Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nafta industrija Srbije podnela je Američko ministarstvo financija novi zahtev za izdavanje licence kako bi joj se omogućio operativni rad i nakon 31. jula kada prestaje da važi prethodna licenca. NIS naglašava da su neometano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Srbije. Do kraja jula važi licenca koja omogućava pregovore mađarskog MOL-a sa ruskim Gazprom Njeftom o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Posrednici u američko-iranskim pregovorima, Katar i Pakistan, ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće, a uoči današnjih razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Opelo će se održati istog dana u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12 časova i 30 minuta u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Dansku sa 74-66 na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Trentinu. Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala Evropskog prvenstva. Protivnik naših mladih košarkaša u sredu u borbi za četvrtfinale biće Grčka. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša moguća u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 31 stepen. Narednih dana sve toplije. Slušali ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nafta industrija Srbije podnela je Američko ministarstvo financija novi zahtev za izdavanje licence kako bi joj se omogućio operativni rad i nakon 31. jula kada prestaje da važi prethodna licenca. NIS naglašava da su neometano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Srbije. Do kraja jula važi licenca koja omogućava pregovore mađarskog MOL-a sa ruskim Gazprom Njeftom o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Posrednici u američko-iranskim pregovorima, Katar i Pakistan, ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće, a uoči današnjih razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Opelo će se održati istog dana u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12 časova i 30 minuta u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Dansku sa 74-66 na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Trentinu. Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala Evropskog prvenstva. Protivnik naših mladih košarkaša u sredu u borbi za četvrtfinale biće Grčka. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša moguća u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 31 stepen. Narednih dana sve toplije. Slušali ste vesti.

0: Ostati ravnodušan prema knjizi znači lakomisleno osiromašiti svoj život.
1: Zapisao je na jednom mestu Ivo Andrić.
0: U večerašnjoj emisiji kod Dva bela goluba govorimo o udruženju Adligat, koje je sve drugo samo neravnodušno prema knjizi. Čućemo u emisiji osnivača ovog udruženja Viktora Lazića, koji je pisac, advokat, strastveni putnik i veliki zaljubljenik u knjigu.
1: Kakvo udruženje je Adligat? Zašto je i sa kakvim ciljem osnovano? I šta uopšte znači reč Adligat? Viktor Lazić o tome kaže.
2: Udruženje Adligat je osnovano za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju. Sama reč Adligat označava više knjiga u jednim koricama. Mi smo to uzeli kao simbol više naroda, više kultura, više generacija pod jednim krovom. Trenutno udruženje ima 53 osnivača. Od 53 osnivača tu su vam najznačajniji ljudi srpske kulture i srpske knjige. Ja bih naveo samo nekoliko. Recimo Miodrag Pavlović, Milovan Danović, Matije Bećković, Ljubomir Simović, Filip David, Nevenka Tadić i tako dalje. To je jedan izvanredan broj, jedna izvanredna grupa posebnih ljudi, ljudi koji su posvećenici i poslanici knjige i kulture. Ono što je za nas možda specifično, to je da su tu ljudi svih političkih shvatanja.

ljudi koji ponekad, to jest verovatno, ne bi voljeli da kažem da sede zajedno na kafi zbog različitih političkih stavova ili drugih problema koji postoje i podela raznoraznih koje postoje ne samo u Srbiji, postoje te podeli u svetu. Oni su se svi okupili oko našeg udruženja da bismo svi zajedno radili na nečemu što je mnogo značajnije od svih nas i od svih naših podela, a to je kultura i

Njemačku. I oni su oni poklonili negde više od 800.000 knjiga. Zatim tu su Udruženje književnika Srbije, Srpsko književno društvo, Narodna biblioteka, Biblioteka Matice Srpske, naravno i cela Matica Srpska, zatim Gradska biblioteka Beograda, mnogi fakulteti i tako dalje. Dakle, ako bih ja birao najveći uspeh našeg udruženja, to nisu ni Teslina pisma, to nije ni orman kraljice Natalije Obrenović ili neki predmet koji je tako vredan i važan i dragocen za našu kulturu ili za muzej, to je upravo jedno sabiranje i okupljanje ljudi oko jednog važnog zajedničkog cilja i za koji sam ubeđen da mi svi zajedno, kada svako doprinese koliko može, da ćemo mi zaista napraviti jedan pomak u našoj kulturi.

0: Udruženje Adligat poniklo je na temeljima biblioteke porodice Lazić, koja je zvanično osnovana 1882. godine u mestu Kumane kod Zrenjanina i koja postoji već 9 generacija. Upravo zbog toga Viktor Lazić ima običaj da kaže da se on knjigom bavi već 250 godina.
1: Zaista sam ubeđen da se bavim knjigom 250 godina i pre mog rođenja. Dakle, ja sam inače 9. generacija u mojoj porodici zarođenika i time se ponosimo. Dakle, moji preci su zbog knjige žrtvovali svoje živote, bili gladni, žedni. Moj prajde dok je prelazio Albaniju, u svoj gunj imao je ušivene knjige koje je želeo da spasi. Moja porodica je knjige morala čak da zakopa ispod vinograda da bi ih spašavala. Kažem, mnogo puta tokom ovih 250 godina i moji preci, a zatim i ja, bili smo spremni da gladujemo i da položimo, da kažem, i svoj život da bismo spasili nešto što smo smatrali da ima ogroman značaj ne samo za srpsku, nego uopšte za ljudsku kulturu.

0: Adligat trenutno posjeduje više od 1.000.000 bibliografskih jedinica, od čega više hiljada rariteta. Pored biblioteke, u okviru ovog udruženja postoje Muzej knjige i putovanja, Muzej srpske književnosti, brojni legati, zbirke i arhive. A kako je sve to izgledalo u 18. veku, kada je čitava ova priča sa knjigama i započela?
1: Ja imam svoju viziju mojih predaka. To ne znači da je ta vizija tačna, jer mi naravno imamo jako malo podataka o tome šta se tu zaista događalo. Mi samo znamo da je Mihajlo Lazić postojao, da je bio sveštenik u Kumanu i da je imao jednu zbirku knjiga. Znajući istorijske okolnosti, ja pretpostavljam i ono što je nasleđeno, naravno, pretpostavljam da je ta zbirka bila jako mala. Verujem da govorimo o svega 5 ili 6 knjiga. Međutim, znate, to je doba u kome je svaka knjiga vredila kao kuća. To je doba u kome, kada se piše testament, vi pored spiska kuća i imanja, ako ste bogat čovek, navodite spisak knjiga i kome one ostaju. Volim i da se našalim, pa kažem, njegov naslednik, njegov sin, verovatno je duplirao biblioteku, pa je imao 12 knjiga. Međutim, mi kada govorimo o 9 generacija istorije srpske, ja mislim da je moja porodica verovatno najtrajnija porodica srpske kulture, u smislu da je u kontinuitetu opstajala ta biblioteka. Naravno, ne uvek podjednako uspešna. Dakle, nije to isto kao kada imate 9 generacija u Engleskoj ili u Francuskoj ili u Nemačkoj, gde imate mnogo bogatije društvo, stabilnije društvo i tako dalje. Ne. Sve srpske biblioteke, to je nešto što ja volim uvek da ponavljam, a naravno moja biblioteka je samo kalevidoskop, moja porodična biblioteka. Dakle, samo se kroz nju prelamaju istorijske okolnosti celog našeg naroda. Dakle, vi nemate taj kontinuitet stabilan i bogat. Ne. Vi imate da su sve naše biblioteke feniksi. Dakle, da ih jedna generacija stvara, da one doživljavaju svoj procvat, budu veoma značajne, bogate i tako dalje, a onda dođu ratovi, sukobi, nevolje, nesreće, to se sve struši kao kula od karata. I druga, sledeća generacija, ne možete baš reći da počinje od nule, dakle, ona ima neku tradiciju i neki temelj, ali je taj temelj toliko urušen da je to de facto jeste neka vrsta nule.

0: U 19. veku došlo je do prvog velikog procvata biblioteke. Viktor Lazić otkriva kako je do tog napretka došlo i kako je biblioteka trajala tokom vremena.
1: Ja vam mogu sad ispričati u 19. veku kako je došlo do prvog velikog procvata biblioteke. A došlo je tako što se pročulo pre svega u Vojvodini, to još uvek govorimo naravno o Austrijskom carstvu, Austro-Ugarskoj, pročulo se među malobrojnim intelektualcima da u kući moje porodice postoji jedna značajna biblioteka. Dakle, moja porodična biblioteka je brojala recimo 600-700 knjiga tamo 1850. 1860. godine. U to vreme Matica Srpska, biblioteka Matice Srpske je imala otprilike isti broj knjiga, prosto da znate o kojim razmerama govorimo. Dakle, intelektualci su za to čuli i nije im bilo teško, naravno nije bilo interneta, telefona, ničega, ali nije im bilo teško da pređu i nekada više stotina kilometara da bi došli do kuće moje porodice, zakucali na vrata i zamolili mog čukundedu i navrndedu da neku knjigu pročitaju, pozajme i tako dalje. To nije uvek odgovaralo mojoj porodici zato što ljudi su dolazili kada njima odgovara, nije baš bilo nekog načina da se ni najave. A sa druge strane, moja porodica je shvatila dosta rano da je to što su sakupili već nekoliko generacija da prevazilazi značaj samo porodice, dakle da postoji neki javni interes da to bude dostupno i drugim ljudima. Velika donacija je došla posle smrti Laze Telečkog, to je jedan od poznatijih glumaca, to je prvi profesionalni srpski glumac. On je bio naš rođak i po njegovoj smrti deo njegove biblioteke je takođe priključen biblioteci porodice Lazić, moje porodice. I sad dolaze 80. godine 19. veka i moja porodica sad razmišlja, dakle već ljudi dolaze, pozajmljuju te knjige, ali je to sve neformalno na nekom prijateljskoj osnovi ili jednostavno ne možete odbiti čoveka koji vam se pojavio pred vratima i potrebna mu je knjiga. I moj čukundeda da Aleksandar Lazić odlučuje 1882. godine da registruje biblioteku, da otvori čitaonicu, zapravo da jednu sobu u svojoj kući odredi kao čitaonicu, da stavi radno vreme kada knjige mogu da se koriste i tako dalje. Međutim, nije on slučajno izabrao tu godinu. 1882. godine je Srbija proglašena za kraljevinu. Mi govorimo o teritoriji Austro-Ugarske, mi govorimo o ljudima koji su, da kažem, decenijama, ako ne vekovima, žudeli za tim da imaju što veću autonomiju ili da budu deo Srbije. I to je bio neki njegov doprinos mog čukundeda Aleksandra Lazića srpskom pitanju u Vojvodini i nekom eventualno budućem ujedinjenju sa Srbijom. Naravno, o tome on u tom trenutku nije smeo ni da javno progovori ni reči.

0: Viktorov pradeda Luka Lazić bio je čovjek koga je odlikovala posvećenička strast prema knjizi. Luka Lazić, do kraja predan sakupljanju knjiga, oduvek je bio inspiracija i uzor Viktoru Laziću.
1: Luka Lazić je moj pradeda i on je najveći zaluđenik pored mene ili uz mene ili ne znam kako da kažem, ja se na njega ugledam. Dakle, od mog detinjstva on je taj moj neki idol, neka figura ka kojoj težim. Luka Lazić je bio jedan jednostavan čovjek, po struci inženjer, dakle suprotno od onoga što bi čovjek obično pomislio da je, ali je bio veliki zaljubljenik u književnost i u knjigu. On je porodičnu tradiciju preuzeo 1908. godine, dakle imao je 20 i nešto godina, i vrlo brzo dolazi Prvi svjetski rat. Kako mi znamo za 1908. godinu i za sve ovo ostalo? Tako što je on tada napravio prvi pečat i većina tih knjiga ispečatirana koje je on nabavio nosi i dan danas njegov pečat. Dolazi Prvi svjetski rat i on je onako u Vojvodini uplašen, on je bio austrijski rezervista, mi čak imamo neke njegove fotografije u austrijskoj vojsci. Naravno, on na stolu uvek drži knjigu, ruka na knjizi, ali austrijska uniforma. I kao austrijski rezervista on se strašno plašio da će biti primoran da ratuje na strani Austrije protiv Srbije. Da bi to sprečio, on je čim je došlo do objave rata, odlučio da prebegne u Srbiju i da se priključi srpskim dobrovoljcima, srpskoj vojsci. Međutim, istovremeno plašio se i da to porodično blago, u tom momentu već sakupljeno duže od jednog veka, da to prepusti na milost i nemilost. Da li će neki austrijski vojnici ili službenici ući u kuću, šta će s time biti? I on je odlučio da u svoj gunj ušije nekoliko najznačajnijih, najvrednijih knjiga. Govorimo o malom broju, možda je to moglo biti 5-6 knjiga, od toga je samo jedna preživela. U stvari, šta se tu dogodilo? Kada je on prešao u Srbiju, on sa tim knjigama na sebi, on nije mogao da pretpostavi da će tako da pešači u sred zime preko Albanije, preko albanskih gudura sve do Drača. I ja ga često zamišljam kako eto u sred te zime po snegu penje se na te planinčuge na koje se niko nije ni penjao od vremena srpske vojske do danas. To je bila jedna grupa entuzijasta koji su prošle godine otišli da se popenju da vide kuda je to prošla srpska vojska. Dakle, gde ni alpinisti ne idu, koliko su to nehumani uslovi i teški za penjanje. On sve to prolazi sa tim knjigama na sebi i ne želi da ih se retusilja da olakša sebi ili ne. Dolazi do Drača, do jednog močvarnog područja, ukrcavaju ga na brod i njegov brod torpeduju. On, da bi spasao jednog svog prijatelja, skače u vodu i većina tih knjiga propada. I ja ga zamišljam tako, ne znam, ne zamišljam ga ogorčenog, ali ga zamišljam ga poluživog, polumrtvog, onako ne zna čovjek ni šta ga je tačno snašlo, ni da li će sutrašnji dan da preživi, ne shvata verovatno to ni previše tragično, već toliko iscrpljen. Izgubio je najveću vrednost koju je vukao 1000 nešto kilometara kroz sve te gudure. I šta čovjek prvo radi? Nastavlja da sakuplja knjige. Sad zamislite kolika je ta ljubav prema knjizi, kolika je ta svest da sve to što su oni prošli, da je ipak pisana reč važna.

0: Luka Lazić imao je buran život. Zaslužan je za formiranje prve velike zbirke ratne štampe. Ova zbirka značajna je zbog toga što se iz nje može videti šta se za vreme Velikog rata štampalo i koje publikacije i knjige su se na frontu čitale.
1: Dakle, on je napravio jednu od najvećih, sakupio jednu od najvećih zbirki srpske ratne štampe u izbeglištvu. Dakle, on je sve čega je mogao da se dokopa na tom krfu, u Solunu, na Solunskom frontu, u samom rovu, on je sakupljao. A vi biste bili iznenađeni šta je sve štampano. Zato što je štampa bila način države i naroda da dokaže svoje postojanje i da opstane. Dakle, vi imate na prvoj liniji fronta, recimo, čitaju se junačke pesme, čita se belatristika. Imate čak poverljive neke knjižice taktičke, vojne, na kojima piše na korici ne iznositi na prvu liniju fronta. Zašto? Ako čoveka ubiju ili zarobe, da ne zarobe i knjigu, jer knjiga sadrži neke poverljive informacije o srpskoj vojsci i državi. To su sve stvari koje su štampane ad hoc, u jako malim tiražima. Papir je bio užasno redak, tako da događalo se tu, recimo, štamparija u Solunu gde su se štampale srpske knjige je izgorela, pa je veći deo tiraža mnogih tih knjiga izgoreo, uključujući poznatu knjigu Pesme bola i ponosa Milutina Bojića. Dakle, skoro ceo tiraž je izgoreo. Dakle, to su sve publikacije izuzetno važne, a koliko su važne, još su 10 puta ređe. To je sve moj prajeda skupio i mi smo dobili jedan projekat engleske britanske biblioteke i oni su digitalizovali 50.000 primeraka uz podršku biblioteke univerzitetske Svetozar Marković. Međutim, druga stvar, što mislim da nije manji podvig bio, sad zamislite 2000 publikacija takvih materijala vi skupite, od kojih velika većina postoji samo kod nas danas. Ali vi ne možete da se vratite kući. Kako se vi vraćate kući? Vi se vraćate sa puškom na ramenu i tako što probijate put do kuće. Dakle, vi imate 500-600 kilometara, on je bio u pešadiji, dakle, pešačite. Da se borite

0: te, ne znate hoćete doći živi. A iza negde organizujete prevoz 2000 knjiga. Mislim, ne znam, meni je to nerealna scena. Ja ne znam danas kako bih ja 2000 knjiga dovukao iz Soluna da nisu ratni uslovi.
1: Između dva svetska rata traje zlatni period biblioteke koja je tada imala oko 20.000 naslova, učestvovala u reviziji mnogih časopisa i organizovala malu pozorišnu trupu. Kako bi institucija bila samoodrživa, Luka Lazić osniva mrežu za raznošenje biciklima. Na taj način su se iznajmljivale i prodavale knjige i novine po Banatu. Moglo bi se reći da se veći deo ovog dela Kraljevine kulturom snabdevao od Lazića.
2: Proces štampanja knjiga za života Luke Lazića razlikovao se od savremenog načina štampe i vrednost papira bila je tada mnogo veća nego danas. Viktor Lazić pominje još jedan gotovo herojski napor svog pradede koji svedoči o njegovoj bezgraničnoj ljubavi prema knjizi.
0: Druga stvar što je on jako voleo da te knjige budu uredne i da budu dostupne, a papir je bio užasno redak. I onda kada je on iznajmljivao, i on i moj prajda, njegov otac, Čukundeda, nemarni čitaoci su često cepali stranice, jer taj papir je bio užasno redak i bio im je potreban za fišeke, cigarete, potpale, za 300 čuda. I neki ljudi su čak želeli samo kao suvenir da imaju stranicu iz knjige, da je urame ko sliku i tako dalje. I moj prajda je to jako emotivno doživljavao i on bi onda uzimao i prepisivao te strane. E sad, naravno, nema fotokopir mašine, nema ničega. Ne bi to bilo čudno da ja nisam naišao na stotine i stotine stranica. Dakle, ja mislim čak da ih ima više od 1000 prepisanih njegovom rukom. Crteži na mestima na kojima su bili jako nevešto, onako najbolje kako je on umeo, ali on ih je precrtao. Često su ljudi cepali samo deo kojim je potreban. Recimo, mali uzak deo sa strane ocepe za cigaretu, da uviju cigaru. A moj pradeda taj deo dolepi i reči one kako nisu završene, kako se iscepalo, on samo i završi završetak tih reči da može, mogu knjige da se čitaju. Onda ih naravno ušiva, prošiva i tako dalje. E sad, znate šta se tu još dogodi? Nekomu pocepa, recimo, ceo tabak izvuče 12 strana papira. Sad, moj pradeda nema tu istu knjigu, niti on ima gde da nju nabavi. On mora da čeka pa mu se nakupi ti knjiga i onda odlazi za Zrenjanin, pa nema te knjige ni u Zrenjaninu, pa onda mora nekada više stotina kilometara da odlazi od svog mesta u kome je živeo, u Beogradu, Budimpeštu je bila tako njihov prirodni centar, čak u Beč, i da onda tamo prepisuje stranice koje njemu u knjigama nedostaju. Pa zamislite koja je to ljubav. I recimo, mene kada pitaju koje su mi knjige najdraže, meni su te najdraže, jer to je jedan univerzalni, naravno, posebno sam vezan što je to moj prajeda i čovjek na koga se ja ugledam, ali to je jedan univerzalni simbol ljubavi prema knjizi, gde čoveku ništa nije teško da uradi zapisanu reču.

0: emisiji Kod dva bela goluba govorimo o udruženju Adligat, koje je posvećeno knjizi, unapređenju naše kulture, umetnosti i međunarodne saradnje. I predstavljamo osnivača ovog udruženja, Viktora Lazića.
1: Drugi svetski rat doneo je muku i nesreću, ali i nova iskušenja koja su se ticala i biblioteke porodice Lazić. Nemcima je bila neophodna mreža za raznošenje ratne propagande, fašističkih proglasa, knjiga i novina. Pošto su čuli da razgranat sistem dostave već postoji kod porodice Lazić, ubrzo stiže naređenje da se knjižara i novinarnica ponovo otvore.
0: Lukin sin Milorad, koji je preuzeo posao, ne uliva im mnogo poverenja, pa za njega ostaje na snazi zabrana za izlazak iz naselja. Ali naredbu za rad i odobrenje za nesmetano kretanje dobija njegova supruga Danica. Nemci su verovali da nepismeno žensko čeljade, majka dve devojčice od 7 i 3 godine, za njih ne može biti pretnja.
1: Uz saglasnost muža, Danica stupa u kontakt sa partizanima. Za njih će naredne 4 godine raditi kao špijun sa 3 zadatka. Da ispod fašističke raznosi partizansku literaturu, pre svega ilegalni časopis Naša borba, te da analizira nemačke jedinice na koje nailazi i o tome izveštava partizane.
0: Možda je najbitniji bio treći zadatak. Ona je mogla da slobodno ode u Zrenjanin i za novac otet od Nemaca kupi preko potrebnu hranu, koju je zatim partizanima ostavljala na dogovorenim mestima u kukuruzima. Više puta su zbog toga bili ugroženi životi svih članova porodice, ali je želja da se pomogne oslobođenju bila čvrsta.
1: Tokom perioda najveće gladi za vreme rata, Milorad Lazić nije pristajao da prodaje knjižno nasleđe, niti da ga menja za hranu. Biblioteka je za vreme rata čak i popunjena pojedinim izdanjima nemačkih knjiga, kao i partizanskim publikacijama.
0: Oslobođenje nije donelo očekivani spokoj. Nove komunističke vlasti odlučile su da nacionalizuju biblioteku. Luki i Miloradu je bilo neshvatljivo da bi neko mogao tek tako da im otme kroz vekove sticanu porodičnu tradiciju. Strepili su i kako će komunisti reagovati ako u kući pronađu fašističku literaturu. Ne samo što bi cela porodica mogla da nastrada, već je sasvim izvesno da bi jedan deo biblioteke završio u plamenu.
1: Članovi porodice Lazić tada su se zavetovali da nikada ni jednu knjigu neće uništiti na ideološkoj osnovi, jer je sva ta literatura deo istorije i treba da bude sačuvana kao svedočanstvo jednog vremena. Da bi spasili bibliotečki fond, najvrednije kao i sve knjige problematične sadržine, zakopali su ispod vinograda u neposrednoj blizini kuće, a preostale razdelili u nekoliko domaćinstava, rodbine i prijatelja.
0: Komunističke vlasti ni posle detaljne pretrage nisu mogle da ih pronađu, pa su Milorada Lazića pritvorili. Međutim, pošto su svi znali za doprinos Lazića oslobođenju od fašizma, nove vlasti su ubrzo odustale od daljeg progona porodice.
1: Svojoj baki Danici Viktor Lazić se odužio tako što ju je u starosti naučio da čita i piše. Ona ga je, kada je imala već više od 80 godina, posetila u Beogradu.
2: I ona kako je došla, mi imamo neke silne stepenice kada uđete, popela se u stepenice na terasu i istog sekunda rek tražila da razgovara nasamo sa mnom, da svi nas napuste, i svoje seljačke kecelje izvadila mi je, 9 godina sam imao, izvadila mi je medalje pradedine i rekla da želi da ja budem naslednik biblioteke i da od toga napravim instituciju. Eto, to je. Moj čukundeda je zapravo pokušao da napravi instituciju sa tim čitalištem. Nažalost, 77. kad je moj deda umro, čitalište je zatvoreno. Ja sam u svog djetinjstva od moje 9. godine maštao da napravim novu instituciju, neki novi temelj, stub srpske kulture, i mislim da smo mi na najboljem putu da to ostvarimo. Naravno, vrlo rano sam ja shvatio dve stvari. Prvo, da ja nisam sam. Da ima puno ljudi koji imaju dragocene stvari u svojim kućama, koji generacijama nešto skupljaju, i da ako se mi svi udružimo i napravimo jednu instituciju, da tek to može biti značajno, jer sve to što imamo daleko prevazilazi i značaj porodice i naš lični. Sa druge strane, shvatio sam još nešto, da taj kontinuitet porodični u svakom trenutku može biti prekinut i da tu čak ne treba se previše boriti protiv toga. Mog oca i njegovu braću i sestre, recimo, knjige nisu to u toj meri zanimale. Ja ne znam, moju decu, moje unuke, možda će sve život odvesti na neki drugi kraj planete ili u druge neke sfere. Zašto bi bilo ko bio primoran na silu da se bavi nacionalnim blagom? Zar nije bolje napraviti jednu instituciju? Pa naslednici svih nas koji tu učestvujemo, ukoliko budu želeli, uvijek će imati pristup. Imaće čak, pitaće se i u upravi o važnim pitanjima. A ako ne žele, srećan im životni put. I to su bili neki vodeći motivi kroz ceo moj život, motivi na kojima je, da kažem, izgrađen Adligat.

0: U okviru udruženja Atligat postoje brojne institucije koje privlače pažnju. Jedna od njih je Muzej knjige i putovanja, u kojem se nalaze najrazličitije knjige. O ovom muzeju Viktor Lazić kaže:
1: što se tiče Muzeja knjige i putovanja, on je osnovan da bi prikazao značaj knjige kao temelj celokupne ljudske civilizacije. Nama je cilj da pokažemo knjige iz svakog kutka planete, svaki narod, narodnost, manjinu. Nama je cilj da pokažemo sve moguće pojavne oblike knjiga, svaki mogući uticaj knjige na ljudsko biće. I vi tu možete da vidite, recimo, knjige na palminom, na lišću palme ili na lišću banana. Možete da vidite knjige od korica koje su čak verovatno od ljudskih kostiju. Možete da vidite knjige na štapićima od bambusa. Ima i jestivih knjiga. Recimo knjige od pirinča iz Kine. Ima i nejestive, oslonovog izmeta. Celokupno ljudsko postojanje, ogledalo i riznica ljudskog postojanja, to je knjiga. I to je ono što vi možete da vidite. Ali vi u našem muzeju možete da vidite još nešto, a to je ogledalo ljudske inventivnosti i značaj knjige o kakvom niste ni maštali. Dakle, vi imate, recimo, ljudi kada pomisle na knjigu, uvek pomisle na čitanje. Moje pitanje za vas: da li je svaka knjiga namenjena čitanju? I zašto bi bila? Vi imate mnogo naroda, uzmimo, počeo od hrišćanstva, znači ajmo krenemo od samih sebe, koji veruju u magijsku snagu reči. Dakle, reč sama ima jačinu. Kako je Bog stvorio univerzum i planetu Zemlju i ljude? U početku beše reč i reč beše u Boga. Je li tako? Dakle, vi imate, recimo, sad ja sam napravio digresiju, ali o čemu se radi? Mi pokazujemo knjigu iz drugog ugla. Dakle, mi imamo veliki broj knjiga, recimo, koje nisu namenjene čitanju. To su molitvenici koji vas štite samim tim što su određene molitve napisane, koje ćete zatvorene, tako su napisane da ne mogu ni da se otvaraju, tako što ćete ih nositi oko vrata. I šta više, radi se o pravoslavnim molitvama iz Etiopije, koje su inače ispisali monasi rukom u njihovim manastirima i ispisali su ih na pergamentu na koži od fetusa ovaca. Recimo, jedan detalj. I to pravoslavno. Onda imate, recimo, u Mijanmaru, gde veruju da svaki čovek treba da ima svoju sopstvenu knjigu. Dakle, kada se dete rodi, prvo što roditelji rade, sastavljaju mu knjigu. Njegovu knjigu. Kako to izgleda? Tako što zaseda, ja to zovem skupština. Sabor, jedan mini sabor porodice, prijatelja, monaha, sveštenika, koji sastavljaju tu knjigu za dete. Unutra su molitve, dobre želje, pesmice, svašta šta god neko želi da napiše, može da napiše. A onda se, to se radi na tikovom drvetu, onda se to zatvori i tako uveže da ga nije moguće otvaranje te knjige. I ona nije namenjena čitanju. Šta više, smatra se veoma lošom srećom ako je neko otvori, jer tako to može da donese probleme čoveku za koga je napisana. Na koricama knjige nalaze se izgravirane pozicije planeta i zvezda u trenutku detetovog rođenja i to naravno služi za predviđanje budućnosti. Te knjige se čuvaju kao ikone. Dakle, kao što mi stavljamo ikonu na određeni zid, na počasno mesto i tako dalje, tako taj čovek treba da se za svog života stara o toj knjizi. Dakle, vi u Muzeju knjige i putovanja saznajete prosto, šire vam se vidici o tome šta je to knjiga, kako sve ona može da postoji, kako sve utiče na ljude, kako se sve ljudsko postojanje ogleda preko knjiga. A ono se u potpunosti ogleda preko knjiga.

0: Muzej srpske književnosti je još u formiranju. Njegov cilj je prikazivanje celokupne srpske istorije sa fokusom na književnost. Uz ovaj muzej nalazi se Dom legata, u okviru kojeg se nalazi više od 40 legata naših najznačajnijih intelektualaca, pretežno pisaca.
1: U Muzeju srpske književnosti mogu da se vide mnoge vredne i dragocene knjige, kao što je prvo srpsko izdanje kompletne Biblije, ali i spomen sobe naših značajnih pisaca.
2: Radi se o prvoj celoj štampanoj Bibliji, srpskoj Bibliji. Dakle, pre toga je štampana i su evanđelja određena ili delovi, nije štampana cela. Štampano je, to je 30 godina trajalo, Stefan Novaković započeo u Beču, na kraju završeno u Budimpešti posle 30 godina, 1804. završena štampa. Mi smo u porodici imali tu Bibliju i ona je nestala posle smrti mog dede. Ona je izuzetno vredna. Ja sam sigurno duže od 10 godina maštao da je ponovo nabavim i uspeo sam preko prijatelja, kolekcionara i tako dalje. Ali to je samo jedan detalj u moru, nepreglednom moru značajnih stvari koje imamo za srpsku kulturu. Jedna od najvažnijih stvari koje mi radimo, mi pokušavamo da u celosti preuzmemo što više ambijenata ljudi, recimo književnika. Cele formiramo spomen sobe gde uzimamo predmete, police. Kada uzmemo recimo biblioteku, mi uzmemo policu, uzmemo sve knjige, uzmemo sve ukrase. Da vam kažem, da možemo, uzeli bismo i prašinu sa te police. Za one ljude koji su dovoljno značajni. Mi smo napravili dve spomen sobe za književnike koje su već otvorene. To su spomen soba Miodraga Pavlovića i spomen soba Petra Pajića. Legat Milovana Danovića takođe ide u tom smeru. Imamo jako veliki broj legata. Legat Pere Zupca, Petera Urbana, jednog od najznačajnijih prevodilaca sa slovenskih na nemačke jezike i tako dalje. Uzimamo mnogo predmeta. Vi u spomen sobi Petra Pajića, koja je možda najbolji primer šta nameravamo i u budućnosti da radimo, vi možete vidjeti, pošto on bio strastveni pušač, njegovu pepeljaru sa opuškom uzetim iz njegovog stana. Ali najemotivnija stvar, koja je čak i mene naterala na suze, njegova sestra i ja smo, kada smo pregledali stvari iz stana, ispod njegovog televizora našli kasu, pekarsku kasu njegovog oca. Njegov otac je bio pekar i tim zanatom u Valjevu je izdržavao svoju porodicu decenijama. I kada smo otvorili tu pekarsku kasu, kase nije bilo, to je samo dakle omot od kase, kutija, unutra smo zatekli kesu sa originalnim hlebom koji je pekao njegov otac 60. godina, koji se sam od sebe okamenio. I naravno, eto, to rijetko koji druga institucija ili legat, to je stvar koju obično ne uzimaju u legate, međutim nama je to, da kažem, jedna od glavnih emotivnih stvari koje smo uzeli.

0: Udruženje Adligat se specijalizovalo za sakupljanje posveta i potpisa na knjigama. Procenjuje se da u fondu postoji između 30 i 50 hiljada knjiga sa posvetama i potpisima značajnih književnika.
1: Adligat u svom posedu ima dosta retkih i vrednih izdanja knjiga naših značajnih književnika.
2: Lame nad Beogradom Miloša Crnjanskog, remek delo štampano u Johannesburgu, 75 primeraka, samo 25 na posebnoj hartiji, kod nas se nalazi 21. primerak. To je legat Milovana Danolića, isto kao i lirika. Lirika Jovana Dučića je takođe jedna od kultnih knjiga srpske književnosti. Ne zna se tačan tiraž, pretpostavlja se da je štampano u manje od 50 primeraka, štampano u Americi, u Pittsburghu, da se rukopis pesnikov ne izgubi tokom rata. To je on i napisao, tako i znamo. Knjiga je izašla iz štampe na dan pesnikove smrti. Dakle, Dučić je sa jednim primerkom sahranjen. Jedan primerak, mi imamo dva primerke. Sad da vam kažem, moj dobar prijatelj i naš osnivač i član našeg upravnog odbora i jedan divan, veliki čovek, Milovan Danojlić, on i ja imamo jednu tradiciju. Često kada ide u selo, ja ga vozim. To bi moglo se protumačiti kao moja usluga njemu i njegova meni, jer toliko uživam u tim razgovorima našim i druženjima da samo se nadam da će što duže to trajati, da će ga zdravlje još dugo, dugo godina poslužiti. Govorim o jednom periodu kada sam ja tek počinjao muzej. To je bila jedna sobica, ništa da kažem, ni približno ovome što je danas. Ali Milovan Danolić je od početka verovao i u mene i u projekat iz sveg srca. I sad mi se vraćamo iz njegovog sela, iz Ivanovaca, i u to vreme je bila na izložbu u biblioteci grada Beograda i na izložbi je prikazana lirika Jovana Dučića. I ja njemu kažem, znate, ja bih, eto, maštam da je taj naš muzej budući srpske književnosti jednog dana ima knjige tako retke i važne koje su, da kažem, kultne knjige srpske književnosti, kao što je Dučićeva lirika. On mene pogleda i kaže, pa Viktore, zašto mi nisi rekao, pa imam je u kući, dao bih ti je odmah. I sad, mi smo odmakli možda 10 kilometara, ali mene je sramota sada, ja tražim da se odmah vratimo. Kako sada mu kažem, ništa, ćutim ja, a znam, on sad ide u Francusku, pa vratit će se ko zna kad. Naravno, prošlo je puno vremena od tad, zapravo se tu dogodila još jedna stvar. Posle nekoliko minuta meni padne nam pamet Lame nad Beogradom. I onda mu kažem, pa znate, još maštam o tome da jednog dana imamo Lame nad Beogradom, prvo izdanje, jao, pa to je nemoguće da se nabavi, to je. Znam, negde prodaju za neke basnoslovne cifre. A mene pogleda Danović i kaže, pa Viktor, ja i to imam, što mi ne reče da ti to dam. I sad dobro, vozim ga ja posle na aerodrom, sve u redu. Prođoše 3-4 meseca, vraća se on u Srbiju, ovo je bilo jesen, ono proleće, ja nestrpljiv, idemo mi za Ivanovce, da li će dati, neće, da li, kako da mu ušte pomenem, to je neprijatno tražiti. Odmah, kako smo izašli iz kola, on je u svoju biblioteku našao te dve knjige, poklonio, ali tu se priča ne završava. Objavimo mi u Politici da se može vidjeti na stalnoj postavci kod nas lirike i tako dalje, javlja se meni jedna gospođa i kaže, moj prijatelj je Marko Dučić, izvršila se testamenta Jovana Dučića, on mi je veliki prijatelj i on bi se sigurno veoma radovao da dođe da poseti muzej i da vidi da imate liriku. Ja kažem, ne, sa zadovoljstvom, neka dođe, sve u redu. Dolazi Marko Dučić, pogleda muzej, vidi liriku, ja mu ispričam, oduševljen što imamo, kako smo je nabavili, sve to. Prođe nekoliko meseci, dolazi on ponovo, da li može da dođe u muzej? Može. Dođe i vadi mi iz torbe još jedan primjerak lirike i kaže, Viktore, kad je tebi toliko stalo do te lirike, evo ti još jedan primjerak da imaš. I mi sad imamo dva primjerka Dučićeve lirike.
0: Udruženje Adligat organizuje brojne izložbe knjiga, kao što je na primjer izložba minijaturne knjige koju je organizovala Nataša Ršumović, a posebnu pažnju privlači jedna akcija.
2: Radimo mnogo toga, imamo jednu akciju koja traje već 4 godine, milion knjiga za Srbiju se zove, više od pola miliona knjiga smo poklonili u više od 300 institucija, 29 zatvora je dobilo, zatvorskih biblioteka dobilo je 10.000 knjiga, u toku je akcija poklanjanja knjiga za 50 škola, a već smo poklonili knjige u nekih 25 bolnica. taj broj stalno raste, to je jedna stalna akcija, dakle mi apelujemo na sve koji imaju više knjiga da se nama obrate, mi šaljemo ekipu, uzimamo te knjige, naravno sve pregledamo, gledamo šta je to važno, retko, zanimljivo, što je potrebno našim muzejima, a onda ono ostalo distribuiramo ogromnom broju biblioteka kojima je to potrebno, pa čak i pojedincima, profesorima, studentima, recimo studenti Filološkog fakulteta dobili su više od 10.000 naših publikacija ovde u Beogradu. Biblioteka u Banja Luci Filološkog fakulteta je otvorena maltene zahvaljujući nama i Akademiji nauka, 2200 knjiga smo im poslali i tako dalje.

U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o udruženju Adligat, koje je posvećeno knjizi, kao i unapređenju naše kulture, umetnosti i međunarodne saradnje. A predstavili smo i osnivača ovog udruženja, Viktora Lazića. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Željko Maksimović, Jadranka Selec, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Dejan Vasović, Ognjen Škrbović i Damir Gođevac. Urednik Tamara Krstić.

stabilnosti Srbije. Do kraja jula važi licenca koja omogućava pregovore mađarskog MOL-a sa ruskim Gazprom Njeftom o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Posrednici u američko-iranskim pregovorima, Katar i Pakistan, ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće, a uoči današnjih razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Opelo će se održati istog dana u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12 časova i 30 minuta u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Dansku sa 74-66 na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Trentinu. Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala Evropskog prvenstva. Protivnik naših mladih košarkaša u sredu u borbi za četvrtfinale biće Grčka. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša moguća u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 31 stepen. Narednih dana sve toplije. Slušali ste vesti.

0: financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtjev za licencu, koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca ističe u petak, 31. jula. Američka administracija ranije je produžila licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom Gazprom Njeft o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. Ta dozvola također ističe 31. jula. U Skupštini Srbije u 10 časova nastavlja se rasprava o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Rad parlamenta pratila je Marina Bajić.
1: Prvi dan rasprave trajao je 8 sati bez pauze, a uvod je bila konferencija za medije predsjednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Milenka Jovanova, koji je rekao da opozicija nema kapacitet da izglasa nepoverenje vladi.
2: Iako je jasno da je ceo zahtev podnet ili iz razloga što su hteli da onemoguće raspisivanje izbora, pa su na taj način faktički zaustavili vladu da traži raspuštanje skupštine ili da se ide na izbore, ili su hteli malo reklame.
1: Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić iskoristio je pravo na neograničeno vreme za govor i 4 sata obrazlagao predlog opozicije.
3: Dozvolite da stvari idu svojim tokom u smislu institucija i predstojećih izbora. Ili ćete da poslušate narodnu volju, a znate da u ovom trenutku narodna volja većinski vas ne podržava, ili ćete da nastavite da se svim silama borite da opstanete na vlasti.
1: Premijer Đuro Macut poručuje kako ne postoji vlada koja nije pravila greške, ali da od rada i odgovornosti nikada nije bežao.
4: Tu odgovornost nisam prihvatio da bih učestvovao u dnevnim političkim sukobima, već da bih zajedno sa svojim timom radio u interesu građana. Zato neću odgovarati uvredama na uvrede. Građani od nas očekuju mnogo više od toga.
1: Za reč se javio i ministar financija Siniša Mali.
5: Ko o čemu Miroslav Aleksić o poštenju? Znate kolika je prosečna plata u Trsteniku bila tokom njegovog mandata? 32.000 dinara. 5.000 ljudi je bilo bez posla.
1: Aleksićev ekspoze podržala je poslanička grupa Srbija Centar Srce kao i Zeleno-Levi front. Radomir Lazović iz te poslaničke grupe kritikovao je ministre što, kako je rekao, napadaju Aleksića.
6: O vašem nepoverenju se ovde govori. O vama razgovaramo danas. Vaše odgovore tražimo.
1: Reagovala je i predsednica Skupštine Ana Brnabić.
7: 3/4 stvari nikakve veze nije imalo sa ovom inicijativom. Dobili ste vreme za vaš politički reality, nije vas se ni 40-oro skupilo za taj reality.
1: Posle rasprave između opozicije i ministara reč je imao Željko Veselinović iz Ujedinjene seljačke stranke.
8: Smatram da je ova sednica potpuno bespotrebna, jer smo imali prilike da vidimo da je predsednik Republike najavio da će izbori biti u naredna 2-3 meseca i da sve ovo što mi danas ovdje radimo apsolutno nema nikakve svrhe.
1: Podršku vladi najavili su Jedinstvena Srbija i Pokret socijalista. Nastavak rasprave zakazan je za 10 časova.
0: Slušate Jutarnji dnevnik. Na predlog Višeg javnog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana 55-godišnjem SS iz Kragujevca, koji je uhapšen zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook postavio objavu u kojoj je uputio pretnju smrću predsjedniku Republike. Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ugrožavanje sigurnosti. On je prethodno saslušan u tužilaštvu. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da će privedenom pomoći u procesno-pravnom smislu tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Ocenjuje da je SS samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima, lažima i neistinama. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odložio je izricanje presude za navodni ratni zločin Miloradu Đokoviću iz Vitomirice kod Peći na zahtev odbrane zbog neusaglašenosti u izjavi jednog svedoka i ponovo otvorio glavni pretres. Advokat Dejan Vasić kaže da je to presedan jer se, kako je istakao, jedno sudsko veće odvažilo i reklo da je potrebno pronaći sve izjave koje su svedoci davali tokom svih godina.

0: glavnom pretresu, da će se utvrditi jedna istina kojoj, nadam se, svi koji u postupku učestvujemo težimo.
1: Milorada Đoković optužen je da je počinio navodni ratni zločin 99. u selu Ozrin kod Peći. Uhapšen je krajem juna 2022. godine. Na početku procesa se izjasnio da nije kriv. Đoković je pre hapšenja vodio sudski spor za povraćaj uzurpirane imovine. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, Igoru Dimoviću zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i Jovanu i Dragiši Vićentijeviću, koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. godine. Tužilac je nastojao da ispitivanjem svedoka uveća pričinjenu štetu na kanalu kako bi i delo postalo teže, rekao je advokat Nebojša Vlajić.
2: Kanal jeste onesposobljen, ali šteta ne može nikako da bude takva. A nije teško zaključiti zašto se trudimo da šteta bude što veća, da bi onda i delo bilo što teže. Ovo nije prvi slučaj šarenih laža koje su zapakovane u optužnicu, koja na početku izgleda kao monolitna optužnica, ali u stvari do kraja suđenja mi vidimo da to baš nije tako.
1: Pripadnici Vojske Srbije narednih 6 meseci bit će deo mirovne misije UNIFIL u Libanu. Ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je ispratio oko 140 vojnika, rekao je da je naša vojska postala pouzdan partner u ovoj misiji, ali da zadatak neće biti lak posle nedavne tragedije u kojoj smo u Libanu izgubili uzornog podoficira Milovana Jovanovića. Zbog toga će bezbednost pripadnika vojske biti na prvom mestu, istakao je Gašić.
3: Važno je od prvog dana stupanja na dužnost do dana povratka u Srbiju budete maksimalno posvećeni kako mandatu misije, tako i čuvanju svog života i zdravlja. To nije samo odgovornost prema sebi, nego i prema vašim porodicama i prema našoj vojsci i državi. Tokom narednih 6 meseci vi ćete biti više od jedinice, bit ćete porodica. Čuvajte se i pomažite međusobno kao braći i sestre.
1: U nastavku vesti sveta. Posle 2 nedelje žestokih sukoba, obustavljeni su međusobni napadi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Posrednici u američko-iranskim pregovorima, Katar i Pakistan, ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće uoči današnjih razgovora sa predsjednikom Trumpom. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Ukrajina i ruska vojska nastavljaju žestoke borbe. U ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji poginule su 2 osobe, dok je u ruskom napadu na Harkovsku oblast stradala najmanje 1 osoba. Rusija poziva Ujedinjene nacije da osude, kako navode, zločine kijevskog režima. Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, poručio je da će Moskva delovati pažljivo, istrajno i dosljedno i da će ostvariti svoje ciljeve.
4: Za Rusiju, za
5: u igri je budućnost Rusije. Otadžbina nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu. Učesnici specijalne vojne operacije herojski se bore za Rusiju, za svoju domovinu. Njih podržava ceo naš narod, celo naše društvo. Ostvarit ćemo svoje ciljeve i zajedno ćemo učiniti sve za pobedu.
1: Novi britanski premijer Andy Burnham dočekao je u pomorskoj bazi u Portsmutu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao prvog stranog državnika u posjeti Velikoj Britaniji od kada je stupio na dužnost, što ističe čvrstu podršku Londona Ukrajini, navedeno je u saopštenju. Britansko ministarstvo odbrane najavljuje da će ukrajinskim snagama ustupiti intelektualna prava na elektronski sistem Kameni ogrtač. Od početka sukoba između Rusije i Ukrajine 2022. godine, ukupna podrška Velike Britanije Ukrajini dostigla je više od 29 milijardi evra. Ne prestaje borba sa požarima u nekoliko zemalja Evrope. U Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i Avili. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju u Španiji i uskoro će biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Španskog ministarstvo unutrašnjih poslova. U Francuskoj vatra se približava predgrađima.

0: područjima Bordoa. Ugroženi su i jug Italije i delovi Grčke. Šesti časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja, CERN, odlučila je da učestvuje na međunarodnoj izložbi EXPO naredne godine u Beogradu. Tim povodom je potpisan ugovor sa srpskim zvaničnicima i ovo će biti, kako je rečeno, prvi put da CERN ima sobstveni izložbeni štand na jednoj EXPO manifestaciji. Komesarka sekcije CERN za EXPO 27. Ursula Basler kaže da je EXPO prilika za sve.
1: Odlična prilika za nas, ali i za Srbiju. I veoma smo ponosni što po prvi put CERN učestvuje na EXPO izložbi. I to je velika prilika, a takođe i veliki korak. I veoma sam uzbuđena što ćemo dobiti, izgraditi naš zajednički paviljon i stvoriti novu izložbu za EXPO. I što kasnije može da se prenese i na druge zemlje članice.
0: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević ističe da je Srbija ponosna na svoje naučnike u CERN-u kao i na učešće te organizacije na specijalizovanoj izložbi sledeće godine.
2: Velika čast za Srbiju da ovako prominentnu, izuzetnu organizaciju imamo sa nama sledeće godine. Podsjetit ću, nas vezuju, da kažemo, duge, istorijske duge veze, znači od samog osnivanja, već davne 1954. godine, kada je Jugoslavija i bila jedan od zemalja osnivača. 2019. godine Republika Srbija postaje punopravni član CERN-a i od tada kreće naša sve intenzivnija saradnja.
0: Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsednika Saveta REM-a i njegovog zamenika, biće održana u četvrtak 30. jula. Glavna tačka dnevnog reda je izbor predsednika i njegovog zamenika. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a, održanoj 20. jula, nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika tog tela, a kandidati za predsednika, Miloš Garić i Mileva Malešić, na tajnom glasanju dobili su po 4 glasa. Za izbor predsednika Saveta potrebno je 6 glasova. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Opelo će se održati istog dana u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12 časova i 30 minuta u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. U dnevniku sada govorimo i o sportu. Sportsku hroniku pripremio Miloš Panić.
3: Mladi košarkaši Srbije pobedili su Dansku sa 74-66 na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Trentinu. Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala evropskog prvenstva. U grupi B Turska je bila prva sa maksimalne 3 pobede, Srbija druga, Slovačka treća, Danska četvrta. Protivnik naših mladih košarkaša u borbi za četvrtfinale biće Grčka kao treća plasirana selekcija grupe A. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja teniserka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka. Rok za prijavu ističe 17. avgusta, kada će 6 najbolje rangiranih parova na osnovu zbirnog plasmana u pojedinačnoj konkurenciji u tom trenutku zvanično biti direktno uvršteni u glavni žreb. Uz to još 8 parova će dobiti specijalne pozivnice i njihove imena biće saopštena naknadno. Preostala 2 para će mesto u glavnom žrebu obezbediti kroz kvalifikacije, koje će se igrati 24. avgusta. Igra se na 2 dobijena seta do 4 gema, dok se jedino u finalu igra na 2 klasična seta do 600 osvojenih gemova. Takmičenje u mešovitom dublu održat će se od 24. do 26. avgusta, a glavni žreb US Opena na programu je od 30. avgusta do 13. septembra. Pogodak fudbalskog reprezentativca Cape Verdea Sidnija Lopeza Cabrala protiv Argentine u 16. finala izabran je za najlepši gol nedavno završenog svetskog prvenstva. U glasanju navijača Cabralov gol je pobedio ispred pogotka Eldora Šomurodova iz Uzbekistana i Wilsona Isidora sa Haitija. Ovim priznanjem Cabral se pridružio velikanima poput Maxija Rodrigeza, Diego Forlana, Hamesa Rodrigeza, Benjamina Pavara i Richarlisona koji su ranije osvajali ovu nagradu.
0: I na kraju jutarnjeg dnevnika da čujemo kakav je dan pred nama, slušamo dežurnog meteorologa Mirjanu Gulana.
4: Iznad većeg dela Srbije ujutro pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. U toku dana pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 29 do 33 stepena. Na području Beograda i šire okoline, posle umereno oblačnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 31 stepen.
0: 18:06, slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osmog jula 1402. godine počela je bitka kod grada Angore, današnje Ankare, između turske vojske koju je predvodio sultan Bajazit i tatarskih snaga pod zapovedništvom Tamerlana. Na strani Turaka borio se i despot Stefan Lazarević sa 5000 vojnika. Turci su poraženi, a vlast u Maloj Aziji preuzeli su Tatari. Na današnji dan 1882. godine preminuo je Atanasije Nikolić, naučnik, političar, umetnik. Bio je prvi rektor liceja u Kragujevcu, napisao je prve udžbenike matematike u Srbiji, projektovao prvu železničku trasu. Jedan je od osnivača Društva srpske slovesnosti i Narodne biblioteke. Pisao je drame i pesme, glumio u predstavama i učestvovao u osnivanju teatra na Đumruku.
5: Istoriografi se slažu da u srpskom 19. veku nema ličnosti koja je više učinila, a koja je ostala u dubljoj istorijskoj senci od Atanasija Nikolića. Osnivač je ključnih nacionalnih ustanova, a svojim delovanjem povezao je gradove i kulture Srednje Evrope i Srbije. Sa Sterijom Atanasije Nikolić je radio i na stvaranju nacionalnog repertoara za srpske pozorišne družine u Novom Sadu i Beogradu. Nikolićevi komadi, Kraljević Marko i Arapin, Dragutin, Kralj Srpski, Zidanje skadra na Bojani, Kraljević Marko i Vuča General i Zidanje Ravanice, prikazivani su decenijama na srpskim pozornicama.
6: 28. jula 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji, tačno mesec dana posle Sarajevskog atentata. Ovim činom svet je ušao u najveći sukob do tadašnje istorije, Prvi svetski rat.
7: Početkom jula Evropa je više mislila na pripreme za žetvu, na kraj školske godine, na letnji odmor. Evo kako se toga seća Charles Corbin, tada predstavnik za štampu u francuskom ministarstvu spoljnih poslova.
8: Et le Quai d'Orsay, en ce mois de juillet, qui est un mois de vacances, c'était à peu près désert.
7: Na Quai d'Orsay-u tog meseca godišnjih odmora bilo je mirno i niko ništa naročito nije očekivao. Varljivu spokojnost prekinula je senzacionalna vest o austro-ugarskom ultimatumu Srbiji. Čujete glas cara Franje Josifa. Srbija je prihvatila sve uslove iz austrijskog ultimatuma, osim zahteva da austrijski policijski i pravosudni organi na teritoriji same Srbije vode istragu o sarajevskom atentatu. Odbijanje tog ponižavajućeg i namerno neprihvatljivog zahteva bilo je Beču dovoljan izgovor da Srbiji 28. jula objavi rat.
6: Na današnji dan 1996. godine preminuo je pesnik Ivan V. Lalić. Bogatim lirskim opusom iskazao se kao pesnik visokih stvaralačkih ambicija i široke kulture. Objavio je i dve knjige eseja i kritika. Prevodio je najznačajnije engleske, francuske i nemačke pesnike. Dobitnik je više domaćih i stranih nagrada za književnost.
9: Jesi li umoran, Bože, od neizvesnosti dela? Celina još traje cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok sudce nesreće množe.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6:30, počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić. Dobro nam došli u novo jutro i novu radnu nedelju. Utorak je 28. jul, a mi ćemo biti sa vama sve do 11 sati.
2: Kažu da se dan najlekše započinje uz dobru muziku, lepu reč i prvu jutarnju kafu. Ako je uz to napolju i sunčano, onda je to sasvim dobar razlog da dan krene u pravom smeru.
3: Uz nas ćete i ovog jutra dobiti sve važne informacije, aktuelne teme, zanimljive goste i naravno dobru muziku. Za koji tren govorit ćemo o vremenu, a zatim i o stanju na putevima. Predstavljamo i ekipu koja se ovog utorka budi sa vama. To su ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinje Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, kao i muzička urednica Marija Radojević.
2: Hvala vam što i ovog jutra birate Radio Beograd 1. Nadamo se da ćemo vam olakšati ovaj početak dana. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Vremenská prognóza.
1: Leto je u punom jeku, ali nas je jutros ipak dočekalo oblačno vrijeme. U glavnom gradu je trenutno 21 stepen.
2: A kakvo nas vreme očekuje tokom dana i koliko će živo u termometru rasti, reći će nam Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Iznad većeg dela Srbije ujutro pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. U toku dana pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 29 do 33 stepena. Na području Beograda i šire okoline, posle umereno oblačnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 31 stepen.
2: Bila je ovo Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: A pred nama je jedan topao letnji dan, pa ako možete izbjegavajte duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unosite dovoljno tečnosti i čuvajte se visokog UV zračenja, a usled očekivane biometeorološke situacije opre se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca, ponavljamo još jednom, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja.
2: Sunce je jutros izašlo u 5 časova i 19 minuta, a zalazi u 20 časova i 8 minuta. To su podaci koji mnogima znače, a mi smo tu da ih podelimo sa vama svakog jutra. Dobro jutro.

0: stanje na putevima.
1: I da pogledamo kako izgleda saobraćaj ovog utorka, 6 je sati i 40 minuta, grad se polako budi, na beogradskim mostovima za sada nema većih zastoja, čak i na Gazeli koja je uvek puna automobila ovog jutra i nije takva slika, dok je, da, ali saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja koliko vidimo.
2: Slična je situacija i na Novosadskim ulicama, tu je sasvim prohodno, pratit ćemo situaciju tokom cijelog jutra i redovno vas obaveštavati o svim promenama, a detaljniji pregled stanja na putevima, radova, prohodnosti i zadržavanja na graničnim prelazima uključujemo Automoto Savez Srbije. Za Radio Beograd 1 govori Nevena Damjanović.
3: U poslednjoj dekadi jula vozače očekuju povoljni uslovi za putovanje, dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, karakterističan za radne dane tokom turističke sezone. Ipak na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se veći broj vozila, pa se vozačima savetuje da voze umerenom brzinom, održavaju bezbedno odstojanje i da budu maksimalno koncentrisani na vožnju i uslove u saobraćaju. Putevi Srbije obaveštavaju da na autoputu između petlji Kovilj i Novi Sad Jug danas počinju radovi u oba smera. Ka Novom Sadu do 30. jula, tokom svetlog dela dana, radi se na obeležavanju linija u jednoj saobraćajnoj traci, dok će u smeru ka Beogradu danas od 8 do 11 časova u preticajnoj traci biti obavljeno ispitivanje novog asfalta. A počeli su i asfalterski radovi na raskrsnici puteva kod Golubinaca i Popinac. Do 30. jula svakog dana od 8 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljena, vozila će se preusmeravati preko Pećinaca, Rume i Putinac. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno u sužen kolovoz i privremenu signalizaciju. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počela je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Danas počinju i radovi na asfaltiranju puta Sedlari i Debelo brdo Rogačic. Zbog toga će ova deonica do četvrtka 30. jula svakog dana od 7 do 17 časova biti zatvorena za saobraćaj. Vozila će biti preusmerena na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A sutra počinju radovi na putu Jasikovo-Debeli Lug kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici od Leskova ka Debelom Lugu, a van tog perioda vozit će se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina zadržavanja su promenljiva i trenutno oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju kolone, što može usporiti ukupan protok vozila.
1: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Gde god da ste krenuli ovog jutra, želimo vam mirnu vožnju, strpljenje za volanom i srećan dolazak na odredište. Jutro je.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dok jedni ispijaju prvu jutarnju kafu, drugi već uveliko listaju vesti na telefonima, mi otvaramo portal RTS-a i donosimo vam najvažnije naslove ovog jutra. Na naslovnoj strani vest o Zaharovoj, koja govori o navodnim sajber napadima na Ruse, trag vodi u Dansku, CNN navodi Trump danas u Beloj kući sa Zelenskim, u tekstu detaljnije objašnjavaju da je 1616. dan rata u Ukrajini, Kreml je demantovao navode o mogućem primiru sa Kijevom, koje bi se odnosilo na vazdušne napade, ocenjujući da su takve informacije za sada samo medijske spekulacije. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas u Vašingtonu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, a glavna tema razgovora biće rat u Ukrajini, preneo je CNN, pozivajući se na izvor iz Bele kuće. U narednom naslovu navodi se da Srbija pomaže Španiji u borbi sa požarima, šalje Super Pumu, a tekst objašnjava da je Srbija ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi, helikopter će biti uključen u akcije gašenja požara koji su najizraženiji u provincijama Avila, Madrid, Toledo i Castellon, prenosi španski El País. NIS je podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Kako RTS saznaje, Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad Naftnoj industriji Srbije, koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država, ističe 31. jula. Donosimo i vest iz sporta. Đoković i Sabalenka zajedno napadaju Grand Slam trofej, prijavljeni za dubl na US Openu. Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu u mix dublu. Najbolji teniser svih vremena prijavljen je za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Aleksandra, postoji li nešto što je tebi ovog jutra bilo naročito zanimljivo i što bi podelila sa mnom i sa našim slušalcima?
2: Pa da, evo naslova, kratko i jasno, da li riđokosi izumiru? A u tekstu piše, riđokosi su prava retkost, osobe sa prirodno riđom kosom čine manje od 2% svetske populacije. S obzirom na to, na tako mali broj, postavlja se pitanje da li bi riđokosa jednog dana mogla da izumre, pa da prirodne boje kose ostanu samo u rasponu od crne do plave, bez najmanjeg traga riđe, jer jednom rečju stručnici kažu ne, tvrde da će genetika riđe kose ostati i dalje prisutna. Tu je jedna cijela studija u nastavku teksta, pa preporučujem našim slušalcima i da je pročitaju. A šta si ti izdvojila, Jan?
1: Ja danas donosim naslov iz sveta filma. Dakle, kada se pomene Pula, većina prvo pomisli na arenu i na filmski festival, ali malo ko zna da već punih 10 godina jedna adresa u centru grada ima posebnu ulogu. Upravo odatle počinje festivalska priča, reč je o Srpskom kulturnom centru u Puli, koji već deceniju dan uoči zvaničnog otvaranja Pulskog filmskog festivala organizuje uvodni program i tako postaje mesto susreta filma, umetnosti i kulture. U njemu se ovih dana održava izložba posvećena Žarku Lauševiću, a tokom godine predstavljaju se knjige, izložbe i programi posvećeni velikanima naše kulture. U planu su i novi zajednički projekti sa RTS-om, među kojima je serija o legendarnoj grupi Atomsko sklonište. A evo jednog pitanja i za tebe ovog oblačnog jutra. Šta bi ti preporučila nekome iz inostranstva da pogleda ili da pročita kako bi bolje upoznao našu kulturu?
2: Pa definitivno čitavo

0: opus Ive Andrića, svakako.
1: Svakako, dobra preporuka za početak ovog dana. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama smo do 11 časova ovog utorka 28. jula. Ostanite na našim talasima.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Naftna industrija Srbije podnela je Američkom ministarstvu financija novi zahtev za izdavanje licence, kako bi joj se omogućio operativni rad i posle 31. jula, kada prestaje da važi prethodna licenca. NIS naglašava da su neometano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije u Pančevu i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Srbije. Do kraja jula važi i licenca koja omogućava pregovore mađarskog MOL-a sa ruskim Gazprom Njeftom o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Određen je pritvor do 30 dana 55-godišnjem muškarcu iz Kragujevca, koji je uhapšen zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook pretio smrću predsedniku Republike. Osumnjičenom se na terete stavlja ugrožavanje sigurnosti. On je prethodno saslušan u tužilaštvu. Zbog nezapamćenih požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 330.000 ljudi. U Španiji najteže je u blizini Madrida i Avili. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju u Španiji i uskoro će biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Francuskoj vatra se približava predgrađima Bordoa. Ugroženi su i jug Italije i delovi Grčke. Najmanje 137 ljudi povređeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barceloni, zbog čega su dve stanice evakuisane. Incident se dogodio kada je železnički saobraćaj između stanica Gloris i Klot obustavljen zbog gustog dima. Voz je ostao zaglavljen u tunelu, nakon čega su putnici nasilno otvorili vrata i kroz tunel se evakuisali u oba smera, gde su im pomoć pružale hitne službe. Većina je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto uglavnom zbog udisanja dima i anksioznosti, preneo je El Mondo. Posle dve nedelje žestokih sukoba obustavljene su međusobni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Posrednici u pregovorima Katar i Pakistan ocenjuju da je ostvaren značajan napredak miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Sjedinjenih Američkih Država, a uči i današnjih razgovora sa predsednikom Donaldom Trumpom u Vašingtonu. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Ukrajinske snage izvele su napad na Rostov na Donu, dok je ruska vojska napala Harkovsku oblast. Ima žrtava. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je u Londonu sa novim britanskim premijerom Andyjem Barnumom, koji je obećao novu finansijsku pomoć Ukrajini. Zelenski će danas u Vašingtonu razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će Moskva delovati pažljivo, istrajno i dosljedno i da će ostvariti svoje ciljeve. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine Beograda. Opelo će se održati u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12:30 u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Sport. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Dansku 74-66 na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u italijanskom Trentinu. Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala sutra protiv Grčke. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja teniserka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka.
Vreme u Srbiji. Danas je sunčano, toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti, naredne u 8 časova.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, 7 sati i 9 minuta i sada smo podesili budilnik za naše najmlađe slušaoce. Dobro jutro, decu!

0: Dobro jutro, deco.
1: Budimo vas pobedničkom pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
0: Olivera Nedeljković. Priča bez početka.
2: Ne znamo otkud pojavio se žabac i zakrketao.
3: Ovo je moja priča. Neću više da budem sporedni lik i da trpim razmažene princeze koje se tobož ustežu da me cmoknu. Neću da budem tamo neki knjezavi princ. Želim priču u kojoj ću biti žabac. Ovde sam prvi zauzeo mesto i tu je kraj priče. U stvari, početak.
2: I začutala, iščekujući šta će dalje da se desi. Ali vladala je tišina dublja nego jedna bara. Nije se čulo čak ni šuštanje trske uz obalu.
3: Da bi priča počela,
2: preslišavao se žabac.
3: Najpre moram nešto da učinim, ali šta?
2: Pitao se. Iznenada nad njim se nadvila ogromna i teška senka.
3: Postaje sve napetije.
2: Prošlo mu je kroz glavu. A onda je shvatio da se u priču ušunjao slon. Namrgodio se i neljubazno ga dočekao.
3: Ej ti, vidiš valjda i sam da ovde nema mesta za tebe. Traži ti blago meni neki višetomni roman, jer ovo je priča o meni.
2: Slon pomirljivo klimnu glavom, napravi piruetu i udalji se na vrhovima prstiju. Žabac s olakšanjem izusti.
3: Da je onaj trapavi stvor ušao, ova priča bi se završila i pre nego što je počela. Dovoljno bi bilo samo da me nagazi pri okretu i tu bi bio kraj. Umesto da se pripoveda kako sam otkrio 3 neistražene bare i 2 rita. Ali ja ne smem nikud ni da mrdnem odavde. Samo da načinim troskok, neko bi mi već zauzeo mesto. Evo, ta sam rekao, gde ćeš ti?
2: Zagalamio je brže bolje na puža koji je pevušio u sebi.
3: Ne pokušavaj da se na brzinu ubaciš i zauzmiš mi priču. Zar ne shvataš da si ti više za neku pesmu o kiši?
2: Puž prevrnu očima, namesti kacigu i nestade. A žabac nastavi da krekiće.
3: Ja mogu da živim i u vodi i na zemlji. Mogu da se nadujem tako da svi puknu od muke.

0: imam sve što je potrebno za super heroja. Mada, ova priča nikako da počne.
1: Cupkao je levom nogom. Nije uspeo da dovrši misao, a u daljini opazio malu crnu bubicu. Zažmurio je i povikao što je jače mogao.
0: Evo i buve! Našla je s kim će da se nadmeće u skoku u dalj. Briši odavde!
1: Bubica mu se mirno približavala, uopšte ne obraćajući pažnju na galamu.
0: Jesi li ti gluva ili se praviš da me ne čuješ? Izlazi odavde ili ću ja da idem. Ma ni tren neću da ostanem u ovoj dosadnoj priči sa buvom koji su zavrnuli uši. Ima mnogo onih koji vole takve srceparajuće zgode, pa evo im, neko uživaju do mile volje.
1: Gunđao je žabac, hvatajući zalet, da se vrati tamo odakle i došao. A buva nije ni mrdnula. Jer to i nije bila buva, već tačka na kraju rečenice kojom se završava priča, koja zapravo nije ni počela.
2: Ovoga jutra budili su vas Ivan Đorđević i Vladislava Đorđević.
3: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: Jutro je na talasima Radio Beograda 1, grad se polako budi, a sa jutrom donosimo još zanimljivijih i važnih tema. Kao i svakog jutra, osluškujemo ritam našeg grada i zato je vreme da čujemo reportera Stefana Vuka Petrovića koji se nalazi u Takovskoj ulici.
2: Ovo je jedna od najprometnijih ulica u našem gradu, tako da Stefane, dobro jutro, kakva je situacija na terenu?
3: Dobro jutro, Jano, Aleksandra, da, u Takovskoj sam, kao što ste rekli, saobraćaj trenutno ide neometano, vidim malu kolonu u daljini, ali ne vidim da ima nekih zadržavanja, javni prevoz naravno ide svojim regularnim tokom ovog jutra.
1: Stefane, trenutna situacija sa vodom u jednom delu grada, kakva je?
3: Da, zbog planiranih radova u vodovodnoj mreži, zapravo na više delova grada bit će bez vode utorak i sredu, tačnije danas i sutra 29. jula. Danas u toku dana će isključenje biti na Vračaru i na Zvezdari, gde će potrošači u više ulice biti bez vode od 8 do 20 časova. Za sutra su radovi planirani na Savskom vencu, gde će bez vode od 8 do 17 časova biti ulica Kraljevića Marka. Na Vračaru će od 9 do 20 časova bez vode biti Skerlićeva ulica, dok će u Zemunu od 8.30 do 18 časova bez vode ostati potrošači u delu ulice Cara Dušana od Slavonske do Dunavske ulice. Tako da savjetujem građanima da na vreme obezbede naravno neophodne zalihe vode za osnovne potrebe i da prate situaciju tokom dana.
1: Stefane, hvala ti na ovom uključenju i na korisnim informacijama za sve naše slušalce. Uskoro očekujemo tvoje uključenje i sa druge lokacije, zato ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Stigli smo i do sporta, hroniku je pripremio Miloš Panić.
2: Mladi košarkaši Srbije pobedili su Dansku sa 74-66 na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Trentinu. Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala evropskog prvenstva. U grupi B Turska je bila prva sa maksimalne 3 pobede, Srbija druga, Slovačka treća, Danska četvrta. Protivnik naših mladih košarkaša u borbi za četvrtfinale biće Grčka kao treća plasirana selekcija grupe A. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja teniserka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka. Rok za prijavu ističe 17. avgusta, kada će 6 najbolje rangiranih parova na osnovu zbirnog plasmana u pojedinačnoj konkurenciji u tom trenutku zvanično biti direktno uvršteni u glavni žreb. Uz to još 8 parova će dobiti specijalne pozivnice i njihove imena biće saopštena naknadno. Preostala 2 para će mesto u glavnom žrebu obezbediti kroz kvalifikacije, koje će se igrati 24. avgusta. Igra se na 2 dobijena seta do 4 gema, dok se jedino u finalu igra na 2 klasična seta do 600 osvojenih gemova. Takmičenje u mešovitom dublu održat će se od 24. do 26. avgusta, a glavni žreb US Opena na programu je od 30. avgusta do 13. septembra. Pogodak fudbalskog reprezentativca Cape Verdea Sidnija Lopeza Cabrala protiv Argentine u 16. finala izabran je za najlepši gol nedavno završenog svetskog prvenstva. U glasanju navijača Cabralov gol je pobedio ispred pogotka Eldora Šomurodova iz Uzbekistana i Wilsona Isidora sa Haitija. Ovim priznanjem Cabral se pridružio velikanima poput Maxija Rodrigeza, Diego Forlana, Hamesa Rodrigeza, Benjamina Pavara i Richarlisona, koji su ranije osvajali ovu nagradu.
1: Slušali smo prilog iz sporta koji je pripremio kolega Miloš Panić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
4: U središtu pažnje, stavovi strana kao najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Šta su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana? I koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, i profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija centar SRCE.
5: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
6: Spojili smo planove u mraku.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Čućemo najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put.
2: Za više informacije o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima javit će nam se Srđan Luborić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 100 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 3, a povređeno 50 lica. S obzirom da je ovo period godine kada dvotočkaši češće učestvuju u saobraćaju, podsećamo vozače da obrate posebnu pažnju, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, kao i na saobraćajnicama koje podrazumevaju velike brzine, jer se dvotočkaši često naučavaju na vreme, a njihova bezbednost je ugrožena i najmanjim kontaktom sa drugim vozilom. Podsećamo dvotočkaše da je korišćenje kacige nije samo zakonska obaveza, već najvažnija mera zaštite koja može spasiti živote i značajno smanjiti posledice saobraćajnih nezgoda. Takođe, važno je da motociklisti koriste zaštitnu opremu, budu vidljivi na putu, poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i vode računa o ostalim učesnicima u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni u saobraćaju.
1: Hvala na informacijama, bila je ovo Srđana Lubarić iz Uprave saobraćajne policije.
2: Podsećamo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, poštuju propisanu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: U 7 sati i 50 minuta u našem jutarnjem programu Zvukom putujemo i do Čačka. A javlja nam se naš dopisnik Silvija Pašelić. Dobro jutro i kako jutro kod vas u Čačku? Da li ima oblaka?
2: Sveže i oblačno, ali ne možemo da garantujemo da li će biti kiša, pošto svakog dana se vreme menja, tako da imamo red kiše, red sunca, ali deluje da će biti prijatan dan.
1: Varljivo, varljivo leto. Evo, čujemo se da bismo najavile festival ambientalne etno i autorske muzike. Reč je o festivalu Karusel. On se održava u dva dela. Muzički deo traje 27. i 28. jula, odnosno 3. i 4. avgusta. Ako se ne varam, muzičke radionice, izložba fotografija su već prošle, pa eto Silvija, kakve informacije donosiš?
2: Nisu još uvek prošle te propratne aktivnosti, ali sinoć je u Velikoj sali kulturnog centra nastupima tri benda iz Čačka, Niša i Beograda, otvoreno 18. izdanje festivala ambientalne etnomuzike Karusel, koji se eto skoro dve decenije održava ovde kod nas u Čačku, i tokom 4 koncertna dana će čačanska publika imati priliku da čuje 11 izvođača i muzičkih projekata, dok će festival sve te prateće sadržaje trajati do 11. augusta, kada su, kao što ste rekli, planirane muzičke radionice, izložba fotografije i promocija knjige Ako volite blues Vladislava Pejaka. I eto, Karusel tradicionalno okuplja autore, izvođače ambientalne, etno, džez i alternativne muzike,

0: predstavlja, publici raznovrsne savremene autorske projekte i različite muzičke izraze. Organizatori ističu da je osnovni cilj festivala promocija kvalitetne autorske muzike, afirmacija novih umetnika i negovanje kulturne raznovrsnosti, a kažu da na ovogodišnjem karuselu nude nešto novo i drugačije, neponovljivo muzičko iskustvo, pa je to prilika da pozovemo naše slušalce da dođu u Čačak.
1: Čijem nastupu se Čačani najviše raduju na festivalu?
0: Pa, lepo je što uvek ima novih bendova, onih koji dolaze tradicionalno, znači 4-5 puta, ali ima i bendova koji dolaze i sa strane. Ove godine kažu da će ih biti i iz Slovenije, tako da ne mogu baš precizno da vam kažem koji je to najvažniji dan, ali eto, znači iz nekog lokalnog nivoa ovaj festival je prerastao u jedan, da kažem, internacionalni međunarodni festival koji okuplja umetnike sa svih strana sveta.
1: Evo, Silvija, to je festival koji ima dugu tradiciju, kao što ste i rekli, pa kakva je posećenost festivala?
0: Pa uvek je taj festival imao svoju publiku, baš zato zbog tih različitih žanova, i od 2009. godine kada je počeo u okviru letnjih dana kulture kao jedan autorski projekat, on je zaista izrastao iz čačanskih okvira. Znači, on je krenuo tako da se predstavi autorska muzika čačanskih bendova, čačanskih muzičara, ali je počeo skromno, a evo, skoro dve decenije zaista je se predstavilo na desetine muzičara. Čak su dolazili gosti iz Irana, iz Izraela, i eto, mogu da kažem da će sigurno biti i kulturni centar, ova sala velika, puna ovih 4 dana kada se predstavljaju bendovi sa svih strana sveta.
1: Da, eto, prave muzičke poslastice za sve ljubitelje dobre muzike.
0: Tako je, nešto neobično što kažu, da ne bude klasično, nego eto, da uvek donesemo nešto novo. Čačak je poznat po tome da je grad muzike i umetnika, tako da ima dosta razloga da i gosti sa strane dođu u naš grad.
1: Silvija, hvala na ovim informacijama i pozdrav za tebe i sve Čačane.
0: Takođe.
1: A vi ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Naftna industrija Srbije podnela je Američkom ministarstvu financija novi zahtev za izdavanje licence kako bi joj se omogućio operativni rad i posle 31. jula, kada prestaje da važi prethodna licenca. NIS naglašava da su neometano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije u Pančevu i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Srbije. Do kraja jula važi i licenca koja omogućava pregovore mađarskog MOL-a sa ruskim Gazprom Njeftom o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Određen je pritvor do 30 dana 55-godišnjem muškarcu iz Kragujevca koji je uhapšen zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook pretio smrću predsedniku Republike. Osumnjičenom se na teret stavlja ugrožavanje sigurnosti. On je prethodno saslušan u tužilaštvu. Zbog nezapamćenog požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i Avili. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju u Španiji i uskoro će biti uključena u akcije, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Francuskoj vatra se približava predgrađima Bordoa. Ugroženi su i jug Italije i delovi Grčke. Najmanje 137 ljudi povređeno je u požaru koji je izbio u metrou u Barseloni, zbog čega su dve stanice evakuisane. Incident se dogodio kada je železnički saobraćaj između stanice Gloris i Klot obustavljen zbog gustog dima. Voz je ostao zaglavljen u tunelu, nakon čega su putnici nastavili.

silno otvorili vrata i kroz tunel se evakuisali u oba smera gde su im pomoć pružale hitne službe. Većina je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto, uglavnom zbog udisanja dima i anksioznosti, preneo je El Mondo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom dobri i da postoji mogućnost napretka. Upozorio je da će se vojne aktivnosti nastaviti ukoliko pregovori ne budu uspešni. I posrednici Katar i Pakistan ocenjuju da je ostvaren značajan napredak miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Sjedinjenih Država, a uči i današnjih razgovora sa predsjednikom Trumpom u Vašingtonu. Ukrajinske snage izvele su napad na Rostov na Donu dok je ruska vojska napala Harkovsku oblast. Ima žrtava. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas će u Vašingtonu razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine Beograda. Opelo će se održati u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12.30 u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Sport. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Dansku 74-66 na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u italijanskom Trentinu. Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala sutra protiv Grčke. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za singl, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja teniserka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka. U Srbiji danas je sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, u planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 19 stepeni, 20 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 21 stepen, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1006 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 9 časova.

0: u ovom trenutku.
1: Ušli smo i u drugi sat našeg druženja na talasima Radio Beograda 1, a sve što niste znali o Beogradu, naziv je besplatnih turističkih tura razgledanja grada iz autobusa u organizaciji Turističke organizacije Beograda.
2: Koliko turista zaista koristi ove ture razgledanja za upoznavanje grada, kao i koje su najtraženije među njima, ovog jutra otkriva naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro još jednom i kakve nove informacije donosiš?
3: Dobro jutro još jednom, nalazim se na Terazijama. Ako ste prolazili centrom grada ovih dana, mogli ste da naletite na autobuse pune turista koji razgledaju Beograd. Reč je između ostalog naravno o projektu besplatnih turističkih tura, sve što niste znali u Beogradu, kao što ste već rekli. Sa mnom je danas Aleksandra Mikata iz Turističke organizacije Beograda i reći će nam nešto više o ovakvim turama grada. Aleksandra, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Morala bi ipak malo da pojasnim situaciju, zato što postoje dve vrste turističkih autobusa. Jedan je otvoreni autobus koji ide svakog dana osim ponedeljka. Dakle, taj otvoreni autobus viđete od 11 i ponovo od 1. Dakle, to je turistički autobus bez tursa i taj autobus se naplaćuje ulaz. Dakle, 1500 dinara je ulaznica, do 12 dinara je besplatno za decu, ali taj autobus je zaista turistički u smislu za strance i njima se apsolutno preporučuje, zato što oni kada se popnu gore na krov autobusa, na 12 jezika mogu da čuju priču o Beogradu. To je sve snimljeno, oni dobiju slušalice i onda kako prolaze pored najvećih turističkih atrakcija Beograda, oni čuju šta vide sa leve i sa desne strane. E, to je što se tiče otvorenog autobusa, a besplatni autobus ide samo sredom od 18 časova i namenjen je domaćim turistima, odnosno građanima Srbije, onima koji govore srpski. Autobus je besplatan, oba polaze na istom mestu, oba polaze ispred Skupštine grada, to je ono turističko stajalište obeleženo sa plavim i taj autobus nije snimljena priča o Beogradu, nego imamo živog vodiča i svakog puta priča nešto drugo i odgovara na pitanja i u suštini to je autobus koji je namenjen našim domaćim turistima.
3: Kako zapravo izgleda program ture Sve što niste znali o Beogradu?
4: Pa oni u suštini sličnim putem idu, dakle počnu ispred Skupštine Srbije, odnosno Skupštine grada, tu čuju priču o jedinoj zgradi u Srbiji koja nema novca, koja ne može da se kupi, a to je Skupština Srbije, i onda se ide dalje, onda idu gore prema kroz Kneza Miloša, onda čuju priču o generalštabu, o NATO agresiji, pa nastavljaju prema kući cveća, pored Marakane, kod hrama Svetog Save, i u principu oni vide sve ono što Beograd nudi i u suštini preporučujem i našima da idu, da povedu svoje goste, rođake,

Lako ćete ih poznati, lako ćete ih poznati. Podzemni Beograd, ljubavna tura, Singidunum beogradski, ima mnogo, ima tih besplatnih pešačkih tura, pardon. Ali sad samo da vam da napomenem da Infocentar, turistička organizacija Beograda, se nalazi u Knez Mihajlovoj, u prizemlju biblioteke grada Beograda. Dakle, na početku Kneza, odmah pred ulazu u Beogradsku tvrđavu, i ukoliko odete tamo, tamo možete da se prijavite i za besplatan autobus i za razgledanje

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 8:17, vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra donosimo vam priču o Jugu 45. U nedostatku skupih teretnih vozila za prevoz, jedan mačvanin svog Juga 45 iz 1991. pretvorio je u radnu mašinu. Bogoljub Baštovanović iz Bogatića tako je postao poznat ne samo kao vredan i skroman čovjek, već i po dovitljivosti, dobročinstvu i uvek vedrom duhu. Sa Bogoljubom, ali i prijateljicama Gordanom Pavlović i Aleksandrom Davidović, kojima je također pomogao, razgovarala je koleginica Gordana Manjančić.
2: Jugo, zvani Besmrtni, prevezao je više tereta nego neki kamion. Njegov vlasnik, Bogoljub Baštovanović iz Bogatića, kaže da ga u poslu nikada nije izdao, iako je star 3,5 decenije, i da je recept za vitalnost kao i kod ljudi, stalna aktivnost i održavanje.
3: Jugo je radna mašina, kao što vidite i danas. Sa njim obavljamo sve poljoprivredne radove. Pošto se bavimo košenjem, vuče prikolicu, izlazimo narodu u susret. Šta treba da se baci ovo, znači on je 20 sati bukvalno u radu.
2: U voćnjaku četiri sestre Davidović u Štitaru, koje su nasledile imanje bez iskustva u poljoprivredi, osim Besmrtnog Juga, rade i vredne ruke koleginica koje su došle da pomognu.
4: Solidarile se i krenule smo i mahom su ovde zaposleni iz zdravstva. Ili

0: su u radnom odnosu ili penzioneri. Mi dolazimo ovde po potrebi. Došao je gospodin Baštovanović sa svojim jugićem i to nam mnogo znači. 50% nam posla olakšava, ne moramo da nosimo gajbe.
1: Igrom slučaja sam upoznala mog druga Boju, koji ima svog jugića besmrtnog. Mnogo nam je pomogao u voćnjaku. Mi stvarno nismo znale posle tatine smrti na koju ćemo stranu. Sve smo radile ručno.
2: Jugo je plaćen samo 400 evra, a već je zaradio novog, kaže Bogoljub, koji očekuje da bude u prvih 10 kupaca. Osim rada na njivi, održava 40 mačvanskih dvorišta, ali se bavi i humanitarnim radom.
3: Zaradi dosta, on po ceo dan ide, svaki dan prevozi. Pomognemo narodu ko je u problemu, ko ne može da plati nešto. Jedan dan ne čini nam ništa. Išli smo u Beljin skoro, dve gospođe koje žive u kontejneru, na inicijativu drugarice, pošto je njoj žao, a i meni, otišli smo, pokosili smo, nismo teli ništa.
2: Osim po besmrtnom jugu, Boja Baštovanović poznat je i kao rekorder po kumstvima u Mačvi. Do sada je krstio 20 mališana. Ovih dana sprema se za još jedno krštenje, a dobio je lepe vesti o još 3 prinove.
4: Sa Bogoljubom Baštovanovićem iz Bogatića i prijateljicama Gordanom Pavlović i Aleksandrom Davidović razgovarala je koleginica Gordana Manjenčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike.

0: Eko. U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Šta su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana? I koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, i profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija Centar Srce.
1: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.

Gost jutra. Gost Radio Beograda 1 je Petar Samolovac, VD pomoćnik pokrajinskog sekretara. Njegov sekretarijat upravo sprovodi niz konkursa vrednih 100 miliona dinara od podrške seoskom turizmu i nepoljoprivrednim delatnostima preko nabavke priplodnih grla.

0: u registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u oblasti sa u registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u oblasti sa prema da kažemo našeg seoskog domaćinstva da pruži ne samo ugostiteljsku uslugu u smislu smeštajnih kapaciteta već i gastronomske uslugu u zavisnosti od kategorizacije samog objekta. Znači taj objekat mora biti kategorisan u skladu sa Zakonom o turizmu. To je, da kažemo, mera ili aktivnost koja je počela 2022. godine i zaista je dala dobre rezultate, veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača za tu aktivnost. Uopšte, generalno, ljudi na selu i svojevrsna, da kažemo, diverzifikacija poslovanja na gazdinstvu. Ove godine 30 miliona dinara, podeljeno je 48 ugovor, 48, da kažemo, kategorisanih objekata, 48 domaćinstava će pružati i unaprediti, da kažemo, svoje usluge seoskog turizma. Naravno da to nije dovoljno, da je potrebno u kontinuitetu nastaviti sa tom merom, jer jedino mere i aktivnosti naših programa koji su u kontinuitetu sprovođene, da kažemo i dugi niz godina, su dali zaista rezultate da vi možete izvučiti određene statističke podatke, analize, da uradite i da naravno planirate buduće mere. Tako da ovo je da kažemo, u autonomnoj pokrajini Vojvodini postoji jedan zamah seoskog turizma i da kažem ne samo smeštajnih kapaciteta, već i gastronomska je ponuda zaista na zavidnom nivou. Imamo jedan, beležimo jedan rast, tako da smo mi tu, ajde da kažemo, IPAR program kroz meru 7, nacionalni programi naše države, a tu smo i mi, da kažemo, ajde između negde sa pokrajinskim merama u smislu razvoja seoskog turizma.
1: Koje su najčešće namene za koje poljoprivrednici traže sredstva i koliko je bilo interesovanja ove godine?
0: Ove godine naš budžet u oblasti poljoprivrede je nešto viši, da kažemo, za 18 miliona nego što je to bio prethodne godine. Imamo dva programa kojim realizujemo mere u oblasti poljoprivrede. Program sprovođenja poljoprivredne politike, politike ruralnog razvoja i program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, oko 3,6 milijarde dinara za poljoprivredu, oblast poljoprivrede. Najveće interesovanje uglavnom naših poljoprivrednih proizvođača je za priključnu mehanizaciju, fizičku, da kažemo, imovinu, mi to zovemo fizičku imovinu, za biljnu i stočarsku proizvodnju. Uglavnom je taj konkurs zatvoren nešto posle sajma, tako da su pristigli najveći broj prijava i one se obrađuju. Trenutno u suštini kod nas je praksa da u prvom tromjeseću raspišemo konkurse, sredinom godine ugovori se potpišu i na kraju godine realizujemo. Znači do 31.12. realizujemo sve svoje konkurse. Naravno tu je konkurs za nabavku kvalitetnih priplodnih grla stoke, izuzetno bitan konkurs jer nema razvoja bilo kog sektora ako ne razvijemo sektor stočasta, i naravno konkurs za navodnjavanje koji je najduži vek svoj ima u sekretarijatu za poljoprivredu, on je u kontinuitetu najduže primenjiv. Najveće interesovanje naravno za taj konkurs, jer svi smo svesni da prethodnih 5 proizvodnih godina imali smo izuzetno teške periode u vegetaciji samih biljaka, kada je nedostajalo vode, kada su bili ekstremno visoke temperature. Tu smo isto povećali nešto na neki iznos za 30 miliona nego što to bio prethodne godine i očekujemo ove nedelje da donese se odluka i nakon toga da se podele ugovori poljoprivrednim proizvođačima. Imamo takođe konkurs za preradu, tu su ugovori podeljeni na 110 miliona dinara, da je veliko interesovanje takođe postoje. To možemo da uporedimo sa seoskim turizmom, na primer proizvođači vina, proizvođači jakih alkoholnih pića u smislu rakija, takođe preradu voća, povrća, uljanih kultura, tako da i tu se trudimo da dodamo vrednost poljoprivrednom proizvodu, znači da naš poljoprivredni proizvod je isključio samo sirovinu, nego da pokuša i da na svom gradisu preradi taj proizvod i proda ga, odnosno da kažem sa kućnog praga i ostvariti ima veći dohodak za svoje domaćinstvo.
1: Unapređenje stočnog fonda jedan je od vaših prioriteta, a korisnici su mogli da konkurišu samo za jednu životinju.
0: Pa ne, u suštini nisu konkurisati za jednu vrstu i za jednu životinju, mogli su da konkurišu i u sektoru mleka kod vezano za govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, da li za mlečne rase goveda ili kombinovane. Takođe u sektoru mleka su mogli da konkurišu takođe za tovne rase kao što su u oblasti, da kažemo, delu govedarstva, svinjarstva takođe, ali su mogli da nabave samo jednu vrstu životinja u smislu jedne kategorije. Mogli su oni na svom gazdinstvu, naravno, da imaju

0: dinara, time dopunske parametne pogodnosti, da možemo da kažemo da sa ovom merom je počela agroekonomska godina 2026-2027. Znači već narednu agroekonomsku godinu smo započeli sa ovom merom, jer time sam poljoprivrednik planira svoj pre svega podrez na 4 godine, dobija preporuku kako će da đubri, u zavisnosti od analize, kako će da đubri svoje useve, odnosno svoje poljoprivredne kulture, ne samo značajna za poljoprivrednih proizvođača da zna stanje zemljišta, već i značajna za donosioce odluka u našoj državi koje su u oblasti poljoprivrede, jer je izuzetno bitno, poljoprivredno zemljište je dobro od opšteg interesa, prirodno bogatstvo, izuzetno je bitno da i donosioci odluka znaju stanje zemljišta, naravno poljoprivredniku je izuzetno bitno da zna koliko će da potroši, prosto sa tom merom pokušavamo da poljoprivredniku uštedi. Svi znamo kakve su cene repromaterijala na tržištu, tako da uštedi na samom đubrenju. Izuzetno bitno pratimo humus. Intenzivna poljoprivredna proizvodnja utiče značajno na humus i uvek imamo neki procenat smanjenja, zato je bitno da opet se vraćamo na stočarstvo, izuzetno bitno da ulažemo u stočarstvo, da povećamo organsku materiju u zemljištu. Pratimo tu kroz osnovne parametre azot, pratimo fosfor, pratimo kalijum i kalcijum karbonat. Takođe kroz dopunske parametre pratimo neke stvari koje nisu, da kažem, ne da bože da imamo arsena, da imamo nikla, da imamo tu je bakar, cink, koji se prati, tako da pokušavamo da svake godine imamo tu meru, tu aktivnost. Kažemo, ona je značajna ne samo za poljoprivrednog proizvođača, već i za nas kao donosioci odluka. Od 2013. značajno se radilo uzorkovanje, uzorkovanje je rađeno 2003. godine. Mm-hmm. Ono što mi imamo podatke u sekretarijatu od 2003. Tako da taj kontinuitet postoji 20. godine.
1: Sekretarijat od 2017. godine ulaže u organsku proizvodnju. Pa eto, da li raste interesovanje za ovu vrstu proizvodnje?
0: Izuzetno teška poljoprivredna proizvodnja, da možemo reći to što specifično, ili da kažemo proizvodnja koja na neki način kako su naši stari proizvodili poljoprivredne proizvode, izuzetno teška poljoprivredna proizvodnja. Ona, postoji određeni broj ljudi koji se bavi organskom proizvodnjom, nekada se pojavi i neko, da kažemo, novi, ali u suštini to je neki standardan broj poljoprivrednih proizvođača. Mi ćemo nastaviti sa tom podrškom, jer na samom početku, kada se neko izuzetno teška poljoprivredna proizvodnja, potrebna je podrška organskim proizvođačima. Svake godine mi opredeljujemo sredstva na početku godine za opremanje, nabavku priključne mehanizacije, uglavnom za organske proizvođače. To je godine 14 miliona dinara, ali kažem, to je neka standardna cifra budžeta samog konkursa. Na jesen izađemo sa merama vezano za sertifikaciju, tako da neko ko želi da se bavi organskom proizvodnjom, mi mu finansiramo te troškove koje ima prema sertifikovanoj kući. I ono što je izuzetno bitno kod organske proizvodnje, da mi naše konkurse realizujemo na osnovu akcijnog plana razvoja organske proizvodnje autonomne pokrajine Vojvodine, koji je izradio poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. I on je važio od 2020. do 2025. godine. Takođe je izuzetno bitno da mi sve mere vezane za organsku proizvodnju kreiramo na osnovu zaključaka radne grupe za razvoj organske proizvodnje autonomne pokrajine Vojvodine, koja je od 2021. godine formirana i koja je praktično sastavljena od ljudi, odnosno profesora sa poljoprivrednog fakulteta koji se bavaju organskom proizvodnjom, sertifikovanih kuća i organskih proizvođača. Tako da mi na osnovu njihovih zaključaka mi koncipiramo naš konkurs za organske proizvođače, da je ta podrška dovoljna, naravno da je potrebno uvek više, izuzetno teška ova proizvodnja i stvarno kapa dole takvim poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode najzdraviju hranu našoj državi.
1: Eto, svi konkursi se sprovode, odnosno prijave preko platforme AgroSense APV, i koliko je vama ovo olakšalo posao, a ili građanima takođe kao način prijave?
0: U suštini, znači, taj oblik konkurisanja nije isključiv, znači, nije kao kod e-agrara da oni isključivo podnose preko AgroSense, mogu da podnesu svoje prijave i na pisarnicu i putem pošte, ali dosta je ubrzao naš rad u samom sekretarijatu. Ono što sam i ranije rekao, sa dosta izvoza određenih podataka statističkih i određenih analiza možete da izvučete zaključak da je najveće interesovanje koje su grupe poljoprivrednih proizvođača, da koliko ima mladih, na primjer, koji konkurišu, znači koje su to parcele, za čega je vladalo najveće interesovanje, i mi obrađujemo preko AgroSense platforme, koja je u suštini i agrarna nadogradnja tog proizvoda instituta bio.

0: sens. Kažem, može elektronskom prijavom da konkuriše naš poljoprivredni proizvođač, ali postoji i ova druga mogućnost kod obrade podataka, za dosta ubrza ovaj sam proces rada, efikasnost. Rado je prosto nešto što je budućnost i mi uvodimo e-pisarnicu, elektronsku e-uprava je praktično u svim institucijama, tako da je to nešto što je povezano sa e-pisarnicom i automatski kada dobijemo predmet u e-pisarnicu, mi imamo ga i u AgroSense aplikaciji. Kroz tu aplikaciju radimo i kontrolu plodnosti, pratimo kvalitet zemljišta, imamo satelitske snimke kojima pratimo stanje useva, tako da dosta stvari tu imamo i svake godine mi nadograđujemo u saradnji sa Institutom BioSense tu aplikaciju.
1: Evo i za kraj razgovora, da li pripremate neke nove konkurse?
0: U suštini, oni što se tiče registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, to je to što smo mi raspisali i realizovali, ostaju konkursi

0: razvoj, ono se već godinama i sa divljim deponijama, tako da to su neki konkurs koji nismo još realizovali, odnose se na jedinice lokalne samouprave. Konkurs za uređenje takođe vodovodne kanalizacione mere je potrebno da se realizuje i treba bi ovih dana da bude dodela ugovora, tako da polako realizujemo i taj deo konkursa.
1: Hvala vam na ovim korisnim informacijama i što ste bili gost Radio Beograda 1.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Gost u studiju bio je Petar Samolovac, VD pomoćnik pokrajinskog sekretara. Ostanite uz nas.

0: je prva kafa i doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 8 je časova i 46 minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sada je idealan trenutak da bacimo pogled na vremensku prognozu. Izdvojili smo neke od najvećih gradova u Srbiji, pa da vidimo kakva je temperatura u njima. U Novom Sadu trenutno je 19 stepeni, u Zrenjaninu 20, u Valjevu takođe 20 stepeni, Kragujevac 18, Kuršumlija 18, Niš 19 stepeni, Leskovac 18 stepeni, dok je u prestonici trenutno 21 stepen. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima.

dok će najniža temperatura biti od 15 do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena. Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz promenljivu oblačnost, s vetrom slabim do umerenim, severozapadnim, krajem dana u skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 19 do 21 stepen, a najviša će biti oko 31 stepen. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 4. augusta očekuje se sunčano i sve toplije vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom augusta se lokalno očekuje i do 40 stepeni. Bacit ćemo pogled i na kamere. Na Beograd

Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Naftna industrija Srbije podnela je Američkom ministarstvu financija novi zahtev za izdavanje licence, kako bi joj se omogućio operativni rad i posle 31. jula, kada prestaje da važi prethodna licenca. NIS naglašava da su neometano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije u Pančevu i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Srbije. U Skupštini Srbije biće nastavljena sednica o nepoverenju vladi. O jučerašnjoj raspravi za RTS je govorio potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova.

0: poslova Ivica Dačić.
1: Očekivao sam mnogo ozbiljniji pristup u smislu iznošenja nekih argumenata kada je reč o nepoverenju vladi. To je potez na koji se političke stranke retko odlučuju. Zato što to vam je kao kad pokušate nešto, a ne uspete. A unapred znate da nećete uspeti. Pri tome u dugom jednom izlaganju ne iznesete nikakve konkretne sada podatke koji bi doveli do pada vlade, a znate da nakon toga postoje određeno vreme kada ne možete ponovno da potražite tako nešto. Hoću da kažem da je to više bilo jedan običan politički nastup nego jedna temeljita rasprava o radu vlade.
0: Predlog opozicije za glasanje o nepoverenju vladi obrazložio je šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije.

0: specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Petera Sorensena Prištini ponovo je u fokus stavila položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić upozorava da se nastavlja niz jednostranih poteza koji utiču na svakodnevni život, od funkcionisanja srpskih institucija i lokalnih samouprava do bezbednosti, ekonomskog opstanka i zaštite imovine.
1: Ljudi koji vode lokalne samouprave suočavaju se sa puno opstrukcija, gde je policija ta koja je suštinski preuzela vođenje tih lokalnih samouprava na način da ne dozvoljava da se zakonom i drugim regulativama sprovode odluke kako lokalnih skupština, tako i gradonačelnika. Pa smo mogli da vidimo one slike kada su hapšeni i gradonačelnik Severne Mitrovice i predsednik skupštine opštine Severna Mitrovica. To je u stvari ono što je realnost u ovom trenutku i to jeste najveći problem, što upotrebom policije Kurti želi da spreči ono što jeste bila izborna volja Srba i na severu Kosova i Metohije, da Srbi budu ti koji odlučuju, jer tamo ipak živi to većinsko srpsko stanovništvo. To jest predstavlja veliki problem.
0: Jeftić očekuje da će se institucionalna kriza nastaviti i posle konstituisanja Skupštine privremenih institucija 6. avgusta. Zbog nezapamćenih požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i Avili. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju u Španiji i uskoro će biti uključen u akcije, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Kod Antalije u Turskoj izbio je šumski požar. Ugroženi su i jug Italije i delovi Grčke. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom dobri i da postoji mogućnost napretka. Upozorio je da će se vojne aktivnosti nastaviti ukoliko pregovori ne budu uspešni. I posrednici, Katar i Pakistan, ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. U Vašingtonu će Trump razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. U Ukrajini su ruske snage nastavile da napadaju luke i morske brodove raspoređene u interesu Kijeva, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti u Rusiji ukrajinska bespilotna letelica srušila se na stambenu zgradu. Za sada nema podataka o žrtvama. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, stigao je u Vašington, gde će se sastati sa Donaldom Trumpom. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine Beograda. Opelo će se održati u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12.30 u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Sport. Mladi košarkaši Srbije, igrači do 18 godina, pobedili su Dansku 74-66 na evropskom prvenstvu u Trentinu. Srbija će sutra u osmini finala igrati protiv Grčke. Vreme u Srbiji, danas sunčano, toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 33 stepena. Trenutno je u Nišu 23 stepena, 22 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 22 stepena, vlažnost vazduha 65%, pritisak 1006 milibara, duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 10 časova.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 9 je sat i 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i evo sunce se već polako nazire kroz prozore našeg studija, sve upućuje na to da nas očekuje jedan sunčan dan, a ono što sledi u nastavku programa, to je još zanimljivih tema i u goste nam dolazi Rade Furtula iz kompanije Kasperski, govorit ćemo o internet prevarama i kako da ih prepoznajemo, saznaćemo šta se to važno dogodilo na današnji dan, ali stižu nam standardno i teme iz dijaspore. Sledi još dosta dobrih minuta, zato ostanite uz nas.

0: jutra.
1: Prevare putem poruka postale su svakodnevnica, a građani Srbije zbog njih u proseku izgube više od 425 evra po prevari. Novo istraživanje kompanije Kasperski pokazuje da ovakve prevare nisu samo problem pojedinaca, već i ozbiljan ekonomski izazov. O tome kako prevaranti rade, zašto ih je sve više i kako da se zaštitimo, razgovaramo sa Radetom Furtulom, pre-sales menadžerom za Istočnu Evropu u kompaniji Kasperski. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
1: Koliko novca građani Srbije u proseku izgube zbog jedne ovakve prevare i kako to izgleda kada pogledamo stanje u svetu?
2: Naše istraživanje je pokazalo da u Srbiji se otprilike izgubi oko 425 evra po prevari. Što se tiče sveta ili tog globalnog nivoa,

0: Tamo je malo drugačija situacija, tamo je u pitanju 638 eura po osobi, što možemo zaključiti da nije nešto drastično više. I ono što je bitno da se naglasi, to je po jednoj prevari koja se dogodi, a može ih se dogoditi hiljade i hiljade u danu, što bi se reklo.
1: Da li je ovakvih prevara danas više nego ranije? Šta pokazuju podaci za poslednjih 6 meseci?

0: industrializovanog pristupa. Što znači da iza prevaranata najverovatnije stoje vrlo dobro organizovane strukture koje koriste slabosti današnjeg društva i pored toga ove moderne metode komunikacije koriste da bi obezbedili neku materijalnu dobit.
1: I koje su prevare danas najčešće? Šta građani najčešće dobijaju? Su to neke lažne investicije, neke poruke o dostavi,

0: da uplati neku svotu napadaču. Globalno je prilično slična slika, samo je možda malo drugačije raspoređena. Recimo, lažne dostave su na prvom mestu sa 38%, investicijone prevare sa 37%, a lažno predstavljanje brendova sa 33%. Mm-hmm. Tako da, metode su vrlo slične, samo je malo različito šta je na prvom mestu, šta je na drugom u Srbiji poređenju u svetu.
1: I kako prevaranti uspevaju da prevare toliko ljudi? Šta najčešće pišu o tim porukama? Na koje emocije oni računaju?
0: Pa evo, ajde da se baziramo malo na ovaj deo u Srbiji, pošto je to ono što nas verovatno najviše zanima.
1: Da.
0: Investicione prevare su definitivno najzastupljenije u Srbiji. Plastično ili ti prosto rečeno, to je ništa drugo nego da žrtvi napadač obećava neku materijalnu dobit ili neku zaradu ako mu se uplati određena svota ili ako se učestvuje u nekom davanju podataka koje je napadaču bitno. Zašto je baš ta metoda najzastupljenija? Pa zato što napadači vrlo dobro znaju da su cene nekretnina sada vrlo visoke, da je jako teško da neko kupi neki svoj prostor u kome će živjeti, i pored toga znaju da je nestabilna ekonomija, nešto sa čime se suočavamo u zadnjih nekoliko godina. To je upravo ono što oni koriste i kao slabe tačke kod ljudi da bi im ponudili neku brzu zaradu, pošto među ljudima se osjeća neki pritisak da, jel te, obezbede sebe, da obezbede svoju porodicu, i to napadači upravo koriste da bi im pristupali s tim investicionim prevarama koje najlakše nasedno, kako bih rekao.
1: I ako neko i nasede na tu prevaru i shvati da je prevaren, šta treba da uradi? Kome treba da se obrati? Kome treba da prijavi taj slučaj?
0: Pa moja preporuka je da se svaka vrsta prevare prvo prijavi policiji, a na drugom mestu da se prijavi bankama. Policija, jel te, znamo šta radi i možda će moći da vam pomogne u nekom trenutku, pošto napadači vrlo često su jako dobro kamuflirani iza tih naloga. S druge strane, banka će vam možda više pomoći na način tako što će, ako ste recimo uplatili karticom, vi znate da banka drži ta sredstva određeni broj dana u onim rezervisanim sredstvima. Mm-hmm. Ako se javite banci i kažete, pa ovo je bila prevara, ja sam naseo na to, banka će vrlo, vrlo verovatno moći da vam vrati ta sredstva na račun.
1: I koliko ljudi u Srbiji prijavi ovakvu prevaru? I zašto je važno da se ovakve prevare prijavljaju?
0: Pa, ako mene pitate, najvažnije da se ova prevara prijavi da biste možda uspeli da vratite taj novac koji ste izgubili. A s druge strane, bitno je da se ovo prijavljuje kako bi organi reda mogli da prate statistiku o tome šta se zapravo dešava sa time i koliko ima prevara, i možda u nekoj budućnosti da naprave neke metode za suzbijanje. To je po meni najbitnija dva razloga. Ono što je i kod nas i u svetu, nemo kažem razočaravajuće, ali neočekivano, da jako mali broj ovih prevara se prijavljuje. Recimo, u Srbiji 24% svih ispitanika je prijavilo banci, a samo 20% ispitanika je prijavilo policiji.
1: Mm-hmm.
0: To je jako mali procenat. Globalno je malo drugačija situacija. Globalno je 25% je prijavilo policiji, a 23% je prijavilo banci. Što nama dalje može da kaže to da mi zapravo uopšte nismo svesni koliki su razmere ovih prevara. U jednom delu našeg istraživanja mi smo uzeli jedan, kako da kažem, malo grub uzorak i rekli smo, šta ako je od 3 milijarde korisnika koji koriste aplikacije za dopisivanje, samo 10% njih bilo žrtva neke prevare u prošlosti, a ne možemo da znamo da je to taj broj, možda čak i više. Došli smo do cifre da 173 milijarde eura se odlije svake godine u te ilegalne kanale, što je možda jedan BDP jedne srednje države.

0: postoji da se tako nešto dešava. To je ono osnova. Pored toga, preporuka za korisnike, svako, za građane je da ovaj, updateuju svoje aplikacije na telefonima ako postoji mogućnost da koriste neke aplikacije za zaštitu, pošto vrlo često te aplikacije će vam reći pa ovaj link nije dobar, nemoj da klikćeš na ovo, i to je dovoljna informacija da je nešto, da nešto nije okej. I na trećem mestu, možda najbitnije, nažalost što sam ga ostavio za kraj, ovaj, je da proveravate kada vas neko poziva na neku akciju. Naprimjer, traži vam, skoro je bila popularna, ono, moje dete je šampion u baletu, moraš da me podržiš, glasaj ovde za mene. I to se širilo. Proveravajte da li je ta osoba s druge strane stvarno vama to poslala, ili je, kako bi se prosto rečeno, moglo reći, hakovan mu je nalog možda. Znači, proveravajte, pozovite tu osobu, raspitajte se šta se dešava. Nemojte odmah na svaki poziv o akciji da odmah pristupate tome što vam je rečeno da radite. Za kompanije je malo drugačija priča.
1: Da, kako kompanije mogu da zaštite svoje korisnike i da spreče zloupotrebu svog imena ovakvim prevarama?
0: Kod kompanije je to malo složenije. Prvo, kompanije moraju da ulažu u obuku svojih zaposlenih. To nije neka velika stavka, niti je nešto specijalno skupo, ali je svakako nešto na čemu mora da se radi i mora da ima osobe koje će da se bave time. To je definitivno, obuke neke za zaposlene, to je osnova. Sa druge strane, moraju da ulažu alate koji mogu da vam pokažu da se vaš brend koristi u pogrešne svrhe. Mi recimo imamo jedan od takvih alata, ali postoje i drugi na tržištu koje možete da odaberete. Praktično taj alat će vam reći vaš brend se koristi pod tim i tim imenom ili na tom i tom domenu, i neko poziva ljude da preko vašeg imena uplate nešto, i vam je to dovoljna informacija da tu nešto nije okej i da možete da izdate neko saopštenje. Tako da to je neka osnova kako bi kompanije trebale da postupaju.
1: Hvala vam što ste bili naš gost danas da razgovaramo o ovoj važnoj temi. Hvala vam na izdvojenom vremenu, svakako.
0: Hvala vam na pozivu i nadam se da ćemo sve više i više u budućnosti pričati o ovim temama.
1: O internetu, to jest o prevarama putem poruka, razgovarali smo sa Radetom Furtulom, pre-sales menadžerom za Istočnu Evropu u kompaniji Kasperski. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: PR centar Srce.
1: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Jula 1402. godine počela je bitka kod grada Angore, današnje Ankare, između turske vojske koju je predvodio sultan Bajazit i tatarskih snaga pod zapovedništvom Tamerlana. Na strani Turaka borio se i despot Stefan Lazarević sa 5000 vojnika. Turci su poraženi, a vlast u Maloj Aziji preuzeli su Tatari. Na današnji dan 1882. godine preminuo je Atanasije Nikolić, naučnik, političar, umetnik. Bio je prvi rektor liceja u Kragujevcu, napisao je prve udžbenike matematike u Srbiji, projektovao prvu železničku trasu. Jedan je od osnivača Društva srpske slovesnosti i Narodne biblioteke. Pisao je drame i pesme, glumio u predstavama i učestvovao u osnivanju teatra na Đumroku.
7: Istoriografi se slažu da u srpskom 19. veku nema ličnosti koja je više učinila, a koja je ostala u dubljoj istorijskoj senci od Atanasija Nikolića. Osnivač je ključnih nacionalnih ustanova, a svojim delovanjem povezao je gradove i kulture Srednje Evrope i Srbije. Sa Sterijom, Atanasije Nikolić je radio i na stvaranju nacionalnog repertoara za srpske pozorišne družine u Novom Sadu i Beogradu. Nikolićevi komadi, Kraljević Marko i Arapin, Dragutin, Kralj Srpski, Zidanje skadra na Bojani, Kraljević Marko i Vuča General i Zidanje Ravanice, prikazivani su decenijama na srpskim pozornicama.
8: 28. jula 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji, tačno mesec dana posle Sarajevskog atentata. Ovim činom svet je ušao u najveći sukob do tadašnje istorije, Prvi svetski rat.
9: Početkom jula Evropa je više mislila na pripreme za žetvu, na kraj školske godine, na letnji odmor. Evo kako se toga seća Charles Corbin, tada predstavnik za štampu u francuskom ministarstvu spoljnih poslova.
10: Et le Quai d'Orsay, en ce mois de juillet, qui est un mois de vacances, c'était à peu près désert.
9: Na Quai d'Orsay-u tog meseca godišnjih odmora bilo je mirno i niko ništa naročito nije očekivao. Varljivu spokojnost prekinula je senzacionalna vest o austro-ugarskom ultimatumu Srbiji. Čujete glas cara Franje Josifa.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 9:38, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i stigli smo do rubrike Dijaspora. Kut srpski vez iz Kumanova je bio u poseti Valjevu i tamošnjem letnjem kampu. Saradnja sa maticom i čuvanje identiteta su im u prvom planu. Koleginica Jelena Melenkova iz srpske redakcije Makedonskog radija nam je poslala prilog o mnogobrojnim aktivnostima ovih mladih ljudi. Pa da čujemo.
2: 20. juna u domu Trajko Prokopijev u Kumanovu. Svoj veliki celovečernji koncert povodom 13 godina uspešnog rada i postojanja na ovim prostorima i šire imalo je Srpsko kulturno-umetničko društvo Srpski vez iz Kumanova. Osnovni cilj Srpsko kulturno-umetničkog društva Srpski vez iz Kumanova je očuvanje i negovanje srpske kulture, srpske tradicije, baštine, srpske folklorne baštine i srpskog jezika na ovim prostorima i šire. 13 godina ponosno čuvaju korene, tradiciju, grade mostove među ljudima, generacijama, državama i narodima. U okviru svog

ostala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije nastavlja se rasprava o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije.

legom iz Saudijske Arabije, princom Fejsalom bin Farhanom el Saudom. Oman je predložio Iranu uspostavljanje zajedničkog regionalnog mehanizma za upravljanje Moreuzom. U Vašingtonu će američki predsjednik Donald Trump razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. U Ukrajini su ruske snage nastavile da napadaju luke i morske brodove raspoređene u interesu Kijeva, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U ruskom gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povređeno u napadu drona na autobus, tvrde lokalne vlasti. U Čehovu, u Moskovskoj oblasti, ukrajinska bespilotna letelica srušila se na stambenu zgradu. Za sada nema podataka o žrtvama. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, stigao je u Vašington gdje će se sastati sa Donaldom Trumpom. Sport. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mix double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja teniserka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka. Kako su objavili organizatori, Đoković i Sabalenka će se boriti za osvajanje trofeja u specifičnom formatu i nagradu od milion američkih dolara. Vreme, sunčano, toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu temperatura vazduha je 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 57%, pritisak 1007 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 11 časova.

0: godišnji program biti poseban, otkri nam, molim te.
1: Dobro jutro, Jano, još jednom. Kao što si rekla, nalazim se ispred Konaka Knjegini Ljubice, gde će se održavati program 33. Beogradskog letnjeg festivala, poznati kao Belef, od sutra 29. jula do 13. avgusta. Kao što kažeš, obuhvatit će niz koncerata u okviru programa FMU na Belefu i festivalskog muzičkog programa. O tome danas razgovaram sa Radom Kostić iz Konaka Knjegini Ljubice. Rado, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Šta obuhvata program Belefa u narednim danima i koga ćemo sve moći da čujemo?
2: U narednim danima u okviru Belefa imamo seriju od nekoliko koncerata. 29. jula je koncert violine i klavira u izvođenju Ljubice Zdravkovske, a onda do kraja, odnosno sredine avgusta, imamo izvođenje operskih arija, Miodrag Jovanović, zatim Olivera Gočanin. 13. avgusta imamo jedan lep koncert španskih i napolitanskih pesama u izvođenju Kristine Ašković. A od 13. do kraja avgusta imamo nekoliko predstava takođe u okviru Belefa.
1: Kakvih još aktivnosti ima pored muzičkih koncerata i predstava u okviru Belefa?
2: Pa uglavnom sve aktivnosti svode na koncerte i to su uglavnom koncerti klasične muzike. A što se tiče nekih drugih programa u okviru Muzeja grada Beograda, mi takođe imamo koncertnu sezonu i u drugoj polovini avgusta imat ćemo isto serijal od 4 koncerta i to su već koncerti različitih žanrova, od džeza, bluza, tanga do UI rock muzike na klaviru.
1: Šta možemo očekivati od programa nakon završetka samog Belefa?
2: Nakon završetka Belefa takođe su u planu izložbe, ali i nastavljamo koncertnu sezonu koja ovde traje do početka novembra. Takođe, trenutna letnja pauza u Muzeju grada Beograda i u Konaku Knjeginje Ljubice što se tiče popularne monodrame Na kafi sa Knjeginjom Ljubicom, tako da se od septembra očekuju novi datumi za tu predstavu.
1: Rado, hvala vam puno na razgovoru. Sa mnom je bila Rada Kostić, PR Konaka Knjeginje Ljubice. Svim ljubiteljima dobre muzike i kulturnih dešavanja toplo preporučujem da posete Konak i isprate program. Toliko od mene za sada.
0: Stefane, hvala tebi i tvojoj sagovornici. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: dolazi nam Milan Bigović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, nisam vas video neko vreme, nedostajale ste. A pošto dame vode emisiju o damama i sveta sporta, ovoga puta to su bokserke. Možda sam vas malo iznenadio. Nalaze se na pripremama trenutno na Zlatiboru. Slede brojna takmičenja, da podsjetim slušaoce koji nas naravno prate širom sveta. Omladinsko prvenstvo Evrope uskoro u Loznici, mediteranske igre u Italiji i evropsko prvenstvo u Bugarskoj. Po obrazovanju učiteljica, talentovana bokserka Nikolina Gajić.
2: Mi smo oduševljene, stvarno ovih prvih 7 dana specifičnih priprema protiču jako dobro. Imamo punu podršku selektora Mirka i trenera Alana i Pedra. Mislim da su spremne za ove predstojeće takmičenja koja sleduju.
1: Ne sumnjam da je tako. Bila je Jahorina, sada Zlatibor. Dosta posla, ali i zadovoljstva za selektora Mirka Ždrala.
3: Evo još jedna u nizu priprema za sve ono što je pred nama u ovoj godini, a svakako i za sebe imamo dosta turnira, dosta dobrih rezultata i svega onoga što smo uradili u ovoj godini, ali tek treba da stigne kruna na evropskom prvenstvu za omladinke u Loznici, na mediteranskim igrama što se tiče seniorki koje će nas tamo predstavljati i na seniorskom evropskom prvenstvu koje nas očekuje u septembru. Tako da za sve ovo se pripremamo ovde na Zlatiboru, a onda idemo dalje na završene pripreme. Ovo je jedna generacija koja svakako treba da se priključi narednih godina ovom seniorskom timu koji je već zauzeo, da kažem, vrhove evropskog i svetskog boksa, a svakako biti domaćin još jednog evropskog prvenstva je potvrda dobrog rada našeg saveza prije svega i kvaliteta našeg boksa što smo postigli u prethodnim godinama. To će biti veoma jaka takmičenja koja donose bodove za rating liste koja će nam značiti za svetsko prvenstvo koje će biti kvalifikaciono za olimpijske igre sljedeće godine. I samim tim ove mediteranske igre i evropsko prvenstvo imaju veliki značaj pored tog rezultatskog koje nosi sa sobom inače. Bodovi koji se osvajaju na ovim takmičenjima su od jako velikog značaja. Ove devojke su zaista prošle sa mnom zajedno i sa našim stručnim štabom i ovim timom, godine su već iza nas i zajedno smo, normalno kao i u svakoj porodici, uvijek ima i oscilacija i problema, ali na kraju pobedimo svi zajedno. Mi smo obavili na Jahori preme od 21 dan, ovo je jedan u nizu u ovom ciklusu priprema i ovdje puno radimo na specifici, na radu u paru, sparinzima koristimo to što imamo zaista raznovrsne i stilove i devojke koje mogu da boksuju u različitim stilovima i tako dalje, što će im značiti na samim takmičenjima koje su ispred nas. Sve ovo jedan ciklus olimpijskih igara i put ka Los Angelesu i ja vjerujem da zaista u Los Angelesu Srbija će zaslužiti medalju, a upravo ovim radom i predanim i treninzima i odricanjem i svime onim što ove devojke čine i mi kao cijeli tim, bokserski savez koji obezbeđuje sve ovo što je potrebno, upravo garantuje da ćemo biti spremni za Los Angeles.
1: Bila je to priča o boksu, rado govorimo i o fudbalu, šta nas čeka ove sedmice, sreda, kvalifikacije za Ligu šampiona, 20 časova, Crvena zvezda, Larn, prvi meč 4-0, četvrta kvalifikacija za Ligu konferencija, 20 časova, Ajax Vojvodina, prvi susret 4-1, 20:15, Una Partizan, prva utakmica 0-4 i 21 čas, Braga Železničar u Pančevu je bilo 1-0 za snažnu, kvalitetnu Bragu. Jasno je da će Crvena zvezda i Partizan proći dalje, da čujemo utiske nekadašnjeg asa Partizana, sada trenera Vlade Čapljića.
4: Pa pre svega i Zvezda i Partizan iz prve utakmice imaju prevashodno aktivan rezultat i po svemu što smo vidjeli i jedni i drugi u Evropi vidimo da su ipak kvalitetniji od svojih protivnika i očekujemo ono što i treba da bude, a to je da

0: kvalitetnije i jače utakmice. Gledali smo i Zvezdu i Partizan i u prvenstvu i nije to sigurno na onom nivou na kojem i Partizan i Zvezda trebaju da budu, ali ja mislim da kroz ove utakmice koje su sada pod navodnicima slabi, sa slabijim protivnicima će dovesti da ipak možemo dati neki realni sud o jednoj i drugoj ekipi u ovoj sezoni.
1: Naravno, ne zaboravljamo ni Vojvodinu i Železničar koji će izvesno ove sezone završiti Evropriču. Vojvodina će danas dobiti novog trenera Marka Savića, a Pančevci mogu da se pohvale sjajnim strategom, to je Radomir Koković. Železničar je dobro igrao u prvoj utakmici, nažalost nije uspeo da ostvari povoljan rezultat.
0: A što se tiče Železničara Pančevo i Vojvodine, to je naša realnost, zaista. Nažalost, jedna i druga ekipa su za protivnike dobili ekipe koje su izuzetno kvalitetne. Čak Vojvodina je odigrala jedno kolo više, igrala protiv Ferencvaroša i to je neka utakmica bila u kojoj Vojvodina mogla tražiti svoju šansu, jer sigurno da je prošla Ferencvaroš da bi imala slabijeg protivnika u Ligi Evrope u odnosu na Ligu konferencije, ali to je sport i to je naša realna slika. Braga sigurno isto ekipa koja zavređuje pažnju, ali nije ekipa da kažemo iz vrha evropskog fudbala, ali to je naša realnost i to je naša stvarnost da smo ipak na jednom nižem nivou i da svoju šansu treba da tražimo protiv slabijih protivnika. Želja i nas sviju, a i njih sigurno, da odigraju jednu utakmicu koja će donijeti kvalitet igre i pokazati da smo napredovali i da svaka naredna utakmica će donositi nešto bolje i nešto lepše za naš fudbal. Jedni i drugi treba da odigraju, da kažemo, na bez opterećenja i što kvalitetnije i da pokažu da ipak zavređuju Evropu i da će u narednom periodu pokušati i da svoju igru i rezultate dignu na jedan ozbiljni nivo. A što se tiče ekipe same, i Železničar i Vojvodina imaju sigurno i potencijal i mlade igrače, a i trenere naravno. Treneri koji su i ambiciozni i željni dokazivanja, ali sigurno treba će vremena i moramo imati strpljenja, jer zaista i jedan i drugi trener trebaju da imaju vreme pred sobom. Jer suditi on kvalitetima i rezultatima iz par kola je zaista suludo. Trebaju da se puste da rade, ne samo oni, nego svi treneri na našim prostorima, zaista, jer jednostavno teško je, svi živimo od, da kažemo, od prodaje igrača i onda bilo koji mladi igrač kojeg trenutno afirmišemo, on je već na izlaznim vratima i mnogo je teško praviti tim. Ali trebamo i podržati i trebaju da imaju vetar u leđa i nadam se da nas čekaju lepši dani u našem fudbalu.
1: Ja se naravno nadam. Podsećanje na košarku, sinoć na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina, pobeda Srbije protiv Danske sa 74-66. Vuk Danilović i Andrija Sušić po 11 poena, nažalost Danilović se i povredio. Rival u osmini finala je Grčka, taj meč je na programu sutra. Od mene toliko, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
2: Također, hvala Milane na ovim informacijama. Vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Petak 16. avgust. Nastupaju. Nedjeljak 16. avgust. Nastupaju.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Šta su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana? I koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija Centar Srce.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.

0: glume sam shvatio da to može se studira. Posle srednje muzički idealno. Znači kao sasvim, da, sasvim logičan ovaj nastavak priče. I eto, tako sam završio na FDU, klasi Srđana Karanovića, profesora mog. I, a što se tiče pozorišta, kraj treće ili kraj četvrte godine, ne mogu sad da se setim, stigao mi je poziv Milana Karadžića, trebalo je da uskočim nešto u Aladina, sećam se tada, i to je onda lančano krenulo, jedna, druga, treća, peta, sedma predstava, tako da Milan je jedan od bitnih ljudi u mojoj karijeri, nekako on me prvi doveo u pozorište i nekako dao mi šansu, evo i poslije ćemo pričati o Izvoru, i ta saradnja sa njim je za sad stvarno plodonosna.
1: A Boško Buha ima i posebnu publiku, decu i mlade prevashodno. Koliko je zahtevno igrati pred najmlađima? Oni možda, imam utisak da nemaju problem da pokažu da im se nešto dopada ili ne dopada, i to vrlo otvoreno. Koliko je to izazovno?
0: Tako je. Pa, izuzetno izazovno. Živo je nekako. Ja poprilično uživam da igram za decu i uživam u njihovim reakcijama nakon predstave. Kad vidim da je nešto ostalo sa njima što će da odnesu kući.
1: Kako su to reakcije uglavnom?
0: Pa, veseli su, pričaju, prepričavaju. Čim prepričavaju predstavu, čim izađu, a ne idu za nečim trećim, znam da smo ostavili neki utisak. I onako, mnogo je zanimljivo. Mnogo je zanimljivo, na primjer, ako su ispred pa čekaju. I onda je mene jedno dete videlo, mnogo bilo očarano Aladinom. I pričalo je mami kao Aladin je super. I onda
1: a ti si bio baš Aladin.
0: Tako je. I sad sam izašao i nosim naočare privatno. Ne vidim. I onda je onako pogledao mene i rekao, mama, Aladin je ćorav. I to je u jednom trenutku onako bilo za njega potpuni šok. Kako je moguće? A onda sam vidio da i on nosi naočare, onda se on oduševio. Jer je bio pa zvonu, to je to, čoveče. Znači, i Aladin nosi naočare. Znači, taj dan je bio glavni u društvu.
1: Tako
0: da, te neke scene su mi predivne da vidim kod njih.
1: To je definitivno pozorište koje je obeležilo i odrastanje mnogih generacija. Jel osjećaš neku posebnu odgovornost zbog tradicije koju to pozorište nosi?
0: Pa mislim da je pozorište Boško Buha jedna od najbitnijih institucija grada Beograda, i mislim da to pozorište treba izuzetno ozbiljno da se shvati, zato što od najranijih dana neguje decu i nekako ih usmerava kulturno i kulturno ih uzdiže, i koliko mogu apelujem da se to ozbiljno shvati, da se uloži i da pružimo deci najbolji mogući tretman kulturni u ovom gradu. To bih baš volao.
1: I koliko te je rad u pozorištu utiče na tebe kao glumca? Šta si naučio možda kroz predstave i probe što ne može da se nauči nigde drugde, možda ne ni na fakultetu?
0: Pa u Buhi, pogotovo kroz rad sa Milanom, sam naučio šta znači profesionalizam. On je onako baš zahteva da se zna sve. Jednostavno, da se zna, da se dolazi na vreme, i to, i shvatio sam da mi ta vrsta odnosa prema poslu izuzetno prija. Izuzetno mi prija da znamo kad dolazimo, koliko smo tu, šta radimo. Naravno da se ne izgubi spontanost i igra, mislim, to je osnova što se uopšte bavim tim poslom. Ali te neke stvari sam naučio, i naučio sam mnogo stvari, mislim, da se snalazim sa kolegama, sa različitim ljudima. To je ipak, rad u ansamblu je zanimljiva i pipava stvar, onako, treba da se prilagodiš nekom kolektivu, tako da zanimljivo je. I mnogo je slično kao i u sportu kad dođeš u novi tim. Ja sam došao u Buhu kao ruki i onda sam morao da prođe neko vreme da bi se negde

0: Okosnica priče je ta ljubav Dragana i Une, ali tu ima i pohlepe sa očeve strane Draganove, pohlepe sa očeve strane Unine, tako da nekako gledamo da tu, da taj brak nije samo brak iz ljubavi njih dvoje, nego iz interesa njihovih roditelja. E, to je, tu nastaje u stvari cela drama.
1: I kada uporediš, eto, govorili smo malo o pozorištu, sad malo o televiziji, gde se ti za sada kao glumac osjećaš slobodnije?
0: Nemam razliku. Stvarno nemam. Idealno se osjećam na sceni i idealno se osjećam, trenutno se idealno osjećam ispred kamera. Baš, trebalo mi malo vremena, malo kilometraže mi je trebalo tu da se isto pozicioniram i osetim kao svoj na svom. U pozorištu sam, nekako to mi je baš organski od početka i to sam i pre fakulteta radio i taj kontakt sa publikom, možda malo veću prednost ima pozorište samo zbog tog živog kontakta sa ljudima. Iako volim i film i televiziju izuzetno, ali mrvicu mi je to samo zbog te razmene. To mi je ključna stvar zbog čega se bavim ovim poslom.
1: Glumci često kažu da svaka uloga ostavi nešto na njima, u njima. Da li postoji neka uloga koju si igrao ili neki lik koji si tumačio da je možda promenio nešto kod tebe?
0: Zver u Lepotici zver.
1: Aladin.
0: Da. Pazi, za sad nisam imao toliko nekako glumačkih izazova da idem daleko od sebe, da bi me to nešto drastično promenilo.
1: Znači, ali znači zver ti je ipak bliska.
0: Da. Pa ne, što se tiče zveri, to se šalim. Sećam se kada sam čitao, radili smo Lepotici zveri, onda kada sam to igrao, sećam se samo da sam izuzetno razumeo tu njegovu povređenost i nekako. Baš mi je taj deo bio izuzetno emotivan. Na to sam mislio, ali inače priželjkujem, mislim da dolaze neke stvari koje će da volio bi da me promene na neki način.
1: I kada bi mogao da pošalješ sebi sa početka svog glumačkog puta, eto, pričao si nam kada si prvi put otišao u pozorište i slično, kada bi mogao nešto da poručiš mladom Đorđu, šta bi mu rekao?
0: Idi na muziku.

0: privodimo kraju i ovo jutarnje druženje. Hvala vam što ste bili uz prvi program Radio Beograda i što ste proveli sa nama svoje jutro.
1: Hvala i kolegama koji su učestvovali u realizaciji današnje emisije i pomogli da donesemo aktuelne informacije, priče i dobru muziku. A to su ton majstor Aleksandar Kostić, producenti Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, muzička urednica Marija Radojević, a ja sam Aleksandra Vukadinović.
0: Ja sam Jana Rokić. Želim vam lep i prijatan nastavak dana. Doviđenja do prekosutra. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: ponovo bukte. Pojavila su se nova žarišta između Lakanoa i Sent Elena. U tom regionu vatra je do sada uništila oko 42.000 hektara. Španija nastavlja borbu sa velikim šumskim požarima koji su najteže pogodili provincije Avila, Madrid, Toledo i Kasteljon. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je Srbija ponudila pomoć Francuskoj i Španiji u gašenju požara. Španija je, kaže, prihvatila helikopter Super Puma i zemaljsku ekipu, a još se čeka odgovor Francuske. Šumski požar je i u turskom letovalištu Antaliji. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči razgovarao je telefonom o dešavanjem u Ormuzskom Oreuzu sa premijerom Omana Badrom Albusaidijem i kolegom iz Saudijske Arabije princom Fejsalom bin Farhanom El Saudom. Oman je predložio Iranu uspostavljanje zajedničkog regionalnog mehanizma za upravljanje Oreuzom. U Vašingtonu će Donald Trump razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Evropski indeksi uglavnom su u porastu, a cena nafte Brent pala je na 86 dolara po barelu nakon obustave sukoba Sjedinjenih Država i Irana, što je probudilo nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i smirivanje tenzija oko Ormuzskog Oreuza. U Ukrajini su ruske snage nastavile da napadaju luke i morske brodove raspoređene u interesu Kijeva, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U ruskom gradu Šebekinu u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi povređeno je u napadu drona na autobus, tvrde lokalne vlasti. U Čehovu, u Moskovskoj oblasti, ukrajinska bespilotna letelica srušila se na stambenu zgradu. Za sada nema podataka o žrtvama. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, stigao je u Vašington, gde će se sastati sa Donaldom Trumpom. U Federaciji Bosne i Hercegovine je dan žalosti zbog tragične smrti petoro planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji. Oni su stradali pre 4 dana zbog loših vremenskih uslova. Dvojice planinara su preživela. Belgijanac Frank de Bleker novi je predsednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije i tu funkciju će obavljati naredne 2 godine. Zemljotres je čine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Ima povređenih. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija. A u Srbiji danas sunčano, toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je temperatura 25 stepeni, u Nišu i Beogradu 26. U glavnom gradu vlažnost vazduha 39%, pritisak je 1007 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 časova i 6 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje prepopodnevnog programa U ritmu dana, a na realizaciji istog do 14 časova radit će muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Aleksandra Kostić, producent Srđan Manojlović i

Pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Onako kako ste navikli, na samom početku našeg trosatnog druženja, najava tema koje smo pripremili za danas. Na samom početku, a povodom gotovo, nažalost, svakodnevnih saobraćajnih nesreća sa tragičnim ishodima na drumovima u našoj zemlji, gošće će nam biti pukovnik policije Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije, i pokušat ćemo da dobijemo odgovor u razgovoru sa gospodinom Belencanom o tome zašto se broj saobraćajnih nesreća povećava tokom leta, da li je taj utisak naš ili makar mnogih od nas ispravan, i šta može tome biti uzrok, a takođe i kako je moguće da, ako ništa drugo, ako ne ni kazne, ni kazneni poeni, ni ta mogućnost da budete, pod znacima navoda, uhvaćeni u nekakvom prekršaju makar, a da ne pričamo o nesrećama, kako je moguće da onda makar te silne, tragične vesti ne utiču na promenu svesti kod učesnika u saobraćaju. Zatim ćemo govoriti o potencijalnim i realnim promenama do kojih će doći uvođenjem digitalnog evra u Evropskoj uniji, što se najavljuje do kraja 2029. godine. Označuju te promene za građane, za preduzeća u samoj Evropskoj uniji, ali i o tome da li će se i kako to odnositi i na našu zemlju. O tome koleginica Sandra Cvijanović razgovara sa finansijskim konsultantom Vladimirom Vasićem. Jednu zanimljivu temu imamo danas kada je svet u pitanju. Govorit ćemo naime o socijalnoj stambenoj politici grada Beča, za koju se kaže da je bez premca u Evropi, i to ne sada, nego već više od 100 godina. O tome ćemo razgovarati sa Dejanom Ristićem, dugogodišnjim novinarom i dopisnikom mnogih medija iz Austrije, sada nastavnikom u Politehničkoj školi u Beču, a ujedno i stanarom jednog od socijalnih stanova u Beču. Vaše pažnje preporučit ćemo i razgovor u kojem ćemo predstaviti turističko-ogledno poljoprivredno dobro Mali Dunav u Radmilovcu kod Vinče, sa čovekom koji je, moglo bi se reći, alfa i omega tog malog prirodnog raja nadomak Beograda, profesorom doktorom Zoranom Markovićem, razgovarala je Nikolina Miljković.

11 časova i 13 i po minuta. Ni jučerašnji dan nije, nažalost, prošao bez vesti o tragičnim pogibijama učesnika u saobraćaju na drumovima u našoj zemlji. Na taj način je od početka godine, prema posljednjim podacima Uprave saobraćajne policije, život izgubilo više od 200 ljudi, uz opasku da je taj broj manji u odnosu na isti period prošle godine, ali i neminovnu konstataciju da je svaki izgubljeni život u saobraćaju nenadoknadivo preveliki gubitak. Također, nije moguće otrgnuti se utisku da se, reklo bi se paradoksalno, stradanje povećava sa dolaskom leta i boljih uslova za vožnju. Čini se da na psihologiju učesnika u saobraćaju više i na goru stranu utiču opuštanje i hrljenje u zabavu i odmor od magli, kiša, snegova i leda. I to nije novi fenomen. Zašto je leto možda i opasnije za vožnju od jesenjih i zimskih meseci i zašto kamere na saobraćajnicama, kazne, pa ni ove svakodnevne vesti o čestim fatalnim ishodima ne doprinose podizanju svesti o neophodnosti bezbedne vožnje, koja je ujedno i najbrža u smislu stizanja na cilj puta. E, o tome ćemo razgovarati sa našim gostom ovdje u studiju, pomoćnikom načelnika Uprave saobraćajne policije, pukovnikom policije Zlatkom Belencanom. Gospodine Belencan, dobar dan i hvala vam što ste došli u goste Radio Beogradu i što ćemo ne prvi put

0: nego ponovo i ovaj put govoriti o nečemu što jeste, pa možda bi se moglo nazvati tragičan letnji fenomen. Šta vi kažete?
1: Prije svega, hvala vam što ste odvojili značajno vrijeme da porazgovaramo o bezbednosti saobraćaja. Prije svega, Radio Beograd ima jedan autoritet, dugogodišnji, da kažemo vekovni. Tako da, kada govorimo o bezbednosti saobraćaja, o bezbednosti saobraćaja treba pričati non stop. Svakodnevno, odvajati određen vremenski period i podsjećati da svaki izgubljeni život i povreda umanjuje pre svega broj nas u Srbiji, a znamo da je opao broj ljudi u Srbiji, odnosno brojka je manja, svake godine nas je manja, a povrede utiču na kvalitet i produktivnost života. Kada govorimo o stanju bezbednosti saobraćaja, vi ste u vašem uvodu rekli da je stanje bezbednosti saobraćaja nešto povoljnije. Da, treba reći da je 229 lica poginulo u saobraćajnim nezgodama od početka godine. Kada govorimo o statistici, a nju možemo da se na nju pozovemo da uslovno kažemo opravdali naš rad, smanjen je broj poginulih i to za 29 u odnosu na prošlu godinu. Međutim, ako kažemo da imamo uređene odnose, onda možemo reći da je to zaista veliki broj. Smanjen je broj i povređenih i to za 742 lica u odnosu na prošlu godinu. Ali ni ta brojka nije mala. To je 9713 lica je povređeno u saobraćajnim nezgodama. Od toga 30% su oni koji će biti trajni invalidi. Samim time kvalitet njihovog života, njihov životni produktivnost, njihovi odnosi u porodici više nikada neće biti isti.
0: Da, i ovo što je osnovna teza zapravo u odnosu na vreme kada vodimo ovaj razgovor, malo pre i pre početka zvaničnog dela razgovora sa vama, gospodine Belencan, kažete da se slažete sa ovim što je neki naš utisak ovde u redakciji, pa i van redakcije među ljudima, da leto, bez obzira kako to možda paradoksalno zvučalo na prvu, što bi se reklo, je opasnije za što se tiče učestvovanja u saobraćaju od zime, kada imamo otežane uslove vožnje po lošim vremenskim uslovima.
1: Tako je, zato što vremenski uslovi utiču na stanje bezbednosti saobraćaja. Često se misli da su zimski periodi ti koji su najnebezbedniji. Međutim, to nije tačno. Zašto? Zato što ljudi kada snijeg padne, oni ne koriste svoja vozila i mnogo je manji broj saobraćajnih jedinica ili vozila na putevima, naročito na ulicama, ali i na autoputu. Kada govorimo o letnjem periodu, krivulja raste, amplituda raste u delu kada dolazimo već u april, maj, jun, jul, avgust i sve do septembra, ali ne treba zanemariti i činjenicu da imamo u tom vremenskom periodu i tranzit. Veliki broj vozila tranzitira kroz Srbiju. Znači, od severa ka jugu. Ne treba zanemariti činjenicu da je sada došlo do novog granične politike, odnosno kontrole ulaska u Evropsku uniju, što usporava ulazak u Srbiju, a u Srbiji upravo ti vozači odlučuju da pojačaju, pojačaju brzinu, odnosno da se brže kreću,
0: da bi stigli,
1: da bi nadoknadili. Recimo, kada se prođe grčka granica, recimo u povratku, i kada se prođe makedonska granica, već od Preševa kreće pojačana brzina i na tim deonicama smo mi postavili određen broj radarskih uređaja koji upravo mere brzinu kretanja iz smera jug-sever, ali kada kažemo i od Mađarske, kada uđu u zonu Subotice prema Novom Sadu, takođe pojačavaju brzinu. Upravo digitalizacija i osavremenjavanje kontrole saobraćaja omogućili su, da vam kažem, da preko pola miliona izvršilaca prekršaja bude otkriveno koji su prekoračili dozvoljenu brzinu.
0: Ali i dalje se prekršaji i tragedije dešavaju i to je, evo, u ovom mom uvodu ja sam nekako to upravo pokušala da apostrofiram, da na,

0: Glasim, znači imamo kamere, postoji realna šansa da će prekršilac biti snimljen, samim tim pronađen i kažnjen. Imamo silne apele policije, stručne javnosti, pa naravno imamo i razgovore u porodicama, da kažem ova laička javnost, gde se na to skreće pažnja. I ništa od toga se čini da ne daje dovoljno, ne mogu da kažem ne daje rezultate, ali ne daje dovoljno dobre ili dovoljno željene rezultate. Pa kako je moguće da onda ove vesti, evo juče u toku dana smo imali jednu strašnu vest s tim u vezi i još nekoliko vesti o saobraćajnim nesrećama u gradovima i na autoputevima. Kako je moguće da ni to ne utiče na svest vozača?
1: Evo ovako, vidite, bezbednosti saobraćaja u posljednje vreme, naročito od 2000. godine, daje se mnogo veći značaj. Ako vam kažem podatak da je 1990. u Srbiji poginulo 1955 lica, a prošle godine je bilo ispod 500 lica poginulih u saobraćajnim nezgodama, to dovoljno govori koliko je država ili policija preduzela što se tiče pojačane kontrole. Preko 1.300.000 prekršaja je otkriveno. E sad, kada govorimo o odlukama pojedinaca, mislim da još uvek je to problem društva, društvenih vrednosti, zatim sociološko-psihološki problem. Pojedinac je odlučio da pritisne papučicu i da prekorači dozvoljenu brzinu. Ne, njega niko nije naterao. Puteva ima dovoljno. Mreža puteva u Srbiji je sada mnogo bolja nego što je to bilo 80. i 90. godina. Naročito, da kažemo, od 2000. kreće sa ekspanzijom gradnje obilaznica, gradnjom novih autoputa, motoputeva. Tako da je doprinos, da kažemo, puta smanjen. Međutim, i dalje uticajni faktor jeste čovek.
0: Da.
1: Čovek je taj koji je najodgovorniji za saobraćajnu nezgodu. Koliko god hteo neko da okrivi drugoga, da li sistem ne funkcioniše, da li je ovo ili ono. Ako vam kažem da je, recimo, uvedena nova mera koja već sad skoro 3 godine ima, a to je privremeno oduzimanje vozila, i da imamo veći broj lica kojima je oduzeto 2 ili 3 puta, pa čak i 4 puta vozilo. Znači, ni ta mera koju smo sproveli, a ta mera traje do okončanja prekršajnog postupka, a to može da traje i po 2 godine, žalbeni postupak i dok se ne donese konačna i izvršna odluka, po 2 godine, a recimo da imamo lica koje uopšte ne shvataju ozbiljnost. Zatim ću vam reći da jedan ne mali broj lica provede 2 do 3 puta godišnje u prostorijama za zadržavanje jer upravljaju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Psihoaktivne supstance su sve prisutnije u saobraćaju, alkohol tradicionalno, i tu ne možemo reći da se ne preduzimaju mere. Međutim, tradicionalno se konzumira alkohol. I za dobrodošlicu, za ovo, za ono, i onda na kraju domaćin još kaže došao si na 2 noge, hajdemo da se još konzumira alkohola. Niko domaćina, a govorimo stalno da brinemo jedni o drugima, ne kaže konzumirao si alkohol, sedi, porodicu da sačuvamo. Odspavat ćemo koliko nas ima i da odspavamo. Međutim, ne.
0: Kako se to menja, gospodine Belencan?
1: To se pre svega menja
0: kroz... Je li to saobraćajna kultura? Je li to ide kroz školu?
1: To je opšta kultura, veličanje života. Mi moramo da shvatimo da je život jedan i da reprize nema. Kada budemo shvatili da svaki život zavisi od nas, pre svega od vozača, da li će prekoračiti brzinu ili neće, da li će biti pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, zatim od pešaka. Pešaci prelaze kolovoz van obeleženog prelaza, kreću se kolovozom tamo gde nema uređenih trotoara, na način koji nije bezbedan. Nemaju svetloodbojne prsluke ili reflektujuće tkanine, kako je predvideo zakon. Biciklisti takođe. Zatim, vozači lakih električnih vozila. Iako smo definisali laka električna vozila, i dalje jedan veliki broj vozača, ali i roditelja, ne shvataju ozbiljnost upravljanja lakim električnim vozilima.
0: To su trotineti, ili tako? Električni trotineti na prvom mestu, da približimo to sa procima.
1: Da, to su električni trotineti, ali pošto smo se dogovorili da ćemo koristiti u zakonu lako električno vozilo da bi mogli da pratimo evropske direktive,

0: Ja ovo zbog slušalaca, da bi da, oni znali da, svakako, o čemu
1: svakako,
0: govorimo.
1: Ja volim isto da budem slušalcu što bliži. Tako da, eto, trotinete i dalje vidimo da voze deca. Problem jeste sledeći. Ko je kupio trotinet? Kupio je otac ili majka. Kažu, kupio je kum za poklon. Izvini, nemoj da se ljutiš. Kume, nisi smeo to da kupiš. Mm. Nisi trebao. Zatim kaže kacige. Nose kacige. Izvinite, od pada. Kaciga će mu sačuvati glavu samo u slučaju ukoliko je nosi na propisan način. A to znači da jezičak mora biti spojen. Znači, taj kajščić mora biti spojen. Ali šta da radimo ako budu padovi u trupnom delu ili u delu nogu? Tako da su prelomi sigurni.
0: Da, tako da vi kažete, to je stvar opšte kulture, ne samo saobraćajne kulture, i da se to uči od malih nogu, je li tako? Ali mi i dalje imamo, evo, i zato ne možemo, ali očigledno ne možemo ni da damo neko definitivno, neki definitivni odgovor na to pitanje zašto ljudi nebezbedno prelaze pružne prelaze. Naravno, ima i onih koji možda nisu dobro obeleženi, ali ima i vozača koji će svesno ući u rizik. A opet kažem, svi znamo i nisu retke takve, takve vesti. Na nepoznatom putu, a mnogi se nalaze na nepoznatom putu upravo kada idu na neku od tih destinacija za letnje godišnje odmore, se ne ponašaju adekvatno nepoznavanju tog puta, rizično se vozi. Sve to doprinosi i takako povećanju šansi da se saobraćajna nesreća dogodi. Možda ne bi bilo loše u ovom završnom delu razgovora, gospodine Belencan, da nekako navedemo sve te razloge, pogotovo kada je, evo, letnja turistička sezona u pitanju, i ono što smo konstatovali na početku, povećan taj broj nezgoda i nesreći. Šta sve dovodi do toga i kako bi trebalo da se učesnici u saobraćaju ponašaju specijalno u ovo doba godine?
1: Dozvolite mi pre svega da krenem od dece. Od izlaska iz porodilišta dete počinje da bude učesnik u saobraćaju. Često puta kada pitamo kad počinje dete, oni misle svi kada prohoda. Ne. Kada se iznese iz porodilišta, dete počinje da učestvuje u saobraćaju. Onako kako mu budu roditelji pokazivali da treba da se učestvuje u saobraćaju, tako će i dete stvarati svoj sistem vrednosti. Dečija sedišta su obavezna i po zakonu, a potrebna su zbog bezbednosti. I to da budu postavljena na adekvatan način, da dete bude privezano kajščićima onako kako je propisano, bez obzira da li mu je vruće, nije vruće. Zatim, stvarati kod tinejdžera, kod mladih, sistem vrednosti da bezbednost saobraćaja zavisi od njih. A odrasli trebaju da shvate da je jedan život i da samo tako možemo propisno i bezbedno doprineti da njegov kvalitet i dužina bude što duža.
0: Naravno, je kad je leto u pitanju, kada se krene na put, ne voziti umoran, ne kretati umoran.
1: Na svaki dva sata se odmarati, klimu koristiti na takav način da ona ne smanji toliko da bude kao u frižideru. Jer često puta ljudi stave digitalnu klimu na 18. Ne, nemojte. Neka to bude razlika najviše 5 do 6. Da se ne znojite, a da vam bude prijatno. Jer nagli izlazak iz 18 stepeni na 34-35 dovodi do stresa i do jednostavno neprijatnosti organizma, a može da dovede i, da kažemo, do nekih ozbiljnih zdravstvenih problema.
0: I da ne preskočimo mobilne telefone, koji se posebno u ovo doba godine, više nego u nekim drugim periodima, koriste nažalost i tokom vožnje, ne samo za razgovor, ne samo za poruke, nego se koriste i mape koje su na telefonima, i onda se gleda u telefone i tako se takođe odlači pažnja, a sekunde odlučuju.
1: Mobilni telefon nije dozvoljen ni za vozače, ni za pešake koji prelaze na pešačkim prelazima. Slušalice za pešake nisu dozvoljene, znači izvadite ih, a što se tiče vožnje, obavestite, napravite svoju trasu kretanja pre nego što krenete i po toj trasi se krećite. Jer telefon treba reći da su naučna dostignuća otišla toliko daleko da ljudi i misle da razgovor telefonom njima ne odvraća pažnju. Odvraća i tekako, zato što misao je usresređena na reči i prepoznavanje reči, to je ta komunikacija između onoga ko šalje reči i onoga ko prihvata. Ovaj prepoznaje, a ovaj pravi paket, da kažemo, signala ili reči koje upućuje slušaocu.
0: Najljepše hvala. I hvala, eto, hvala. Jedna opšta preporuka, pažljivo i da budem pomalo i cinična na kraju, nemojte i vi da završite u nekim vestima, nego da se lepo i na najlepši mogući način stigne do cilja svakog od nas, a to je jedan prirodan završetak životnog puta i životnog ciklusa. Naš gost ovde u studiju bio je pukovnik policije i pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, Zlatko Belencan.

0: penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. They tried to make me go to rehab,
1: I said no, no, no. Pomaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Eko.
4: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Šta su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana? I koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, i profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija Centar Srce.
5: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
6: ...24 minuta je ostalo do podneva, talasi prvog programa Radio Beograda. I evo aktualnih temperatura prema poslednjim merenjima za 11 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U celoj zemlji trenutno veoma prijatno vreme, moglo bi se reći prijatno toplo. Najniža temperatura na Koponiku 17 stepeni, najviša u Pančevu i u Kladovu već 30 stepeni. U Sjenici i na Zlatiboru 22, što se četiri najveće centra tiče, svuda je 27 stepeni trenutno, dakle i u Novom Sadu i u Beogradu i u Kragujevcu i u Nišu. U celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, delimično oblačno, trenutno samo na teritoriji Ćuprije. Najavili smo na početku današnje emisije, današnjeg programa, temu u kojoj ćemo govoriti o tome da Evropska centralna banka planira da do kraja 2029. godine uvede stabilnu digitalnu valutu. Njome bi potrošači mogli bezbedno da plaćaju u prodavnicama, na internetu ili direktno između dve osobe. Sve bi to garantovale evropske monetarne vlasti, a ti planovi predstavljaju i geopolitičku nužnost u svetu u kojem, kao što znamo, američka vlada iznenada recimo menja trgovinska pravila, preko noći uvodi carine ili pooštrava kontrole izvoza veštačke inteligencije. U takvom okruženju nezavisnost sopstvene valute postaje sve važnija. Poznato je da je Evropa u velikoj meri zavisna od američkih platnih sistema poput Vize i Mastercarda, a usluge mobilnog plaćanja kao što su Google Pay, Apple Pay i PayPal stvaraju dodatni nivo zavisnosti. Šta uvođenje takozvanog digitalnog evra znači za građane i za mala preduzeća i da li će se primena te valute odnositi i na Srbiju, istraživala je koleginica Sandra Cvijanović.
7: Evropski parlament osvojio je pregovarački stav čime je odobren početak pregovora sa Savetom Evropske unije o predlogu za uvođenje digitalnog evra. Šta je digitalni evro i da li on donosi korist u odnosu na postojeće načine elektronskog plaćanja, kao što su kartice i mobilne aplikacije, objasniće nam naš današnji gost, finansijski strateg Vladimir Vasić. Dobar dan i dobrodošli.
8: Dobar dan, hvala na pozivu.
7: Možete li da nam objasnite šta je to digitalni evro i koje koristi u odnosu na postojeće elektronska plaćanja danas?
8: Tako je, pa dobro, svet se menja, pa i oni načini plaćanja, pa i valute koje postoje, i zapravo digitalni evro je možda i odgovor Evropske unije na nešto što se već dešava u svetu. S jedne strane, Kina ima svoj digitalni juan, Sjedinjene Države hoće, neće, ali ono što Evropa namerava da uradi, evo videli smo sad već i zakonski, 2027. da počne pilot projekata negde oko 2029. da zvanično počne da radi, odnosno da postoji digitalni euro. Pre svega dva razloga zašto, odnosno možda tri, zašto nastaje digitalni euro. Prvi je država, odnosno države Evropske unije su oštro reagovale kada je jedan poznati, ajde kažemo poznata društvena mreža, vlasnik jedne poznate društvene mreže rekao ja ću da izdajem valutu svoju. To sad zamislite kad imate milijardu korisnika, kako bi to izgledalo da se nešto otrgne iz ruku centralnih banaka, što se nije dogodilo, a onda je to jedan od razloga. Bolje da ja imam svoju digitalnu valutu nego da neki privatnik ima svoju. Mislim da se zvala Libra ili tako nekako. To je jedan razlog. Drugi razlog je Evropska unija mnogo

0: mnogo zavisi od kartičarskih sistema koji su u, odnosno vlasnici su u Americi. I to je negde preko 62-3, možda čak i 65% svakog plaćanja digitalnog je vezano za dva kartičarska brenda, odnosno tri, što utiče na suverenitet Evropske unije.
1: Sad kad ste to pobenuli, da, to sam htjela i da vas pitam. Da li uvođenjem digitalnog evra zapravo se štiti eurozona?
0: Da, da, upravo iz tog razloga, evo sad smo videli i oni, pretpostavljam da će dobar deo korisnika, kada pričamo o digitalnom evru, vi ćete faktički sa svog računa banke kupiti taj digitalni evro, odnosno od Evropske centralne banke, pošto nema posrednika, direktno Evropska centralna banka korisnik, i imat ćete mogućnost da, recimo, verovatno 3-4 hiljade evra imate u digitalnoj valuti, odnosno digitalnom evru, i da to plaćate uz pomoć vašeg telefona i bez obzira da li imate pristup mreži ili ne. Taj mehanizam plaćanja i u trenutku kada nemate domet, odnosno van dometa ste, takođe je predviđen ovim protokolima, što je dobro.
1: Rekli ste da će od 2029. barem je tako planirano, za maloprodajna plaćanja biti onda dostupan. Kako će zaista, pojednostavimo to, u praksi izgledati?
0: Vi imate vaš digitalni novčanik u kome se nalazi digitalni evro, prisunite telefon i platite, to je to. Vi možete, ja mogu vama da pošaljem, vi meni, koliko imate, dobijete digitalni evro. Taj digitalni evro bi trebalo da može da se zameni bilo kom trenutku za neku drugu valutu kao neka menjačnica, ali suština nije da on, taj digitalni evro, on ne bi trebao, on zapravo neće zameniti ulogu banaka u smislu da je neka vrsta štednje. Ne možete dobijete kamatu na taj, vi ga kupite i to je to, ali znate da ste kupili jedan digitalni evro. Plaćanje u svim prodavnicama, kažem, ono što se predviđa jeste da bude limitirano tih 3 ili 5 hiljada eura upravo iz razloga nekog pokušaja sprečavanja pranja novca ili preteranog uticaja na finansijski sistem, odnosno prebacivanja s jednog kraja financije na drugi, a suštinski mislim da je to jako lepo rešenje. Pretpostavljam da će pre svega ovi mlađi korisnici krenuti i početi da koriste, a onda i svi ostali.
1: Da li to znači da ćemo mi moći sad da šaljemo stranu valutu u inostranstvo? Bez provizije i bez onih potvrda da je potrebno za školovanje, za lečenje i ostalo?
0: E sad, da primimo da, ali da pošaljemo ne. Naš zakon o deviznom poslovanju je vrlo restriktivan, on je iz razloga restriktivan, neko kaže da bi voleli sad da sa našim novcem raspolažemo kako hoćemo, ali s obzirom da smo mi zemlja u razvoju i da nam je uvek potreban novac, likvidnost, onda se država svakako trudi da taj odliv novca ne bude eto tako, ali onog jednog dana kad uđemo u Evropsku uniju, to koristit ćemo sve prednosti Evropske unije, pa i to da ja mogu novac da pošaljem bilo gde u okviru Evropske unije sa mog računa. Tako da, za sada nećemo biti u mogućnosti, morat ćemo imati tamo zakonom definisano po kom osnovu možete da pošaljete nekome novac i to će ostati. Siguran sam još neko vreme.
1: Da li je dobro to što uvođenje digitalnog evra ne bi značilo i ukidenje keša?
0: Pa tako je, mislim da je ovde i suština da ostaje ta mogućnost izbora i to je negde, čini mi se, i u zakonu navedeno da svako može da bira ono što mu odgovara. Zašto? Imate neke zemlje poput Švajcarske koje su tradicionalne bankarske zemlje i koje su na referendumu rekle mi ne želimo da izgubimo gotovinu. I sad, tu se sad javlja jedan moment kada su u pitanju te digitalne valute i sve što je digitalno danas, ovaj telefon koji nosimo sa sobom može da vam ocrta u 99,9% gde smo bili, šta smo radili, malte ne, i sad se tu postoji ta jedna bojaznost o zloupotrebi podataka i tu je i čak i zakonodavac to jako lepo predvideo, on ne sme da zna zašto sam ja koristio taj digitalni evro i šta sam kupio, odnosno nije personalizovan, depersonalizovan je upravo iz ovog razloga da suviše koncentracije moći i navik nas kao potrošača da bi to neko mogu da zloupotrebi. Znači, ta zakon zaštiti podataka, kako god se zvao, je zapravo suština ove priče da možemo budemo sigurni da neko neće zloupotrebiti naše podatke.
1: To je ono što su i evropski parlamentarci pozdravili.
0: Tako je.
1: Ko bi sve bio u obavezi da prihvati digitalni evro, a ko bi bio izuzet iz ove obaveze?
0: A dobro, ako ga usvoji, odnosno lansira Evropska centralna banka,

0: banka, pretpostavljam da će to biti obaveza svih trgovaca, bilo online ili offline, odnosno offline, odnosno fizički, da imaju tu mogućnost plaćanja. To ne znači da ne možete kažete ja neću da ga prihvatam, nego prosto jedna od opcija, pa sad na nama kupcima je da izaberemo šta nam najviše odgovara.
1: Pomenuli smo na delom Srbiju, ali s obzirom na to da Srbija nije deo Evropske unije, ali se opet odluke Evropske centralne banke itekako tiču Srbije, da li to znači da bi Srbija imala digitalni evro?
0: Mi bi mogli da koristimo digitalni evro upravo na ovaj način koji smo rekli, da otvorimo taj digitalni novčanik i da nam neko uplati te digitalne evre, a onda ovde da ih zamenimo za papirne evre. I to bi možda tako moglo da funkcioniše kod nas, jer mi, naša valuta nije digitalni evro, naša valuta je dinar. Tako da u tom smislu i postoje ograničenje.
1: Zbog čega neke zemlje nevoljno gledaju na uvođenje digitalnog evra, što je pokazalo i glasanje u Evropskom parlamentu?
0: Postoji jedna doza opreza ili nekih ljudi koji se plaše digitalnih tehnologija, odnosno ne toliko digitalnih tehnologija, nego ono što one mogu da promene u načinu razmišljanja, načinu delovanja, zloupotreba, riziku koji nose. Ali dobro, svako vreme nosi neko svoje opterećenje, pa tako i ja sam siguran i ubeđen da je mnogo toga plus, a malo toga minus kada pričamo o digitalnom euru, ali svakako jača suverenitet Evropske unije izdavanjem među prvim zemljama digitalnog evra.
1: E sad malo smo govorili o tom minusu. Koji mu je minus?
0: Minus je, nadam se da je zakonom zaštićen. Ja ne vidim toliko nekih velikih minusa kada pričamo, prosto to je jedan od načina plaćanja, na nama i odnosno na građanima Evropske unije da biraju kako će. Drugo, tu nećete moći da, ja znam, sa digitalnim evrom da kupite stan, nego prosto to usmereno je pre svega na mikropotrošnju, znači prodavnica, pekare, neka trgovina, online trgovina, tako da je u tom smislu neka, ajde kažem, uslovno vrsta rizika koja nije vezan samo za digitalni evro, nego sve ono što se tiče plaćanja na internetu, da pokušaj nekoga da vam uzme identitet i da na taj način dođe do vašeg elektronskog novčanika ili elektronskog novca, kako god. Ali to nije samo vezano za digitalni evro, to je generalno rizik koji postoji i, kažem, taj rizik je danas, zbog toga što je ogroman broj digitalnih plaćanja, negde preko 90% svih pronevera se dešavaju u komadima ili u količini baš na internetu, a ne više ono fizički na bankomatima ili ne znam, nešto slično. Tako da preselio se taj, ajde kažemo, neko ko želi da na nelegalni način uzme nečiji novac, preselio se tamo gde je broj transakcija veći.
1: Koliko bi pristup Srbije SEPA sistemu uticao na to da digitalni evro bude uveden kao način plaćanja i u Srbiji?
0: Pa nema direktne veze. Nema direktne veze, zato što je SEPA sistem je samo lakši, transparentni, brži i jeftiniji način prenosa novca i izbegava posrednike, dodatne posrednike, i mislim da je to suština. Mi zapravo taj SEPA na neki način imamo i kod nas, to je ovo instant plaćanje koje mi već imamo nekoliko godina, koje Narodna banka Srbije pokrenula, i vi sad, ja vama mogu da pošaljem novac u milisekundi, tako da to je zapravo suština SEPA, ali SEPA ima ta tri koraka, koja, odnosno tri proizvoda koja za sada neće sva tri odjednom krenuti kod nas. To je taj SEPA instant, on je verovatno u nekoj drugoj fazi. To znači da ja danas iz Evropske unije pošaljem novac i u milisekundi mi dođe na račun u Srbiji. Mi ćemo i dalje imati ovaj do 24 časa, to je taj neki srednji paket, i sledeći neki treći proizvod, to je direct debit, da zapravo ja mogu da sa mog računa plaćam račune, ne znam, telefon, struja ili kako god, negde u Evropskoj uniji ili kontra. I to je nešto što, to su ta tri osnovna proizvoda. Znači, mi ćemo imati ovaj srednji i on je svakako neka procena da je skoro 600 miliona eura Balkan će uštedeti samo na transferima, ceni transfera u naredne tri godine, a s obzirom da je Srbija jedna od većih ekonomija u regiji, znači taj kolač se dobrim delom odnosi na nas. Ako ne polovina, a onda blizu polovine.
1: Gospodine Vasiću, hvala vam što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
0: Hvala na pozivu.
2: Gosti, sagovornik koleginice Sandre Cvijanović bio je, čuli ste, finansijski strateg Vladimir Vasića. Mi smo u 11 časova i 50 minuta stigli do kraja prvog dela.

našeg današnjeg druženja u programu U ritmu dana koji traje do 14 časova i uz vest koja je upravo preplavila sve svetske portale, a možete pronaći i na rts.rs, Zinedine Zidane zvanično je imenovan za novog selektora reprezentacije Francuske, to je upravo saopštio Fudbalski savez Francuske. Zinedine Zidane će voditi reprezentaciju Francuske do završetka svetskog prvenstva 2030. godine, a zvanično će 1. avgusta preuzeti mesto selektora. U septembru će pak debitovati na klupi trikolorima u duelima u Ligi nacija. Sad će Srpski na srpskom podnevne vesti izveštaju o vodostanju, a mi vas odmah potom u ritmu dana vodimo u Beč i govorimo o perfektnoj stambenoj socijalnoj politici tog grada.

0: Peter Mađar je Mađar.
1: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
0: Peter Mađar je Mađar.
1: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
0: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sledećem. A onda se u promeni akcenatsko mesto pomera tamo gde je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedino ovako.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
0: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkoga porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
1: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskih parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi trebalo izbeći bilo kakvu zabunu usled upotrebe istih akcenatskih oblika za prezime mađarskog premijera i za pripadnika mađarskog naroda. To pomeranje akcenta koje se tiče jedne osobe svakako neće bitnije uticati na prozodijski sistem našeg jezika.
2: Srpski na srpskom.
0: A sad bismo mogli u malo dalje inostranstvo. Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde, jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primer, čuvena pevačica Cezaria Evora sa Zelenortskih ostrva, a ne iz Cabo Verdea?
1: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde o promeni imena, to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenortska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas, ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Poslanici Skupštine Srbije su posle postavljanja poslaničkih pitanja nastavili raspravu o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi. Raspravi koja je počela juče prisustuju premijer Macut i ministri. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Dva muškarca uhapšena su u Zubinom Potoku pod sumnjom da su navodno počinila ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine, saopštava Direkcija policije u Prištini. Po odluci tužioca, osumnjičenima je određen pritvor do 48 sati. Pretres vernika tokom manastirske slave svetih arhangela u Prizrenu, ali i iznenadna poseta specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Petera Serense na Prištini, ponovo su u fokusu stavili položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić upozorava da se nastavlja niz jednostranih poteza koji utiču na svakodnevni život, od funkcionisanja srpskih institucija i lokalnih samouprava do bezbednosti, ekonomskog opstanka i zaštite imovine.
4: Ljudi koji vode lokalne samouprave suočavaju se sa puno opstrukcija, gde je policija ta koja je suštinski preuzela vođenje tih lokalnih samouprava na način da ne dozvoljava da se zakonom i drugim regulativama sprovode odluke kako lokalnih skupština, tako i gradonačelnika. Pa smo mogli da vidimo one slike kada su hapšeni i gradonačelnik Severne Mitrovice i predsednik skupštine opštine Severna Mitrovica. To je u stvari ono što je realnost u ovom trenutku i to jeste najveći problem, što upotrebom policije Kurti želi da spreči ono što jeste bila izborna volja Srba i na severu Kosova i Metohije, da Srbi budu ti koji odlučuju, jer tamo ipak živi to većinsko srpsko stanovništvo. To jeste, predstavlja veliki problem.
3: Jeftić očekuje da će se institucionalna kriza nastaviti i posle konstituisanja Skupštine privremenih institucija 6. avgusta. U Španiji je više od 73.000 ljudi evakuisano zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili 4 provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavio je Mundo. Požari u provincijama Avila, Castellon, Madrid i Toledo primorali su stanovnike desetina opština da napuste svoje domove. Trenutno je u Španiji ugroženo više od 170.000 građana. U Francuskoj su se pojavila nova žarišta između Lacanoa i Saint-Helena na jugozapadu zemlje. U tom regionu vatra je do sada uništila oko 42.000 hektara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je Srbija ponudila pomoć Francuskoj i Španiji u gašenju požara.
5: Pošto je vrijeme požara, mi smo ponudili pomoć Francuskoj i Španiji. Španija je prihvatila tu pomoć. Španija je prihvatila helikopter i, ja mislim, i zemaljsku ekipu. Ja mislim da će oni danas već krenuti na put ka Španiji. Ka Francuskoj čekamo odgovor sa njihove strane da im pomognemo koliko god to možemo.
3: Šef iranske diplomatije Abbas Arakči razgovarao je telefonom o dešavanjima u Ormuzskom Oreuzu sa premijerom Omana Badrom Albusaidijem i kolegom iz Saudijske Arabije princom Faisalom bin Farhanom El Saudom. Oman je predložio Iranu uspostavljanje zajedničkog regionalnog mehanizma za upravljanje Moreuzom uz mogućnost uvođenja dobrovoljnih naknada za korišćenje tog ključnog plovnog puta, preno je Reuters. Iranske vlasti saopštavaju da nema promene stava prema Ormuzskom Moreuzu. U Ukrajini su ruske snage nastavile da napadaju luke i morske brodove. U ruskom gradu Šebekinu u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povređeno u napadu drona na autobus. U Čehovu, Moskovskoj oblasti, ukrajinska bespilotna letelica srušila se na stambenu zgradu. Nema žrtava. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Vašington, gde će se sastati sa Donaldom Trumpom. Glavna tema biće isporuka protiv vazduhoplovnih sistema Ukrajini. U Federaciji Bosne i Hercegovine je dan žalosti zbog tragične smrti petoro planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji. Oni su stradali pre 4 dana zbog loših vremenskih uslova. Dvojica planinara su preživela. Komemoracija Oliveri Katarini održana je u svečanoj sali Skupštine Beograda u prisustvu članova porodice, prijatelja, kolega i poštovalaca. Olivera Katarina biće sahranjena u 12 časova i 30 minuta u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Belgijanac Frank De Blecker novi je predsjednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije i tu funkciju će obavljati naredne 2 godine. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. U planinskim predjelima retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 39%, pritisak je 1007 milibara, vetar severni 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.

0: vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографический.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 28. jul 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 350 cm. Kornujburg, 180 180. Bratislava, 221 221. Komarno, 39 39. Estergom, -27 -27. Budimpešta, 31 31. Dunav Feldvar, -207 -207. Baja, 11 11. Mohač, 24 24. Bezdan, -122 -122. Apatin, -67 -67. Bogojevo, -69 -69. Vukovar, -41 -41. Bačka Palanka, -44 -44. Novi Sad, -38 -38. Zemun, 181 181. Pančevo, 221 221. Smederevo, 420 420. Veliko Gradište, 727 727. Turn Severin, 690 690. Prahovo, -100 100. Ruščuk, -84 84. Đurđevo, -150 150. Crna Voda, -194 194. Brajila, 21 21. Reka Drava, Botovo, 15 15. Terezino Polje, -340 -340. Donji Miholjac, -132 -132. Osijek, -185 -185. Reka Tisa, Tisabeč, -227 -227. Vašerušnamen, -210 -210. Tokaj, 460 460. Solnok, -300 -300. Segedin, 61 61. Senta, 216 216. Novi Bečej, 313 313. Titel, 44 44. Reka Sava, Zagreb, -286 -286. Gradiška, -49 -49. Slavonski Brod, -23 -23. Slavonski Šamac, -223 -223. Sremska Mitrovica, 19 19. Šabac, -85 -85. Beograd, 134 134. Reka Kupa, Karlovac, -52 -52.

0: 131 minus 131, Radalj 4040. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 180 minus 180, Bagrdan, minus 2 minus 2 i Ljubičevski most, minus 372 minus 372. Prognoza vodostaja za 30. jul 2026. godine. Kod Bezdana minus 126 cm, kod Sremske Mitrovice 20 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 34,2 stepena. Minimalna 20, srednja 27, u 7 časova 21 stepen. U Novom Sadu vazduha maksimalna 32,1 stepen. Minimalna 19, srednja 25,5, u 7 časova 21 stepen. Padavine 0,3 mm. U Zemunu vode 25,8 stepeni. Vazduha maksimalna 32,8, minimalna 20,8, srednja 27, u 7 časova 21 stepen. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 28. jul 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.

0: 12 časova i 16 i po minuta nastavljamo naš program u ritmu dana. Bićemo sa vama sve do 14 časova, a u nastavku i na samom početku tog istog nastavka najpre aktuelne temperature prema merenjima za 12 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ta merenja nam kazuju da je trenutno temperatura najviša u Ćupriji i u Kladovu 31 stepen. U Novom Sadu je 28, toliko je i u Kragujevcu i u Nišu. U Beogradu je trenutno 29 stepeni, a najprijatnija temperatura i dalje je na Kopaoniku. Za stepen više nego u prethodnom satu, na Kopaoniku je sada 18 stepeni, na Zlatiboru je 22 stepena. A u Beču je trenutno za 2 stepena niža temperatura u odnosu na Beograd. U Beču trenutno 27 stepeni. I zašto pominjemo temperaturu u Beču? Zato što ćemo u delu emisije posvećenom aktualnim temama iz sveta govoriti o tome zašto se Beč smatra jednim od najuspešnijih primera socijalne stambene politike u Evropi i ne samo u njoj. Realizacija najuspešnijeg, kako se kaže, koncepta stambenog zbrinjavanja u svetu započeta je inače još 1919. i traje sve do danas. Sa oko 250.000 stanova u vlasništvu grada, Beč je najveći stanodavac na svetu sa mnogim generacijama zadovoljnih stanara i to ne obavezno u stanju nužde. E, o tome ćemo razgovarati sa nekada kolegom novinarom, a sada nastavnikom u Bečkoj politehničkoj školi, Dejanom Ristićem, koji i sam inače živi u jednom od bečkih takozvanih socijalnih stanova. Dejan je na našoj telefonskoj vezi i želimo mu dobar dan.
1: Dobar dan, Beti, poštovanje. Samo da ispravim, na moje terasi je 24 plus, ja ne znam...
0: Mora da si u hladu.
1: Nisam u hladu, ali sam otprilike na nekih 800 metara od Dunava, tako da moguće da Dunav rashlađuje, da je prirodni air condition za Beč.
0: Moguće, moguće. Evo, ja sam saopštila ovo što je zvanični neki podatak, ali u svakom slučaju prijetno vreme i u Beogradu i u Beču. Yes, evo da kažemo, da. Malo pre sam bila ovde na terasi našeg studija, jedan izuzetno prijatan vetar, sad ću da proverim i kog smera, kaže zapad, severozapad, duva brzinom od 2 metra u sekundi i toliko je prijatno trenutno čak i u centru Beograda da zavidim svima koji nisu u zatvorenom prostoru trenutno, a i takođe trebalo bi iskoristiti što se Beograd tiče današnji dan, jer koliko od sutra kreće novi toplotni talas, mislim da neće zaobići ni Austriju ni Beč, ali ne verujem da će biti baš
1: četvrtak. Naprotiv, znam da nije tema su nam stanovi, ali evo još samo sekundu dve iz iskustva, već dugo živim u Beču, preko 20 godina, ali zaista kako je vreme ovde, najčešće sutra dan nakon 24 časa dođe takvo isto vreme i u Beogradu, tako da ovde najavljuju već za četvrtak, petak, baš 39, 38, tako da spremite limunade i klima uređaje.
0: Tako je, ali hajde sada da razgovaramo o ovoj temi za koju zaista verujem da će biti zanimljiva svima koji nas budu sada slušali. Nekima je možda i sve ovo poznato ili makar donekle poznato. Kao što znamo, mnogo naših ljudi živi upravo u Beču. Ja i mnogi među njima, evo, napomenula sam i ti, Dene, žive ili živite u tim takozvanim socijalnim stanovima bečkim, a u najavi sam napomenula da se taj koncept socijalne stanogradnje u Beču razvija više od 100 godina. Čak se slavila se ta 100 godišnjica pre, čini mi se, 7 godina.

0: stotina godina.
1: Eto, kažu, i taj podatak sam naišla da Beč namerno ne prepušta stanovanje slobodnom tržištu, jer, kažu, to je osnovna potreba koja, kao i ostale osnovne ljudske potrebe, ne bi trebalo da bude prepuštena tržišnoj logici. Pa eto, tako i da zaključimo, Dene, i da ti zahvalimo na ovoj...
0: I to nije samo floskula, nego se zaista drže toga ovde.
1: Jasno nam je i drago nam je, makar zbog vas. Najlepša hvala na ovom razgovoru našem kolegi.
0: Drago mi je da smo se čuli.
1: Našem veliki pozdrav i iz Beograda za Beč i za našeg nekadašnjeg kolegu, ali znate kako se kaže, jednom novinar uvek novinar, Dejan Ristić. I iz Beča, iz Beograda za Beč, jedan zvižduk 8.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor.

0: Petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
1: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Šta su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana i koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, i profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija Centar Srce.
2: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
3: Gost Radio Beograda, Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom Marko Đurić govori o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, borbi za Kosovo i Metohiju, geopolitičkim promenama u svetu i prioritetima spoljne politike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
4: Nešto manje od 18 minuta, ostalo je do 13 časova i u ovom segmentu našeg programa imat ćemo dve reporterke, dva izveštaja sa događaja. Jedan je još uvek u toku, jedan je nedavno završen, ali prednost ćemo dati koleginici Marini Bajić, koja je ovde u studiju. Marina, zdravo, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Marina prati nastavljenu raspravu u Skupštini Srbije o nepoverenju vladi Srbije. Kao što znamo, poslanici Skupštine Srbije su nastavili ovu raspravu koja je počela juče o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi koji je još 13. februara su podnela 62 poslanika opozicije. Izveštavali smo i juče. Šta ima novo danas u raspravi, Marina?
5: Evo, danas 121 poslanik, dakle da kažem otprilike neka poluprazna sala, tu su kao i juče i premijer Đuro Macut i ministri, i oni za sada odgovaraju na pitanja uglavnom poslanika iz redova opozicije i ona se većinom odnose na ono što je premijer Macut juče izjavio, dakle kako ne postoji vlada koja nije pravila greške, ali da je on u suštini ponosan na rad svojih ministara. Tako ga je Vladimir Pajić iz poslaničke grupe Pokret slobodnih građana, SDA Sandžaka, Partija za demokratsko delovanje, upitao na šta je zapravo ponosan.
6: Činjenica je da se danas u Srbiji živi bolje nego pre 10 ili 15 godina. To se vidi u infrastrukturi, investicijama, životnom standardu i mogućnostima koje postoje. Naravno, problema ima i bit će ih, ali ozbiljna politika ne podrazumeva negiranje rezultata koji su očigledni. Mnogo je oblasti u kojima je bez ikakve sumnje ostvaran značajan napredak. Verujemo da se politika ne vodi emocijama, već odgovornošću, razumom i činjenicama.
4: Da, ovo je bio Boris Bajić, ali tako?
5: Takav je, njega
4: ili, ćemo... Ili Vladimir Pajić. Sad imamo jednu malu zabunu i izvinjavamo se slušalcima upravo u tom smislu. Imamo dva prezimena koje su vrlo slična. Događaj je u toku. Sad ovo što smo čuli, Marina, jedino bi ti eventualno mogla da nam razjasniš, to je bio Vladimir Pajić.
5: Tako, iz poslaničke grupe Pokret slobodnih građana, SDA Sandžaka, Partija za demokratsko delovanje.
4: Dobro, mada iz režije kažu da je išao Bajić. Sada možemo da najavimo
5: Vladimira
4: Pajića.
5: Možemo samo da pretpostavimo zvučni i bezvučni, greške se dešavaju, P i B, naravno izvinjavamo se našim slušalcima.
4: Izvinjavamo se, ne želimo da naravno bilo šta umanjimo, ali prosto ovakve greške se dešavaju posebno u brzini i u želji da se o nečemu što je još uvek u toku izveštava dok je još uvek u toku.
5: Naravno, kao što sam rekla, puno pitanja za premijera Macuta iz redova opozicije, tako je i Borislav Antonijević iz poslaničke grupe Mi snaga naroda postavio pitanje premijeru i ministrima.
7: Ako smatrate da vlada uživa poverenje većine građana, da li ste spremni da prihvatite raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora?

0: u najkraćem roku, da li predsednik vlade prihvata princip političke odgovornosti i u kojim okolnostima bi on lično podneo ostavku?
1: Ministrima se obratio i Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka.
2: Nije problem ovde samo korupcija i zakon, nego način bre na koji se vi ophodite prema ljudima. Jeste se ikad zapitali odakle toliki bes u narodu? Svaki normalan čovek bi rekao čekaj da nije možda u meni problem. Ponašate se prema ljudima bez trunke osnovnog ljudskog dostojanstva. Zato imate to što imate.
1: Đorđe Stanković iz poslaničke grupe Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, kritikovao je spoljnu politiku vlade i način na koji se vodi proces evrointegracija.
3: Ja moram da kažem da je pre svega put ka Evropi očigledno, da kažem, trajno zaustavljen, ne postoji mogućnost da se otvori klaster 3, ne postoje pristup na, da kažem, fondovi Evropske unije, u isto vreme druge zemlje poput Crne Gore i Albanije brže idu i napreduju i na kraju krajeva postoji očigledno plan da se 2028. učlane u Evropsku uniju.
1: O ekonomskoj politici i, kako je rečeno, nenamenskom trošenju budžeta govorio je Dušan Nikezić iz Stranke slobode i pravde.
4: O kakvim stabilnim financijama, o kakvom ekonomskom tigru, o kakvom poverenju vladi i vlasti vi danas govorite i koliko je licemerno da upravo vi danas najavljujete pomoć najugroženijim.
1: Pored kritika mogla se čuti i podrška vladi Đura Macuta i ona je došla od prvog tona koji smo čuli, dakle umjesto poslanika Pajića, sada, evo, sticajem okolnosti, još jednom se izvinjavamo, dakle od poslanika Borisa Bajića iz Saveza vojvođanskih Mađara.
5: Činjenica je da se danas u Srbiji živi bolje nego pre 10 ili 15 godina. To se vidi u infrastrukturi, investicijama, životnom standardu i mogućnostima koje postoje. Naravno, problema ima i bit će ih, ali ozbiljna politika ne podrazumeva negiranje rezultata koji su očigledni. Mnogo je oblasti u kojima je bez ikakve sumnje ostvaran značajan napredak. Verujemo da se politika ne vodi emocijama, već odgovornošću, razumom i činjenicama.
1: Naravno, kao i uvek, bilo je puno pitanja koja se odnose na lokalnu zajednicu iz koje poslanik dolazi, pa smo tako čuli o statusu zdravstvene zaštite boraca, o nepravilnosti u radu Republičkog geodetskog zavoda ili, na primjer, eto, rudarskim aktivnostima na istoku Srbije. Naravno, pratimo šta se i dalje dešava. Ovo je, kao što si rekla, u najavi drugi dan rasprave. Juče je rasprava trajala 8 sati bez pauze. Podsjetit ću da je poslanik Miroslav Aleksić iz poslaničke grupe Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, pola tog vremena iznosio ekspoze od predsednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, Milenka Jovanova. Čuli smo da će rasprava trajati 3 dana i da opozicija zapravo nema kapacitet da se izglasa nepoverenje vladi, a ista poruka došla i od predsednice Skupštine Ane Brnabić. Za kraj samo da kažemo da u ovoj raspravi ne učestvuju poslanici koalicije NADA i Demokratske stranke.
6: Najlepše hvala koleginici Marini Bajić. Pa i da završimo ovaj neobičan izveštaj sa sednice Skupštine Srbije koja je još uvek u toku. Naravno, novi izveštaj bit ćete u prilici da čujete već u našim novostima dana.

0: A kao što sam rekla na početku, u studiju je sa mnom još jedna koleginica Tijana Lukić. Tijana, i tebi zdravo i dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tijana dolazi iz Palate Srbija, gde je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju organizovalo svečanu dodelu rešenja majkama koje su na, kako se kaže, 17. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Bojim se da sam ja rekla veći deo ove vesti, a ti nam reci šta si još bilo u prilici tamo.
1: Tako
0: da
1: je,
0: čuješ.
1: Tako je, da, to je svakako vest, ali evo malo ćemo detaljnije objasniti. Najpre da prenesem jednu veselu sličicu sa ovog događaja, pošto je ovo pre svega porodični događaj, bilo je dosta dece. Naime, 55 porodica je u ovom krugu dobilo subvencije za kupovinu nekretnine.

0: ili izgradnju kuće i za ovu namenu izdvojeno je oko 911.000 evra. Da podsjetim, država kroz ovaj program obezbeđuje bespovratna sredstva u visini do 20% vrednosti nekretnine, odnosno najviše 20.000 evra. I ja sam ovde razgovarala sa majkama iz cele Srbije, upoznala sam jednu majku koja se prijavila za ovu subvenciju tek kad je rodila četvrto dete i zaista ova velika porodica sada će imati i svoj krov nad glavom. Tu su takođe jedna mama iz Leskovca isto rekla da im ova mera mnogo znači, ali jedna mama iz Mladenovca rekla da je ovo u pravom trenutku, ona kad je rodila drugo dete, prijavila se za subvenciju i baš u trenutku kada se njen suprug vratio iz inostranstva i kad su se stekli uslovi da se nekretnina kupi, subvencija je i odobrena. Evo da ja pojasnim, pošto govorila sam o broju dece, baš zbog toga jer mnogi često pomisle da majke imaju pravo na ovu meru samo kada rode prvo dete, međutim to nije slučaj. Prvi preduslov je da dete ne napuni godinu dana, odnosno po rođenju deteta da ne treba da prođe godinu dana, a da li je to prvo, drugo, treće ili peto dete nije važno, tako da evo možda neke trudnice koje u ovom trenutku slušaju naš program mogu detaljnije da se informišu o ovoj meri i na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Ove sve porodice dočekala je ministarka Jelena Žarić-Kovačević, kao i svaki put kada se dodeljuju subvencije, i ona je skrenula pažnju i na to da je od početka primene uredbe 2022. godine više od 1700 porodica širom Srbije postalo vlasnik svog prvog doma, dok je država za ovu meru do sada izdvojila oko 28 miliona evra. I ona je takođe i rekla da demografski podaci ove godine jesu malo pozitivniji nego prethodne. Naime, od januara do juna ove godine u Srbiji je rođeno 877 beba više nego u istom periodu prošle godine, što predstavlja rast od oko 3,2%, dok je broj preminulih manji za 351. Međutim, kao što je rekla, to nije razlog za zadovoljstvo, ali jeste pokazatelj da mere podrške porodici daju prave rezultate i da će se nastaviti u tom smeru.
1: Najlepša hvala za ovaj izveštaj, a verujem da će naši slušalci biti u prilici da čuju još neki detalj u novostima dana danas. Mi zahvaljujemo.
0: Da, i čuće ove majke o kojima sam govorila u novostima dana.
1: Hvala najlepše našoj Tijani Lukić.

Do 13 časova ostalo je još 6,5 minuta i mislim da je krajnje vreme da pre vesti u 13 na talasima Radio Beograda 1, a u ovom satu programa U ritmu dana čujemo i malo muzike. I naravno nastavljamo posle vesti u 13 i vodimo vas u ili na Mali Dunav.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije su posle postavljanja poslaničkih pitanja nastavili raspravu o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi.

Raspravi koja je počela juče prisustvuju premijer Macut i ministri. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Dva muškarca uhapšena su u Zubinom Potoku pod sumnjom da su navodno počinila ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 99. godine, saopštava Direkcija policije u Prištini. Po odluci tužioca osumnjičenima je određen pritvor do 48 sati. Srpska lista ističe da je to nastavak pritiska režima Aljbina Kurtija na srpski narod i traži od međunarodnih predstavnika aktivnije učestvovanje u postupcima koji se vode protiv Srba. U Španiji je više od 73.000 ljudi evakuisano zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili 4 provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavio je Mundo. Trenutno je ugroženo više od 170.000 građana. Španiji će u gašenju vatre pomoći helikopter MUP-a Srbije kao i 16 vatrogasnih vozila sa 40 vatrogasaca spasioca koji su upravo ispraćeni sa aerodroma Nikola Tesla. Pomoć smo ponudili Francuskoj, čiji odgovor još čekamo. U toj zemlji su se pojavila nova žarišta između La Canoa i Saint Helena. Šumski požar je i u turskom letovalištu Antaliji. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči razgovarao je telefonom o dešavanjima u Ormuskom Oreuzu sa premijerom Omana Badrom Al-Busaidijem i kolegom iz Saudijske Arabije princom Faisalom bin Farhanom El Saudom. Oman je predložio Iranu uspostavljanje zajedničkog regionalnog mehanizma za upravljanje Moreuzom uz mogućnost uvođenja dobrovoljnih naknada za korišćenje tog ključnog plovnog puta, preno je Reuters. Iranske vlasti saopštavaju da nema promene stava o Ormuskom Moreuzu. U Ukrajini su ruske snage nastavile da napadaju luke i brodove. U ruskom gradu Šebekinu u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povređeno u napadu drona na autobus. U Čehovu, Moskovskoj oblasti, ukrajinska bespilotna letelica srušila se na stambenu zgradu. Nema žrtava. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Vašington, gde će se sastati sa Donaldom Trumpom. Svi zahtevi sindikata opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi. Nakon sastanka s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, potvrdili su predstavnici tog sindikata, a prenosi Fonet. Zaposleni će u avgustu dobiti neophodna sredstva za rad, dok će im u septembru biti isplaćene sve zaostale zarade. Predstavnica sindikata Snežana Pantelić-Živanović izjavila je da će radnicima već danas biti uplaćeno zdravstveno osiguranje i povezan radni staž. 55 majki dobilo je danas rešenja o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević izjavila je da je od 2022. godine država uložila 28 miliona evra u realizaciju te mere populacione politike. Najavila je da će novih 50 rešenja biti uručeno oko 10. avgusta. Legendarni fudbaler Zinedine Zidane zvanično je postao novi selektor Francuske. Bivši trener Real Madrida na klupi Trikolora nasledio je Didiera Deschampsa. Zidane će biti selektor Francuske do završetka svetskog prvenstva 2030. godine. Do kraja dana biće pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 33 stepena. U narednih 7 dana sve toplije sa temperaturama i do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu 28 stepeni, u našem glavnom gradu 29 stepeni, gde je vlažnost vazduha 35%, pritisak 1007 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 13 je časov i 8,5 minuta i pred nama i vama je posljednji sat današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda. I kao što smo već u nekoliko navrata najavili, upravo u ovom delu programa u narednim minutima, koleginica Nikolina Miljković će nas povesti u jedan mali raj prirode nadomak Beograda, savršen za predah i za uživanje, i to i za male, ali i za odrasle posetioce. Čujmo.
1: Slušate U ritmu dana i danas vas vodimo na jedno neobično putovanje. Zamislite mesto na svega 20 minuta vožnje od centra Beograda u Vinči, gde možete videti ceo tok Dunava u malom, prošetati kroz naselje praistorijskog ribara, videti retke ptice i preko 40 vrsta riba, pa i sami zabaciti udicu. Ono što je nekada bila zapuštena divlja deponija, vizijom jednog čoveka i njegovog tima sa Poljoprivrednog fakulteta, pretvoreno je u živopisni, naučni i turistički dragulj. Naš današnji gost je idejni tvorac i dobri duh centra koji se zove Mali Dunav, profesor doktor Zoran Marković. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vrijeme za slušalce Radio Beograda 1.
2: Dobar dan i hvala na prilici da pričamo o Malom Dunavu.
1: Možemo li na početku da počnemo sa jednom malom anegdotom? Gde se sada nalazi Mali Dunav? Tu je bio potok koji su, odnosno deponija, i jedno zapušteno mesto koje su zvali potok Šugavac. I onda je nastalo nešto što se zove Mali Dunav.
2: Upravo tako, pre nego što se zvao Šugavac, zvao se Ševarice. Što znači bio je ševar, odnosno šumovit prostor, lep, uređen, prirodno uređen, znači nije

0: ga pretvorimo u mali Dunav.
1: Kad ljudi dođu kod vas, oni zapravo odlaze u jednu živu maketu, je li tako, jednog vremena. Tu imate i cijel taj mali Dunav i onda imate i praistorijsko naselje, ali o tome ćemo pojedinačno sve pričati. Prosto, kako ste vi to zamislili? Da li je to bio neki beg od svakodnevnog života ili šta želite da nam poručite malim Dunavom?
0: Pa startna ideja je u stvari bila da na jednom zapuštenom prostoru, podbarnom, koje tadašnje moje starije kolege nisu prosto ni za šta videli za shodno da koriste, da je to ga mi iskoristimo, da ga pretvorimo u nekakav eksperimentalni poligon, odnosno prostore gde bismo mi koji se bavimo ribarstvom i primijenjenom hidrobiologijom mogli, što bi se reklo, na terenu nešto da radimo. Znači, startna ideja u stvari nije bila da to bude mali Dunav, nego da izgradimo nekoliko jezera gde ćemo tih ribnjačkih jezera raditi naše ribarske eksperimente. Međutim, kako to obično bude, ideje se menjaju, nadograđuju, tako da smo mi u okviru ove naše priče, posle tih startno izgrađenih 8 bazena, počeli polako da razmišljamo šta bi to još moglo, pa onda se doda recimo neke od prvih tih segmenata, jedna izložba, akvarijum, da tu pokažemo te ribe koje žive u Dunavu, odnosno koje žive na našem prostoru. Pa onda posle toga, recimo kada govorimo konkretno o malom Dunavu, 2010. godine smo došli na ideju da sad taj tok nekako sredimo. Što smo u stvari imali kao problem? Čovjek uvijek rešava neke svoje probleme i na osnovu toga i nešto nastane. Mi smo imali problem da taj tok šugavac zaista je bio šugav, ružan, nikakav i sve ono što ga prati. Znači i one životinske vrste, pacovi i slični, pa čak u jednom momentu se desio jedan nemili događaj da jednu studentkinju, bukvalno taj jedan pac ujeo, pa onda je to bilo onako prosto strašno, da li smo mogli i trebali dozvoliti da taj prostor, dobar deo tog našeg oglednog dobra je legat, dozvolimo da tako prosto se urušava ili treba da nešto uradimo. To nešto je bilo da sredimo bukvalno taj deo šugavca kroz naše ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I onda smo prosto taj šugavac napravili tri vetlanda, to su tri močvarne površine, da na taj prirodni način prečistimo vodu koja je dospevala od uzvodno lociranog naselja koje je tad imalo nekih recimo možda 150 do 200 kuća. I onda smo prosto napravili te vetlande, prečistili vodu, spakovali je u jedan cevovod. Cevovod je dug preko 1000 metara, a korito bivše očistili, bukvalno oslobodili ga svih tih štetnih materija koje su tu dospele, raznoraznih delova nameštaja, čak negde oko 3 kamiona guma, recimo automobilski smo tu našli, i sve zajedno negde oko 300 kamiona raznoraznog otpada. Možda zamislite šta se sve tu u tih 300 kamiona moglo naći. Oslobodili praktično to korito od te prljave vode, potom smo izgradili, uredili novo korito, izbušili bunare koji su bili za namenu da prosto koristimo tu vodu iz izdani, da pustimo čistu vodu tim koritom i da onda simuliramo u stvari reku Dunav, da napravimo njen gornji, srednji i donji tok. Tako da smo uradili imitaciju i onog izvorišnog dela Dunava, napravili taj šumovit prostor koji je već bio tu malo šipražnjem, dosta smo toga novog mi tu zasadili, pa smo onda tu napravili bukvalno malo veštačko vrelo koje je pomalo poseća na ono koje je u Švarcvaldu. I uradili srednji i donji tok. Tako da smo praktično, što bi se reklo u odnosu na vaše startno pitanje, nekako su spontano ideje dolazile jedna za drugo. Nismo mi to startno namerili da izgleda kao danas, ali stalno ideje svake godine su nove, uvek bude ono pitanje kako obezbediti sredstva. Međutim, malo svojim radom, malo pomoći nekih prijatelja, malo nekih projekata, eto, uspeli smo da dođemo do onoga što je danas taj prostor koji zovemo Mali Dunav. Uzgled bude rečeno, čitav tok tog Malog Dunava danas nije u funkciji, znači taj, da kažemo, startni, odnosno prvi deo toka ili gornji tok i srednji nije, iz razloga što kad smo pustili vodu kroz taj čitav naš mali Dunav, shvatili smo da će nas jako puno

0: koštati električna energija koju izvlačimo sa dubine, znači vodu izvlačimo sa dubine oko 120-130 metara i onda smo shvatili da to finansijski ne možemo izdržati. Pa smo to odložili do nekog perioda kada budemo imali mogućnost da finansijski pokrijemo recimo neke solarne panele, pa da prosto pustimo čitav donji, čitav tok Malog Dunava, a do tada koristimo to što se danas zove centar Mali Dunav i to je njen donji deo toka.
1: I verujem da je to posetiocima i najzanimljivije. Ili ima još nešto? Evo, akvarijum ste pomenuli, ja sam pomenula na početku našeg razgovora praistorijsko naselje, šta je posetiocima i malim i velikim tu posebno zanimljivo?
0: Pa to je teško dati odgovor. Praktično ukusi su različiti, tako da svako ima nešto što mu je favorit. Neko recimo voli tu neku našu malu vodenu botaničku baštu gde će vidjeti različite vrste, recimo lokvanja. Lokvanje je jedno prelepo, prelepa biljka, prelep cvet. Neko će se usmeriti odmah ka akvarijumu, pa će se diviti tim različitim vrstama riba. Naime, mi često gledamo različite vrste, te šarene nekakve fine iz mora, pa uglavnom u tim nekim dekorativnim, da ih tako nazovem, akvarijuma, divimo se tim različitim bojama, a zaboravimo i da su naše ribe, ribe koje žive u našim vodama, vrlo zanimljive, neobične i lepe. Tako da upravo u tom našem akvarijumu smo predstavili negde oko 40 vrsta tih naših, znači sa naših prostora riba. Tako da, eto, recimo, neko će se usmeriti i gledati ribe. Neko voli kornjače i čim uđe u naš prostor, pita gde se nalazi kutak sa kornjača. Mi ih usmerimo na jedan mali prostor gde imamo tri vrste kornjača, one koje su i koje žive na našim prostorima, to je ta naša šumska, barska autohtona i ona alohtona crveno uha američka koju smo doneli opet ovde kod nas da bi je gajili u akvarijima, pa je obično držimo u akvarijima neko vreme dok ne preraste, pa je onda negde u najbližnji tok ili neku vodu ubacimo i time činimo nešto što je loše, a to je potiskivanje naših autohtonih vrsta. Tako da, recimo, eto to, onda neko će se usmeriti i pitati, a gde su vam ptice? Mi im pokažemo, to je nekoliko segmenata gde se nalazi opet izložba različitih vrsta tih vodenih ptica. Svuda oko nas su ptice, jer dosta ptica je slobodno kreću su tu oko nas. Kada ima dosta ljudi, one malo se povuku u one prostore koje su za njih prikladnije, prosto ne žele baš mnogo da se pokazuju, mada ima i onih recimo poput paunova koji su tu pravi domaćini i čim vide da ih neko slika, oni još dodatno
1: naučili
0: onako,
1: su da poziraju.
0: Tako je, bukvalno su manekeni tog našeg prostora. Tako da, još jednom, svako ima neki svoj deo, ali ajte, kad smo već počeli da nabrajamo šta je to što se sve može videti, imamo i dva ostrva. Jedno je ostrvo evolucije, gde smo simbolično prikazali nastanak života na zemlji. Drugo ostrvo je Dunavsko ostrvo, opet taj neki život alasa, alasa ljudi koji pecaju, koji žive od ribolova na Dunavu. Pa onda imamo jedan deo koji zovemo Ptičji grad, opet prostor gde malo popnete se na nekakve drvene, da kažem, kao nekakva utvrđenja, pa malo se osjećate kao ptice sa dosta tu kaveza i ptica, pa onda recimo naselje koje ste pomenuli, praistorijskog ribara, posvećeno praistoriji, periodu, znači na, kada imamo tri veoma bitne, važne kulture koje su se razvijale na našem prostoru, na prostoru današnje Srbije, od kulture Lepenskog vira, Starčevačke do Vinčanske, a pre toga i prikaz tog nekog pećinskog načina života i na kraju prikaz tog raslojenog društva, odnosno simbolika, simbolično smo prikazali jednu kućicu siromašnog ribara. Tako da, puno toga, 30 jezera, naša glavna zgrada da radimo eksperimente, onda recimo izložba autohtonih domaćih životinja. Često se desi recimo da dečica vole da vide, ne znam, to podolsko goveče sa ogromnim rogovima, ogroman naš gogo, kako ga zovemo, koji ima blizu 1000 kilograma, ili recimo te zanimljive vrste koza, ovaca, imamo jedno magare, gane, konja brdsko-planinskog, zatim, znači sve ono što je najbitnije i najvažnije kada govorimo o našim autohtonim domaćim životinjama.
1: I kako deca reaguju na sve te životinje? Od riba, ajde korjaču, možda neko ima kao kućnog ljubimca, ali u znatno manjem obimu nego te koje su kod vas, pretpostavljam. Kako deca reaguju kad dođu u tako jedan čist prostor, da kažem, potpuno prirodan i dođu u susret sa ribama, sa svim tim životinjicama? Pa, da li je

0: telefon i tada bitan ili mogu da se prepuste?
1: Ne, ja mislim da telefone bar retko kad vidim da neko dete, uglavnom to su odrasli koji su negde u kladovini, naručili su kafu ili neki sokić i onda pijuckaju i pogledaju telefon. Što se dece tiče, kada su kod nas, retko ko se prihvati, što bi se reklo, telefona, mnogo izazova, tako da taj neki, da kažemo, ta neka priroda je čak u ovom slučaju mnogo izazovnija od onog digitalnog, od onog čemu sad nažalost svi stremimo. Kako se deca? Pa deca su u stvari najzahvalniji posetioci. Oni se oduševljavaju bukvalno svakom segmentu. Oni stanu kod ptice, neke recimo, ne znam, tog pauna koji tu pokazuje se. Oni se divi njegovim bojama. Oni ga slikaju tada jedino i koriste taj mobilni telefon ako nemaju aparate. Onda uđu u akvarijum pa recimo gledaju te kečige, sibirske jesetre, jegulju. Pa onda kada vide jegulju koja je duga nekih 60 cm kao zmija, to je onda, to su uskli oni koji su nekontrolisani tog nekog zadovoljstva. Pa kada uđu upravo u tu našu štalu pa vide sve te, ne znam, životinje, stanu kod tih naših recimo ovaca, to je jedna vrsta koja ima uvijene rogove, pa se dive tim rogovima. Pa nas pitaju, a kako ste im uvili rogove? Misle valjda da smo mi to radili, a ne priroda. Tako da imate ta zaista isto zanimljivost, to onako često mi padne na pamet, taj Gogo ima velike rogove, pa recimo deca koji su bile prethodne godine, pa sad dođu pa vide sad su rogovi veći, pa pita, a kako im to nadograđujete, misle sad da mi to menjamo tom govečetu te rogove, tako da su njihova pitanja uvek onako iskrena, fina, najzanimljivija, prosto su oni najdragoceniji naši posetioci i u stvari slobodno mogu reći taj centar, pored toga što je startno namenjen studentima za njihovo obrazovanje i za učenje studenta, za te neke naše eksperimente, deci je to u stvari najzanimljivije i deca su, kako rekoh, još u stvari fokus naše priče i jeste u stvari pre svega vezan za decu i dečije interesovanja i pobuđivanje interesovanja upravo za prirodom, za Dunavom, da izađu na Dunav, da nagovore roditelje, da pored tog malog postoji onaj pravi, veliki, predivni, prelepi Dunav gde treba da ode, da napravi izlet bilo gde duž Dunava tokom, kroz tok u okviru naše države Srbije.
0: Hajde za kraj, kakvi su vam planovi? Kažete svake godine neka nova ideja?
1: U planova imamo jako puno. Imamo recimo ideju, naravno, i onu startnu, da se proširimo, da se vratimo na taj, da kažem, izvorišni deo, jer to je nekih 6 hektara, onako šumovito, prosto je divlje, dođete na taj prostor i mislite da ste, ne znam, 100 km od Beograda, vi ste, tako reći, u Beogradu, vi ste na periferiji Beograda, jer Vinča, kao što znate, je bukvalno na periferiji Beograda. Tako da planova imamo puno, jedan od njih je upravo sređivanje tog gornjeg dela, znači uradili smo tu glavnu infrastrukturu, ali naravno tu treba dosta sredstava, s obzirom da se sami izdržavamo. Od 2011. bukvalno nismo dobili ni jedan jedini dinar ni od koga sa strane, onda treba skupiti dovoljno novca da se to uredi kako valja i da to bude prvo sigurno za posetioce, a drugo vrlo interesantno za posetioce, da bi prosto svoju pažnju usmerili na taj gornji deo tok. Tako da planova, ovo je jedan od njih, imamo jako puno i nikad nam ne nedostaju, nedostaje malo vremena, nedostaje novca i, ali verujem, kao što smo ovo do sada napravili, ovaj prostor koji je danas, slobodno mogu reći, rame uz rame sa velikim institucijama poput Botaničke bašte i Zoološkog vrta, verujem da ćemo i te koje smo za sad maštamo njima realizovati u bliskoj budućnosti.
0: I ja se nadam da ćete to uspjeti, a do tada evo poziv našim slušalcima da prvi slobodan vikend se upute u Vinču i u ogledno dobro poljoprivrednog fakulteta Mali Dunav, tamo čuli ste evo parče onoga što možete da vidite tamo u Malom Dunavu. Profesore, hvala vam najlepše i želim puno sreće i vama i vašim studentima.
1: Hvala i vama što smo imali priliku još jednom da razgovaramo o Malom Dunavu.
0: Profesor dr. Zoran Marković bio je moj sagovornik u Ritmu dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
0: Eko.
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Šta su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana? I koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija Centar Srce.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
5: Gost Radio Beograda, Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Marko Đurić govori o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, borbi za Kosovo i Metohiju, geopolitičkim promenama u svetu i

0: prioritetima spoljne politike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Minuta je ostalo do 14 časova. U ovom delu programa najpre nekoliko servisnih informacija. Aktualne temperature prema merenjima za 13 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda kazuju da smo dostigli one, bezmalo dostigli one prognozirane maksimalne vrednosti za danas. U Velikom Gradištu je trenutno 32 stepena, tamo je najtoplije, a 30 stepeni je u Novom Sadu i Beogradu, u Kragujevcu i Nišu 29, na Kopaoniku bez promene 18 stepeni. U celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro, delimično oblačno, samo u Valjevu, u kom je takođe 29 stepeni. Prognoza za danas je bezmalo stara vest, a ono što je nova vest je prognoza vremena za sutra za našu zemlju. Meteorolozi kažu očekuju nas sunčano i toplo vreme i duvaće slabi umeren vetar istočnih smerova. Najviša dnevna temperatura sutra od 31 do 35 stepeni, u Beogradu sutra najviša dnevna oko 33. A onda potom narednih 7 dana sve do 5. avgusta u Srbiji sunčano, sve to toplije sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40. I ovim servisnim informacijama dodat ćemo jednu vest koja zvuči bezmalo kao zanimljivost. Zašto? Zato što se veoma visoka temperatura prognozira za neke regione Sibira u narednim danima, takođe sa pljuskovima i grmljavinom u nekim oblastima, negde je moguć i grad. To je najavljeno iz Ruskog hidrometeorološkog centra. A što se maksimalnih temperatura u pojedinim delovima Sibira tiče, narednih dana bit će između 30 i 35 stepeni. Takođe, u nekim oblastima ta temperatura u Sibiru, dakako, ta temperatura će moći da dostigne i vrednosti više od 38 stepeni Celzijusa. Čemu mi ostali da se nadamo ako će ponegde u Sibiru da bude i do 38 stepeni narednih dana. A u našem programu Ritmu dana vreme je za onaj odjavni lepi deo, a to je deo koji priprema obrazovni program za decu i mlade i porodicu našeg prvog programa Radio Beograda. Kolega Miša Stojiljković danas u ovom delu programa istražuje kako se pravi pozorište. On će nas naime odvesti na jedno gradilište gde bi od jeseni trebalo da počne da radi nova scena u Beogradu. Evo o čemu je reč.
2: Koji je danas beše dan?
3: Utorak.
2: Utorak veče, ma šta mi reče?
3: Pa nije veče, dan je.
2: Nije veče? A kuda ćemo danas?
3: Pa ne znam.
2: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
3: Pa ne znam.
2: Opet ne znaš?
3: Sve mi je lepo.
2: Sve mu je lepo.
3: Ne znam šta hoću.
2: Ne znaš šta hoćeš?
3: Znam samo da sada počinje.
2: Šta počinje?
3: Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
4: Dobar dan i dobrodošli u jedno specijalno izdanje emisije Iz drugog ugla, koja, kao što znate, se bavi stvaralaštvom za decu i mlade, ali i stvaralaštvom dece i mladih. E, iz tog razloga smo na jednom posebnom mestu koje je prilično oronulo. U pitanju je zgrada na uglu Sarajevske i Drinske ulice, koja već dugo, dugo stoji, kao što rekoh, baš onako ozbiljno oronula, ali u njoj su u toku radovi. Jedna ekipa entuzijasta iz Reflektor teatra, omladinskog pozorišta, rešila je da ovu zgradu preuredi i privede drugačijoj nameni, to jest da od nje napravi pozorište. Sa mnom je dramaturškinja Minja Bogavac i jedan od glumaca Reflektor teatra, Jovan Zdravković. Dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Minja, Gde smo trenutno? Popeli smo se da li na drugi, da li na treći sprat?
5: Popeli smo se na drugi sprat, a uskoro ćemo se

0: Popeti na treći. Zanimljivo kod ove zgrade Srboleka koja zauzima cijeli jedan kvart je da su to zapravo tri velika povezana zdanja kao i jedna mala pridružena kućica u Sarajevskoj. Dakle, kao neki omanji gradić je ovde. Mi naravno sa Reflektor teatrom nismo u cijeloj zgradi, ali ono što je posebno zanimljivo ovde jeste da se ovih dana radi mnogo prostora i da svi imaju nekakvu poveznicu s kulturom i okupljanjem. Tako da mi se iskreno nadamo da će u narednim godinama ova zgrada biti jedan zanimljiv centar za razne stvari i razne kulturne aktivnosti.
1: Da se vratimo u prošlost malo i da se podsjetimo nastanka Reflektor teatra. To je sve krenulo kao jedna omladinska akcija i poduhvat i ideja, šta još, počelo sve od jedne predstave u stvari, da, koja se baš bavila mladima.
0: Reflektor teatar je osnovan u okviru Centra E8. Centar E8 je ekspertska organizacija koja radi sa mladima i za mlade i mi smo naravno koristili pozorište kao jednu od nekih alatki neformalnog obrazovanja, ali sa predstavom Muškarčine doživjeli smo, da tako kažem, neki uspeh koji je nas iznenadio i ona je imala jedan nevjerovatan put od omladinske predstave u kojoj mladi, ne glumci, govore neka svoje iskustva i zapažanja o rodu. Zapravo je posle nekog vremena postala studentska predstava jer je većina naših mladih glumaca upisala fakultete umetničke. E onda posle njenog studentskog razdoblja usledio je period kada su oni završili umetničke fakultete i tad smo shvatili da nam stvarno treba stalni pozorišni program i neka infrastruktura da to bude pozorište. Ali ja ne bih toliko pričala o tome jer sa mnom je osnivač Reflektor teatra Jovan Zdravković, kome su Muškarčine bile prva uloga.
1: Jedan od Muškarčina i jedan od tih bivših neglumaca i amatera, a sada profesionalac.
2: Tako je, kada smo počeli, prva replika predstave kaže kada smo počeli rad na ovoj predstavi. Tako da kada smo počeli rad na Muškarčinama, zapravo je počeo i neka druga vrsta mog života i nešto što nisam očekivao, a zapravo je postala jako važna stavka meni i ljudima oko mene. Počelo je sa predstavom Muškarčine, ali nakon 3 ili 4 godine smo mi napravili još produkcija i još raznih nekih predstava i nakon par godina smo shvatili da je možda najbolje da zapravo osnovimo jedno pozorište. To je zapravo nastalo sa Muškarčinama i sa Muškarčinama je krenulo samo pozorište, ali eto, malo kasnije smo odlučili da to bude. Ja sam producent i organizator u ovom pozorištu već 3 ili 4 godine i to mi je bila jedna od najvećih želja zapravo da kada sam kao glumac učestvovao u teatru da nekako mogu još da pomognem i evo već uspešno zajedno sa Minjom Bogavac već 3-4 godine radimo jako lepe stvari.
1: I sad ste ušli u jednu ozbiljnu avanturu preduzetničkog tipa, dakle sada ste zasukali rukave i krenuli da renovirate zgradu sa još uvek neizvesnim ishodom, jel da?
0: Za nas je taj ishod već izvesan. Nismo se usudili u ovo da nismo dobro razmislili, ali zapravo smo često razmišljali o tome da imamo jako malo šta da izgubimo. Dakle, poslednje godina kada je naše pozorište radilo bez prostora, mnogo nam je bilo teško da organizujemo predstave i kada radite s mladima, mnogo je važno da vi imate neko centralno mesto za okupljanje. Onda se tu događa zajednica, onda se tu događa razmena, druženje i tako dalje. I to je vrlo lep sastojak i vrlo važan i ključan sastojak, da kažem, začin ili možda čak i pogonsko gorivo na kom omladinske predstave nastaju i mi nešto u poslednje vreme od kada nemamo taj stalni prostor, baš vidimo kako se ta zajednica rasipa i mnogo nam je zbog toga žao. Onda smo nekako mislili da ako opet napravimo jedno mesto gde mladi mogu da dolaze i koje će poistovećivati s nekom vrstom pozorišnog i umetničkog šireg izraza, nekako verujemo da će čitav taj naš omladinski rad u pozorištu biti kvalitetniji.
2: Mi smo dugo, odnosno naše predstave imaju duge i lepe procese i ja volim da naše procese u predstavama, a ovo je jedan proces pravljenja pozorišta, tako da mi smo jako dobro upoznati sa procesima i radom na predstavama, ali sad smo ušli u neku novu ulogu i pravimo pozorište.
1: E, hajde sada da me provedete, molim vas, i da mi objasnite, nemamo kameru, ali ćemo glasom i zvukom da probamo da dočaramo i našim slušalcima kako izgleda ovaj prostor i šta će od njega da bude. Ovo je jedna prostorija od nekih
2: Po planovima bi trebalo da ima oko 50-ak i malo više kvadrata i ovu prostoriju nazivamo White Box. U njoj bi trebalo da se dešavaju kako male, neke male, ne, nisu to male predstave, nego manjeg formata, predstave, tako i radionice, planiramo i neke možda manje konferencije, mesto za edukacije i svašta još nešto što može da stane u ovih 56 kvadrata.
0: Ono što je možda lepo da kažemo je da prozori ove prostorije gledaju na bršljen. Zgrada stara ta Srboleka je obrasla bršljenom, tom nekom puzavicom koja je divna, i mi stvarno mislimo da je to ovako za nas, da kažem, neki znak da ovaj naš kulturni centrić treba da bude za više od ljudi. Možda i za ptice, neke životinje, biljke, tu su i puzavice. Tako da se nadamo da ćemo obnoviti takođe i terasu na koju iz ovog prostora može da se izađe, i verujemo da će to biti onako lepo mesto za pauze kad su neke radionice ili predavanja, da može malo da se i udahne čistog vazduha i da se pogleda okolo šta se zbiva.
1: Idemo u narednu prostoriju, pa ćete mi reći šta će od nje biti. Prozori su baš onako prilično istruleli.
0: I jesu, prozori su prilično istrulili i potrebno je da se menjaju.
1: I ovaj deo plafona ovde onako ima neku
0: zanimljivu rupu. Ovde ima jedan deo plafona koji deluje malo opasno, ali iz te zanimljive rupe meni je pre neki dan izleteo golub. Tako da ja verujem da tu možda i žive golubovi u ovom trenutku, i žao mi je što će morati da se isele.
2: A morat će da se isele zato što nam je plan da ovde napravimo neku vrstu pozorišnog bifea, odnosno kafića, koji će zapravo ima jedan prelep pogled na park koji se nalazi ispred same zgrade, i nadamo se da će ljudi dolaziti ovde da uživaju i da se druže sa ekipom iz Reflektor teatra.
1: To će znači biti prostor gde će i oni koji izvode umetnost i oni koji je konzumiraju moći u stvari da razmenjuju iskustva, da komuniciraju.
0: Apsolutno da, da popiju kaficu, da se ostane posle predstave. Mi uvek mislimo da je dobro da se ljudi druže, i nekako vidimo da će ova kafeterija, koja je lepa, ima pogled na ovaj park, lep izgled, verujemo da će samo doprineti tome da nekako razmene u ovoj zajednici budu dobre i užurbane. Onda nešto u tom smislu, kada razmišljam da tu žive golubovi, mislim, možda golubovi ostanu sa nama.
2: Možda, nikad se ne znam. Izbaciti sigurno.
1: Idemo dalje kroz ovaj prostor koji deluje kao jedan stan malo veći, ali su prostorije otprilike te veličine. Šta će biti ovde?
2: Pomenuli smo da je Reflektor teatar deo Centra E8, i Centar E8 je jedna organizacija koja već jako dugo radi za mlade, sa mladima, i negde nam je generalni plan da ovde u ovoj prostoriji bude kancelarija Centra E8, kako bi mogao da nastavi da radi sve svoje aktivnosti koje planiramo.
0: Ovo je jedna, da kažem, manja i možda manje zanimljiva, kako da kažem, prostorija, ali opet neminovno je da neki ljudi moraju da rade za kompjuterima kako bi se sve druge stvari događale.
1: Tako je.
0: Ali mi smo sada istupili u drugu prostoriju i ona je već puno zanimljivija. Ovo je prvi oficijalni backstage Reflektor teatra i mesto gde će se izvođači spremati da izađu na scenu.
1: Aha. Znači neka vrsta garderobe.
0: Neka vrsta garderobe, malog fundusa, i ono što nam je posebno važno, ali to do sad nikad nismo imali, šminkernice.
2: Jedva čekam da imamo ogledalo koje ima oko sebe lampice, to je nikada do sada nismo imali u Reflektor teatru. Nismo mnogo propatili zbog toga, ali se svakako radujemo da imamo i mesto gde će moći glumci i glumice da uđu u svoj lik i da se našminkaju.
1: Dobro, jel idemo dalje? Idemo
0: dalje.
1: Kroz ovaj lavirint.
0: Ovo su neke, da kažem, manje važne prostorije, kao tipa, ne znam, toalet, još jedan izlaz na terasu. Mi smo, kao Centar E8, izdavači medijskog portala Zoomer, i ovo je zapravo prostorija gde će Zoomer imati svoje mesto.
1: Gde će biti redakcija. Praktično.
0: Gde će biti redakcija i gde će biti studio za snimanje podcasta. Dobrodošli su i ljudi koji nisu sa Zoomera, naravno.
1: Dobro, i sad se penjemo metalnim stepenicama do jednog velikog prostora. Rekao bih da će ovde biti scena.
0: Ovo će biti naša velika scena, i ovo je taj glavni prostor zbog kog smo se ovoliko zaljubili u zgradu Srboleka i zbog koje smo odlučili da ovde dođemo i probamo da se uselimo. Kako bismo opisali ovu prostoriju? Ogromna soba od stotina kvadrata, i to je, nadamo se, soba zbog koje će mnogi ljudi u Beogradu znati gde sa sobom. Ja bih voljela da možda evo dok smo u ovoj prostoriji kažemo da su naša najznačajnija podrška i partneri u ovom projektu ljudi sa katedre za scensku arhitekturu i dizajn. Ta katedra se zove Scen i radi pri Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i zapravo smo zajedno sa njima razradili

0: Ili projekat kako će se ova stara nekada skladištena prostorija napraviti u vrlo savremeni, lep izvođački prostor. I ono što nam je važno jeste da je to posebno u kontekstu i našeg rada sa mladima, o kome smo već pričali, važno nam je da kažemo da će studenti FTN i te katedre ovde redovno dolaziti na stručnu praksu. Tako da i kada se adaptacija prostora završi, oni će nekako tu biti za sve tehničke, arhitektonske i inženjerske poslove u prostoru, ali i kao naša vredna stručna podrška u tehničkom vođenju programa.
1: Izvinite što pitam, ali moram da pitam i di su vam novci za sve ovo, odnosno kako planirate da izvedete ovu divnu ideju. Da pitam producenta. Da.
2: Novca naravno nema, kao što većina ljudi nema.
1: Ali vam to nije prepreka.
2: Ali to nije prepreka, zapravo to nam je i podstrek neke vrste, jer pokušavamo da sa ovim pozorištem, odnosno sa Reflector Spaceom, s celim prostorom, malo uključujemo i pokrenemo i zajednicu, koja je do sada jako lepo reagovala na sve naše inicijative i akcije i molim ih da nastave tako lepo da reaguju i da nam pomognu. Mi pozivamo sve građane i građanke i aktiviste i aktivistkinje i sve naše prijatelje, prijateljice, sve ih pozivamo da se uključe u upravljanje ovog prostora, slobode jednog prostora u kome ćemo imati razne neke programe, ne samo pozorišne predstave, već i planiramo i konferencije i promocije i tako svašta nešto, tako da najveća pomoć dolazi zapravo od zajednice i ljudi koji su prepoznali važnost i lepotu svega ovoga što mi radimo.
1: Kada planirate da radovi budu gotovi? Neću da vas pitam baš i za datum prve predstave.
2: Po društvenim mrežama bi to trebalo da bude 80-ak dana. Znači, otprilike nam je negde plan da početkom oktobra mi imamo veliko otvaranje. Tako da jeste jedan onako brži tempo i jeste malo izazovniji, ali sa druge strane mislimo da nam je to baš pokretač, da se ne razlačimo mnogo i da ne čekamo mnogo, zato što nemamo vremena za čekanje.
0: Mi nismo nikada bili u poziciji luksuznoj da radimo neke stvari bez deadline-a. Ovde smo nekako, kako da kažem, sami smo u ovom projektu, vodimo ovaj projekat adaptacije prostora i onda se čini da ukoliko ne bismo sebi stavili neki deadline i neko ograničenje, da bi mogle stvari veoma da se razvuku, što nam nikako nije cilj. Sad, mi smo naravno osvijestili da, kao znate kad kažu ljudi kad imaš kuću, stalno nešto moraš da popravljaš i tako dalje. Nekako smo osvestili da će naš rad na ovom prostoru trajati mnogo duže. Dokle god budemo u njemu, bit će nekih prostora za neka poboljšanja, ali želimo da nam velika scena bude gotova početkom oktobra i da zapravo tu već onda ljudi počnu da se skupljaju i da počnu da se igraju stvari i događaju stvari.
1: A imate već sasvim fin repertoar iza sebe. Počelo je sve od Muškarčina, pa je još jedno, jel smo stigli do desetak predstava, to jest, jel ste vi stigli? Opa, dobro.
0: Mi smo jako ponosni na naš repertoar i ovo stvarno treba da bude kuća za naš repertoar koji je do sada bio tako, eto, gostujući na mnogim scenama, ali ono što nam je još važno da kažemo je da smo primetili poslednjih godina da sve više naših kolega ima veliki problem sa prostorom i da postoji jedan, da kažem, beskućni repertoar koji je rasut po cijelom Beogradu. To su sjajne predstave, angažovane, važne, lepe, romantične, sa divnim idejama, novim idejama i verujemo da je zapravo od trenutka kada mi imamo te reflektore, reflektor teatra negde montirane, da zapravo samo treba sakupiti te predstave na isti repertoar i da će se dogoditi najbolje pozorište u gradu. Nećemo mi toliko, osim kao i do sada što se tiče programa Reflektor teatra, mi ćemo donositi glavne umetničke odluke, ali nam ovde i za ovaj prostor stvarno nam je stalo da se mnogo više ljudi uključi u njega i nećemo se baviti nekom vrstom umetničke pedanterije. Za nas su stvarno dobrodošli svi ljudi sa programima koji polaze od pretpostavke da kultura jeste javno dobro i naravno koji nikoga ne vređaju, ni jednu grupu, niti jednog pojedinca i nekako jesu na strani nenasilja. Dakle, naša vrata, ova neobična vrata u trouglasnom obliku, uvek će biti otvorena za sve takve inicijative.
1: Odlično, time smo taman lepo zaokružili ovaj razgovor za ovaj format emisije za koju se snimamo. Ja vam želim svu sreću.
2: Hvala vam puno.
1: I nadam se da ćemo se videti u oktobru, možda i pre prve premijere, da zaokružimo priču ili bar ovo prvo poglavlje koje smo počeli danas s ovim razgovorom.
0: Trebaćemo puno sreće.

0: sreće, trebat će nam puno sreće, ali smo zaista najsrećniji kada vidimo da se naši prijatelji, pa i neki ljudi koje ne poznajemo, interesuju za ovu inicijativu i kada vidimo da je zapravo ona usrećila toliko mnogo ljudi i dala im neku vrstu nade.
1: Čuli ste Minju Bogavac, dramaturškinju, i Jovana Zdravkovića, glumca, producenta i još štošta iz Reflektor teatra, iz prostora koji je još uvek bez prozora i sa neuređenim tavanima i vidi se da ima još mnogo, mnogo posla. Zaista vam želim svu sreću da u narednih 2,5 meseca sve ovo završite.
2: Hvala vam.
0: Hvala vam puno.
2: Hvala.

I posle 3 sata druženja na talasima prvog programa Radio Beograda, vreme je da se od vas oprostimo i da vam zahvalimo na pažnji. A to čini ekipa koja je u ritmu dana danas realizovala, muzička urednica bila Nataša Mančić, ton majstori do podneva Aleksandar Kostić, od podneva Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji. I bit ćemo ponovo zajedno u ritmu dana sutra od 11.

0: počinila ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovo i Metohiji 99. godine, saopštava Direkcija policije u Prištini. Njima je određen pritvor do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista ocenjuju da je reč o novom pritisku režima u Prištini na srpski narod i traže od međunarodnih predstavnika aktivnije učestvovanje u postupcima koji se vode protiv Srba. Poslanici Skupštine Srbije drugi dan raspravljaju o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Raspravi koja prolazi u međusobnim optužbama vlasti i opozicije prisustuju premijer Macut i ministri. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Više od 90.000 ljudi evakuisano je zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili 4 španske provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavili su španski mediji. Španiji će u gašenju vatre pomoći helikopterom UPA Srbije kao i 16 vatrogasnih vozila sa 40-ak vatrogasaca spasioca koji su ispraćeni sa aerodroma Nikola Tesla. Pomoć smo ponudili Francuskoj, čiji odgovor još čekamo. Šumski požar je u turskom letovalištu Antaliji. U Ukrajini su ruske snage nastavile da napadaju luke i brodove. U ruskom gradu Ševekinu u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povređeno u napadu drona na autobus. U Čehovu, Moskovskoj oblasti, ukrajinska bespilotna letelica srušila se na stambenu zgradu. Nema žrtava. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Vašington gde će se sastati s Donaldom Trumpom. Svi zahtjevi sindikata Opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi nakon sastanka s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, potvrdili su predstavnici tog sindikata, prenosi Fonet. Zaposleni će u avgustu dobiti neophodna sredstva za rad, dok će im u septembru biti isplaćene sve zaostale zarade. Predstavnica sindikata Snežana Pantelić-Živanović izjavila je da će radnicima već danas biti uplaćeno zdravstveno osiguranje i povezan radni staž. 55 majki dobilo je rešenja o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević izjavila je da je od 2022. godine država uložila 28 miliona evra u realizaciju te mere populacione politike. Najavila je da će novih 50 rešenja biti uručeno oko 10. avgusta. Američki košarkaš Derek Willis je zvanično novo pojačanje košarkaškog kluba Partizan. Willis je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor. Do kraja dana biće pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 33 stepena. U narednih 7 dana sve toplije, sa temperaturama i do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Kragujevcu i Nišu izmereno 29 stepeni, u Novom Sadu i našem glavnom gradu 30, gde je vlažnost vazduha 29%, pritisak 1007 milibara, vetar severni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Dragi slušaoci, verujem da vozite automobil sa ručnim menjačem. Ogroman broj ljudi vozi baš kao vi i ja. Isto to misle i oni drugi koji koriste automatski. Menjači, sem što služe za menjanje brzina, služe da se ljudi dele i oko menjača. Imam kuma u Americi. Čujemo se, pitam za decu i kumu, ima li posla?

svetla, moj kum zabrinutim glasom kaže: "Moj kume, ovde svi voze automatike." Kaže kum: "Naš čovek kad dođe u Ameriku, prvo gleda gde da nađe naše ljude, gde da nađe posao i gde da nađe auto sa menjačem. Njegov komšija Amerikanac vozi kamionet i sa nepoverenjem gleda pridošlicu koji vozi auto sa ručnim menjačem. Jer kad Amerikanac vidi da čovek sam menja brzine, to za njega znači samo jednu stvar. Ili je čovek mazohista, ili auto nije njegov. Jer ko bi za svoje pare kupio auto u kojem moraš brzine da menjaš sam?" Moj kum kaže da kad hoće da se opusti, ode u garažu, sedne u auto, pusti našu muziku i menja brzine za svoju dušu. Muzika ga opušta, a šaltanje podsjeća na rodni kraj. Kaže da smo mi pametniji od Amerikanaca, jer korišćenje kvačila, menjača i gasa podstiče mozak. Njegov komšija naravno misli da su Amerikanci najpametniji na svetu. Bez obzira na to jeste li u Americi ili u Srbiji, isto vam se piše. Dok vi vozite sa automatskim ili ručnim menjačem, uvek vas gleda neki John ili Milorad i misli: "Vidi, vidi onog pametnjakovića. Toliki svet, bre, koristi normalan menjač, samo se on pravi pametan."

0: svakog dana bic karavana.
1: Jedna poznata ličnost bila na slavi, malo više popila, pa kasno došla kući.
2: Što toliko kasniš, pita ga žena.

0: Stigla nam je pošta.
1: Naša redovna slušateljka Dragana Pašić iz Banja Luke u Republici Srpskoj javlja nam se s prilozima iz života svagdašnjeg. Hranim se zdravo. Konzumiram životinje koje se hrane isključivo biljkama. Od previše soli na ranama, mnogi su dobili šećer u krvi. Krali su mi srce više puta, ali nisam ih prijavila za krađu. Nisam imala srce. Na operacionom stolu svaki pacijent je otvoren za saradnju. Kad muž i žena pojedu vreću soli, na kraju opet ostaje pitanje, čija je vreća? Ne verujem u kreme protiv starenja, jer da je tako, one bi same sebi produžile rok. Moja prva komšinica i ja smo u odličnim odnosima. Ne poznajemo se.

Dragi slušaoci, jeste li čuli da je jedan umetnik iz Vankuvera na uličnom festivalu prodavao vodu od kuvanja viršli za 38 dolara po boci i ostvario značajan finansijski dobitak? Pritom, nije ništa krio. Vodu je nazvao voda od kuvanih viršli ili na engleskom hot dog water. Nije krio ni tehnološki proces. Kako je rekao, skuvao je stotinu organskih viršli, a vodu u kojoj su kuvane sipao u flašice. Sve na videlo moj bato, pa neka tržište odluči. Umetnik je kupcima napitka obećao zdravstvenu dobit, mršavljenje i mladalački izgled. I narod kupovao, bog te. Nama ovo teško može da se desi. Kod nas ipak zna neki red. Ekonomijom se bave političari, umetnici se bave politikom, a čime se bave ekonomisti, još je tajna. Istina, ne zna se šta je naš narod pio u vreme prelaska iz jednog političkog sistema u drugi, pa je slepo verovao u ono što su govorili političari. Kakvo je bilo dejstvo? Moguće je da neko nešto sipa u vodovod, ali to nikada nije dokazano. Političari su radnicima garantovali tržišnu ekonomiju, reforme i druge stvari koje ne mogu da se jedu. Građanima demokratiju i slobodne izbore i još neke stvari koje ne mogu ni da se opipaju. Seljacima po običaju ništa obećano nije, jer se smatralo da oni već žive na čistom vazduhu. Na kraju i kanadski umetnik i političari su rekli da je u pitanju bio jedan veliki eksperiment. A kada je u pitanju eksperiment, on može da uspe ili da propadne. A ako uspe, dobro, a ako propadne, puj pike ne važi. U oba slučaja, kanadski umetnik i političari u Srbiji zadržali su novac od svojih aktivnosti. Kanađanin je zaradio oko 2000 kanadskih dolara. Na pitanje ko je i koliko profitirao od svega, potparol vlade rekao da nije pristojno pitati koliko ko zarađuje, a još je nepristojnije hvaliti se zaradom. Prema tome, dragi slušaoci, nemojte da mislite da je u pitanju neka posebna tajna, nego je u pitanju lepo vaspitanje i elementarna pristojnost.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas su u središtu pažnje u 17 časova stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Šta su ekonomski prioriteti i najveći izazovi srpske privrede? Da li će naša zemlja ostvariti planirani rast od 2,8%? Od čega to zavisi? Šta je suština ekonomskog modela za koji se Srbija opredelila? Da li će taj model biti primenljiv u godinama koje dolaze? Kakav je standard građana i koliko su nam novčanici usklađeni sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija Centar Srce i Uglješa Marković, zamjenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Humoristička štampa u Srbiji je izlazila još sredinom 19. veka, ali će pojava ošišanog ježa označiti istinsku prekretnicu u njenom razvoju. Zbog jasnog i otvorenog humora kojim je komentarisao zbivanja u tadašnjem društvu, časopis je imao izuzetnu čitanost. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova govorimo o vodećem karikaturisti i piscu Pjeru Križaniću, njegovom delovanju, naročito u listu Ošišani jež i uticaju na razvoj karikature. Autorka emisije Aleksandra Jakotić. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Gost noćnog programa Boja, zvuk i pokret – Jovana Jovanić Jelača, šminker i vasuljar. Autorka Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Šta su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana? I koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, i profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija Centar Srce.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
5: Gost Radio Beograda, Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Marko Đurić govori o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, borbi za Kosovo i Metohiju, geopolitičkim promenama u svetu i prioritetima spoljne politike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. U Skupštini je nastavak rasprave o nepoverenju vladi. Katastrofalni požari i dalje pustoše delove Španije i Francuske. Srbija poslala helikopter i vatrogasna vozila u Španiju. Svi zahtjevi sindikata opstanak Apoteka Beograd uvaženi posle sastanka sa predsjednikom Vučićem. U aleji zaslužnih građana sahranjena Olivera Katarina. Zinedine Zidane, novi selektor fudbalera Francuske. Sutra sunčano do 35 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Sednici prisustvuju članovi vlade. Raspravu prati Marina Bajić.
2: Drugi dan rasprave protiče u pitanjima opozicije koja se većinom odnose na konstataciju premijera Macuta da je ponosan na rad svojih ministara. Zbog čega tačno, pitao ga je Vladimir Pajić iz poslaničke grupe Pokret slobodnih građana SDA Sandžaka, Partija za

0: demokratsko delovanje.
1: Njemu je vlada nametnuta, a on je pristao da svoj nekakav integritet koji ima u društvu založi za to da će se svi sećati da je u vreme vlade Đure Macuta su se radile najstrašnije stvari u ovoj zemlji.
0: Pitanja za premijera imao je i Borislav Antonijević iz poslaničke grupe Mi snaga naroda.
2: Da li predsednik vlade prihvata princip političke odgovornosti i u kojim okolnostima bi on lično podneo ostavku?
0: Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka obratio se i premijeru i ministrima.
3: Jeste se ikad zapitali odakle toliki bes u narodu? Svaki normalan čovek bi rekao čekaj da nije možda u meni problem. Ponašate se prema ljudima bez trunke osnovog ljudskog dostojanstva.
0: Pored kritika mogla se čuti i podrška, najpre došla od Borisa Bajića iz Saveza vojvođanskih Mađara.
4: Činjenica je da se danas u Srbiji živi bolje nego pre 10 ili 15 godina. To se vidi u infrastrukturi, investicijama, životnom standardu i mogućnostima koje postoje.
0: Da Macutova vlada zaslužuje poverenje, smatra i Risto Kostov iz PUPS-a.
5: Pre svega, jer su plate i penzije redovne i sigurne i stalno rastu, najavljena je svojevrsna 13. penzija. Ovu vladu ćemo pamtiti po veoma odgovornoj politici prema selima Srbije.
0: Uz vladu će stati i Socijaldemokratska partija Srbija. Razlozi su principijelni, kaže poslanik Muamer Bačevac.
6: Mi smo ubeđenja da svaka dobra politika mora da bude sluškinja ekonomije. Ova vlada je na tom polju uradila dobru stvar. Ekonomija je stabilna, najveća ekonomija na Zapadnom Balkanu.
0: U kraćem delu rasprave pojedini ministri su svaki u svom resoru odgovarali na kritike, a pitanje za poslanike opozicije imala je potpredsednica vlade Adrijana Mesarović.
7: Jel vas boli to koliku podršku ima politika Aleksandra Vučića? Jel vas boli to što vidite koliko ljudi dolazi i koliko Aleksandar Vučić 14 godina u kontinuitetu dobija podršku većinske Srbije?
0: Na sve kritike, a na kraju i na prozivku da je, kako je rečeno, fikus, odgovorio je i premijer Đuro Macut.
8: Provlačenje ovoga meni govori da nemamo svežinu u razmišljanju. Trebamo da se osvrnemo na suštinske doprinose vlade ili propuste koji su bili i da u analizi i razgovoru stignemo do nekog predloga. Puno se radi, mislim da ne trebamo više da se osvrćemo na potpuno isprazne konstatacije ko je šta rekao, a potpuno prenebregnuti suštinu onoga što nije u vezi sa komentarom na koji se to odnosi.
0: Ranije je najavljeno da će rasprava o nepoverenju vladi trajati 3 dana. U njoj ne učestvuju predstavnici koalicije NADA i Demokratske stranke.
9: Osnovni sud privremenih institucija u Prištini je na ponovljenom suđenju osudio bivšeg pripadnika MUP-a Srbije Šaćira Lutviju na 10 godina zatvora zbog navodno počinjenog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Prizrenu tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Na tu presudu odbrana ima pravo žalbe apelacionom sudu u Prištini. Lutvija je u pritvoru od oktobra 2023. godine.
10: Dva muškarca su uhapšena u Zubinom Potoku pod sumnjom da su navodno počinili ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 99. godine, saopštava Direkcija policije u Prištini. Po odluci tužioca osumnjičenima je određen pritvor do 48 sati.
9: Povodom hapšenja, Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenjuje da je reč o novom pritisku režima u Prištini na Srbe u opštini Zubin Potok, koji je usledio nakon bespravnog i protivpravnog rušenja vikendice Srba na jezeru Gazivode. Ovakve neosnovane akcije dodatno unose nemir u srpske sredine i stvaraju osjećaj nesigurnosti i straha kod srpskog naroda, što i jeste cilj režima u Prištini koji svoju poziciju pokušava da izgradi ugnjetavanjem srpskog naroda, navode iz Kancelarije.
10: Pretres vernika tokom manastirske slave Svetih Arhangela u Prizrenu, ali iznenadna poseta specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Petera Serense na Prištini, ponovo su u fokus stavili položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić upozorava da se nastavlja niz jednostranih poteza koji utiču na svakodnevni život, od funkcionisanja srpskih institucija i lokalnih samouprava do bezbednosti, ekonomskog opstanka i zaštite imovine.
11: Ljudi koji vode lokalne samouprave suočavaju se sa puno opstrukcija, gde je policija ta koja je suštinski preuzela vođenje tih lokalnih samouprava na način da ne dozvoljava da se zakonom i drugim regulativama sprovode odluke kako lokalnih skupština, tako i gradonačelnika. Pa smo mogli da vidimo one slike kada su hapšeni i gradonačelnik Severne Mitrovice i predsednik skupštine opštine Severna Mitrovica. To je u stvari ono što je

0: istoku zemlje odakle se javljam, skoro 1000 km udaljenom od požara u departmanu Gironde uz Atlantsku obalu Francuske.
1: Požara ima i na jugu Italije i u delovima Grčke i Turske. Novi toplotni talas zahvatit će Tursku i očekuje se da će u mnogim gradovima temperatura porasti iznad 40 stepeni. Ove nedelje, pored Adane, u kojoj se očekuje 50 stepeni, bit će najvrelije u Antaliji, Diyarbakiru i Şanlıurfa.
2: Evropski indeksi su uglavnom u porastu, a cena nafte tipa Brent pala je na $86 po barelu. Posle obustave sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je probudio nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i smirivanje tenzija oko Ormuzskog moreuza. Američki predsjednik Trump kaže da će pružiti šansu da se pronađe diplomatsko rešenje. S druge strane, iranske vlasti tvrde da nisu tražile nastavak pregovora, mada su spremni za razgovore putem posrednika. O tome Sanja Brkić.
3: Uprkos pretnjama da će gađati ključnu infrastrukturu u Iranu, američki predsjednik Donald Trump ipak je odlučio da obustavi napade uz ocjenu da bi pregovori mogli da donesu rezultate. Upozorava međutim da su vojne akcije zaustavljene samo na određeno vrijeme. Tvrdi da bez dogovora slijede još jači udari na Iran.
4: Uništili smo njihovu vojsku i sada žele da se sastanemo. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati. Postoji šansa da se dogovorimo. Da nismo sproveli vojne operacije, nikada ne bi pristali na pregovore. Važno je da se sastajemo i možemo da dođemo do dobrog ishoda.
3: Iran negira da je zatražio razgovore. Agencije prenose kako i dalje nema naznaka da bi Teheran mogao pristati na ključne zahteve Amerike. Iranski zvaničnici tvrde da su spremni da razgovaraju, ali ne direktno, već samo s posrednicima. Katar i Pakistan preuzeli su glavnu ulogu u naporima da memorandum o razumevanju opstane i da se omogući plovidba kroz Ormuzski moreuz. Reuters prenosi da je Oman predložio Iranu mehanizam za zajedničko upravljanje uz dobrovoljno naknade. Prema planu koji podržavaju zemlje regiona, Teheran ne bi imao isključivu kontrolu nad Moreuzom. Agencija dodaje da je predlog zasnovan na modelu Malajskog Moreuza, po kojem oni koji koriste taj plovni put dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine i potrazi i spasavanju. Situaciju dodatno otežava pomorska blokada Saudijske Arabije koju su uveli jemenski Huti. Muhammed Anam, član političkog savjeta te oružane grupe, kaže da će ukinuti embargo kada se ispune osnovni zahtevi.
4: Jedini način da se smanje napetosti jeste ukidanje opsade Jemena. Saudijska Arabija mora da okonča političku blokadu i blokadu naših aerodroma. Mora da povuče svoje snage iz naših područja. Prolaz kroz Crveno more zabranjen je isključivo saudijskim brodovima. Ukoliko se Amerika odluči da nas napadne, odgovorit ćemo silom.
3: Situacija na Bliskom istoku biće među glavnim temama sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsjednika Trumpa u Vašingtonu.
1: Snažan zemljotres pogodio je unutrašnjost ostrva Kjušu, a više od 150.000 ljudi dobilo je upozorenje da se evakuiše u skloništa. Japanski mediji izveštavaju da je došlo do eksplozije u tržnom centru Aeon u Kumamotu, nakon koje je više ljudi ostalo zarobljeno. Snimci koji su emitovani na nacionalnom programu prikazuju napukle puteve i mostove i nekoliko zgrada u plamenu, kao i prevrnut voz. 10 povređenih je u domu za stare, a najmanje 50 se leči u bolnici. Železnički saobraćaj je obustavljen, a struja je prekinuta u hiljadama domova.
2: Ovo su novosti dana. Kako je potvrđeno RTS-u, protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije koje se emituje na YouTube-u Dejana Lučića, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava zbog sumnje da su 21. jula u toj emisiji grubo vređali, ponižavali i podstrekavali na mržnju i diskriminaciju članova SNS-a, predsjednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovića u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i crnce i Arape. Njoj se krivičnom prijavom na teret stavljaju dva krivična dela, rasna i druga diskriminacija, od kojih je jedno izvršila u saizvršilaštvu sa Lučićem, a drugo sama.
1: Svi zahtevi sindikata Opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, potvrdili su predstavnici tog sindikata, prenosi Fonet. Zaposleni će u avgustu dobiti neophodna sredstva za rad, dok će im u septembru biti isplaćene sve zaostale zarade. Predstavnica sindikata

0: Snežana Pantelić Živanović izjavila je da će radnicima već danas biti uplaćeno zdravstveno osiguranje i povezan radni staž, čime su dugogodišnji problemi te ustanove rešeni.
1: 15 časova i 18 minuta. Kupovina prve nekretnine za mnoge mlade porodice jedan je od najvećih životnih izazova. Kako bi im taj korak bio lakši, država nastavlja sa dodelom bespovratnih sredstava majkama koje prvi put rešavaju stambeno pitanje. Na svečanoj dodeli u Palati Srbija ugovore i priliku da reše stambeno pitanje dobilo je još 55 porodica. Za tu namenu izdvojeno je oko 911.000 evra. Pripremila Tijana Lukić.
2: Milena Vasić je majka četvoro dece. Osim oko njenih nogu, mališani će uskoro trčkarati i u sopstvenom domu u Jagodini. Temelj kuće su postavili sami, ali u izgradnji će im pomoći i država.
3: U četvrtoj trudnoći sam saznala da mi u stvari ispunjavamo uslove za subvencije, tako da smo tada rešili, ako ne započemo, ne možemo ni završiti nešto. Prikupili smo svu potrebnu dokumentaciju, zaista nije ništa strašno i uz pomoć i saradnju nadležnih organa lokalne samouprave kod nas u Jagodini poslali smo i evo, hvala Bogu, i dobili smo subvencije. Zaista nam puno znači, pogotovo za višečlanu porodicu.
2: Pomoć je stigla u pravom trenutku i za porodicu Simić iz Mladenovca, kaže majka Mirjana.
4: U našem slučaju posebno znači zato što je suprug posle višegodišnjeg rada u inostranstvu rešio da se vrati ovde i onda je to jedna odskočna daska za jedan naš novi početak ovde. Imamo dvoje dece.
2: Na svečanu dodelu ugovora stigli su i Stojanovići iz Leskovca. Majka Slađana kaže da se deca posebno raduju u svojoj sobi.
5: Pa naravno da nam puno znači, imamo troje dece, a nemamo svoj stan i onda normalno da puno znači. I bili smo oduševljeni kada smo čuli da su nas odabrali za dodelu subvencija.
2: Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević podsjeća da se kroz program obezbeđuju bespovratna sredstva u iznosu od 20% vrednosti nekretnine, odnosno najviše 20.000 evra.
6: I od 2022. godine 28 miliona evra je država uložila za subvencije za oko 1700 porodica koje su dobile krov nad glavom. Zakazali smo narednu komisiju za 10. avgust, dakle 10. avgusta će još između 50 i 60 porodica dobiti subvencije za kupovinu prve nekretnine. Tako da, evo, ja ću iskoristiti priliku da pozovem sve majke koje imaju decu do godinu dana starosti, koje nemaju nekretninu na svoje ime, dakle stan ili kuću, da se jave Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju i da dobiju subvenciju i da svojoj porodici obezbede krov nad glavom.
2: Od prošle godine ova subvencija može da se kombinuje i sa programom povoljnih stambenih kredita za mlade, što dodatno olakšava dolazak do doma, posebno majkama mlađim od 35 godina.
0: Svetski dan hepatitisa obeležava se svake godine 28. jula, a ovogodišnji slogan Hepatitis na putu ka eliminaciji ima za cilj širenje znanja o virusnim hepatitisima i smanjenju stigme i eliminaciji tog javnozdravstvenog problema. Datum je izabran u znak sećanja na Nobelovca Baruha Samuela Bloomberga, naučnika koji je otkrio virus i razvio prvu vakcinu protiv hepatitisa B. Kako navodi Institut Batut, u 2025. godini u Srbiji su prijavljena 344 slučaja hepatitisa C i B, što je za skoro 2,5 puta manje u poređenju sa 2016. kada je registrovan najveći broj slučajeva.
1: Od početka godine na putevima u Srbiji poginulo je više od 200 ljudi. Posebno zabrinjava podatak da taj broj raste tokom leta. Postavlja se pitanje, zašto i dalje vlada neodgovorna vožnja i šta je potrebno da se promeni svest vozača kako bi putevi u Srbiji postali bezbedniji? Pripremila Vanja Kašiković.
7: Često se misli da je u zimskom periodu najviše saobraćajnih nesreća. Ipak, to je zabluda. Tada je manje vozila na putevima. Tokom letnjih meseci saobraćaj je znatno gušći i više je nezgoda. Pukovnik policije Zlatko Belencan objašnjava i da se zbog nove granične politike Evropske unije duže čeka na ulazak u našu zemlju, pa vozači često povećavaju brzinu čim pređu granicu.
8: Kada se prođe grčka granica i kada se prođe makedonska granica, već od Preševa kreće pojačana brzina i na tim deonicama smo mi postavili određen broj radarskih uređaja. Upravo digitalizacija i osavremenjavanje kontrole saobraćaja omogućili su da preko pola miliona izvršilaca prekršaja bude otkriveno.
7: Belencan dodaje da dodatni rizik u saobraćaju predstavljaju pešaci, biciklisti i vozači lakih električnih vozila, koji se najčešće nepropisno kreću ili nemaju neophodnu opremu i zaštitu.
8: Pešaci prelaze kolovoz van obeleženog prelaza, kreću

0: se kolovozom tamo gde nema uređenih trotoara, nemaju svetloodbojne prsluke ili svetlo reflektujuće tkanine. Zatim, iako smo definisali laka električna vozila, i dalje jedan veliki broj vozača, ali i roditelja, ne shvataju ozbiljnost upravljanja lakim električnim vozilom.
1: Zakon o saobraćaju je dodatno pooštren uvođenjem mere privremenog oduzimanja vozila, kaže Belencan i dodaje da je, uprkos tome, veliki broj povratnika koji ne shvataju ozbiljnost prekršaja.
0: Imamo veći broj lica kojima je oduzeto 2 ili 3 puta, pa čak i 4 puta vozilo. Zatim ću vam reći da jedan nemali broj lica provede 2 do 3 puta godišnje u prostorijama za zadržavanje jer upravljaju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.
1: Iz uprave saobraćajne policije apeluju na sve vozače da redovno prave pauze na putovanju, jer je umor najčešći uzrok letnjih nezgoda na autoputevima.
2: Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji. Tako je mesec dana posle atentata u Sarajevu, u kojem je ubijen prestolonaslednik Franz Ferdinand, počeo Prvi svetski rat. Austro-Ugarska objava rata Srbiji stigla je poštom. Veliki rat trajao je do 11. novembra 1918. godine. Tačan broj žrtava koje je podnela Srbija nije poznat, ali se smatra da je stradalo 1.250.000 ljudi, što je 28% tadašnjeg stanovništva.
3: Istorijski muzej Srbije produžio je trajanje izložbe Vidovdan, državni praznik, do 23. avgusta, saopštila je ta ustanova.
2: Postavka kroz autentičnu građu i multimedijalne sadržaje predstavlja okolnosti u kojima je Kraljevina Srbija počela da obeležava Vidovdan kao državni praznik, povodom 500 godina od Kosovske bitke, kao i značaj tog datuma u kulturi sećanja na poginule za otadžbinu.
3: Umetnica Olivera Katarina sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Sahrani je prisustvovao veliki broj njenih kolega, prijatelja i poštovalaca. Prethodno je u Skupštini Beograda održana komemoracija. Ministar kulture Nikola Selaković rekao je da je njen odlazak simbolično značio kraj jedne velike epohije srpske kulture. Reporter je Teodora Ćimović.
4: Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković se osvrnuo na celokupno stvaralaštvo Olivere Katarine, podsjetivši na neke od najznačajnijih uloga koje je ostvarila.
5: Njena najpoznatija uloga bila je uloga Lenče u Skupljačima perja 1967. godine reditelja Aleksandra Saše Petrovića, koji je ovenčan nagradama u Kanu. Olivera je tada osvojila svetsku javnost, a sam festival je zatvorila koncertom na kojem su pevale Nana Muskuri i Dajan Vorvik. Za ulogu u filmu Goja 1971. godine nagrađena je na festivalima u Moskvi i Veneciji. Tokom bogate karijere odigrala je izuzetne uloge u 10 domaćih i 20 stranih filmova.
4: Pored glumačke, Selaković je podsjetio i na muzičku karijeru Olivere Katarine.
5: Njena muzička karijera bila je podjednako impresivna kao i glumačka. Italijanska televizija Rai proglasila je za najlepši glas Mediterana. List New York Times pisao je da je rođena nova Anna Magnani, dok su u Francuskoj isticali da nema na čemu da zavidi Brigitte Bardot. U čuvenoj Parijskoj olimpiji održala je 72 uzastopna koncerta pred vodećim zvezdama svetskog filma i muzike. Nakon jednog od koncerata ostala je zapamćena kao jedina žena pred kojom je klečao Salvador Dali.
4: Jugoslovenska kinoteka je za septembar ove godine najavila reviju filmova u kojima je Olivera Katarina tumačila uloge.
3: U emisiji sada o sportu, Miloš Panić.
6: Reprezentacija Srbije u veslanju otputovala je na evropsko prvenstvo u Vareze. Šampionat Evrope počinje 31. jula i trajaće do 2. avgusta. Naši veslači su se pripremali u Srbiji uoči 3 najvažnija takmičenja u narednom periodu, kaže selektor reprezentacije Nikola Stojić.
7: Dobro smo trenirali i bili smo na priprema na Perucu u Bajnoj Bašti. 2 nedelje, sad je put za Vareze i na evropsko prvenstvo. To nam je prvo od 3 glavna takmičenja u sezoni koje su veoma blizu, što nije baš normalno u našem sportu, ali ove godine je to tako. Evropsko pa tri nedelje svetsko i odmah posle dva dana mediteranske igre. Naravno, nikada ne najavljamo šta ćemo osvojiti, ali nama je cilj naravno da uvek idemo na prvo mesto.
6: Nikolaj Pimenov i Martin Mačković nastupit će u disciplini Double School, gde će biti u konkurenciji 18 zemalja. Kvalifikacije su na programu petak pre podne. Polufinala će se održati popodne. Ukoliko naši veslači izbore finale, pratit ćemo ih u borbi za medalje u subotu. Pored Double Schoola, reprezentaciju Srbije predstavljaće i Jovana Arsić u disciplini Skif, kao i dvojac Slavnić Beđik. Fudbalski savez Srbije imenovao je belgijskog arbitra i međunarodnog stručnjaka Franka De Blekera za predsjednika sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije. On je sa savezom potpisao dvogodišnji ugovor, a na novoj funkciji biće zadužen za unapređenje kvaliteta suđenja i nastavak reformi u sudijskoj organizaciji. Legendarni francuski fudbaler i nekadašnji trener Reala Zinedine Zidane preuzeo je vođstvo nacionalnog tima Francuske, ističući da mu je mesto selektora predstavljalo jedini cilj nakon odlaska iz madridskog kluba. Posle pet godina bez trenerskog angažmana, Zinedine Zidane ispunio je, kako kaže, svoj san i postao selektor fudbalske reprezentacije Francuske. Na klub je nasledio doskorašnjeg selektora Didiera Deschampsa.
3: U Beogradu i Novom Sadu, prema poslednjim merenjima, 31 stepen, u Kragujevcu 30, u Nišu 29. Najtoplije u Somboru, tamo 33 stepena. Vreme sutra.
2: Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevno 31 do 35 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutro oko 19, tokom dana do 33 stepena. Idućih 7 dana u Srbiji će biti sunčano i sve toplije sa temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40.
3: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nenad Celković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Vesna Lončarević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, podsjećam vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije RTS Zvuk i RTS Planeta i na sajtu rts.rs. Informacije o našem programu i najave emisija možete pronaći na Facebook i Instagram stranici Radio Beograda 1. Želim vam prijatno popodne.

0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: 15:35, mladi košarkaši Srbije savladali su Dansku sa 74-66 na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Trentinu. Srbija tako sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala ovog šampionata. U grupi B Turska je bila prva sa maksimalne 3 pobede, Srbija druga, Slovačka treća, Danska četvrta. Rival naših mladih košarkaša u borbi za četvrtfinale biće Grčka kao treća plasirana selekcija grupe A. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mixed double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja teniserka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka, pritom i njegova dobra prijateljica i na terenu i van njega. Rok za prijavu ističe 17. augusta, kada će 6 najbolje rangiranih parova na osnovu zbirnog plasmana u pojedinačnoj konkurenciji u tom trenutku zvanično biti direktno uvršteno u glavni žreb. Uz to još 8 parova će dobiti specijalne pozivnice i njihova imena će biti saopštena naknadno. Preostala 2 para će mesto u glavnom žrebu obezbediti kroz kvalifikacije koje će se igrati 24. augusta. Takmičenje u mešovitom dublu održat će se od 24. do 26. augusta, a glavni žreb US Opena na programu je od 30. augusta do 13. septembra. Onaj sjajni gol fudbalskog reprezentativca Cape Verdea, odnosno zelenorskih ostrva, Sidnija Lopeza Cabrala protiv Argentine u šestestini finala, izabran je za najljepši gol nedavno završenog svetskog prvenstva. U glasanju navijača Cabralov gol je pobedio ispred pogotka Eldora

0: mu rodova iz Uzbekistana. Aj, častimo ko se seti tog gola, i Wilsona i Sidora sa Haitija. Ovim priznanjem Cabral se pridružio velikanima poput Maxija Rodrigueza, Diego Forlana, Jamesa Rodrigueza, Benjamina Pavara i Richarlisona, koji su ranije osvajali ovu nagradu. Hajmo malo o veslanju. Zaista će naši najbolji veslači u avgustu imati izuzetne prilike da se pokažu. Dva velike ispita. Prvo će se od 31. jula do 2. augusta u italijanskom Varezu boriti za medalje na evropskom prvenstvu, a potom ih od 24. do 30. augusta u Amsterdamu očekuje svetsko prvenstvo. Najveći adut su vice šampioni sveta u Double Schoolu, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov. Oni su ovog leta blistali, u svetskom kupu osvojili su dve medalje, srebro u Lucernu i bronzu u Sevilji. Dosta se očekuje od Jovane Arsić, koja se ove godine ponovo takmiči u skifu. O veslanju iz ugla našeg Miloša Panića.
1: Reprezentacija Srbije u veslanju otputovala je na evropsko prvenstvo u Vareze. Šampionat Evrope počinje 31. jula i trajaće do 2. avgusta. Naš tim se priprema u Srbiji uoči tri najvažnija takmičenja u narednom periodu. Pre njihovog puta razgovarali smo sa Nikolajem Pimenovim, Martinom Mačkovićem i selektorom nacionalnog tima Nikolom Stojićem.
2: Uvijek ciljamo na zlato i gledamo na zlato, Eisenman Prize, kako kaže, i zbog toga i radimo i treniramo toliko puno da osvojimo prvo mjesto. I to očekujemo od mediteranskih igara, naravno, a prvo moramo da odradimo evropsko prvenstvo i svjetsko, i sljedeći dan posle završetka svjetskog prvenstva idemo na mediteranske igre.
3: Stvarno smo motivisani za sve, pre svega za evropsko, i posle imamo još par nedelja priprema pa svjetsko, posle svjetsko mediteranske igre, tako da ćemo biti u dobrom naletu. Mislim da ako dobro prođemo na evropskom, kao što mislim da hoćemo, to će nam dati motivaciju za svjetsko. Ako dobro prođemo na svjetskom, onda će biti još veća motivacija za mediteranske igre. Tako da smo uzbuđeni, spremni, dosta smo trenirali i ove godine i u prethodnim godinama, tako da sad treba da se takmičimo i mislim da smo dobri u tome.
4: Dobro smo trenirali i bili smo na priprema na Perucu u Bajnoj Bašti dve nedelje, sad je put za Vareze i na evropsko prvenstvo, to nam je prvo od tri glavna takmičenja u sezoni koje su veoma blizu, što nije baš normalno u našem sportu, ali ove godine je to tako. Evropsko, pa tri nedelje svetsko i odmah posle dva dana mediteranske igre. Pred Henley smo bili u Lucernu i tu smo spojili tri trke u Lucernu i tri trke na Henleyu i nije bio problem, tako da verujem da ćemo za mediteranske igre imati apsolutno dovoljno snage i da možemo da idemo sa idejom i ciljem da osvojimo zlatnu medalju. Naravno, nikada ne najavljamo šta ćemo osvojiti, ali nama je cilj naravno da uvijek idemo na prvo mjesto.
5: Koliko će vam biti teško da izgurate ovako gust kalendar, tri takmičenja u tako kratkom periodu?
2: Puno treniramo, imamo to iskustvo da brzo oporavimo trke, zato što ako imamo neke svjetske kupe ili evropske prvenstva, imamo jedno, može i dve trke svaki dan, tri dana za redom, i to je deo našeg sporta da naučiš kako preko teških treninga da kako brzo da oporaviš. Mi imamo to iskustvo, imamo to taj navik.
5: Kada ste imali poslednji put ovako gust kalendar?
2: Pa ceo godina dosta naporno, išli smo u Ameriku, posle vratili odmah u Italiju i u Americi pobjedili, u Italiji pobjedili, išli dalje na svjetski kup. I ovako dosta naporna sezona i posle mediteranske gare idemo u Kinu, u Australiju, znači idemo svudu i koristimo ovu priliku da takmičimo svudu da dobijemo što više medalje. Znači to, ako si krenuo, ne možeš da prestaneš.
3: Ja isto mislim da kada ako ne sad, stvarno dobro nam ide, spremni smo, puno treniramo i volimo da treniramo, ali više volimo da se takmičimo, tako da dok smo mladi, u snazi, mislim da to je najlepši ideal kad možemo da se takmičimo.
5: Hvala vam puno i puno sreće vam želim.
2: Hvala.
1: Pimenov i Mačković nastupaće u disciplini Double School u konkurenciji 18 zemalja. Kvalifikacije su na programu u petak pre podne, polufinala će se održati popodne. Ukoliko naši veslači izbore finale, pratit ćemo ih u borbi za medalje u subotu. Pored Double Schoola, reprezentaciju Srbije predstavljaće i Jovan Arsić u disciplini skif, kao i dvojac Slavnić Beđik.
6: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Američki košarkaš Derek Willis potpisuje dvogodišnji ugovor sa Partizanom, saopštio je Beogradski klub. Amerikanac u Partizan dolazi iz Pariza, za koje je nastupao prošle sezone. Pre ovog kluba igrao je za Efes, Veneciju, Juventud, Brindisi, Ulm, Gettingen, kao i za razvojni tim Denver Nuggets. fudbaler Manchester City-a i reprezentativac Španije Rodri uspešno je podvrgnut manjoj operaciji leđa, saopštio engleski klub. Posle velikog uspeha i osvajanja titule svetskog prvaka, pojavili su se informacije da će Rodri biti podvrgnut hiruškom zahvatu, što se i obistinilo. U saopštenju se ne navodi koliko će španski fudbaler odsustvovati sa terena, ali ističu da sada počinje kraći period rehabilitacije. Svi u klubu mu žele brz oporavak, navodi se u saopštenju Manchester City-a. Ivana Španović uoči evropskog prvenstva u Birminghamu, pobedom na prvenstvu Srbije u Kraljevu, u Troskoku, nastavila je pripreme za šampionat starog kontinenta. Kakvi su utisci iz Kraljeva?
7: Državno prvenstvo u Kraljevu je bilo dobro, s obzirom da je na dve nedelje do evropskog prvenstva koja nas očekuje u Birminghamu prilično blizu. To je značilo da moramo ići iz punog treninga i da se za to takmičenje nismo pripremali, ali u svakom slučaju bilo je vrlo kvalitetno i za Aleksandriju i za mene, jer nas očekuje velika borba za ulazak u finale i posle ćemo vidjeti šta će se desiti, ali u svakom slučaju bilo je dobro takmičenje i naravno radujemo sa ono što dolazi.
0: Kako teku pripreme za evropsko prvenstvo u Engleskoj?
7: Završne pripreme odradit ćemo u Sloveniji na poznatom terenu, ajde tako da kažemo. Nema toliko još šta da se dodatno uradi, sem da se skoncentrišemo na neke tehničke stvari koje, eto, koliko možemo u ovom vremenu realno da približimo što savršenijoj izvedbi i ostaje na kraju samo da se odmorim i to je to. Imali smo dovoljno takmičenje što se zime tiče, lepo je bilo uvod za leto, tako da očekujem, mislim, za ovo takmičenje se spremamo svakako za ovu godinu, on treba da bude apsolutni fokus i verujem da ćemo odraditi ono što smo zamislili.
0: I zrna peska i vrapci na grani znaju da je Ivana Španović skoku dalj zamenila Troskog.
7: Pa sigurno je da je moje dugogodišnje, sad više decenijsko iskustvo, nešto na što ja apsolutno mogu da se oslonim u svakom segmentu i takmičenja i pripreme. Ali apsolutno ja sam, eto, pionir u Troskoku i to doživljam na neki način, koliko god je meni to zanimljivo i da mi je interesantno, mene to izuzetno motiviše i daleko od toga da zbog te moje poletnosti nisam, da sam izgubila neku vrstu borbenosti ili bilo šta, to apsolutno nije slučaj. Ja sam prvenstveno ekstremno zadovoljna i sreća što sam ja bez povreda, bez bolova, što uspevam da usvojam neke nove tehnike i neke nove veštine i sigurno sam da to sve da ukupno može samo da doprinese tome da ja budem što bliže onome što smo mi zacrtali za ovu godinu, ali na kraju krajeva znamo kako takmičenje izgleda i da je sve moguće, tako da uzimajući sve u obzir imam razloga da budem optimistično pred ovaj nastup.
0: Španovićeva o rekordu u Troskoku.
7: Meni prioritet jeste da ja skočim što dalje, da se približim tom državnom rekordu i svom ličnom rekordu i državnom rekordu na otvorenom, što bi onda značilo da sam ja sposobna da uđem u borbu za medalju, ali opet to je sve možda sekundarno, primarno je to da ja tehnički izvedem što bolje skokove i iz toga onda možemo da računamo u toku takmičenja da se rezultat razvija. Meni je Troskok nevjerovatno interesant zbog činjenica ti u jednom takmičenju možeš da praviš oscilaciju od celog metra, tako da sve ukupno bit će devojaka naravno koje nisu skakale zimu, koje su ove letnje sezone na dobrom nivou i naravno, apsolutno mi imponuje što ću ja biti jedna od njih koja će pokušati da uradi sve što može da dođe do pobjedničkog postolja.
0: Konačno, tu je i poruka za navijače.
7: Ovo priliku bih svakako iskoristila prvenstveno da se zahvalim svim gledalcima Srbije koji nas svih ovih godina prate na najvećim takmičenjima i ovim putem vas pozivam da to uradite i ovog puta. Dolaze neke nove mlade nade koje tek treba da se izbore za svoje mesto pod atletskim nebom i hvala vam još jednom za svu podršku i vidimo se uskoro.
6: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Kadetsko evropsko prvenstvo za rukometaše do 18 godina počinje sutra u Beogradu, gde će se do završnice šampionata nadmetati 24 najbolje selekcije starog kontinenta. Sa klupe će u ulozi selektora naše momke predvoditi Aleksandar Brković.
8: Sa zadovoljstvom mogu da najavim Evropsko prvenstvo za mlade rukometaše u Beogradu. Eto, posle 22 godine imamo tu privilegiju da igramo rukomet kod kuće i jednostavno zaista je velika čast izaći pred svoju publiku i predvoditi jednu nacionalnu selekciju u bilo kom sportu. Momci su željni dokazivanja, ovo je njihovo prvo takmičenje na internacionalnoj sceni, u njihovim rukometnim karijerama na internacionalnom nivou i zaista se trudimo i maksimalno dajemo sve što možemo da bi ti dečaci što spremni i što rasterećeni zaista dočekali ovo takmičenje, jer ono što ih čeka je svakako jedna lepa stvar i potrudit ćemo se mi svi zajedno da im pomognemo da ostvare što veće ambicije i te neke snove o kojima mi sanjamo u visokom plasmanu, ali svakako ne treba dodatno pojačavati taj pritisak i terati ih u neku nervozu, nego iskoristiti maksimalno tu energiju sa tribina i mogućnost igranja kod kuće da pretvorimo sve to u jednu pozitivnost i u jednu dodatnu snagu koju bi mogli da imamo. I koristim priliku da pozovem sve ljubitelje rukometa, sve ljubitelje sporta generalno da dođu da podrže ove momke, jer oni, verujem da će svojim zalaganjem to pokazati, a ja sigurno znam da oni to zaslužuju.
6: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Od danas do četvrtka igraju se uzvratni mečevi evropskih fudbalskih susreta. Crvena zvezda i Partizan imaju lak zadatak u revanš mečevima. Nekadašnji internacionalac Vlada Čaplić.
9: Pa pre svega i Zvezda i Partizan iz prve utakmice imaju prevashodno aktivan rezultat i po svemu što smo vidjeli i jedni i drugi u Evropi vidimo da su ipak kvalitetniji od svojih protivnika i očekujemo ono što i treba da bude, a to je da prođu u drugi krug. Sigurno da ova prvo kolo u kojem su igrali su iskoristili i sigurno u drugu utakmicu da će iskoristiti u tom pravcu da vide na kom su nivou i da se što bolje spreme za dalje tog takmičenja. Početak je sigurno svima težak, još nisu jedni i drugi nisu došli do zadovoljavajuće forme i sigurno još uvijek mi Zvezda tražimo tim. Biće promjena i sigurno i ovo prvenstvo koje je već počelo, pa i ove dve utakmice, da će sigurno i jedan i drugi tim u narednom periodu i pronaći što bolji tim, a i igrati što kvalitetnije. Sigurno ni jedna od ekipa nakon 3-4 kola sigurno da nije na istom nivou na kojem je bila kada je tek počela. Što se tiče timova prethodne sezone, po meni, koliko sam ako mogu da primijetim, još nisam se uverio da su i jedna i druga ekipa imaju kvalitetni tim. Ali je glupo komentarisati, zaista davati sud, jer je prvenstvo tek počelo. Pa ćemo vidjeti u narednom periodu i kada dođu i kvalitetnije i jače utakmice. Gledali smo i Zvezdu i Partizan i u prvenstvu i nije to sigurno na onom nivou na kojem i Partizan i Zvezda trebaju da budu, ali ja mislim da kroz ove utakmice koje su sada pod navodnicima sa slabijim protivnicima će dovesti da ipak možemo dati neki realni sud o jednoj i drugoj ekipi u ovoj sezoni.
0: Vlado Čaplić dotakao se i preostalih srpskih klubova u Evropi. Vojvodina je igrala protiv ruku na srce preko Gajaksa i ništa nije mogla u ovom momentu. Železničar je bio srčan, snažan, bio je dobar na svom terenu. Nisu igrači pokazali da se plaše Brage. Dogodio se kiks u 65. minutu kada je golman Popović skrivio jedanaesterac i šteta da utakmica nije završena makar bez golova u oči revanša. No, hajde da verujemo da Pančevci mogu da urade nešto i u Portugalu, makar su kvote i zvanje favorita na drugoj strani. Vlada Čaplić.
9: A što se tiče Železničara Pančevo i Vojvodine, to je naša realnost, zaista. Nažalost, jedna i druga ekipa su za protivnike dobili ekipe koje su izuzetno kvalitetne. Čak Vojvodina je odigrala jedno kolo više, igrala protiv Ferencvaroša i to je neka utakmica bila u kojoj Vojvodina mogla tražiti svoju šansu, jer sigurno da je prošla Ferencvaroš da bi imala slabijeg protivnika u Ligi Evrope u odnosu na Ligu konferencije, ali to je sport i to je naša realna slika. Braga sigurno isto ekipa koja zavređuje pažnju, ali nije ekipa da kažemo iz vrha evropskog fudbala. Ali to je naša realnost i to je naša stvarnost da smo ipak na jednom nižem nivou i da svoju šansu treba da tražimo protiv slabijih protivnika. Želja i nas sviju, a i njih sigurno, da odigraju jednu utakmicu koja će donijeti kvalitet igre i pokazati da smo napredovali i da svaka naredna utakmica će donositi nešto bolje i nešto lepše za naš fudbal. Jedni i drugi treba da odigraju, da kažemo, bez opterećenja i što kvalitetnije i da pokažu da ipak zavređuju Evropu i da će u narednom periodu pokušati i da svoju igru i rezultate dignu na jedan ozbiljni nivo. A što se tiče ekipe same, i Železničar i Vojvodina imaju sigurno i potencijal i mlade igrače, a i trenere naravno. Treneri koji su i ambiciozni i željni dokazivanja, ali sigurno treba će vremena i moramo imati strpljenja, jer zaista i jedan i drugi trener trebaju da imaju vrijeme pred sobom. Jer li suditi o kvalitetima i rezultatima iz par kola je zaista suludo. Trebaju da se puste da rade, ne samo oni, nego svi treneri na našim prostorima, zaista, jer jednostavno teško je. Svi živimo od, da kažemo, od prodaje igrača i onda bilo koji mladi igrač kojeg trenutno afirmišemo, on je već na izlaznim vratima i mnogo je teško praviti tim. Ali trebamo i podržati i trebaju da imaju vetar u leđa i nadam se da nas čekaju lepši dani u našem fudbalu.
10: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
11: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
6: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: 31 stepen je u gradu Beogradu, toplo je širom Srbije, a vreli dani tek stižu. 5 minuta je do 16 časova, govorimo o boksu, o pripremama dama na Zlatiboru. Najpre Sara Ćirković.
12: Trenutno traju sparinzi, zadovoljna sam, dobro su pripreme, mnogo su jake, trenutno sam jako umorna i sve ide dobro, bit ćemo spremne. Evo već smo 7 dana ovdje na Zlatiboru i još nam je ostalo otprilike 7, tako da bit ćemo spremne. Prvo što nam slijedi su mediteranske igre, a onda nakon toga odmah idemo na evropsku. Između toga imat ćemo kamp i predevropsko prvenstvo, također pripreme zajedničke, tako da sve ide kako treba, sve ide po planu i nadamo se što više medalja. Teški su treninzi. Pa uglavnom na treninzima radimo i snagu, radimo također i ujutru trčanje, sprinteve, sve bukvalno, sve mix string. Ovo je sve priprema za Los Angeles i najbitnije je da tamo budemo, to jest prvo na kvalifikacijama na svjetskom prvenstvu, pa onda u Los Angelesu, ali sve je svakako to priprema za to.
0: Još jedna šampionka u redovima reprezentacije Srbije, Nikolina Gajić, Sara smo već čuli.
13: Mi smo oduševljene, stvarno ovih prvih 7 dana specifičnih priprema protiču jako dobro. Imamo punu podršku selektora Mirka i trenera Alana i Pedra. Eto, možete danas da prisustvujete našem sparingu, odnosno onome što mi radimo najbolje, to jest tučemo se, tako da mislim da smo spremne za ove predstojeće takmičenja koja sleduju. Mi smo kao jedna porodica, van treninga smo sestre, na treningu smo protivnici jedna drugoj, tako da to funkcioniše godinama kod nas tako. Prvi put smo ili drugi, čini mi se, sa mladinkama na pripremama, one su tu se lepo uklopile, stvarno pariraju nam, daju otpor, pružaju otpor, tako da mislim da će one prikazati u Loznici lep boks. Pa svakako da je cilj prva ta, ajde da kažem, medalja sa mediteranskih igara. Eto, ja sam imala priliku na prošlima da učestvujem u Alžiru. Boksovala sam meč za medalju protiv aktualne olimpijske šampionke Turkinje Surmaneli Busenaz. Izgubila sam taj meč, ali evo, sada je prilika da se revanširam i da konačno osvojim tu medalju koja nedostaje. Koja je to jedna u nizu koja nam nedostaje svima nama.
0: Kada imamo dosta zlatih bokserki sa mnogo, mnogo trofeja. Bile su to Sara Ćirković i Nikolina Gajić. Evo i čoveka koji brusi ove divne talente, višestruko nadareni selektor Mirko Ždral.
14: Evo još jedna u nizu priprema za sve ono što je pred nama u ovoj godini, a svakako i za sebe imamo dosta turnira, dosta dobrih rezultata i svega onoga što smo uradili u ovoj godini, ali tek treba da stigne kruna na Evropskom prvenstvu za omladinke u Loznici, na mediteranskim igrama što se tiče seniorki koje će nas tamo predstavljati i na seniorskom Evropskom prvenstvu koje nas očekuje u septembru. Tako da za sve ovo se pripremamo ovde na Zlatiboru, a onda idemo dalje na završne pripreme. Ovo je jedna generacija koja svakako treba da se priključi narednih godina ovom seniorskom timu koji je već zauzeo, da kažem, vrhove evropskog i svetskog boksa, a svakako biti domaćin još jednog evropskog prvenstva je potvrda dobrog rada našeg saveza prije svega i kvaliteta našeg boksa što smo postigli u prethodnim godinama. To će biti veoma jaka takmičenja koja donose bodove za rating liste koja će nam značiti za svetsko prvenstvo koje će biti kvalifikaciono za olimpijske igre sljedeće godine. I samim tim ove mediteranske igre i evropsko prvenstvo imaju veliki značaj pored tog rezultatskog koje nosi sa sobom inače, bodovi koji se osvajaju na ovim takmičenjima su od jako velikog značaja. Mnogo rada, truda, ove devojke su zaista prošle sa mnom zajedno i sa našim stručnim štabom i ovim timom, godine su već iza nas i zajedno smo, normalno kao i u svakoj porodici, uvijek ima i oscilacija i problema, ali na kraju pobedimo svi zajedno. Pa ovo su već završeni dio priprema. Mi smo obavili na Jahorini OFP, opšte fizičke pripreme od 21 dan. Ovo je jedan u nizu u ovom ciklusu priprema i ovdje puno radimo na specifici, na radu u paru, sparinzima koristimo to što imamo zaista raznovrsne i stilove i devojke koje mogu da boksuju u različitim stilovima i tako dalje, što će im značiti na samim takmičenjima koje su ispred nas. Sve ovo jedan ciklus olimpijskih igara i put ka Los Angelesu i ja vjerujem da zaista u Los Angelesu Srbija će zaslužiti medalju, a upravo ovim radom i predanim i treninzima i odricanjem i svime onim što ove devojke čine i mi kao cijeli tim, Bokserski savez koji obezbeđuje sve ovo što je potrebno, upravo garantuje da ćemo biti spremni za Los Angeles.
0: Preporučujemo da spremite tanjire ukoliko volite grčku muziku zbog onoga što sledi u narednim minutima. Bio je ovo, poštovani slušalci, Sportski žurnal, tonsko-tehnička realizacija Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Tošić. U emisiji su učestvovali i novinari Milan Bigović i Miloš Panić, odnosno učestvovali su u realizaciji. Producent Srđan Manojlović, u ime svih pomenutih, prijatno popodne s program Radio Beograda 1. Želim vam urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Radio Beograd, prvi program.

0: 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje danas su stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Razgovarat ćemo o ekonomskim pokazateljima i stanju u novčanicima. Šta su ekonomski prioriteti i najveći izazovi srpske privrede? Da li će naša zemlja ostvariti planirani rast od 2,8%? Od čega to zavisi? Šta je suština ekonomskog modela za koji se Srbija opredelila? Da li će taj model biti primenjiv u godinama koje dolaze? Kakav je standard građana i koliko su nam novčanici usklađeni sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su profesor Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija Centar Srce, i Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje.
2: U središtu pažnje.

0: Gosti emisije su profesor Slobodan Cvejić, potpredsjednik stranke Srbija Centar Srce, i Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Razgovarat ćemo o ekonomskoj politici i standardu građana, a počet ćemo od najaktuelnijeg. To je skupštinska rasprava koja je u toku i to je rasprava o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Gospodine Cvejiću, šta je najvažnije što opozicija zamera vladi u domenu ekonomije?
2: U domenu ekonomije moja stranka Srbija Centar, naš resorni odbor za privredu i financije, najveći naglasak stavlja na preterano zaduživanje i nesposobnost da se određeni ekonomski rezultati pretoče u bolji životni standard građana. Naš ekonomski model je pogrešan, imamo investicije koje ne omogućavaju oplođavanje kapitala, zanemarili smo domaće privrednike, male i srednje preduzeće pre svega. Da budem jasan, ja ne kažem da se nigde u tim stvarima ništa ne dešava, samo hoću da kažem da je to neproporcionalno i loše i da više liči na bacanje koski domaćim preduzetnicima i građanima, gde svo meso pojede jedna mala elita na vrhu koja kroz korupcione šeme, kroz javne nabavke pre svega, obezbeđuje sebi veliko bogatstvo, a iza sebe će ostaviti jednu slabo funkcionalnu privredu koja će teško da izdrži udare globalnih ekonomskih kriza.
0: Gospodine Markoviću, kao predstavnik Socijalističke partije Srbije, znači vladajuće koalicije, kako odgovarate na ove primedbe gospodina Cvejića?
1: Pa dobro, zarad pre svega naših slušalaca, ali i kako sam razumio gledalaca. Mi imamo od juče je sednica o nepoverenju vladi na zahtev, da kažemo, praktično opozicionih narodnih poslanika. Danas smo u drugom danu rasprave i moglo se tu čuti svašta nešto što je i s aspekta kritike, ali i onoga što jeste kada je u pitanju i ono što su odgovarali članovi vlade, odnosno ministri, šta je to i urađeno u prethodnom periodu. Kao predstavnik Socijalističke partije Srbije, ono što bih istakao na samom početku jeste da mi smo kao Socijalistička partija Srbije ponosni na određene stvari koje su urađene u prethodnom periodu. Pre svega tu možemo govoriti o povećanju plata i penzija koje su bile u prethodnim godinama. Samo u posljednjoj godini, odnosno u decembru, januar 25. i 26. godine, mi smo imali povećanje 12,2% kada govorimo o penzijama. Imamo najave, čuli smo ministra financija juče da će sljedeće povećanje biti ponovo krajem godine. Također, kada govorimo o javnom sektoru, u januaru 25. je bilo povećanje od 10%, ne govorim o svim onim povećanjima koji su bile i pre toga. I također sa najavom da bi do kraja godine moglo da bude povećanje javnog sektora. Bilo je tu i povećanje kada govorimo o zdravstvu i obrazovanju, ali pre svega ono što mislim da je veoma važno i značajno napomenuti jeste da smo mi u prethodnom periodu, a tiče se i socijalne politike, između ostalo, kada o tome govorimo, usvojili dva, da kažem, zakona. Jedan jeste upravo alimentacioni fond, to je jedan, i drugi koji smo na, čini mi se, prethodnoj sednici ili pretprošloj sednici, nisam siguran, tiče se zakona o roditelju negovatelju. Tako da mislim da smo u tom smislu, i opet ponavljam kao predstavnik Socijalističke partije Srbije, to su neke stvari, da ne govorim o finansijskoj pomoći i porodici sa decom. Mislim da smo u tom smislu i kao deo te vladajuće većine, kao jedna izvorno Socijalistička partija Srbije svoj doprinos dali, mislim da u tom smislu možemo da budemo ponosni na te rezultate. Što se tiče same naše ekonomske politike i svega onoga o čemu se govori, i u tome je bilo reči na samoj sednici, naš rast od 2,8% mislim da je realan. Mi treba da sagledamo celokupnu situaciju, da smo u prethodnih godinu i po dana imali upravo jedan pad, između ostalog, investicionih aktivnosti. Svesni smo da je bilo određenih i društvenih i političkih dešavanja na našem političkom nebu i društvenom prostoru i da sve to zajedno je dovelo do tog jednog, ajde kažem, usporavanja našeg rasta, ali ono što je krucijalno napomenuti, država uspeva da obezbedi da javni dug ne opterećuje naš brutodruštveni proizvod, on iznosi negde oko 40 do 42%, što je daleko ispod nivoa Maastrichta.
0: Ostvarili ste niz sada tema o kojima ćemo govoriti u narednih sat vremena. Međutim, čuli smo sad ovde neke parametre prvenstveno vezane za socijalnu politiku, računajući ove usvojene zakone o alimentacionom fondu i roditelj negovatelj, visina plata, penzija. Kako vi to komentarišete, profesore Cvejiću?
2: Visina penzija i povećanja uvek

0: dođu u vreme kad treba se raspišu novi izbori. I to je stari ovaj, Vučićev mehanizam političke prevare, da kažem tako. Vi ako pitate penzionere sa svim tim povećanjima koje je kolega pominjao, ovaj, da li oni sad žive bolje i bogatije, reći će vam da ne, nego da žive otprilike isto kao i ranije, što znači da povećanje samo obezbeđuje ono da vam nos bude iznad vode, da se ne udavite ovaj, dok plivate. I to nije ni za kakvu posebnu pohvalu. Ne možemo mi stalno se hvalimo time kako smo uspeli da ne propadnemo. Mislim da ova zemlja može da živi mnogo bolje i da može mnogo bolje da se napreduje. Da ne bih ulazio sad u detaljno obrazlaganje šta znači ova zaduženost od 42% u ekonomiji koja je pre svega uvozno orijentisana i u kojoj se inflacijom taj bruto domaći proizvod veštački uvećava, pa vam onda ono što je realni dug izgleda u procentima manje, ja ću reći nešto drugo, a to je da od 2012. godine, od kad je ovaj režim na vlasti, naša zaduženost se povećala za nekih 25-26 milijardi evra. A to znači i u poslednjih godinu i po dana od kad je ova vlada Đure Macuta na vlasti, isti je bio tempo zaduživanja. To u proseku znači da svakog meseca svaki građanin Srbije, 6 miliona i 800 hiljada građana, se zaduži za 20 evra sa takvim iznosom. To znači da u stvari za čitav taj period jedna porodica od tri člana je u stvari zadužena, jer ti građani će vraćati te dugove jednog dana. Zadužena je za preko 10.000 evra. Sad da vi kažete većini porodica u Srbiji, evo, ova vlast vas je zadužila za ovoliko, nije sebe zadužila, neće Vučić vraćati dugove, nego država Srbija, kogoda bude na vlasti. Kako ćete vi da vratite tih 10-15 hiljada evra dugova koje je napravljeno u vaše ime? Sva ta radost koju ste vi imali od priče da rastu procenti, da mi imamo rast od 2-8%, da ne znam ni ja šta, može da pukne kao balon čak i za one koji su to osetili. Uz napomenu da većina nije, jer postoje dva jednostavna broja koja sve to govore. Hrana u Srbiji košta 96% evropske cene hrane. Znači, mi plaćamo skoro kao bilo ko u Evropskoj uniji hranu i vi to znate. Kad odete u prodavnicu i kad vidite cene i putujete negde, znate da je tako. A standard plate i sve ostalo nam je na 56% evropskog. To su zvanične brojke, zvanična statistika.
1: E, tu smo sad već ušli u priču o potrošačkoj korpi i standardu. Predvidela sam nešto kasnije.
0: Dobro.
1: To da vas pitam. Ako dozvolite
0: da se osvrnem na ovo o socijalnim pitanjima, da, to su dobre stvari, ali moram da naglasim da je, recimo, Stranka slobode i pravde dve godine tražila, predložila zakon roditelj-staratelj, dve godine tražila da se taj zakon stavi na dnevni red Skupštine i to nije učinjeno. A onda SNS izašao sa svojim predlogom i rekao, mi smo predložili zakon. Tako izgleda politički život u Srbiji. Sve stranke opozicije su glasale za taj zakon, naravno. I jedan i drugi. Ali to je samo deo problema socijalne zaštite, socijalne politike. Recimo, od 2011. godine se traži da se uradi novi zakon, odnosno poslednji je donet 2011. godine, o socijalnoj zaštiti. 15 godina mi nemamo novi zakon, grcaju centri za socijalni rad pod opterećenjem, korisnici nemaju dobre procene toga kome je potrebna pomoć, kome ne, a sve što je urađeno je bilo da se uvede zakon o socijalnoj karti koji je samo isključio neke građane iz primanja pomoći i doveo do toga da imamo još lošiju situaciju nego
1: dobro,
0: što bi trebalo.
1: Ajde da čujemo zašto još po vašem mišljenju nemamo zakon o socijalnoj zaštiti.
2: Pa da dozvolite mi da se nadovežem na profesora. Što se tiče samog zakona, ja sam tu i u plenumu na samoj sednici kada se o tome govorilo, tada rekao, sada ću ponoviti. Mislim da je pogrešno da uopšte sad ulazimo u tu raspravu ko je prvi podneo taj zakon i kada ga je podneo. Mi smo već u stvari samo na tu temu reći. Socijalistička partija Srbije 2024. godine podnao zakon o socijalnoj zaštiti koji je po prvi put predvideo termin roditelj-negovatelj. I tome nikada nismo govorili. Mi smo, kad kažem govorili, nismo to isticali u tom smislu. Takođe, ono što treba naznačiti u prethodnom mandatu, u mandatu koji je bio, mislim, pre godinu i pol ili dve dana, druga poslanička grupa je takođe izašla s takvim predlogom iz opozicije i mi smo, pošto sam deo kolegijuma Narodne skupine,

skupštine na kojem sede svi predstavnici poslaničkih grupa, mi smo bili na korak od toga da to bude predlog opozicije i da se na taj način uđe sa zakonom kada govorimo čini mi se, nisam sigurno da li je roditelj negovatelj ili alimentacioni fond, moguće čak da se radi o alimentacionom fondu. Mi smo bili na korak od toga da uđemo na taj način. Međutim, zašto se to nije dogodilo? Vladajuća većina

0: Ajde
1: da vas sada vratim na ovo što je profesor spomenuo, a u pitanju je zaduženost. Nije ovo prvi put u ovoj emisiji da predstavnici opozicije upravo iznose ovakve stavove o velikom zaduženju svakog građanina Srbije, dok zvanični podaci pokazuju da je javni dug 43,7% BDP-a, čini mi se. Kako to ide, znači, mnogo manji nego što je bio pre, recimo, 10-15 godina? Ajde da to objasnite.
2: Profesor, ja verujem da odlično razumem statistiku, i profesor je to iz jednog ugla, odlično iz ugla koji on ovde prezentuje, on je to uradio. Međutim, vi kada kažete da je javni dug porastao u apsolutnom iznosu 25 milijardi za poslednjih 12 godina i da je zarad usled inflacije procenat učešća javnog duga u bruto društvenom proizvodu manji, ja ne znam kako onda posmatramo i bruto društveni proizvod. Koliki je bio bruto društveni proizvod u apsolutnim iznosima 2012. godine? Ako ćemo da govorimo o tome. On je se povećao za 3 puta, a javni dug nije porastao za 3 puta i zato je učešće javnog duga palo, kada govorimo o tome. To su proste matematičke stvari, nisu one nešto teške.
1: Pa otkud onda ovakve tvrdnje da su građani...
0: Kolega nije pomenuo inflaciju.
2: Ja sam pomenuo upravo sve što ste vi pomenuli da je odgovor na to. Znači, naš bruto društveni proizvod je za više od 3 puta za 12 godina skočio. I naš, znači, mi imamo 3 puta više novca, a javni dug nije 3 puta više porastao. Razumete o čemu govorim? I razlika u tome veća. Kad se pričamo što su brojevi veći, to je i razlika veća, ako me razumete. Tako da, naravno, da se mi razumemo jednu stvar, ja ovde još ne želim da govorim da je sve sjajno i bajno. Daleko od toga, i tekako ima prostora, i treba i mora bolje, uvek mora bolje, i mislim da je potrebno da uvek o tome razgovaramo, ali ne možemo da izgubimo iz vida takođe da su neke stvari i urađene. Ako govorimo i kao predsednik odbora za saobraćaj, evo, mi smo pre manje od mesec dana imali otvaranje Moravskog koridora, saobraćajnica koja povezuje Pojate Preljinu, koja zapravo predstavlja prstan između autoputa Miloš Veliki i autoputa E75. Tako da mi imamo, to je samo jedna stvar ako pričamo o Milošu Velikom ili saobraćajnici Loznica-Šabac. Znači, mnoge stvari su urađene od Beograda oko Beograda. To su sve stvari koje, ono čemu i profesor priča, a to jesu i između ostalog i direktni strani investicije vas stavljaju, da kažemo, na daju vam da budete konkurentniji u tom smislu, da i pre svega atraktivnije, kada govorimo o tome, da možete da dovodite između ostalog i direktna strana investicija. Ono da ja mogu da se delimično složim ili da se složim jeste da, i to jeste ne da stav Socijalističke partije Srbije, da moramo mnogo aktivnije, iako postoje fondovi i Ministarstvo privrede ima svoje da kažemo programe upravo, ali moramo mnogo, mnogo intenzivnije i jače da podupiramo našu privredu, mikro, mala, srednja preduzeća naša, i da njih osnažujemo, jačamo, i da njima kao država pre svega pomažemo da i oni mogu da ovde rade, funkcionišu, i da bismo onda došli pre svega u jednu mnogo izvesniju situaciju kada pričamo o tome da ostvarujemo i naš neto izvozni bilans koji bi trebao da bude pozitivan. Mi smo sada, ako ne grešimo, negde na blizu 80%, ali i tekako jeste sledeći korak upravo ono što mislimo da jeste osnaživanje naše domaće
1: privrede. Da li hoćete, profesore, da odreagujete na ovo što kaže Uglješa Marković?
0: Da, hoću da vam kažem da u redu je to da su otvoreni autoputevi, tu ne može da bude nešto loše u svemu tome. Ja sam na startu odmah rekao u čemu je glavni problem. To je da su ti autoputevi preplaćeni i da se kroz koruptivne šeme odliva novac u privatne džepove. Ti autoputevi nisu morali da koštaju toliko. I ako ćete vi dobiti 2, 3, 4 nova autoputa na račun toga da će sledećih 20 godina sve generacije koje dolaze otplaćivati neke dugove i neće moći da žive mnogo bolje nego što se živi sad, onda to nije jako veliki dobitak. Ali ajde da budemo sasvim konkretni, evo sad sam se vozio tim putem od Kraljeva do Beograda ili obrnuto, vi platite 800 i nešto dinara, 850 dinara putarinu. Tamo i nazad 1600, znači skoro 15 evra. Znate vi koliko možete se voziti u Sloveniji ili u Bugarskoj sa vinjetom za 15 evra ili za 30 evra, ajde da kažem. Vi platite u nekima od zemalja 50 evra godišnju vinjetu i vozite se koliko vi hoćete po svim autoputevima. Vi za 50 evra ovde možete od Beograda do Kraljeva i nazad da putujete jedno 4 puta. I to je to, kraj priče. To je nenormalno skupo. Ja sam bio 2017. godine na odmoru u Portugalu, žene i ja smo rentirali kola i malo proputovali okolo, i tad kad sam vozio imao sam onaj

0: tag, pa malo, malo na nekom delu autoputa stoji ona metalna konstrukcija i meni samo bipne ovaj tag. Nije mi bilo jasno kako to funkcioniše. Kad sam se vratio, ja pitam na recepciji i oni mi kažu, svaku deonicu je neki investitor radio, onda on naplaćuje odatle i zato imamo toliko tih. Dobro, ta je šema manje bitna. I ja pitam, pa dobro, Portugal je tad tek se oporavljao od one krize iz 2008. do 12. Kako je vama koji kaže katastrofa? Mi uglavnom putujemo lokalnim putevima, jer je za one koji rade i moraju putuju previše skupo. I to je onaj rizik u kojem mi možemo da upadnemo sad. Ovde će da jure kamioni koji putuju sa zapada, severozapada na istok, mada danas, ja mislim, otvorena ova nova transverzala koja ide od Baltičkih republika kroz Rumuniju i Bugarsku, Grčku, i koja nas može da zaobiđe. Nama je geografski položaj dugo bio prednost. Pitanje je sad kako ćemo to koristiti nadalje. Ali, kao što sam rekao, ova vlast ne razmišlja strateški, te stvari nisu bile baš prioritet.
1: Ajde da čujemo odmah komentar, jer ovo je nešto sasvim konkretno što ste izneli. Da li su nam autoputevi preplaćeni, kako kaže vaš sagovornik, i da li se previše plaća prevoz?
2: Da vam kažem, znate šta, ja sad u Portugalu nisam bio, pa ne mogu da govorim kako je tamo, ali što se tiče autoputeva i puteva, ja bih prvo razgraničio jednu stvar. Ja ne znam da li su pretplaćeni ili nisu, zaista. Oni su plaćeni onoliko koliko košta i oni su urađeni. Oni su tu, oni ostaju ovde. Da li je pretplaćeni ili nisu, ja nemam problem s tim da vrlo otvoreno kažem, ako jesu i ako ima element ono čemu profesor govori, ja nikakav problem nema s tim da nadležni organi rade svoj posao. Apsolutno. Ali također treba da imamo vidu, mi kada pričamo o tome da na temu skoka cena, inflaciji, onda opet se vraćamo na ono, znate, vi možete stvari u ekonomiji uvek da posmatrate na ovaj ili onaj način. Nemoj da previđamo da je 2020. godine bila ogromna recesija usled koronavirusa koji se desio i pandemije. I on je trajao i 20. i 21. godine. Mi smo imali nakon toga skok cena inputa u svim oblastima, i u građevini između ostalog, i u putarskoj industriji i tako dalje. Znači, svuda je došlo usled presecanja između ostalog i lanaca distribucije, odnosno kanala distribucije. Tako da i u automobilskoj industriji cene automobila se više nikada nisu vratile na one cene koje su nekada bile. Nakon toga mi imamo dešavanja, i to ću vas podsjetiti, koronavirus je negde nekako o tome svemu prestalo da se priča onoga momenta kada se desio, neko će reći, kada se desila intervencija, vojna intervencija u Ukrajini, neko će reći rat u Ukrajini, kako god, u svakom slučaju, nakon toga mi ulazimo u sledeću fazu. I da ne nabrajam onda i dešavanja i na Bliskom istoku sada
1: ajde kad ste već otvorili i taj spoljni okvir, to je sledeća tema o kojoj hoću da vas
2: nismo mi ovde izolovani sada i ništa na nas ne utiče. Sada mi kažemo, znate, autoput je na primjer u Hrvatskoj koštao pre 15 godina toliko i toliko. To su bile druge cene, apsolutno druge cene u odnosu na ono što je danas. Zato i da se vratim na početak, da opet ne ostanem nejasan, ako je bilo nekih radnje koje su protivzakonite, nadležni organi to trebaju da razreše, ali kada samo sagledavamo situaciju, treba da budemo svesni onoga o čemu pričamo.
1: Opet aktuelnost dešava se ovih dana, uspostavljen je strateški dijalog sa Sjedinjenim američkim državama, u okviru toga izuzimanje Srbije iz novog paketa carina. Kako to utiče na privredni ambijent?
2: Pa to je možda pre za profesora pitanje, da li je to dobro ili nije. Znate kako, mi u Socijalističkoj partiji Srbije to u svakom slučaju pozdravljamo. Nas neretko optužuju da smo proruski orijentisani, ali mi smo pre svega prosrpski orijentisani, i da se razumemo, nema sedenja na dve stolice, već Srbija se trudi da vodi svoju nezavisnu suverenu politiku, i u tom smislu pozdravljamo apsolutno otvaranje i te perspektive kada govorimo o Sjedinjenim američkim državama. I te kako je to dobro, Srbija treba da gleda sebe, svoj interes i ono što može iz toga da izvuče u tom smislu kao korist.
1: Pa evo carine za početak.
2: Za početak, apsolutno carine, one su do sada bile 35%. I mislim da je to i tekako dobro, ali niz stvari koje se sada tu spominju i koje mogu da budu benefiti od energetike i obrazovanja i drugih stvari koje
1: recimo
2: mogu
1: da se reši problem NIS-a.
2: Između ostalog i problem NIS-a, ne zaboravite, već skoro godinu dana, ako ne grešim, su sankcije uvedene naftnoj industriji Srbije, tako da mnoge stvari bi tu mogle da se reše, ali u svakom slučaju ono što jeste, i s tim zaključujem, i tekako pozdravljamo mogućnost koja nas otvara, ali naravno mi ne treba da se ni odreknemo niti okrenemo od onoga što jeste s naše druge strane takođe naši strateški partneri, kao što između ostalog i Ruska federacija, ali i Kina i mnoge druge zemlje. Tako da Srbija treba da gleda sebi i apsolutno da bude otvorena za saradnju sa svima i naravno da se u tom smislu vodi računa da se pokažemo kao jedan stabilan i predvidi partner.
1: Dakle, krupna vest, ova nova faza u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Profesore, kako vi na to gledate?
0: Nisam video još uvek sadržaj tog dokumenta, ali ajde da uzmemo na poverenje da je to strateški sporazum. Može da bude i pre pismo o namerama uspostavljanju strateškog sporazuma, ali nemam sumnju da Sjedinjene Američke Države zapravo rade aktivno sada na toj novoj globalnoj politici kojom žele da konkurišu kineskoj politici pojas i put i taj, ja mislim da se zove IMEC ili slično, India, Middle East, oni hoće da povežu tu liniju preko Indije, da idu preko Bliskog istoka, dela istočne Evrope do srednje i zapadne Evrope i da na taj način u stvari konkurišu onome što su Kinezi uradili. To je takođe velika novost u globalnim razmerama da Amerikanci slede nešto što je neka druga velika sila uradila i to je između ostalog dokaz da u stvari nemamo mi tri ili četiri velike sile u svetu, imamo dve samo trenutno, to su Amerika i Kina. To bi trebalo za Srbiju da bude korist i saradnja sa svim demokratskim zemljama u svetu bi trebalo da donese koristi. Ja još jednom ponavljam i treći put, nije kod nas problem u tome sad da ćemo mi napraviti jedan sporazum takve vrste, nego u tome koliko će korupcija biti ugrađena u to i ko će imati korist od toga što mi pravimo takav sporazum. Tako da ako mi, na primjer, budemo potpuno odsečeni od mogućnosti da koristimo ruski gas, a onda moramo da koristimo, da uvozimo američki, koji će možda biti 50% skuplji nego ruski, postavlja se pitanje da li je to rentabilno i zašto je to tako. S druge strane, ako Rusija uslovljava nekim isključivostima, prilagođavanjem njihovoj spoljnoj politici, tako dalje, da dostavlja gas po određenoj ceni, i to može da bude problem za našu politiku. Zbog toga se Srbija centar zalaže za to da mi što brže hodamo ka Evropskoj uniji, jer ćemo biti u grupi zemalja u kojoj je dozvoljeno da zemlje čuvaju svoj nacionalni identitet, da čuvaju svoj ekonomski integritet, a da razmenjuju i koriste prednosti od toga što su u jednom takvom savezu. Znači, samo po tim uslovom, to naglašavam, jer tad ćemo biti u boljoj poziciji da razgovaramo sa bilo kim drugim s kim treba da pregovaramo. To je orijentacija naše stranke.
1: Da, pretpostavljam to, tu se i vi slažete. Kada je u pitanju ova spoljno politička orijentacija, nema neka razlika.
2: Da, pa naš državna politika jeste upravo orijentisana ka Ruskoj uniji, sa tim što u odnosu na profesora možda bih malo naznačio da je sad pitanje kakve veze sad u tom smislu korupcija sa saradnjom i perspektivom sa Sjedinjenim Američkim Državama ima i odnosom i nabavkom kada je u pitanju prirodni gas iz Rusije u tom kontekstu, a onda ubacivanje Evropske unije. Nisam siguran koliko Evropska unija kao takva i njene članice su profitirale od svih ovih dešavanja kada je u pitanju, pogotovo kada razgovaramo o sukobu u Ukrajini, odnosi među Sjedinjenih Američkih Država i Ruske federacije, a onda i samog i isporuke prirodnog gasa, Severnog toka koji više ne postoji, tako da nisam baš siguran koliko je to njima donelo boljitka, ali u svakom slučaju mislim da je dobro što smo mi ipak izdržali i pokazali da vodimo, da kažem, određenu suverenu politiku i u tom smislu imamo i povoljnije uslove kada je u pitanju nabavka gasa od naših ruskih partnera, jer donekle, ipak složite se, Republika Srbija nije između ostalog uvela sankcije Ruskoj federaciji.
1: Da. Dobro, dalje privredni rast i razvoj Srbije baziraće se između ostalog i na programu Skok u budućnost 2027. odnosno na efektima Expo izložba 2027. Kakav je vaš stav, šta vi mislite o tome, koliko će to doprineti daljem razvoju Srbije?
2: Pa, Na tome sam već u nekim emisijama imao priliku da govorim i opet ću, pošto glavna argumentacija koja dolazi iz da kažem, opozicionog korpusa jeste opet korupcija. I kad se spomene Expo, možda i mi iz vladajuće većine nismo možda na pravi način objasnili građankama i građanima šta predstavlja Expo i šta jeste Expo. I negde sada imam utisak da se za njega negde lepi ta etiketa sama izložba što se tiče Expo. Expo nije nešto što će trajati mjesec dana, u smislu mjesec ili dva dana, odnosno od maja do, čini mi se, jula mjeseca, ako ne grešim efektivno, da će doći preko 140 ili oko 140 zemalja. Expo je nešto što treba da nam dugoročno donese određene perspektive i mogućnosti, upravo sa tim što ćemo imati priliku da se na jednom mjestu prikažemo tolikom broju zemalja koje također imaju svoje mogućnosti. Tu će doći i njihovi privrednici, između ostaloga, i moći ćemo da u samom tom smislu postavimo jedno logično pitanje, da li je lakše dodati u 140 zemalja i da predstavite sebi, ili da 140 zemalja dođe kod vas i na licu mjesta se upozna s onima što vi nudite. Tako da u tom smislu Expo i tekako nudi mogućnosti i jeste nešto što sljedeće godine treba iskoristiti. Od nas zavisi koliko će on biti uspešan, pre svega, ali mislim da imamo priliku i da treba da je iskoristimo.
1: Da čujemo vaše primetbe, da li će biti u skladu sa onim što gospodin Marković predviđa?
0: Naravno da taj program Skok u budućnost nije samo nacionalni stadion kojeg smo zaboravili već i Expo. I tu se pominje još više nekih stvari. Ali glavni problem je sa tim što smo mi u vreme kada je trebalo da gradimo energetsku nezavisnost i da podstičemo rast domaće privrede, se odlučili da investiramo u jedan projekat koji je ograničenog trajanja, sam program. Razumem šta govori gospodin Marković, ostaće iza toga neke zgrade koje mogu da postanu stanovi, ostaće novi sajanski kompleks u kojem će moći da se izlaže ono što se izlaže do sad. Onako kako su naši sajmovi do sad izgledali, koliko sam ja upoznat, sad će samo većina ljudi koji je odgovaralo da dolazi na sajam ovdje gdje on sad u Beogradu morati da putuje dalje do Surčina, ali dobro, gradovi koji se razvijaju moraju da imaju i nekakve dislokacije i da se onda pojavi nešto novo. Problem je u tome što je za izradu ovog kompleksa, koji inače kolega Marković kaže doći će mnogo privrednika i da vidi i tako dalje, ne zaboravimo da je tema ovog Expoa sport i zabava, tako da će nam doći specifični privrednici iz određenog sektora pa da vidimo aj sad šta možemo da ponudimo u svemu tome. Problem je u tome što je donet lex specialis da bi se ovaj projekat realizovao do kraja i ovo nije prvi put da ova vlast traži posebne zakonske uslove da bi mogla nešto da napravi. Sada sve nabavke idu bez ikakvog tendera. Kod nas, inače, evo ja imam i tu statistiku, polovina javnog novca za nabavke nečega je realizovana mimo tendera, mimo takmičenja, onako kako ga zakon propisuje. I to je ono, ne samo da kaže kolega Marković, mi smo za to da ako je bilo oko autoputa nekih prevara, nešto da zakon se sprovede, da odgovara ako nek treba da odgovara. Mi treba, pre nego što se to desi, da se potrudimo da zakon o javnim nabavkama funkcioniše kako treba. Tu smo imali i primedbe od strane Evropske unije, mislim da i MMF imao neke komentare na tu temu, tako da gotovo 8% bruto domaćeg proizvoda u Srbiji se realizuje, oko 7 milijardi evra, uz izuzeće od zakona o javnim nabavkama. I to je ono što je problem. To je opet prostor za pljačku. Evo, da budem direktan.
1: Ajde da čujemo odmah reagovanje ili komentare.
2: Pa dobro, usled čega se dešava u takvim situacijama takve nabavke? Znate, dajem primjer, takve nabavke mogu da se dogode kao što je bila, na primjer, između ostalog i korona. Znači, neke vanredne situacije, mi smo imali između ostalog i pre 10 godina i poplave u Obrenovcu. Znači, imaju, nije situacija koja dovode od takve situacije da vi imate prosto, jednostavno se nađete u toj poziciji. Apsolutno, kada govorimo o samom događaju, odnosno samom Expu, mislim da je on naša komparativna prednost ako je mi budemo iskoristili. I nisam ošte mislio na zgrade i sajamski prostor koji će ostati, mislim upravo na perspektivu koju bi

0: mogli da iskoristimo sa svim tim predstavnicima tih država koji će doći u Srbiju, koji će videti Srbiju i upoznati naše potencijale, možda upoznati, između ostalog, i upoznati i ono što neki naši ljudi ovde rade, i mislim da u tom smislu povezivanja, konekcija može da bude i takako komparativna prednost sam Expo. Tako da na taj način ga treba posmatrati. On nije inicijalno, i to je bila poenta onoga što se to da kažem, turistički događaj, da mi sada stavimo na papir broj spavanja sa brojem ljudi, odnosno broj noćenja sa brojem ljudi, da je podvučemo crtu i kažemo toliko je bilo, toliko je ostvarena dobit od samog događaja. Znači, on nudi perspektivu, on nudi mogućnost, od nas zavisi da li ćemo to i na koji način iskoristiti u tim danima i mesecima kada to bude bilo, odnosno nakon toga i kada bude prošao.
1: Opominje me kolega da je vreme da čujemo reklame, zapamtite šta ste hteli, to ćemo posle reklama i jedne muzike.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Oh yeah! Eko.

0: Govaramo, nije problem.
1: Slobodan Cvejić, potpredsednik stranke Srbija centar SRCE, Uglješa Marković, zamenik šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, su gosti emisije U središtu pažnje. Razgovaramo o ekonomskoj politici, o ekonomskoj slici Srbije i standardu građana. Do sada nismo pričali o malim i srednjim preduzećima. Dakle, kako tu stvari stoje, šta su najveći problemi, u šta treba investirati, a ja bih voljela da obuhvatimo i pitanje reindustrializacije Srbije, jer to je jedno pitanje o kome se sigurno godinama već govori, a ništa se ne čini. Profesore Cvejić, hoćete vi prvi?
0: Može, hvala. Mala i srednja preduzeća se nalaze u centru ekonomsko-razvojne politike stranke Srbija centar. Mi pridajemo veliku pažnju tom pitanju. Odmah u startu kažem, svesni smo toga da je vrlo teško da se jedna privreda razvija samo bazirano na malim i srednjim preduzećima i da je potrebno imati velike investitore i dovesti velike firme da posluju ovde, ali je potrebno i stvoriti uslove da se stvori poneka velika domaća firma. To je dugotrajan proces i to nekada uzme ceo životni vek jednog preduzetnika koji postepeno razvija određenu ideju da bi došao do toga. Što se tiče malih i srednjih preduzeća, onako kako sad stoje stvari, njihovo učešće u proizvodnji poslovnog sektora bez poljoprivrede je 60%, to je 14 milijardi evra. 40% je učešće u robnom izvozu, to je 6,5 milijardi evra. Zaposleno je 65% radnika poslovnog sektora u tim preduzećima. Oni zapošljavaju skoro milion ljudi, što je 45% svih zaposlenih u Srbiji. I tako dalje, da vam ne govorim sve ovo, ali hoću da kažem da je kroz istraživanja utvrđeno da je 2005. godine bilo 30 šampiona, da kažem, među malim i srednjim preduzećima, onih koji su poslovali odlično po svim parametrima, a 2019. 242. Taj rast je bio spor. To je u proseku 15-ak godišnje za čitav ovaj period. Ovo obuhvata i one vlade koje su bile pre ovog režima, se razumemo.
1: Ovo je neke, a šta je konkretno vaša primetba? Da se nedovoljno ulaže
0: nema dovoljno
1: sektor
0: podrške. Mi nismo zemlja, mi smo bili socijalističko društvo. Tu nije bilo posticaja za preduzetništvo. I potrebno je vreme da se privatna preduzetnička kultura razvije. A mi za to vreme nismo, država nije nudila dovoljno posticaja da se to bolje razvija. Jedan primjer je ilustrativan. Kad dolazi stranac ovde da uloži, da otvori isto tako malu ili srednju firmu, on dobije od države subvencije koje pokriju potpuno platu, na primjer, za dve godine za zaposlene koji će raditi u toj firmi. Domaće firme to ne dobijaju. Toga nema za domaće firme. Meni moji prijatelji koji su preduzetnici kažu, pa ja bih još ovo uveo u proizvodnju ili bih radio još više kad bi meni dali da mogu s tim da se pokrenem, da ja dođem na zelenu granu.
1: Ovo je primetba koja se često čuje iz opozicije, subvencije za strane investitore, nedovoljno za domaće. Da podsjetimo da ekonomski model koji je naša zemlja usvojila i jeste direktne investicije i ulaganje u infrastrukturu. Dakle, šta je tu sada problem i kako vi to vidite?
2: Da, kažem, pre svega jedan od načina jeste podizanje ukupne privrede, jeste dovođenje direktnih stranih investicija, dovođenja takozvanog HVO, odnosno između ostalog i tehnologije i znanja u zemlju, da biste na taj način podigli svoju privrednu aktivnost. U sledećem koraku ja to mogu da se složim i apsolutno smatram i to što sam rekao na početku emisije, jeste sledeći korak jačanje između ostalog i svoje domaće proizvodnje, domaće privrede. To je uradila između ostalog i Kina, bez obzira što je drugačiji model, što je, da kažemo, komunistička zemlja, ona je vrlo, vrlo po nekim parametrima ekonomskog modela je čak kapitalistička, da posmatram. Ono što je takođe važno i želim da ovde napomenem čisto zarad naših slušalaca, a i gledalaca, koliko sam opet ponavljam razumeo, sam zakon o državnim subvencijama, to je samo jedna mala razlika koji se odnosi na davanje državnih subvencija, apsolutno je isti za strane i za domaće privrednike. On uopšte to ne razgraničava. Imaju iste uslove, jednake uslove i zakon u tom smislu njih izjednačava. To se često čuje u javnosti, ali to nije tačno, da domaći privrednici ne mogu da dobiju državne subvencije. Apsolutno pod istim uslovima mogu. Pored toga, domaći privrednici postoje, kao što sam rekao na početku, Ministarstvo privrede ima svoje programe, plus Fond za razvoj, čini me se zove, takođe daje mogućnosti da može da se aplicira, kada pričamo o mikro, malim i srednjim preduzećima, da dobiju određena nepovratna ili delom subvencionisana sredstva. Drugi je tu problem, što kada pričamo o stranim investitorima, neretko su to između ostalog i velike kompanije koje imaju mnogo veći potencijal, mnogo veći kapital, i s te strane mnogo lakše dolaze do bankarskih garancija. I u tom smislu onda lakše apliciraju za te subvencije, naravno, u tom smislu nisu ravnopravni naši, da kažemo, naša preduzeća sa njihovim preduzećima. U tom smislu, to je ono što sam i na početku rekao, i tekako se slažem da mi kao država treba da jačamo našu domaću proizvodnju, naše privrednike, i tu nema dileme. To je

0: Sljedeći korak, to je sljedeći korak, barem kako ja vidim, jeste da vi, naravno, ste sigurni ako je vaš čovjek vlasnik nekog preduzeća, vi to onda nemate ni, neretko imate situaciju protiv koje ne možete se boriti, to su takozvane transitorne cene, kada imate stranog investitora, može preko inputa, odnosno onih proizvoda koje nabavlja za svoju proizvodnju, dižući cene toga da faktički smanjuje svoj prihod i svoju dobit i da onda samim tim, znači to su sve neke stvari koje vama onda lakše daju vam mnogo veću sigurnost kada pričamo o zaposlenosti i o vašoj domaćoj privredi. Apsolutno sljedeći korak jeste jačanje naše domaće i proizvodnje, ali u tom smislu moram da pohvalim ono što se, na čemu se radi i te kako i sve više, a to jeste i naš IT sektor koji je sve dominantni.
1: Uh-huh. A šta je sa domaćom industrijom?
2: Tu bi, evo, reći ću vam samo da jedan kratak osvrt ovdje napravim. To je upravo taj problem. Vi kažete, naš zakon, to, pošto ja nisam ni govorio da toga nema u zakonu, ja samo kažem da toga u implementaciji nema. Pogledajte statistiku, koliko su takve subvencije dobile domaće firme, koliko su dobile strane. I jeste, to je dobar argument, oni ne mogu da pariraju kod bankarskih garancija. E, onda osnujete lepo fond i onda država kaže, mi hoćemo da podržimo domaću privredu. Pa tamo gde oni ne mogu da pariraju, uskoči država pa im pomogne, pa polako se razvije.
0: Postoji fond za razvoj, to
2: jedno,
0: sam,
2: dva i tako da. Jeste, ali je slabo iskorišćen.
0: Ministarstvo privrede ima svoje.
2: Ministarka Mesarović će reći, pa kako, pa mi smo dali, ne znam, toliko i toliko miliona za male i srednje preduzeće. Uzmite i pogledajte ceo budžet koji raspoređuje Ministarstvo privrede. Pa ćete vidjeti da je to mali iznos u suštini. I to ono što je problem, to sam rekao na početku, to je bacanje prašine u oči. Da možete da kažete našim malim privrednicima, pa evo imate taj fond i mi vam dajemo. A velike pare odlaze na drugu stranu. Što se tiče industrializacije, probat ću da budem kratak. Ima jedan dokument koji je usvojen za vreme ovog režima i koji ja hvalim, za koji kažem da je dobar, a to je strategija pametne specijalizacije. Kod nas je urađena temeljna analiza, sama strategija je urađena potpuno po metodologiji kako treba da se radi i po našem zakonu. Sad ga u stvari povlače i ukidaju da bi olakšali proces kod nekih strategija i izbegli da im kako se zvalo za javnu upravu, ne mogu se setim, sad nije ni važno, da im odmerava da li je to urađeno kako treba, ali ta strategija je urađena super i ona je prepoznala 4 oblasti koje daju komparativnu prednost Srbije u koje treba ulagati. IT, između ostalog, robotiku, poljoprivredu, prehrambenu industriju i neku biološku neku oblast, biohemiju ili nešto slično, sad se ne sećam tačno. Znači, tačno se zna gde imamo mogućnosti, prednosti i tako dalje. Šta su te prednosti? Kad danas govorimo o industrializaciji, pošto živimo već na ivici 5 industrijske revolucije, to izgleda potpuno drugačije nego što je izgledalo ranije. Jeste, autoindustrije su još važne, od tih nekih tradicionalnih i slično, ali evo, ovo kad sam rekao, tu je IT, tu su još neke oblasti koje se potpuno na nauci zasnivaju. I nama se nudi prednost. Pazite, ima kod nas mladih ljudi koji još nisu ni formirani naučnici, a koji već sa svojim robotskim rešenjima konkurišu negde u svetu. Mi školujemo takve ljude u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, u Kragujevcu, vi dobijate takve inženjere. A mi ni za to, ova vlast ni za to nema respekta. Pa je donela uredbu kojom je rekla da svi koji rade na univerzitetu više ne može 40 sati da bude 20 za nastavni, 20 za naučni rad, nego 35 za nastavni, a samo 5 za naučni rad. I to je ono što je problem. Znači, nama se ono što je vitalna osovina te reindustrializacije o kojoj vi govorite, to je nauka, ugrožava. Jer uz nauku ide i slobodna misao i kritička misao i to onda predstavlja problem u nekim drugim domenima.
1: Da, čujemo i od gospodina Markovića, imate li vi ovakav utisak da naučni razvoj ugrožavaju?
0: Pa nisam stekao utisak, ja sam stekao utisak i da je u prethodnom periodu univerziteta i kako je iznosio, između ostalog, koliko sam razumao profesora, da je iznosio i tekako svoje stavove, možda čak izlazio iz onoga što jeste negde ono čime bi on trebao da se bavi, tako da ne znam, nisam stekao takav utisak da je nešto ugroženo u tom smislu, ali u svakom slučaju apsolutno da nema dileme, ja problem nemam, zalažem se apsolutno za slobodnu misao i mislim da je i tekako važno ulagati u obrazovanje. Onda se postavlja pitanje kada smo mi naše obrazovanje doveli u ovu situaciju, kada je taj proces erozije krenuo, da li on krenuo sada, pre dve, pre pet ili možda čak i pre 25 godina.
2: Ali Uljaša, koliko je bilo ministara prosvete koji nisu bili iz SPS-a za ceo taj period od 90. do 80.
0: Apsolutno da vam kažem jednu stvar, znači nakon 2000. godine mi smo imali jednu reformu u obrazovanju koja je dovala dokle dovala. I sada mi imamo situaciju gde mi pokušavamo i sa ovim dualnim obrazovanjem koje se sada, ili je već uvedeno, pardon, pokušavate da negde uhvatite korak sa onime što su moderni, ono što je, kažemo, negde obrazovanje. Apsolutno nemam dilemu kada kažemo da je obrazovanje osnovni stub i nauka, na to koje se nadovezuje, stub je jedan od stubova društva i kada pričamo i o razvoju i tekako, mi imamo, slažemo se tu, apsolutno mladih ljudi, inženjera, ljudi koji su i tekako, čak i za mene koji sam relativno mlad čovek, generacije nakon mene koje su rođene, ja sam 91. godište, znači pričamo o generacijama posle 2000. koje apsolutno i ja već ne razumem koliko su oni u tom svetu i samog interneta i profesor rekao i robotike i IT-a u ukupnom načinu na koji oni razmišljaju, na koji oni vide stvari, sa potpunosti razlikuje i apsolutno takve stvari treba pospešivati. Država u tom smislu i otvara te IT ili data centre, kako se zovu, pokušava da i to je, kao što sam rekao i malo pre, počelo da da između ostalog određene rezultate. I mislim da u tom smeru takođe to je jedna stvar u koju treba i nastaviti da se ulaže. To je jedna stvar, naravno, moramo se, ja se nadam da se oko toga slažemo, bez energetike ne možemo da razgovaramo ni o čemu drugom. Mi moramo da radimo na tome da imamo našu energetsku, koliko to moguće, suverenost i da u tom smislu možemo da imamo i da računamo da imamo našu bezbednost.
1: Da otvorimo tu temu energetike. Ko će prvi da mi odgovori na pitanje šta su tu najveći problemi? Svi znamo za NIS, naravno, problem koji još uvek nije rešen. Za nekoliko dana saznaćemo i da li će biti sankcija ili ne. Šta vi vidite kao tu ključne probleme i kada je u pitanju nafta i kada je u pitanju gas?
2: Pa, najveći problemi su slaba suverenost i urušavanje sistema, sistematsko urušavanje energetskog sistema u zemlji, pogotovo u poslednjih 10 godina. Svi su već čuli za Grčića, nekadašnjeg direktora EPS-a, koji je potpuno ruinirao taj veliki sistem koji je sad izložen. Pitanje je dokle će biti pod državnom kontrolom i kako će to funkcionisati. I to se tako dešava više godina. Imamo tri važne stvari, to su nafta, gas i električna energija. I mi nigde tu ne stojimo dobro. Već smo pominjali tu zavisnost od jednog izvora, sad se radi malo na diversifikaciji, ne mogu da kažem da ne, ali je neverovatno da je to sve moralo da se radi pod pritiskom i da mi nismo na vreme registrovali sami, da država nije registrovala, to treba da se uradi. Mi u ograničenim količinama imamo naftu i gas, tako da tu ćemo uvek uvoziti i razmišljati o tome od koga i na koji način, imamo li dovoljno otvorenih gasovoda i naftovoda da bismo mogli da dovedemo sebe bar u nešto lakšu situaciju, u određenoj situaciji. Ali ova država je bila značajan izvoznik električne energije pre sadašnje koalicije SNS-a i SPS-a koja traje već 14 godina. Poslednje godinu i po dana po pitanju nafte i gasa, sigurnost snabdevanja i energetska bezbednost svedeni su na maksimum mesečni nivo, neretko i na desetinu dana. To naravno zavisi i od međunarodne situacije, ali sve se države staraju da u tim stvarima stoje dobro. I mi, kao što znate i sami, od američkog OFAK-a zavisimo da li će on dozvoliti u jednom momentu prodaju NIS-a i kako će to funkcionisati.
1: Produžili su licencu za pregovore.
2: Da, to je što se kaže od danas do sutra. Ali ovo je bitna stvar. Unazad mesec dana i Međunarodni monetarni fond je stao na stranu argumenata koje je naš odbor za energetiku iznosio već neko vreme po pitanju aktuelnog stanja u srpskoj elektroenergetici i energetici generalno, označivši EPS kao jedan od tri kamena oko vrata Srbije. Po pitanju uspešnosti energetskog sektora Srbije, ovih dana se pridružio i Svetski ekonomski forum, stavivši Srbiju po indeksu energetske tranzicije na 79. mesto u grupi od 120 zemalja. Ono što je zaista poražavajuće jeste to da smo u okruženju bolje rangirani samo od Bosne i Hercegovine, koja je na 91. mestu. Dakle, ne znam, Rumunija na 18. Mađarska na 25. Slovenija, Hrvatska i Bugarska 28. 29. i 30. mesto, Albanija na 41. Severna Makedonija na 60. i tako dalje.
1: Ajde da čujemo.
2: Vas, da. Podsjećam da. Vas na vreme kada je Aleksandar Vučić pre recimo 7-8 godina, 10 godina, konstantno pravio poređenja s Bugarskom i Rumunijom. Gde smo mi? Nema ga, sad ćuti. Nije pomenuo Rumuniju i Bugarsku 5 godina ni jednom. Sad nas poredi sa Makedonijom, sa Albanijom i tako dalje.
1: Kako vama, gospodine Markoviću, to zvuči? Dakle, kakva je ta energetska slika Srbije?
0: Pa dobro, kada govorimo, profesor je rekao, postoje ovaj tri činioca. Jedan jeste nafta, gas i drugi gas i treći je električna energija. Tu nafta i gas u dobroj meri, mi smo i tekako zavisni u tom smislu. Već smo na početku emisije govorili o tome da ukupna geopolitička dešavanja dosta su uticala kada govorimo i o nafti, onome što se događa dosta sada i u Iranu, ali kada govorimo i o Ukrajini, Rusiji i svemu onome što se događa poslednjih 5 godina kada govorimo i o gasu, tako da to su neke stvari koje mi prosto nismo u situaciji da utičemo. Ono što je bilo do nas je bilo da mi napravimo Balkanski tok, ili nek poznatiji kao što je trebalo da se zove Turski tok, između ostalog da jesmo izvršili jednu vrstu diversifikacije, da smo postali od zemlje koje je primarno samo vozila gas, postali smo i tranzita zemlja i zemlja koja može iz dva smera da uveze i odnosno ili transportuje gas, to je jedna stvar, druga stvar, uređeni su interkonektori između ostalog i prema Bugarskoj, tako da nam i to omogućava da iz pravca Azerbejdžana takođe uvezemo gas, takođe sada doli prema Nišu, nisam siguran da li je završen, mislim da jeste, i u tom smislu mi smo diversifikovali na neki način. Gradi se takođe i gasna elektrana u Nišu, počela je sa izgradnjom, koja takođe će nam omogućiti s jedne strane i proizvodnju električne energije, s druge strane i toplotnu energiju koja će omogućiti da...
1: A da li će biti naftovoda ka Mađarskoj?
0: Da li će biti naftovoda ka Mađarskoj, ja nisam. To odgovor na to pitanje u trenutku ja ne mogu da vam dam. To je pitanje za nekoga drugoga, ali ono što znam da je nama, između ostalog i ono čemu ovde je bila tema, to jeste i perspektiva i ajde kažemo ti strateški razgovori koji su se otvorili sa Sjedinjenim Američkim Državama, otvorili su mogućnost razgovora i perspektive kada govorimo i o JEDAP-u 3, ali ono što mi, pogotovo Socijalističke partije Srbije, smatramo da je potrebno, da je veoma važno zarad stabilnosti našeg elektroenergetskog sistema, kada govorimo o struji, da kažem plastično, jeste reverzibilna hidroelektrana Bistrica, nekog kapaciteta od 680, odnosno snage do 680 megavata, jer ona je ta koja bi obezbedila stabilnost u smislu kada naš elektroenergetski sistem uparimo, odnosno već na sistemu imamo dosta obnovljivih izvora, ali kažemo, ako izuzmemo, tu ne smatram, kad kažemo obnovljiv izvor, ne mislim na velike hidroelektrane, ali ako i njih, kažem, i već negde oko, u tom smislu, 65%, ako i velike hidroelektrane, ponavljam, stavimo da su obnovljivi izvori, kao što jesu, mi neke 65% električne energije dobijamo iz tih obnovljivih izvora, i zbog tih pikova koji postoje u potrošnji, nama bi iz tog razloga, između ostalog, i gasna elektrana u Nišu, ali i pre svega i reverzibilna hidroelektrana Bistrica, i te kako značile da bi naš elektroenergetski sistem ostao stabilan. I to su stvari koje su dobre, koje država Srbija radi, ulaže se u vetroparkove, ulaže se u, između ostalog,
1: u obnovljive
0: izvore, da, ali i te kako smatramo, i tu se možda profesor ja nećemo složiti do kraja, da i te kako mi moramo da gledamo sebe u tom smislu, i da bismo se zadržali, sačuvali našu...
1: Evo, bližimo se kraju razgovora, da damo profesoru...
0: Tako da se odričemo, i sa time završavam, između ostalog i naših termoelektrana, ali naravno i da ulažemo u gasne elektrane, jer reću vam jednu stvar i podatak, prošle godine, odnosno pre dve godine, čini mi se da su zemlje Evropske unije imali, između ostalog, rekordan uvoz uglja i
1: Završavam,
0: već bi završio. A imali su rekordno nizak nisku proizvodnju iz uglja i onda sam ja postavio pitanje, pa šta će im toliki ugalj, kaže, skladište ga za dane kad budu zatrebao.
1: Jedan minut.
2: Tako je, i nije da se nećemo složiti u tome. Mi taj resurs treba da držimo funkcionalno, mi moramo, jer nema drugog načina. Evo sad vidite ovih dana šta se dešava sa Đerdapom, nedovoljna proizvodnja iz hidroizvora. I sad patimo, zato što je Kolubara zapuštena i nemamo kvalitetan ugalj i ne možemo to da nadoknadimo. Ali Srbija sa planom za rast i za razvoj industrije o kojoj vi govorite mora da razmišlja o nuklearnoj elektrani. Ne o mini nuklearnoj elektranama.
1: Sad otvarate

0: 声音。
1: Dizajner zvuka današnje emisije je Vladan Bjelica.

0: Peter Mađar je Mađar.
1: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
0: Peter Mađar je Mađar.
1: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
0: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sledećem. A onda se u promeni akcenatsko mesto pomera tamo gde je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedino ovako.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
0: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkog porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
1: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskih parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi trebalo izbeći bilo kakvu zabunu usled upotrebe istih akcenatskih oblika za prezime mađarskog premijera i za pripadnika mađarskog naroda. To pomeranje akcenta koje se tiče jedne osobe svakako neće bitnije uticati na prozodijski sistem našeg jezika.
2: Srpski na srpskom.
0: A sad bismo mogli u malo dalje inostranstvo. Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde, jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primer, čuvena pevačica Cezaria Evora sa Zelenortskih ostrva, a ne iz Cabo Verdea?
1: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde o promeni imena, to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenortska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas, ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Gost Radio Beograda, Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Marko Đurić govori o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, borbi za Kosovo i Metohiju, geopolitičkim promenama u svetu i prioritetima spoljne politike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije završen je drugi dan rasprave o nepoverenju vladi Srbije koji je prošao u međusobnim optužbama vlasti i opozicije. Rad se nastavlja sutra u 10 časova. Rad parlamenta pratila je Marina Bajić.
4: Drugi dan rasprave započeli su poslanici opozicije. Pavle Grbović iz pokreta Slobodnih građana obratio se premijeru Macutu.
5: Vi ste, gospodine Macut, podbacili kao profesor, kao lekar i podbacili ste na kraju kao političar. Ovo je najbesmislenija vlada koju smo imali od kad ja pamtim za sebe.
4: Pitanja za premijera imao je i Borislav Antonijević iz poslaničke grupe Mi snaga naroda.
6: Da li prihvata princip političke odgovornosti i u kojim okolnostima bi on lično podneo ostavku?
4: Aleksandar Jovanović iz ekološkog ustanka obratio se svim ministrima.
7: Jeste se ikad zapitali odakle toliki bes u narodu? Svaki normalan čovek bi rekao čekaj da nije možda u meni problem. Ponašate se prema ljudima bez trunke osnovnog ljudskog dostojanstva.
4: O ekonomskoj politici vlade govorio je Dušan Nikezić iz stranke Slobode i pravde.
8: O kakvim stabilnim financijama, o kakvom ekonomskom tigru, o kakvom poverenju vladi i vlasti vi govorite i koliko je licemerno da upravo vi najavljujete pomoć najugroženijim.
4: Đorđe Stanković iz poslaničke grupe Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, kritikovao je spoljnu politiku i način na koji se vodi proces evrointegracija.
9: Ja moram da kažem da je put ka Evropi trajno zaustavljen, ne postoji mogućnost da se otvori klaster 3, ne postoje pristup na, da kažem, fondove Evropske unije.
4: Pored kritika čula se i podrška, najpre od Borisa Bajića iz Saveza vojvođanskih Mađara.
10: Činjenica je da se danas u Srbiji živi bolje nego pre 10 ili 15 godina. To se vidi u infrastrukturi, investicijama, životnom standardu i mogućnostima koje postoje.
4: Da Macutova vlada zaslužuje poverenje, smatra i Risto Kostov iz PUPS-a.
11: Pre svega, jer su plate i penzije redovne i sigurne i stalno rastu, najavljena je svojevrsna 13. penzija. Ovu vladu ćemo pamtiti po veoma odgovornoj politici prema selima Srbije.
4: Uz vladu će stati i Socijaldemokratska partija Srbije, a razlozi su principijalni, kaže poslanik Muamer Bačevac.
12: Mi smo ubeđenja da svaka dobra politika mora da bude sluškinja ekonomije. Ova vlada je na tom polju uradila dobru stvar. Ekonomija je stabilna, najveća ekonomija na Zapadnom Balkanu.
4: Za reč se javio i poslanik SPS-a Dušan Bajatović.
13: Meni ovo liči kao sednica koja treba da pomogne opoziciji da pređe cenzus. Jer vidim da vas neće blokaderi, a s druge strane sam čuo kako se potcenjuje sopstveni narod. Ko glasa za SNS, ne bojte se za SPS. I za nas je da glasaju. Ja se zalažem na to da SPS ide samostalno.
4: Pojedini ministri su odgovarali na kritike, a raspravu je zaključio premijer Macut.
14: Ova rasprava je zapravo pokazala da smo imali i čuli puno opštih mesta sa lošim namerama. Mislim da ovo vodi zapravo u jednu veliku kakofoniju i mislim da ovo nije način kako treba komunicirati. Građani Srbije će sigurno znati da procene šta sam ja radio i šta je radila ova vlada i svakako ćemo donositi najbolje rešenja za naše građane.
4: Rasprava o nepoverenju vladi nastavlja se sutra u 10 časova. U njoj ne učestvuju poslanici koalicije NADA i Demokratske stranke.
1: Slušate vesti u 19. Pretres vernika tokom manastirske slave Svetih Arhangela u Prizrenu, ali i iznenadna poseta specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Petera Serense na Prištini, ponovo su u fokus stavili položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić upozorava da

0: Sprečavanja širenja požara u departmanu Gironde na jugozapadu Francuske, nadležna prefektura naredila je preventivno evakuisanje 4000 turista iz kampova i turističkih naselja u komuni Lacanau zbog rasta temperature i suvog vetra koji dolazi sa Atlantika. Većina turista vraća se kućama i neće opteretiti mesta za prihvat u kojima se već nalazi oko 220.000 stanovnika departmana Gironde. Najviše se strahuje da bi vatra zbog povratka žege i vetra mogla ponovo da počne nekontrolisano da se širi. Vatrogasci i dalje tvrde da nemaju ni dovoljno aviona, ni dovoljno opreme, ukazuju da gase šumske požare u uniformama za gradske uslove koje ih ne štite dovoljno, kao i da im nedostaje ljudstvo, na što su njihovi sindikati ukazivali još od prošle godine. Svežije vatrogasne jedinice iz regiona u kojima su požari ili ugašeni ili se smanjili, stižu od jutros u departman Gironde kako bi zamenili umorne kolege. Zdravstvene vlasti Francuske proglasile su crveni alarm za zagađenje, jer mega požar, kako ga nazivaju, koji je već opustošio više od 42.000 hektara šume u departmanu Gironde, proizvodi masivni oblak toksičnog dima koji je zahvatio još i susedne departmane Land i Lot-et-Garonne. Zdravstvene vlasti pozvale su stanovništvo u najzagađenijim departmanima da ostane kod kuće zatvoreno, ne uključujući uređaje za klimatizaciju koji propuštaju spoljni vazduh. U području oko ovih departmana građani se pozivaju da nose maske. O razmerama zagađenja govori i činjenica da se jutros ponovo širio miris izgorele plastike u regionu Alzas na krajnjem istoku zemlje odakle se javljam, skoro 1000 km udaljenom od požara u departmanu Gironde uz Atlantsku obalu Francuske.
1: U Španiji je najteža situacija u blizini Madrida, Toleda i Avile. Iako je širenje požara usporeno u centralnoj Španiji, dramatično je u pokrajini Castellón, gde je van kontrole. Gori 50.000 hektara šume i zemljišta. Vatrogasci pokušavaju da iskoriste povoljnije vremenske prilike za gašenje požara, pošto se u drugoj polovini sedmice najavljuje novi toplotni talas. Policija je utvrdila da je šumski požar buknuo zbog iskre iz teške mehanizacije. Ruski vojnici napadaju ukrajinski položaj oko Krasnog Limana i napreduju ka Slavjansku sa ciljem oslobađanja Donbasa. U napadu ukrajinskih dronova na fabriku i autobusu u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 27 ljudi. Američka administracija obavestila je Kongres da odlaže pomoć Ukrajini od 400 miliona dolara. Sastanak predsjednika Sjedinjenih država i Ukrajine Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog završen je u Beloj kući. Kako navodi Ukrinform, razgovarali su o razvoju saradnje u oblasti odbrane, uključujući dalje korake ka zaključivanju sporazuma o saradnji dveju zemalja u oblasti bespilotnih letelica, kao i jačanje ukrajinske protivvazdušne i protivraketne odbrane uoči zime. Iran je upozorio da svi koji budu koristili zamrznuta iranska sredstva neće moći da prolaze kroz Ormuski Moreuz. Američki predsjednik Donald Trump ranije je zapretio da će se šteta naneta brodovima i teretu u Persijskom zalivu kompenzovati sa tih računa. Tu pretnju Teheran je okarakterisao kao zapaljivu. Vlasti Omana predstavile su predlog za zajednički regionalni mehanizam za upravljanje Ormuskim Moreuzom, koji podrazumeva dobrovoljne naknade za prolaz kroz Moreuz. Tržište je reagovalo na smirivanje sukoba. Barel nafte je 88 dolara. Zemljotres jačine 7,1 jedinica Richtera pogodio je unutrašnjost ostrva Kjušu na jugozapadu Japana. U tržnom centru u prefekturi Kumamoto došlo je do eksplozije i srušio se ceo drugi sprat. Između 20 i 30 osoba se vodi kao nestalo. Strahuje se da je mnogo ljudi zarobljeno u ruševinama. Naređena je evakuacija više od 150.000 ljudi. Nadležne službe kažu da nema nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana. U nastavku ponovo domaće teme. Svi zahtevi sindikata opstanak apoteke Beograd potpuno su uvaženi. Nakon sastanka s predsjednikom Aleksandrom Vučićem potvrdili su predstavnici tog sindikata. Zaposleni će u avgustu dobiti neophodna sredstva za rad, dok će im u septembru biti isplaćene sve zaostale zarade. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava. Sumnja se da su 21. jula u emisiji vređali i ponižavali članove SNS-a, predsjednika Republike i članove njegove porodice i druge neistomišljenike i podstrekivali na diskriminaciju i mržnju prema njima, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i crnce i arape. Jasmini Paunović se krivičnom prijavom na teret stavljaju dva krivična dela, rasna i druga diskriminacija, od kojih je, kako se navodi, jedno izvršilo u saizvršilaštvu sa Lučićem, a drugo sama. Slušate vesti u

0: još 55 porodica. Za ovu namenu izdvojeno je oko 911.000 evra. Pripremila Tijana Lukić.
1: Milena Vasić je majka četvoro dece. Temelj kuće su postavili sami, ali u izgradnji će im pomoći i država.
2: U četvrtoj trudnoći sam saznala da mi u stvari ispunjavamo uslove za subvencije, tako da smo tada rešeni, ako ne započemo, ne možemo ni završiti nešto. Prikupili smo svu potrebnu dokumentaciju, zaista nije ništa strašno, i uz pomoć i saradnju nadležnih organa lokalne samouprave kod nas u Jagodini poslali smo i evo, hvala Bogu, i dobili smo subvencije. Zaista nam puno znači, pogotovo za višečlanu porodicu.
1: Pomoć je stigla u pravom trenutku i za porodicu Simić iz Mladenovca, kaže majka Mirjana.
3: U našem slučaju posebno znači zato što je suprug posle višegodišnjeg rada u inostranstvu rešio da se vrati ovde, i onda je to jedna odskočna daska za jedan naš novi početak ovde. Imamo dvoje dece.
1: Na svečanu dodelu ugovora stigli su i Stojanovići iz Leskovca. Majka Slađana kaže da se deca posebno raduju u svojoj sobi.
4: Pa naravno da nam puno znači, imamo troje dece, a nemamo svoj stan. I bili smo oduševljeni kada smo čuli da su nas odabrali za dodelu subvencija.
1: Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević podseća da se kroz program obezbeđuju bespovratna sredstva u iznosu od 20% vrednosti nekretnine, odnosno najviše 20.000 evra.
5: I od 2022. godine 28 miliona evra je država uložila za subvencije za oko 1700 porodica koje su dobile krov nad glavom. 10. augusta će još između 50 i 60 porodica dobiti subvencije za kupovinu prve nekretnine. Evo, ja ću iskoristiti priliku da pozovem sve majke koje imaju decu do godinu dana starosti, koje nemaju nekretninu na svoje ime, dakle stan ili kuću, da se jave Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju i da dobiju subvenciju i da svojoj porodici obezbede krov nad glavom.
1: Od prošle godine ova subvencija može da se kombinuje i sa programom povoljnih stambenih kredita za mlade, što dodatno olakšava dolazak do doma, posebno majkama mlađim od 35 godina.
0: Kompanija Omimo postala je prvi srpski jednorog, start-up kompanija čije vrednosti veće od milijardu dolara. Ominimo, koji je osnovan 2024. godine, razvija osiguranje nove generacije koristeći veštačku inteligenciju. U Skupštini grada održana je komemoracija proslavljenoj umetnici Oliveri Katarini, koja je preminula u 87. godini u Beogradu. Komemoraciji su prisustvovali članovi porodice, kolegi i predstavnici vlade. Ministar kulture Nikola Selaković je rekao da će Olivera ostati upamćena kao najoriginalnija glumačka i muzička diva našeg podneblja.
6: Njen odlazak označava i simbolički kraj jedne fascinantne ere u srpskoj kulturi. Olivera Katarina nije bila samo glumica i pevačica. Ona je bila fenomen, simbol jedne epohe, žena koja je svojim talentom i lepotom odavno prevazišla granice Balkana, pokorivši svojim darom svetske metropole poput Pariza i Njujorka.
0: Olivera Katarina je sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, po želji umetnice, bez govora i velikog ispraćaja. Jedna vest iz sporta. Marko Savić je novi trener fudbalskog kluba Vojvodina. Savić je na klupi novosadskog tima nasledio Miroslava Tanjgu, koji je pre 4 dana sporazumno raskinuo ugovor sa vicešampionom Srbije. Debitovaće preko sutra u Amsterdamu na revanš meču drugog kola kvalifikacije za ligu konferencije protiv Ajaksa. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava. Štab je preporučio da nadležni organi nastave sa preduzimanjem mera radi obezbeđivanja funkcionisanja hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Istovremeno nastavit će sa pojačanim praćenjem uticaja niskih vodostaja na energetski sistem, plovidbu i hidrološke prilike, kako bi se blagovremeno preduzimale mere u skladu sa razvojem situacije. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Milan Radosavljević i Irena Jelovac. Tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
7: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Me qimale a shundalen ala qirat, a shunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani avdi vesutni emisija romanot hem vakara kotar Filomena Franz, Pinjardi, Germaniaki Lilavni e Romane Sojeski. Ani olaki Lilavni paski karijera i kalgja štar postika, a sine i nijano Evropako prezentuji pe, legari pe, vakeri be, kotar mudari pasko e romengo, ta e sintjengo ano duito lumjako mare ba. Dengia baro suporti ano lumjako amali pe, odoleski ano olako barikani be, ka vakara kotar oj taj olaki buti.
1: U današnjem izdanju emisije govorimo o Filomeni Franz, poznatoj nemačkoj književnici romskog porekla. Tokom književne karijere objavila je 4 knjige i često se pojavljivala u evropskoj javnosti pričajući o stradanju Roma i Sinta tokom Drugog svjetskog rata. Dala je nemerljiv doprinos svjetskom društvu i u njenu čast predstavljamo vam priču o njoj i njenoj borbi.
0: Žene e Romane Consileske di Zako Brno prezentuje ime nići je turbinutni pasko anoreso suporti je desegregacija koje skolengo ani od ova regioni taj barjeri pedu koji baskeša i pasko vaš romano čave kotar socijalno škavde tana.
1: Članovi Romskog saveta grada Brna predstavili su niz preporuka u cilju podrške desegregacije škola u tom regionu i unapređenja obrazovnih mogućnosti za romsku decu iz socijalno ugroženih mesta.
0: A čoveni amenca Taja Šunena, Radio Beograd Jek, Mangatu Menge, Lači Rat.
1: Ostanite sa nama i slušajte Radio Beograd 1. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ano lungeri pe emisija ko vakar ako ter Filomena Franz Pinjardi Germaniaki Lilavni e Romane Sojeski. Ani olohi li lavni paski karijera i kalgja štar pustikat, haj majbot prezentu i mi, ani evropaki i publika, vakeri bako tera mudari pe romengo, taj sintjengo ano dujtolu mjako mareba. Ko omiljenje šalinja vrde šupanštu berš, lela ordeni vaš butije kjedutna republikako Germanija, ako dujmilja jekto berša navdi ser frau Europs, erigata organizacijengo e civilno amali paski kotar Germanija. Ano lungeri pe kajemi tu i na jek kotor olake ispatu i basko, kotor mudari pe olaka familija koje rigata Trito Reich. Intervju lavavdimo oko dujmilja bišu jekto berš, kotor evropako dive le pari basko pedo genocid. Eromengo taj sintjego, ano dujto lumjako mareba.
3: Filomena Franz je rođena u Njemačkoj 1922. godine i bila je prva Romkinja koja je zapisala iskustva tokom zatočeništva u koncentracionim logorima pod Trećim Rajhom. Na početku Drugog svjetskog rata bila je deo Sinti porodice muzičara koji su već dugo boravili u Njemačkoj. Ovakav život stvaralaštva i slobode okončan je u kasnim 1930. kada su pasoši članova njene porodice oduzeti, a kasnije i muzički instrumenti. Filomena je deportovana u Auschwitz 1943. a kasnije je premeštena u ženski logor Ravensbrück. Ona je 1945. uspela da pobegne iz logora u blizini Wittenberga. U nastavku emitujemo deo njenog svedočenja o stradanju njene porodice od strane Trećeg Rajha. Intervju je snimljen 2021. godine povodom Evropskog dana sećanja na genocid nad Romima i Sintima tokom Drugog svjetskog rata.
4: Meine Kindheit war wirklich gut. Ich bin gut aufgewachsen in meiner Familie. Ich war die jüngste.
5: Moje detinjstvo je bilo zaista dobro. Dobro nam je bilo kao porodici. Bila sam najmlađa i bila sam razmažena, a onda sam krenula u školu. Da, a onda je moj brat dobio obaveštenje o regrutaciji. On je tada bio u godinama kada je morao da ide u vojsku. Bio je u kasarni u Baden-Badenu u kojoj je odslužio 2 godine vojnog roka, a onda je bio obučeni vojnik i odmah je izašao. Tada je izbio rat i on je bio u prvoj grupi na frontu. Da, a onda sam ja regrutovana u službu. Morala sam da radim u fabrici. Morali smo da idem

0: I u Gestapo morali smo da obavimo dužnost prepoznavanja, ali je uvek dobro prošlo, zato što sam imala brata na frontu. Tako da nisu mogli da se ponašaju tako loše sa mnom, ali ostali, svi su svakodnevno deportovani. Jevreji su bili deportovani, tako da je to bilo strašno vreme. Ne znam šta su ljudi dobili od toga. Bilo je okrutno. Ali onda je jednog dana došao Gestapo. Moj nadzornik obuke imao je suze u očima, a onda mi je rekao: Filo, dole su dva čoveka koji žele da razgovaraju sa tobom. Ali ja sam već pogledala kroz prozor sa gornjeg sprata fabrike i videla sam znak Gestapoa na kolima. Tada sam znala da se neću vratiti kući. Neću više videti svoju majku.
1: Ja, habe ich gewusst, es kann mich nicht mehr nach Hause. Ich sehe meine Mutter nicht mehr.
0: Moja majka je tada bila sama kod kuće i ne mogu da kažem kako je se osjećala ona posle, jer je više nisam videla.
1: Ich war dann in Auschwitz, ich war. Hat niemand mehr gesehen, ich konnte auch.
0: Tada sam bila u Auschwitzu. Više nikoga nisam videla, nisam mogla ništa. Poslali su nas u porodični kamp. Mogao si da prošetaš svuda, uletiš u svaku baraku da vidiš da li je još neko tvoj tamo. Ponovo sam tamo videla svog strica koji je imao četvoro dece. Žena mu je već umrla, a on je bio sam. Pa sam mu rekla: šta radiš ovde sam? Sva njegova deca su stradala u krematorijumu. I posle rata nikada više nisam videla strica, niti njegovu decu, nikoga od njih. Sve je nestalo. Ne možeš ništa da kažeš. Bilo je tako okrutno, ne možeš da nađeš reči. Dakle, neverovatno je. Neverovatno, ali zaista istinito. Ja sam jedini savremeni svedok koji je već toliko star i prošao je kroz sve to. Još uvek imam broj na ruci. Ovdje 10-550. Nije nam bilo više dovoljno da pokažemo svoju značku ili nešto drugo. Ne, morali su kao životinje da nas žigošu. Vidite, ja i danas nosim pečat na levoj ruci. Ja sam još uvijek svedok i proživela sam ta strašna vremena. Tako da sam odlučila da, ako ikada izađem iz logora, da nikada neću odustati od obrazovnog rada. I to sam uradila. To sam radila širom Nemačke. Putovala sam unaokolo i razmišljala: ko će drugi to uraditi? Malo je onih koji su se izvukli. I otišla sam u školu, znala sam da dobro govorim i rekla sam sebi: od sada to radiš u školama. Oni moraju da znaju, mlada generacija, šta se tada dešavalo. Jer oni usmeravaju i oblikuju ovu državu. I ja od toga mnogo očekujem. Tako nešto više nikada kod nas ne sme da se ponovi. Ono što je važno je način kako ljudi uče o onome što se dogodilo. To može da se uradi na različite načine. Ja sam izabrala dobar način. Na strani sam pomirenja i želela sam pomirenje. Nisam htela mržnju, već prosvetljenje.
1: Was ich den jungen Menschen sagen wollte. Ich möchte sagen, wenn wir hassen, verlieren wir. Die Liebe.
0: Ono što želim da kažem mladima je da kada mrzimo, mi gubimo. Ljubav je najviše osjećanje. Jer ljubav je za nas sve. To je kao malo, kao dragulj. Bez ljubavi čovjek ne može da živi. Kada je bez ljubavi, sposoban je na sve, jer više ne zna šta je dobro, a šta zlo. Moram učiti svojih grešaka. Tako nešto ne sme da se ponovi u našoj zemlji. Danas živimo u slobodnoj, demokratskoj državi i svakome je dozvoljeno da ima svoja prava. Ako zna da mu je učinjena nepravda, onda može da kaže: hej, zdravo, Ne možete to učiniti. Znate, mislim da mi Sinti nikada nismo živali slobodnije nego danas. Imamo svoju slobodu, vredimo isto koliko i svaki drugi građanin i to je za mene presudno.
1: Wir haben unsere Freiheit, wir sind genauso viel wert wie jeder Bürger. Und das ist ausschlaggebend für mich.
2: Nakon završetka rata otkrila je da je njena cela porodica ubijena u logorima. Tokom perioda nakon završetka rata pokušavala je da udruži snage sa ostalim Sinti muzičarima kako bi osnovali bend koji bi svirao oslobodilačkim trupama. U tom periodu je upoznala svog muža, Oskara Franca, sa kojim je imala petoro dece. U toku školovanja školski drugovi su maltretirali jednog od njenih sinova i nazivali ga rasističkim imenima zato što je Rom. Ona je osjećala potrebu da tamošnjim učenicima i nastavnicima govori o holokaustu. Tako je počela da prenosi svoja osjećanja i sećanja na koncentracione logore i da ih oblikuje u narative. Prvu knjigu, Bajke za decu pod naslovom Ciganske priče, objavila je 1982. godine, a 1985. izdala je sljedeću knjigu, autobiografsko delo o životu i porodici, koju je izgubila u holokaustu, kao i svoje iskustvo logora Auschwitz. 1995. godine odlikovana je ordenom za zasluge Savezne Republike Nemačke, a 2001. proglašena je Frau Europass od strane mreže organizacija civilnog društva Nemačke. Tokom svoje književne karijere objavila je 4 knjige, a često se pojavljivala u evropskoj javnosti pričajući o genocidu nad Romima i Sintima tokom Drugog svjetskog rata.

0: Prilično zbunjen i pomalo uplašen, potražio je objašnjenje kod svojih kolega slikara te neobične zemlje.
1: Ništa se nemoj čuditi, dragi kolega, tešili su ga umetnici. Kod nas je sve toliko izvitopereno da sve što naslikamo postane karikatura.
2: Zbunjen novim saznanjem, naš slikar je odlučio da za uspomenu naslika i taj neobičan narod. Narod je bio vrlo ljubazan, pozirao je i ćutao. Na njegovo iznenađenje prvi put je uspeo da naslika pravu sliku.
0: Vidite da niste bili u pravu, rekao je, dok ju je pokazivao svojim novim prijateljima, karikaturistima. Uspeo sam da naslikam vaš narod u originalu.
1: Da, ali lepo se vidi da narod ćuti, smejali su se karikaturisti. Narod koji ćuti je karikatura bez reči.
2: I tako je naš slikar shvatio šta je karikatura. Doselio se u tu čudnu zemlju i počeo vredno da slika. Da li je to bio baš Petar Pjer Križanić, malo je važno, ali je sigurno da je on umetnik koji je na poseban način opažao i upijao vreme, događaje i ljude početkom 20. veka, ostavljajući o njima svedočanstva kroz karikaturu, zapis ili esej.

0: Petar Pierre Križanić rodio se 1890. godine, nekako baš u vreme političkih, kulturnih, društvenih i državnih nestabilnosti u našoj zemlji, ali i u svetu. Ono je bilo inspiracija za umetnika koji se opredelio za karikaturu, pa je tako obeležilo njegov životni put, opredeljenja i razmišljanja. U tekstu Da vam se predstavim 1927. godine Pierre je zapisao:
1: Sasvim pri kraju 19. veka ugledao sam svetlo dana u Glini, maloj varoši Hrvatske. U tom kraju, koji je u političkom rečniku poznat pod imenom Banija, žive izmešani katolici i pravoslavni, ili kako se oni sami zovu, Srbi i Hrvati. Ta dva plemena čuvena su u svetu po tome što već decenijama vode borbu, dokazujući jedni drugima savršeno istim jezikom, istim argumentima i šta više istim karakterističnim izrazima iz Vukovog rečnika, da nisu jedan narod. Ja sam plod te mešavine, jer mi otac beše katolički Hrvat, a majka pravoslavna Srpkinja. Prema tome, hteo ne hteo, rodio sam se kao Jugosloven. Kod moje se kolevke obrazovaše dve moćne partije i povede se ogorčena borba oko mog imena. Srećom i taj spor u kome izlomiše bojna koplja Dušan i Krešimir, Lazar i Tomislav, i gde zamalo ne ostadoh nekršten, beše okončan sporazumom. Po tom sporazumu dobih na krštenju ime Petar po Svetom Petru. Ime isto toliko srpsko-pravoslavno koliko i katoličko-hrvatsko. Jednoga dana iznenadi me ljubazno lice jedne od mojih pravoslavnih tetaka, koja mi slađanim glasom tepaše: reci srce tetkino da si Srbin, dobit ćeš groš. Ja odlučno izjavim da sam Srbin. Ali se ni druga strana ne dade nadmudriti, nego posla jednu od katoličkih tetaka, koja mi još slađanim glasom zaguka: reci dušo tetkina da si Hrvat, dobit ćeš dva groša. Ja se svečano odrečem srpstva i proglasim se Hrvatom. To beše prvi honorar za moje političko uverenje. Kada sam docnije pokušao da moje patriotsko-financijske spekulacije uprostim, izjavivši se istovremeno Srbinom i Hrvatom, to jest Srbo-Hrvatom, dobio sam batina. To beše moje prvo političko mučenje.

0: ti Pierovi predratni političari,
1: pisao je Stanislav Vinaver,
0: niti su Bog zna kako umni, a niti Bože zna i koliko glupi. To su laže i paralaže iz narodnih priča, šereti, prišipetlje, skutonoše, prosti kao pasulj. Oni podvaljuju narodu jer im je to zanat koji su ispekli. Širokoj publici dopalo se neobično kod Pjera, pored razumljiva gusta crteža i krepke i jezgrovite legende, što se kod njega sve može prokljuviti bez pomuke.
2: Prokljuvili su ga i Hitler i Mussolini. Njegova karikatura objavljena u protestnoj noti italijanskog poslanika u Beogradu. Na njoj je prikazan Rim u kojem se pozdravlja fašističkim pozdravom uz natpis: "Ama što ovi u Italiji dižu jednu ruku u vis? Pa umorili su se dižući za vreme rata oba dve." Karikatura je objavljena u mnogim listovima u inostranstvu, a Hitler i Mussolini žalili su se našim diplomatskim predstavnicima u Rimu i Berlinu. Izgledalo je da im Pjerov izoštreni objektiv nikako nije prijao.

0: Da bi postao najbolji srpski karikaturista, kako se radom sam opredelio, Pierre nije mogao da bude samo vrhunski slikar, kao što nije mogao da bude ni samo izuzetno obrazovan čovek.
1: Kaže pisac njegove monografije Radivoje Bojičić.
0: Pierre je morao da prođe veoma strog test onih sa kojima je prijateljevao. A to su bili Sava Šumanović, Ivo Andrić, Gustav Krklec, Desanka Maksimović, Branislav Nušić. I tek kada je prošao tu strogu kritiku kvaliteta, Pierre je mogao da odnese karikaturu Vladislavu Ribnikaru u Politiku ili Mati Glavadanoviću u Ošišan jež.
1: Iako je humoristička štampa u Srbiji izlazila još sredinom 19. veka, tek će pojava Ošišanog ježa označiti istinsku prekretnicu u njenom razvoju. Zbog jasnog i otvorenog humora kojim je komentarisao sva zbivanja u tadašnjem društvu, časopis je doživeo izuzetnu čitanost, a prvi broj objavljen je 5. januara 1935.

0: Autori karikature u ošišanom ježu, pa i sam Pjer Križanić, koristili su kao predložak poznata dela trojice velikih jugoslovenskih umetnika, Paje Jovanovića, Đorđa Jovanovića i Ivana Meštrovića.
1: Na primjer, boj petlova Paje Jovanovića poslužio je za karikaturu boj skupštinske većine i manjine. Njegova slika Mačevanje komentarisala je odnos Stojadinović-Maček, a delo Osvećeno Kosovo postaje kritička karikatura koja se osvrće na osjetljivo pitanje Kosova, aludirajući na tadašnje političare koji ga iz fotelje čuvaju i brane.
0: Da je Pjer Križanić i kada se bavio kritikom dnevno-političkih događaja brinuo uvek i prvenstveno o čoveku, potvrđuje jedna od njegovih poznatih karikatura. Na njoj su Dostojevski i Niče koji vode razgovor. Niče:
2: da li će zavladati moj nadčovek ili tvoj svečovek?
0: Dostojevski:
1: ne znam koji će zavladati, ali znam da će stradati čovek.
0: Baš tog čoveka, običnog, jednostavnog, obuzetog svakodnevnicom i željnog smeha, pića i zabave, Križanić je sretao tokom svojih boemskih izleta, naročito u Skadarliji. U njoj su deo svog života proživeli i Bora Stanković, Jovan Jovanović Zmaj, Janko Veselinović, Radoje Domanović, Veljko Petrović. Stevan Sremac je, ispijajući rakiju, u svoju beležnicu unosio fraze, izraze i čitave rečenice i dijaloge običnog sveta koje kasnije koristio u svojim delima. Dobru ideju plaćao je Branislav Nušić hranom i pićem, sve dok ne bi pao pod 100%.

0: Pored pisaca i karikaturista, gradsku poemiju u strmom, krivudavom sokaku u sred Beograda, pod trošnim krovovima i na rasklimatanim stolicama, kako je Oskar Darli pisao Zuko Džumhur, činili su i drugi umetnici.
1: Tu su se mogli sresti glumac i reditelj Narodnog pozorišta Aleksa Bačvanski, nastavnik muzike i osnivač više muzičke škole Toša Andrejević, Australijanac, glumci Pera Dobrinović, Toša Jovanović, Svetislav Dinulović, Milorad Gavrilović zvani Stari gospodin, Velani Grinova, Dobrica Milutinović i čuvena Žanka Stokić. Među njima Pierre Križanić je radio svoje karikature, pisao eseje, pronalazio inspiraciju za život i opstanak. Da ste ga tada pitali koji mu je rad ostao posebno važan i drag, sasvim sigurno bi vam odgovorio da je to prvi portret koji je naslikao u Parizu na samom početku 20. veka. I pesnikinja Desanka Maksimović sa ponosom je jednom prilikom pričala o tome.
0: To je moj portret koji je uradio Pierre Križanić kada sam bila kao stipendista francuske vlade u Parizu. Kako je nastao? Pierre i ja smo se zajedno zadesili u Francuskoj i jednog dana on mi kaže:
2: Desanka, ja bih želeo da upišem slikarsku školu u Parizu, ali moram da pokažem jedan svoj rad. Nemam novca da platim neku ženu za poziranje, a kako ti lepo izgledaš, hoćeš li da mi poziraš?
0: Kako? Pitam.
2: Naslikaću tvoju glavu sa puštenom kosom.
0: Na nagovor njegove verenice, kasnije žene, pristala sam. Tako je ovaj portret nastao, a Pierre Križanić primljen u slikarsku školu.

Bila je to velika sreća za Križanića, jer, iako obrazovan umetnik, nije uspeo da završi akademiju u Zagrebu. Osumnjičen da je pripadao jednoj atentatorskoj grupi, proteran je iz ovog grada, početkom 20. veka, pa je i školu morao da napusti. Na specijalizaciji je bio u Parizu, Beču i Budimpešti i uspeo da ostvari svoje snove.

0: Priređivač Pjerove monografije Radivoje Bojičić je napisao da su
1: poruke Pjerovih karikatura tako jasne kao da je sve bilo juče. Iz karikatura se vidi da se istorija možda i ne ponavlja, ali da savremenost može da bude veoma nalik prošlosti. Zato je i monografija o njemu priča o nama. Da i danas, kada uglavnom mislimo da sve počinje od nas, znamo da se izreka "bilo ne povratilo se" nikada nije koristila slučajno. Da znamo i da poštujemo već stvoreno i na temeljima prošlosti svesno i sigurno gradimo budućnost.

Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo. Parlament sutra nastavlja rad i neće ga prekidati do glasanja o nepoverenju vladi, kaže predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Snabdevanje strujom stabilno, uprkos niskom vodostaju, potvrdila ministarka Đedović-Handanović. Katastrofalni požari i dalje pustoše delove Španije i Francuske. Srbija poslala helikopter i vatrogasna vozila u Španiju. Svi zahtevi sindikata Apoteke Beograd potpuno uvaženi. Sredstva za rad u avgustu, u septembru za ostale zarade. U aleji zaslužnih građana sahranjena Olivera Katarina.

0: Sutra sunčano, temperatura do 35 stepeni. U Skupštini Srbije završen je drugi dan rasprave o nepoverenju vladi Srbije koji je prošao u međusobnim optužbama vlasti i opozicije. Rad se nastavlja sutra u 10 časova. Rad parlamenta pratila je Marina Bajić.
1: Drugi dan rasprave započeli su poslanici opozicije. Pavle Grbović iz pokreta Slobodnih građana obratio se premijeru Macutu.
2: Vi ste, gospodine Macut, podbacili kao profesor, kao lekar i podbacili ste na kraju kao političar. Ovo je najbesmislenija vlada koju smo imali od kad ja pamtim za sebe.
1: Pitanja za premijera imao je i Borislav Antonijević iz poslaničke grupe Mi snaga naroda.
3: Da li prihvata princip političke odgovornosti i u kojim okolnostima bi on lično podneo ostavku?
1: Aleksandar Jovanović iz ekološkog ustanka obratio se svim ministrima.
4: Jeste se ikad zapitali odakle toliki bes u narodu? Svaki normalan čovek bi rekao, čekaj, da nije možda u meni problem. Ponašate se prema ljudima bez trunke osnovnog ljudskog dostojanstva.
1: O ekonomskoj politici vlade govorio je Dušan Nikezić iz stranke Slobode i pravde.
5: O kakvim stabilnim financijama, o kakvom ekonomskom tigru, o kakvom poverenju vladi i vlasti vi govorite i koliko je licemerno da upravo vi najavljujete pomoć najugroženijim?
1: Đorđe Stanković iz poslaničke grupe Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, kritikovao je spoljnu politiku i način na koji se vodi proces evrointegracija.
6: Ja moram da kažem da je put ka Evropi trajno zaustavljen, ne postoji mogućnost da se otvori klaster 3, ne postoje pristup na, da kažem, fondove Evropske unije.
1: Pored kritika čula se i podrška, najpre od Borisa Bajića iz Saveza vojvođanskih Mađara.
7: Činjenica je da se danas u Srbiji živi bolje nego pre 10 ili 15 godina. To se vidi u infrastrukturi, investicijama, životnom standardu i mogućnostima koje postoje.
1: Da Macutova vlada zaslužuje poverenje, smatra i Risto Kostov iz PUPS-a.
8: Pre svega, jer su plate i penzije redovne i sigurne i stalno rastu, najavljena je svojevrsna 13. penzija. Ovu vladu ćemo pamtiti po veoma odgovornoj politici prema selima Srbije.
1: Uz vladu će stati i Socijaldemokratska partija Srbije, a razlozi su principijalni, kaže poslanik Muamer Bačevac.
9: Mi smo ubeđenja da svaka dobra politika mora da bude sluškinja ekonomije. Ova vlada je na tom polju uradila dobru stvar. Ekonomija je stabilna, najveća ekonomija na Zapadnom Balkanu.
1: Za reč se javio i poslanik SPS-a Dušan Bajatović.
10: Meni ovo liči kao sednica koja treba da pomogne opoziciji da pređe cenzus. Jer vidim da vas neće blokaderi, a s druge strane sam čuo kako se potcenjuje sopstveni narod. Ko glasa za SNS, ne bojte se za SPS, i za nas će da glasaju. Ja se zalažem na to da SPS ide samostalno.
1: Pojedini ministri su odgovarali na kritike, a raspravu je zaključio premijer Macut.
11: Ova rasprava je zapravo pokazala da smo imali i čuli puno opštih mesta sa lošim namerama. Mislim da ovo vodi zapravo u jednu veliku kakofoniju i mislim da ovo nije način kako treba komunicirati. Građani Srbije će sigurno znati da procene šta sam ja radio i šta je radila ova vlada i svakako ćemo donositi najbolje rešenja za naše građane.
1: Rasprava o nepoverenju vladi nastavlja se sutra u 10 časova. U njoj ne učestvuju poslanici koalicije NADA i Demokratske stranke.
0: Predsjednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da će sednica na čijem dnevnom redu je samo jedna tačka, predlog za glasanje o nepoverenju vladi, biti završena sutra ili prekosutra. Nagovestila je da parlament neće prekidati rad, pa makar morali da rade 23 ili 24 sata. Uhapšena su dvojica Srba iz okoline Zubinog potoka zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad albanskim civilima tokom sukoba 1999. godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenjuje da je reč o novom pritisku na Srbe. Istovremeno u Prištini je na 10 godina zatvora ponovo osuđen bivši pripadnik MUP-a Srbije Šaćir Lutfija, javlja Ivan Miljković.
12: Dok s jedne strane sudovi u Prištini vode postupak protiv Srba ili pripadnika srpske policije zbog navodnih ratnih zločina, ali i kako su ga ovdašnje vlasti okarakterisale, slučaj terorističkog napada na kanal Ibar-Lepenac, na drugoj strani tužilaštvo i policija na severu Kosova i Metohije iznova hapse Srbe zbog navodnih ratnih zločina. Najpre policija privela petoricu Srba sa teritorije opštine Zubin Potok na informativni razgovor u Prištini. Trojica su posle dugog ispitivanja oslobođena, dok su Momir Jakšić iz Donjeg Jasenovika i Miljko Biševac iz Kaludre zadržani zbog sumnje

0: su počinili ratni zločin. Obojici je određeno 48-časovno zadržavanje, a specijalno tužilaštvo u Prištini ih tereti za ubistvo 23 albanska civila tokom sukoba 1999. godine u Kosovskoj Mitrovici. Advokat jednog od uhapšenih, Dejan Vasić, izjavio je da mu u policiji nije dozvoljeno da vidi branjenike. Reagovale su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista, saopštivši da optužbe za ratni zločin postaju sredstvo koje se koristi za zastrašivanje Srba, a ne pokušaj da se zadovolji pravda. Pravde nema i neće je biti ako se nevini ljudi drže pritvoreni, a čitave porodice proteruju sa Kosova i Metohije, podseća Srpska lista. U međuvremenu su timovi kosovske policije, specijalista sudske medicine i specijalnog tužilaštva započeli iskopavanja na terenu oko sela Donja Kaludra, a ovdašnji mediji na albanskom prenose da su pronađeni dokazi koji se dovode u vezu sa ubistvom albanskih civila u aprilu 99. godine, dovodeći u vezu eshumirane ostatke sa hapšenjem dvojice Srba.
1: Na štabu za vanredne situacije razmatrana je kritična hirološka situacija usred istorijski niskog vodostaja Dunava i mere koje se preduzimaju kako bi se ublažile posledice. Hidroelektrana Đerdap 1 trenutno proizvodi tek oko trećine svog dnevnog proseka, a nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Uprkos izazovima, snabdevanje električnom energijom je stabilno i elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Helikopterska jedinica MUP-a zajedno sa timom od 40 vatrogasaca spasilaca, medicinskim osobljem i 19 vozila krenula je na put dug više od 2000 km kako bi pomogla u gašenju velikih šumskih požara u Španiji. Članovi tima su iz Beograda, Niša, Čačka, Valjeva i Smedereva. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da će u gašenju požara iz vazduha koristiti helikopter Super Puma koji u jednom naletu može da izbaci do 4 tone vode. Dodaje da se još čeka odgovor Francuske za ponuđenu pomoć.
2: Ovim pokazujemo još jednom ne samo humanost naše zemlje, ne samo odlučnost predsjednika Republike koji ima inače dobre veze i sa premijerom Španije i sa predsjednikom Francuske, nego pokazujemo i visok kapacitet našeg sektora za vanredne situacije i naše helikopterske jedinice.
1: U Španiji je najteža situacija u blizini Madrida, Toleda i Avile. Iako je širenje požara usporeno u centralnoj Španiji, dramatično je u pokrajini Castellón, gde je van kontrole. Gori 50.000 hektara šume i zemljišta, rekao je premijer Španije Pedro Sanchez.
3: Trenutno imamo 8 velikih aktivnih šumskih požara. Želim da izrazim punu podršku i solidarnost sa ljudima koji su morali da napuste svoje domove. Mogu da kažem da se situacija menja na bolje i da vidimo svetlost na kraju tunela. Pred nama su i dalje dani puni izazova i zato pozivam građane da budu izuzetno oprezni.
1: Španski vatrogasci pokušavaju da iskoriste povoljnije vremenske prilike za gašenje požara, pošto se u drugoj polovini sedmice najavljuje novi toplotni talas. Policija je utvrdila da je šumski požar buknuo zbog iskre iz teške mehanizacije. Na jugozapadu Francuske, posle kratkog zatišja, požari se ponovo razbuktavaju, kaže zamenik načelnika regije Medoc Fabian Tule.
3: Nije gotovo. Požari nisu stavljeni pod kontrolu. Od početka smo govorili da se ova vatrena stihija ponaša potpuno nepredvidljivo i da sama stvara nova žarišta zbog vetrova koji menjaju pravac. Borba još traje.
1: Na jugozapadu Francuske evakuisano je 220.000 ljudi. Požari besne i na severu Portugalije u regionu Gvarda, blizu granice sa Španijom, ali u Italiji i Grčkoj. Još nekoliko vesti iz sveta. Ruski vojnici napadaju ukrajinske položaje oko Krasnog limana i napreduju ka Slavjansku sa ciljem oslobađanja Donbasa. U napadu ukrajinskih dronova na fabriku i autobusu u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 27 ljudi. Američka administracija obavestila je Kongres da odlaže pomoć Ukrajini od 400 miliona dolara. Predsednici Sjedinjenih država i Ukrajine Donald Trump i Volodimir Zelenski razgovarali su u Beloj kući o razvoju saradnje u oblasti odbrane. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji odbacio je navode o mogućem prekidu vatre i pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Poručio je da Iran neće dozvoliti Vašingtonu da određuje tok rata. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz potvrdio je da Vašington trenutno ne odobrava izraelske napade na iranske energetska postrojenja. Prema navodima američke i izraelske strane, sastanak predsjednika Donalda Trumpa i premijera Benjamina Netanjahua sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući ocenjen je kao pozitivan i produktivan. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen Richterove skale pogodio je jugozapad Japana. Potres je izazvao ogromnu štetu i odneo prema prvim izveštajima veliki broj života, pripremila Nataša Ćimović.
4: U tržnom centru u prefekturi Kumamoto usled jakog potresa došlo je do eksplozije i srušio se ceo drugi sprat. Mnogo ljudi je, kako se procenjuje, zarobljeno u ruševinama. U međuvremenu pojavili su se i snimci koji svedoče o panici koja je u tom trenutku zavladala među posetiocima tržnog centra. Epicentar jakog zemljotresa je bio u regionu Kumamoto na dubini od 10 km. U nekim područjima došlo je do nestanka struje, požara, pada mostova. Više stotina hiljada ljudi moralo je da se evakuiše iz grada i ode u skloništa. Nadležne službe kažu da nema nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana. Svaki zemljotres koji se dogodi u Japanu, a sve ih je češće u posljednje vreme, teško pada u udruženju srpsko-japanskog prijateljstva Hanami, rekla nam je Adriana Barši, predsjednica udruženja.
5: Pa evo, već nekoliko sati se ljudi javljaju da su bezbedni, nekim ljudima su pogođene kuće i slično, da se nadamo da će svi naši prijatelji biti sigurni. Nemamo preciznu informaciju da li je neko ljudi iz Srbije tamo, ali verujemo da jeste, zato što naši ljudi žive po čitavom Japanu. Što se tiče udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva, mi smo spremni da prikupimo pomoć i sve što bude trebalo.
4: Japanska meteorološka agencija upozorila je na jake naknadne potrese nakon snažnog zemljotresa od nešto preko 7 stepeni Richtera na jugozapadu zemlje, s obzirom na plitki epicentar od 10 km. Inače, Japan je jedna od zemalja sveta sa najviše zemljotresa, sa oko 1.500 potresa godišnje.
1: Svi zahtevi sindikata opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi nakon sastanka s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, potvrdili su predstavnici tog sindikata. U avgustu stižu sredstva za rad, u septembru će biti isplaćeno 15 zaostalih zarada, kaže Jasmina Drašković iz Apoteka Beograd.
6: Predsjednik je obećao da će se potruditi da se radna mesta sačuvaju, a o konačnom rešenju i statusu naše ustanove će se još uvek razmatrati šta je najbolji model da se očuva Apoteka Beograd ili u kom obimu. To se još uvek ne zna.
1: Država će obezbediti neophodan novac za nabavku kako bi apoteka pokrenula rad i na taj način rešila bar deo nagomilanih dugovanja prema dobavljačima i drugima, sa čim su, kaže predsjednica sindikata Opstanak Jelena Šikuljak, zaposleni spremni da se uhvate u koštac.
7: Sad ćemo dobiti, ako sam ja dobro razumela, grace period od 6 mjeseci,
8: da,
7: sa pomoći države u smislu nabavke sredstava za rad. Pa ako to ne uspemo da opravdamo, onda će najverovatnije biti koncesija.
1: Još 55 majki obezbedilo je dom porodici uz subvencije države za nekretninu na osnovu rođenja deteta. Rešenje su uručeno u Palati Srbija. Ministarka za brigu o porodici i demografiji Jelena Žarić-Kovačević podseća da se kroz program obezbeđuju bespovratna sredstva u iznosu od 20% vrednosti nekretnine, odnosno najviše 20.000 evra.
9: I od 2022. godine 28 miliona evra je država uložila za subvencije za oko 1700 porodica koje su dobile krov nad glavom. 10. augusta će još između 50 i 60 porodica dobiti subvencije za kupovinu prve nekretnine. Evo, ja ću iskoristiti priliku da pozovem sve majke koje imaju decu do godinu dana starosti, koje nemaju nekretninu na svoje ime, dakle stan ili kuću, da se jave Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju i da dobiju subvenciju i da svojoj porodici obezbede krov nad glavom.
1: Slušate Dnevnik. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava. Sumnja se da su 21. jula u emisiji vređali i ponižavali članove SNS-a, predsednika Republike i članove njegove porodice i druge neistomišljenike i podstrekivali na diskriminaciju i mržnju prema njima, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i Crnce i Arape.

0: najoriginalnija glumačka i muzička diva našeg podneblja.
1: Njen odlazak označava i simbolički kraj jedne fascinantne ere u srpskoj kulturi. Olivera Katarina nije bila samo glumica i pevačica. Ona je bila fenomen, simbol jedne epohe, žena koja je svojim talentom i lepotom odavno prevazišla granice Balkana, pokorivši svojim darom svetske metropole poput Pariza i Njujorka.
0: Olivera Katarina je sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju po želji umetnice bez govora i velikog ispraćaja. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremila Snežana Pantović.
2: Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Larno 20 časova. Crveno-beli su savladali u prvom duelu u Severnoj Irskoj ovaj tim sa 4-0, a trener zvezde Dejan Stanković izjavio je da će tražiti od svojih igrača da pruže maksimum.
3: Igramo kod kuće, bit će dosta naših navijača, imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ne menja ništa dalje. 0-4 donešeno iz Belfasta ili ne. Ovo je nova utakmica. Znači nam i za podizanje forme, da proširimo roster, da donesemo bodove za sebe. Spremni smo, vratio se i Rade Krunić u trenažni proces, tako da su svi igrači na broju, slatke muke ko će da počne.
2: Utakmicu Crvena zvezda Larn možete slušati u prenosu na prvom programu Radio Beograda. Mladi srpski rvač grčko-rimskim stilom Andrej Simić osvojio je bronzanu medalju na kadetskom svetskom prvenstvu u kategoriji do 110 kg. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković potvrdio je da će igrati i ove godine u oktobru mesecu na egzibicionom turniru Slam 6 Kraljeva u Rijadu. Beogradska kompanija Millennium Team zvanično je preuzela upravljanje i finansiranje fudbalskog kluba Dubočice iz Leskovca kroz model javno-privatnog partnerstva i novoformirano privredno-sportsko društvo, prvo takve vrste u Srbiji. Legendarni fudbaler, a sada trener Roberto Mancini, novi je selektor italijanske fudbalske reprezentacije.
0: Pre prognoze vremena jedna zanimljivost. Bejzbol utakmice u Detroitu nakratko je prekinuta nakon što je veverica utrčala na teren i izazvala haos tokom meča MLB lige između Detroit Tigersa i Baltimore Oriolsa. Prava drama usledila je kada je oko 15 članova ekipe za održavanje terena uz pomoć igrača pokušalo da je skloni sa terena. Na kraju uspeli su da je uhvate ispod peškira, što je izazvalo negodovanje dela publike koja je navijala za neobičnog učesnika utakmice. Komentator utakmice dodatno je doprineo atmosferi duhovitim opisom potere, dok je sudija pohvalio radnike stadiona zbog uspešne intervencije. Trenutne temperature su u Beogradu 26 stepeni, u Novom Sadu 25, u Kragujevcu 22, u Nišu 21, u Somboru je 20 stepeni, na Kopaoniku 11. Sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. Slušali ste večernji dnevnik, tonski realizator Branislav Urošević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Branislav Jerković, urednik večernjeg dnevnika Irena Jelovac.

Dobroveče, poštovani slušaoci Radio Beograda 1. Vi ste u Hit klubu, emisija u kojoj slušamo hitove inostrane produkcije. U narednih sat i po, bez mnogo priče, bez dugih najava i komentara, očekuje vas hit za hitom. Odlična muzika koja će vam praviti društvo gde god da ste. Na putu, na poslu, na odmoru ili kod kući. Dobrodošli u letnje izdanje emisije Hit klub. Uživajte.

I and I to everyone.

Bilo je to sve za večeras u letnjem izdanju emisije Hit Klub. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Nataša Mančić.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Skupština u 10 časova nastavlja raspravu o nepoverenju vladi. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da parlament neće prekidati rad do glasanja. Prethodna dva dana vodila se oštra polemika između vlasti i opozicije koja je osporavala legitimitet vlade. Premijer Đuro Macut poručuje da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani. Dvojica Srba iz okoline Zubinog potoka uhapšeni su zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad albanskim civilima tokom sukoba 1999. godine. Takve neosnovane akcije dodatno unose nemir u srpske sredine i stvaraju osjećaj nesigurnosti i straha kod srpskog naroda, ističu kancelariji za Kosovo i Metohiju. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere za ublažavanje posljedica. Hidroelektrana Đerdap 1 trenutno proizvodi trećinu dnevnog proseka, a nizak vodostaja utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Uprkos izazovima, snabdevanje električnom energijom je stabilno i elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano, kaže ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Svi zahtevi sindikata opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, rekli su predstavnice tog sindikata nakon sastanka s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Sredstva za rad dobit će već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve za ostale zarade, ističu u sindikatu. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava. Osumnjičeni su da su grubo vređali, ponižavali i podstrekavali na mržnju i diskriminaciju članova SNS-a, predsjednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika.

dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i osobe crne boje kože i Arape. U više evropskih zemalja vode se borbe sa požarima. Vatrena stihija udaljena je samo 15 km od Bordeauxa u Francuskoj. Požari besne i na severu Portugalije, a zahvatili su i delove Italije i Grčke, kao i poznato tursko letovalište Antaliju. U Španiji je najteža situacija u okolini Madrida. Tu će biti stacioniran srpski tim koji je juče sa vatrogasnim kamionima i helikopterom MUP-a za gašenje požara krenuo u pomoć španskim kolegama. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru pogodio je ostrvo Kjušu u Japanu. Epicentar je bio u okolini grada Kumamoto. Nakon eksplozije i urušavanja tržnog centra u tom gradu više ljudi izgubilo je život. Strahuje se da ima zarobljenih pod ruševinama. Glumica i pevačica Olivera Katarina sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu po sopstvenoj želji bez govora i velikog ispraćaja. Ministar Nikola Selaković rekao je da će biti upamćena kao najoriginalnija glumačka i muzička diva našeg podneblja. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larnu revanš utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4-0 iz prvog meča. Prenos utakmice je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. Slušali ste ponoćne vesti koje uredio Milan Radosavljević, čitala Aleksandra Mladenović.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

prvo što nam padne na pamet je skrivanje. Međutim, u glumačkoj profesiji ona služi upravo suprotnom, otkrivanju. Posao naše večerašnje gošće u noćnom programu Boja, zvuk i pokret Jovane Jovanić Jelače je baš to, da dobrom maskom, šminkom i perikom dočara vreme i karakter lika na sceni i da kao čovek koji se ne vidi, koji je uvek iza kulisa, doprinese stvaranju pozorišne iluzije.

Šminkerki i vlasuljarki, Jovani i Jovani Ćelači, da vam otkrije sve lepote i teškoće kreiranja ličnosti glumca pred publikom u pozorištu i na filmu, pomoći ćemo noćas i mi. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: Jovana, dobrodošli u noćni program Boja, zvuk i pokret.
1: Dobro večer i bolje vas našli.
0: Ono čime se vi bavite, a to je da ste šminker, masker i vlasuljar, je, da tako kažemo, nešto što se ne vidi odmah kada je reč o pozorištu, pa nekako i o televiziji. Kako je došlo do toga da se time bavite?
1: Ja sam slučajno upisala svoju školu jer nisam mogla da upišem dizajnersku, to su 90. i bilo je jako skupo upisati dizajnersku školu i nisam znala šta ću, a moja mama je frizer po struci i oni su eto tako mislili da bi baš bilo zgodno da ja budem frizer, i kad sam došla u školu za negu lepote, gde je već podela na frizere i maskere, profesor tada engleskog, slučajno kad je vidio moje ocene, bio je u šoku i on me je bukvalno bez mog znanja upisao u to odeljenje. Ja nisam znala šta me čeka, ali sam se jako brzo zaljubila u sve to, jer je

0: upisuju da bi učile šminku, ali maska sama po sebi, vlasuljarstvo je, spada u stare zanate i to je izuzetno, izuzetno vredan i kreativan i stvarno divan posao.
1: Rekli ste mi da je za vas bilo presudno pozorište Boško Buh.
0: Pa, kad krenete u školu, idete svake godine na praksu negde. I ja sam, eto, igrom slučaja završila u Buhi, dete sam bila, da li prva ili druga godina, i tad su me Daca i Vesna zadržala na neki kraći period da Buha je baš onako dečije pozorište, maske su upečatljive, to je baš scenska maska, drugačija naravno od filmske, i to je za dete koje nema pristup ničemu, kao što sam ja u tom momentu bila, bilo ekstra zanimljivo. I da, i tako je krenulo. Kreneš posle na neke druge prakse, u druga prozorišta i na televiziju i svuda tako kreneš da šnjuraš i kažem, ko je radoznao i kome se to svidi, može da se snađe i može i dosta da nauči. U Srbiji, uopšte na Balkanu, ima jako puno dobrih majstora. Svako pozorište ima svog majstora i šefa i još sijaset ljudi iza sebe. Našu školu svake godine završi 30 dece, ja mislim da je to stvarno puno i ja ne verujem da, ne znam, u proseku možda jedno ili dvoje se zaposli u struci, tako da oni što ostanu u poslu stvarno budu vrhunski na svetskom nivou.
1: A šta je to što je ekstra zanimljivo? Šta sve treba da zna šminker, odnosno masker, kada treba da napravi jednu masku?
0: Proces je dugačak i komplikovan. Prvo i osnovno, sad nije bitno da li ste u pozorištu ili na filmu ili čak i kad se reklame rade, ide dogovor sa rediteljem i sa direktorom fotografije i kostimografom, znači tu se već sklapa lik i naravno presudan je glumac ili onaj ko to nosi, jer za razliku od svih drugih umetnosti mi nemamo belo platno pa sad ćemo mi da svoju kreaciju iznesemo kako zamišljamo. Mi već dobijemo polugotov proizvod. Vi već dobijete lice koje ima svoje karakteristike, svoje crte, glumca koji je potpuno u ulozi drugačiji i onda morate u svemu tome vrlo dobro da plivate da bi došlo uopšte do stvaranja lika. Jer tu je kreacija lika. Tu nema sad da li se vama sviđa, šta ću ja napraviti. To je ono uz dogovor i ono što stvaramo. Mi u stvari prodajemo jednu divnu laž. Ali sve u tom sklopu uvijek je fokus na lice zbog glume, zbog mimike, zbog svega i najviše se glumci uvijek i brinu o masci. Kostim naravno, sve to iznese, ali fokus je uvijek na masci. I kosa, kao prvo što ćete primetiti kod svake osobe koja uđe u prostoriju, rećete plava ili crna ili šta ja znam, mi uvijek nekako primetimo kosu. Tako da je to, ta dva segmenta su jako, jako bitne za kreaciju lika. Tako da prvo ide taj dogovor, a onda vidimo s čim raspolažemo, pošto zemlja Srbija, pa malo i materijali, ovo nije Hollywood naravno, onda vidimo s čim raspolažemo, kako to treba da izgleda, kakve su promene, sad dalje scena, kao što je pozorište ili je film, onda moramo da vidimo kakve će promene biti, u kom momentu se maska skida, menja. Mi isti dan ne radimo sve scene. To sad već zavisno od organizacije. Koliko vremena imamo da napravimo masku. Ja zato nikad ne kritikujem nikog od mojih kolega, jer se najčešće desi, evo ti 10 minuta zalepi ožiljak za metak i stavi malo krvi, mislim. Nikad na kraju ne znaš kako će to da izgleda. Ili stoji ceo dan maska na glumcu, pa onda dok dođe u kadar, to već treba popravku i šta ja znam, a mi za to obično nemamo vremena. Naše vreme je uvek nekako ukradeno u celom tom procesu. Ali sve ide uz dogovor, uz poznavanje materijala. Mi materijale uglavnom uzimamo iz inostranstva, Engleska, Amerika, sad kako ko. Tako da u celoj toj priči gledaš da budeš što praktičniji, što pristupačniji sa procesom pravljenja maske. To podrazumeva da recimo na snimanju mi moramo da dođemo dosta ranije od sve ekipe, ako je neka komplikovana maska da je pravimo. I sve to uklopiti, jedan neobičan, ali na kraju divan proces.

0: Spominjali ste reč reditelja, pa glumca, pa onda naravno i tekst po kome se radi, pa koliko onda zapravo masker ima prostora, može da da nešto svoje, odnosno da da, da umetničku crtu.
1: Da, fino vam je pitanje, sad moram da, da ovaj politički ovo odgovorim. Pa reći ću ne, nemamo mi tu prostora, apsolutno. Zavisno od maskera do maskera, tu je sad već stvar koliko možeš da se izboriš sa svima njima. Uvek su to neke muzičke želje, glumac hoće. Ja sam zamislila ovo, reditelj bi nešto sasvim deseto gledao ovaj film. Čovek koji piše, on ima potpuno drugačiju ideju o svemu tome, ne može da shvati da je to fizički neizvodljivo. Dođe recimo DP, direktor fotografije i kaže, ali ne, imam potpuno drugačije svetlo ili smo u mraku, tako da ta krv mora biti potpuno nerealne boje da bi se uopšte videla. Tako da ovaj, nemamo mi tu preterano prostora. To su, moje kolege su stvarno svi izuzetno kreativni, sjajni ljudi, ali ovaj, pre svega su vrlo strpljivi, jer tu pregovori umeju da traju dugo. Zna se ko je Bog Otac na, na, na snimanju, to je reditelj. Tako da ovaj, nema tu preterano prostora. Mi moramo nekada, kad nije bilo materijala onih ranijih godina, uz pomoć, što kažu, štapa i kanapa, smo radili svašta. Sad kao imaš materijale, ali opet prostor i nije to baš usklađeno. Ovo nije Hollywood i onda kad dođu stranci, kad dođu ljudi sa strane i kad ti ovako dođe reditelj i kaže ok, ja sam zamislio ovo može, ovo ti kažeš da naravno, to će onda kaže ići ovako, imaš 3 sata. A ti recimo budeš u šoku jer generalno u Srbiji bi dobio sat vremena za tako nešto i onda, onda možda imaš malo prostora pa možeš da se pohvališ sa svim. I da se dobro osjećaš u tom momentu i bez stresa.
0: No, ipak desi se sigurno da jednog trenutka kažete, e, to je to, dobro sam uradila.
1: Pa na kraju uvek bude tako. Reći ću vam, svi imamo svoje razloge. Ja se najčešće, moji najbolji drugari su recimo direktori fotografije, ja se najčešće s njima, ovaj, na njih naljutim, jer ovaj, svetlo je prvo i osnovno s čim mi moramo da radimo. I onda kad, kad on nešto u toku snimanja odradi čime ja nisam zadovoljna, ja ne mogu dalje to da zamislim u mojoj glavi u montaži, dalje ide drugi proces. Ovaj, ali sve ima svoj razlog. I onda dođe sve to nekako na svoje mesto, samo što kažem, u toku tog procesa ja sam uvek rekla, mi nismo zemljoradnici, niti lekari, nismo civilizacijski toliko bitni. Ali količina stresa u tih 12 do 15 sati, koliko smo mi recimo na setu, ili u pozorištu dok traju probe, od čitajućih pa, pa do, do premijere. Količina stresa, popijene kafe, popušenih cigara, posvađanih ljudi, vazduha koji je izašao iz nas je neverovatna. Mislim, uopšte postoji činjenični podatak da glumac na sceni izgubi do 2 kilograma u toku predstave jedne. Isto tako i na snimanju, to su iscrpljujući ovaj, zadaci, čak i samo sedenje i piljenje u jednu tačku, svi kao šta, kao glumac, ali u principu sve je to užasno iscrpljujuće i za njih na sceni, sve su oči uprte u njih, a i za nas 50 ili 100 koji smo iza kamere, koji smo doveli do toga da, da on može tako da izgleda i da ceo taj proces na kraju bude dobar.
0: Početak vam je bio u pozorištu u Boško Buha, a onda ste potom radili u Narodnom pozorištu. Koliko se rad ili priprema maske kada se rade dečje predstave možda razlikuje od dramskih ili kako?
1: Pa dosta se razlikuje. Predstave ko predstave su dečje kraće, maske ko maske su intenzivnije, je jače bez, bez nekog estetskog većeg efekta. Ide se na, na reakciju dece. Narodno pozorište generalno je, ima 3 scene, tu postoji, to je 2 scene i ima, postoji opera, balet i drama, tako da mi imamo jako puno ljudi na scenu, u nekom momentu postoji opera da ima preko 100 ljudi na sceni. Dosta se razlikuje. To ono što ja kažem na filmu, uvek možeš da kažeš cut, i da se vratimo na ovaj zaboravio tekst, ovo mi je nešto ispalo, nije dobro, film to dozvoljava. nemamo mi ni preterano vremena tu, ali to dozvoljeno je i u postu koji na svakom snimanju može nešto da se očisti i sredi. Pozorište to ne dozvoljava. Ozbiljna kuća kao što je naš nacionalni teatar ima određene standarde i kad se takvih stvari pridržavaš, onda je prosto se očekuje da ta perika bude vrhunska, da ta brada ne bude baš obična scenska brada kao da je od konoplje pravljena, nego da izgleda kao filmska. Tako da dosta se razlikuje i od pozorišta do pozorišta. Naravno, manje pozorišta u unutrašnjosti isto imaju jako loše uslove za rad i onda naravno i manje šminke pre svega i svega toga, ali poenta je u efektu. Poenta je što svaki šminker zna da postigne efekat. Da taj lik izgleda tako kako je reditelj zamislio, je sad uz neke nijanse stilske manje, više, bolje ili gore, ali da dođemo do toga, da publika shvati šta hoće. Baletske predstave gde nema govora, gde sve ide kroz pokret, tu već nastupaju kostimografi, ali i mi moramo, to je, jako se dobro vidi mimika i jako se dobro vidi facijalna ekspresija i onda je jako bitno i da šminka bude na tom nivou. Opera isto tako, sa velikim kosama, perikama, da se dobije na grandioznosti, na celokupnom izgledu. Tako da, što je veća scena, što je više ljudi, više je posla, ali ne sme da se zakida na kvalitetu.
0: Pretpostavljam da je to u operi još možda i najteže.
1: Pa jeste. To je baš puno ljudi, tačno se znaju promene kad su. Bili ste kod nas u Narodnom, pa znate kako izgledaju prostori gde se preslače svi ti ljudi i kako dolazimo do sledeće scene i to je stvarno behind the scene je uvek stres, uvek je napeto, uvek mora biti brzo, taj kostim se skida u letu, već od prve draperije, od zavese se on skida, navlači se tu sa našim sjajnim garderoberkama, moraš da sarađuješ, to 1000 ruku već bude na jednoj osobi. Ali kažem, kad se uigramo, mi mislim da smo dobri.
0: Pomenuli ste, kad smo govorili o pozorištu Boško Buha, da ta maska treba da izazove reakciju dece. Pa šta to podrazumeva? Kako treba da izgleda glumac?
1: Pa recimo, kad su glumci strašni, kad radimo veštice, onda su to baš veštice. To su velike nosevi, to su užasno teške, jake boje. Uvek je nešto crno, nešto ljubičasto. Da deca imaju prvi efekat već da prepoznaju lik, jer tu bude i male dece. U svim, u principu, to radi i film. Svuda moraš, na prvu loptu mi imamo onih 2 do 7 sekundi da prepoznamo i opasnost, to nam životinski nagon, i opasnost, i da nam se osoba sviđa, i sve što možemo vizualno da shvatimo, to je taj prvi efekat. Tako radi uopšte naša industrija. To je tako i sa filmom. Sve glavne glumice uglavnom su fine, slatke, plavuše, blago navijene sa dugim trepavicama i plavim očima i vi već volite taj lik. E sad, dalje teo reditelj da postigne da ona na kraju bude psihopata pa da prevari i nas u toj proceni, to već zavisno od žanra, ali postavljaju se i likovi tako da ih vi na prvu loptu prepoznate i ono što mi možemo da postignemo šminkom, mislim, kreiranje lika, da ona bude blaža, mlađa, slađa ili opet. Od neke divne, naši glumci su stvarno divni ljudi i uvek mi je strašno kad čujem ovaj loš čovek. Ljudi u Srbiji povezuju likove sa glumcima, što uvek strašno, ali i mrzim ga, on je, ne znam, nekog iz lika ostavio i šta znam. A u stvari je to divna osoba, privatno, koja je to tako, izazov mu je ili voli da iznese zločince ili kriminalce ili šta ja znam i u tome dobro pliva. Tako da saradnja je uvek adekvatna i to se kroz lik i oseti.
0: To, mož,

0: to možda znači da ste i vi uspeli zapravo u svom poslu, jer ste naveli publiku, da tako kažem, da poveruje u tu neku opsenu, da tako kažem, što pozorište zapravo jeste.
1: Da, to je opsena, to je, ali uvijek se vraćamo na ono čitanje knjiga. I ti kad knjigu čitaš, ti doživljavaš to na svoj način. Slika kad, ili bilo koji umetnički pregled, predmet kad se gleda, uvijek se doživljava na svoj neki način. Tako da i film, pokušavamo da prikažemo suštinu, tu bude 1000 informacija, to su slike koje brzo lete. Isto tako i na sceni, to je 1000 informacija. Mi ne znamo svi italijanski, ali volimo da odslušamo operu. Možemo da shvatimo kroz pokret i kroz neke gestikulacije šta se dešava i da uživamo u tom i da opet sebi stvaramo određenu informaciju i emociju. Tako da, da, mislim da svi uživamo u celom tom procesu. Je sad, koga prevarimo, da tako kažem, više ili manje, to sad već zavisi od publike.

0: I Jovana, da li je možda teže napraviti masku koja će izazvati pozorišnu iluziju ako se radi o predstavi koja je samo pokret bez reči ili nema značaja?
1: Ne, nema značaja. To su sve uglavnom profesionalci i mi već na pola u procesu proba, procesu njihovih priprema, mi već dolazimo na pola do toga kako taj lik treba da izgleda. Ne znam, Šekspirova dela su hiljade i hiljade puta rađena, ali kad se radi u nekom modernijem maniru, uvek se puno sarađuje, ok, kostimograf daje zadnju reč i to su nama bogovi što se toga tiče, ali glumac dosta ili baletski igrač ili operski pevač dosta toga nam saopšte. Ja ću ovo ovako i ja želim ekspresiju na ovome i mi u tom smislu sarađujemo da, ne znam, i u toku procesa tih proba izvučemo jedno oko više ili napravimo jaču obrvu ili na jednom snimanju je meni recimo Žarko najdivniji Laušević čačkao brk, to mu je bio tik i želeo je da taj brk ostane tako, to je jako privlačilo pažnju i meni je na moment zasmetao, ja kažem mislim da to nije pametno, sve što odlači pažnju, kaže on vidjet ćeš u karakteru ću to, to mi je jako bitno da imam taj pokret jer to kao da nešto smera pravi informaciju. Tako da, da, ima tih nekih stvari koje u toku procesa ili sa glumcem i sa izvođačem već stvaramo da niko nije predvideo.
0: Koje ne vidite odmah, recimo.
1: Da, koje nismo eto ni poželeli, nigde u scenariju ne piše, ali eto, dođemo do tih nekih stvari. Zato je i svaki projekat i izazov i zanimljiv i prosto nikad ne znaš na kraju šta će biti.
0: Pomenuli ste Žarka Lauševića, pa ste me prosto izazvali, možete li pomenuti još nekog od glumaca koji vam je onako posebno baš
1: drago? Bojim se da ću, da to onda ne bi bilo fair. Ja već 20 i kako smo računali neki dan, baš 27 godina skoro radim i to je jako puno vremena i prošlo je tu puno ljudi. Ja naravno najviše volim moje narodno pozorište jer tu sam bila 14 godina i te ljude i dalje srećem ja usput, ali u pozorištu nekako funkcionišemo kao porodice naš, tu je 700 ljudi koji se zna u dušu i tu su deca naša odrasla i ja tu svu decu poznajem na primjer, jer kako ide u probe tako mi čuvamo se međusobno. Imamo ljude koji su napustili ovu scenu davno i sve ih mogu pomenuti. Sjajni ljudi s kojima sam sjajno sarađivala. Recimo, Miša Janketić je umeo da otvori vrata i da kaže dobroveče moje dame, ljubim zlatne ruke. I to je bila takva čast. I takvo poštovanje prema eto tako nekom zanatu, jer je on ipak bio ime. Isto tako i Marko i što ja znam, bilo je tu puno Tasa. Uf, onako namrgođeno.
0: Tanasije Uzunović.
1: Da, Tanasije, pardon.
0: Da.
1: Tanasije umeo da otvori vrata sa onim njegovim prodornim pogledom i tako da razvuče u osmeh. Samo da kaže, dobroveče, kako volim, samo kad vas vidim, ovde je radna atmosfera. Tako da, pa da, na svakom projektu novi ljudi i mladih ljudi sad ima puno. Prosto ne znam nikoga bi smjela da odvojim, ali ima ljudi s kojima sam puno radila i to su već sad maltene prijatelji koje mogu da nazovem baš tako, jer naš posao je čudan. Najmanje se radi maska, najviše se rade neke druge stvari iznutra. Mi dosta pričamo s ljudima i puno je tu informacija. Kod nas se i rasterete i uče tekst i meditiraju i fokusiraju i sve to prolazi, mi znamo i šta treba i šta ne treba i privatno i poslovno i šta ja znam, malo smo mi čudan zanat jer prvi smo, kad dođe glumac prvo dođe kod nas, tu se pije prva kafa, tu se prva komunikacija, tu dolaze onda, ako je recimo tek stigao glumac ili je mlad ili je tek ušao u proces, dalje predstava ili film, nije bitno, obično dođe reditelj, da vas upoznam, i tu traje sva ta komunikacija, kod nas se najviše opuštaju i mislim da u nama najviše i poverenja imaju, jer ne bi imali takav odnos. Tako da puno je stvarno puno to ljudi. Na koga god pomislite, reći ću vam da, divna osoba, iako ne deluje možda.
0: Možda vam to pomaže zapravo da otkrijete karakter glumca, pa onda vam to pomaže dalje i u poslu. Da li ima i toga?
1: Ima. Ja njih sve gledam kao decu. Svi su, ne bi mogli budu glumci da nisu tako radoznali. Ne bi mogli da budu dobri glumci da nemaju emociju. Bude tu svega, i vriske i cike, nikad naravno na nas, ali bude svih tih emocija i suza i svašta se desi. Ja naravno imam uvek razumevanje, jer to je ljudi koji su na sceni i ljudi u koje su sve oči uprte su poseban tip ljudi. Hvala Bogu, završili su školu i znaju to da hendluju, znaju to da nemaju psihološke probleme kao što recimo ljudi sad na sceni imaju i drže mikrofon pa imaju problem sa egom. Oni ne, jako lepo sve to podnose, samo što ja mislim, iskreno, svaka uloga i na njima ostavi traga. Mislim da njihove ćelije imaju ožiljke od koje kakvih teških uloga. Dosta glumaca neće da prosto igra uloge, ne ni od sujeverja, nego prosto kako će na njih uticati. Pokazalo se kroz istoriju da iz nekih uloga se sporo izlazi i teško, i to su duševno teške stvari. Tako da u principu nije to uopšte naivan zanat, a mi opet s jedne strane treba to dosta da ispratimo. U smislu da smo prvi kontakt i prvi u kreaciji svega toga.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština u 10 časova nastavlja raspravu o nepoverenju vladi. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da parlament neće prekidati rad do glasanja. Prethodna dva dana vodila se oštra polemika između vlasti i opozicije koja osporava legitimitet vlade. Premijer Đuro Masut poručuje da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere za ublažavanje posljedica. Hidroelektrana Đerdap 1 trenutno proizvodi trećinu dnevnog proseka, a nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Uprkos izazovima snabdevanja električnom energijom je stabilno i elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano, kaže ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U više evropskih zemalja vode se borbe sa požarima. Vatrena stihija udaljena je samo 15 km od Bordeauxa u Francuskoj. Požari besne i na severu Portugalije, zahvatili su i delove Italije i Grčke, kao i poznato tursko letovalište Antaliju. U Španiji je najteža situacija u okolini Madrida. Tu će biti stacioniran srpski tim koji je juče sa vatrogasnim kamionima i helikopterom MUP-a za gašenje požara krenuo u pomoć španskim kolegama. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava. Osumnjičeni su da su grubo vređali, ponižavali i podstrekivali na mržnju i diskriminaciju članova SNS-a, predsjednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i osobe crne boje, kože i Arape. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u revanš utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4-0 iz prvog meča. Prenos utakmice je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Šminka, vlasuljarstvo i kreacija maske za pozorišnu predstavu i film i dalje su teme našeg razgovora sa Jovanom Jovanić Jelačom i u drugom satu noćnog programa Boja, zvuk i pokret. Uz podsjećanje da je maska bila i ostala nešto što ima posebnu važnost i za izvođača koji je nosi i za publiku, od prvih crteža u pećinama preko obreda drevnih vračeva, stare grčke i komedije dell'arte do modernih pozorišnih ostvarenja, nastavljamo priču o onome što na sceni nije vidljivo na prvi pogled, a što zajedno sa rediteljskim, glumačkim i scenografskim umećem čini teatarsku opsenu. Lepo što govorimo o ovome jer publika zapravo ne zna kako to izgleda sa one strane, odnosno iza scene. To je ipak...
1: Da, to je zanimljivo, niko o tome ne razmišlja. Ono što vide, oni tu informaciju primaju, ali da vam kažem, to je uvek iza kamere 20 do 100 ljudi, svako sa svojim zadatkom, od onog ranera koji prazni kese do čistača na sceni ili uopšte u prostoru, do ljudi koji nam kuvaju kafu, oni su naša velika radost, do ljudi koji nameštaju scenografiju, to su izuzetno majstori, mogu da naprave stvarno svašta. Onda naravno snimatelji koji su se svega nagledali i koji ni na šta ne reaguju kao lekari. Ima situacija kad se kaže glumica je gola, to znači da svi napuštaju koji ne moraju da budu tu i da se momentalno radi, da kamera mora biti odmah na on, zato što se snima tako i zbog njene emocije i zbog svega. I onda se mi uvek zezam i kažemo glumica je gola, niko ne reaguje na tu informaciju jer pred nas stoji stolica, onako predmet. Tako da, ne znaju ljudi šta se dešava. Najčešće strašne scene su nama ultra zabavne. Jer ti gledaš osobu koja do sad pričala s tobom, ne znam, o kuvanju ručka, a onda ode i vrišti kao sumanuta jer je juri neko s nožem. Nama lično to nema nikakve veze i mi to ne preživljavamo. Sve to izgleda strašno, ali nas 50 iza scene je u nekom svom potpuno izopštenom svijetu odatle.
0: Pa da, drugačije je
1: potpuno,
0: nego...
1: Potpuno. I celo to nameštanje uvijek izgleda smiješno. Sve što se radi strašno, snimanja nekih pokolja i nekih horora, mi dok to nameštamo, scenografija, mi svi tu nekako učestvujemo, ta količina krvi i svega svede se na igranje dece u pesku jer maže ta se krv posla, igramo se s tim, a scena izgleda jeziva na kraju i nije uopšte ni do zabave, ali to valjda posle toliko godina tako i doživljaš koji svaki posao.
0: Jesu li se događale neke nepredviđene situacije, recimo,
1: uvek.
0: Tako, neka anegdotica u tom smislu?
1: Uvek, ima svega i svačega. Od lošeg vremena kad, eto tako mi se organizujemo, pa danas mora da je lep sunčan dan i mi znamo po vremenskoj prognozi će ceo dan biti sunčan dan i sve nam je okrenuto ka tome jer je to bitno za snimanje. E nama, pošto smo, eto tako kažu filmski radnici, najveći baksuzi, baš tad padne kiša. I onda tu nema rešenja do svakakvih stvari, da se izgubi bitan predmet za, kao situacija na, ne znam, na venčanju, da izgubite prstene, takve stvari nam se redovno dešavaju. Ono što je jako bitno i što se snima taj dan, to volšebno nestane, to bez traga i tako. Tako da je uvek neka količina stresa uključena bespotrebno. Ali
0: kako se onda rešavaju te situacije?
1: Joj, na razne načine. Svašta smo mi radili, od pravljenja stvari koje ne liče više na tu stvar do pronalaženja, tu rade telefoni, tu je zovi ovog, traži ovog. Uvek je tako.

0: kod nas je malo stresno, ali uvijek se kaže, što bi lepo kao moj drug Laza, ja znam čoveka koji zna čoveka i to tako svi funkcionišemo. Ovaj će da završi ovo, ovaj će da zove ovo, trebalo nam je ono, crko auto, pa je to Rolls Royce, pa traži da ima u Srbiji, pa onda eto tako nečiji teča slučajno ima, pa se doveze. Pa onda teču dovezemo da tu tako malo gleda kako izgleda set, ne bi li nam dozvolio da sednemo i tako. Ima svašta, svašta stvarno i pokušavamo da se dovijamo, ali to bude i zabavno.
1: Dobro, bitno je da publika ne primeti da. I da uvek se ide napred, pa makar otpala perika ili brk ili bilo tačno. Šta da se dogodi, ali
0: da,
1: tako?
0: Da, tačno. To je li usred scene, kad, usred predstave kad ovaj, glumici otpadne perika, sve što možemo da molimo Boga da ona to dobro odigra. Ima i situacija da je se dešavalo da moja koleginica u Narodnom nije videla da ne ide iza zavese, nego ispred u sred opere sa mastiksom i brkovima prošeta kroz scenu. Dešava se, jer je to živa stvar.
1: Da.
0: Ove, ništa, mislim, naravno, Bože moj, svega ima i svašta. I...
1: Ne, samo ako se ne potencira, publika ne zna.
0: Jeste, i to ima i toga. I ako publici to baš ne zasmeta, ja verujem generalno u životu da sve što je u najboljoj nameri ne može biti loše. I da se i loše stvari kad se dese u najboljoj nameri imaju neku ulogu i neku poentu. Tako i na filmu. Mi gledamo to tako. To je, mislim da u generalno u našoj industriji svi su okrenuti ka tome da su pozitivni i da... Ajde sad da pusti, ajde sad šta da radimo. Najčešće su reditelji ti koji prvi planu iznerviraju se, ali onda čekaj, stani, ajde vidjet ćemo. Možda je to dobro, otkud znam, stani, ajde promenit ćemo to. Neće reći ovo, reći će ono. Svašta nam se dešavalo i da izgubimo glumca u toku snimanja i da se neki ljudi povrede i da nastavljamo dalje. Čak se dešavalo da promenimo celu glumicu u toku snimanja iz ovih ili onih razloga. Da izgubimo lokaciju na kojoj smo već snimali sve, da nam padne scenografija, pa da nastavimo bez nje, da ne radi zavesa i da na poklon izlaze svi tako đum. Ali, kažem opet, to nosi neku svoju draž, sve to se dešava s nekim određenim razlogom, bude stres svima, ali na kraju krajeva, i to je život.

0: Kad već govorimo o tim neprijatnostima raznim, nepredviđenim stvarima, šta sve može biti maska onda?
1: Maska?
0: Da.
1: Uf, da sve je maska što dodate na lice da bi upotpunili lik. Papir da zalepim na lice, vodit će se kao maska i mi to vodimo kao maska i svi tamo, jer se desio tu sa određenim razlogom. Tako da ove nije samo ove maske koje izgledaju savršeno ili od gumenog mleka pravljene ili dodaci ili šta ja znam. Maska kao maska je sve što se dodaje na glavu konkretno, kosu ili lice, što upotpunjuje lik. U smislu da želimo da informacija stigne iz tih i tih razloga. Želimo da se uplašimo ili želimo da se zbunimo. Znoj koji dodajemo, to najčešće nije obična voda, da bi tako izgledao, jel? Je isto deo maske. Krv koju dodajemo, ne samo ožiljak, ne samo ranu, je isto deo maske. Jedna trepavica već pripada masti, jer je s razlogom jedna, nije ceo niz. I tako, sve što uradimo na licu ili na kosi, da je usvojeno kao lik, se zove zvanično maska. Čak i zubi.
0: Govorili ste mi pre emisije da ste čak i svoju decu vodili da gledaju predstave iza scene. Mislite li da je to važno?
1: Danas kad smo pričali, jeste. Pozorište narodno je uvek tako funkcionisalo. Mi smo se svi znali, porodica je bila jako bitna i tako, to čuvanje dece, to dovođenje dece je bilo normalna stvar. Spavali na tim stolicama mučeni ili tako, ili putovali s nama kad nema ko da ih čuva, isto tako i na filmu. Dešavalo se da prosto člana porodice moraš da povedeš ili da je bio blizu i da je video. Jako puno to utiče na decu u smislu da se ta deca lakše odlučuju da se bave bilo kojom umetnošću. Vi kao dete koje je bilo više u pozorištu, znate da vam je bilo mnogo lakše da se opredelite za umetnost nego za ekonomiju. I naša deca generalno gledaju svet drugačijim očima. Mislim da sva ta deca mnogo više se bave umetnošću i privatno. Čitaju, slikaju, pišu, rade nešto od sebe, jer primećuju

da je forma, boja, pokret, zvuk jako prisutno i verovatno ih negde iznutra iz polja razvija drugačije. Sva naša deca se bave još po nečim. Eto, ja nisam nikad imala ideju, moje dete svira klavir, nikad nisam pomislila, niti smo mi insistirali, ona je želela kad je došla u pozorište, ono što sedneš i primakneš stolicu i praviš ovako muziku. I ajde, ja sam mislila da je tu uticaj pozorište, međutim, eto, pokazalo se da lepo svira. Tako da sva deca, meni jako smeta kad Narodno pozorište generalno zovu Institut za majku i dete, jer jako puno dece je došlo i dolaze, ali umem da navedem baš dosta ljudi koji su bili talentovaniji od svojih roditelja, ali su zaostali u senci, kao, da, to je ćerka od tog i tog, ili šta ja znam, jer su odrasli u toj atmosferi. To naše držanje njih iza draperi, iza zavese je dovelo do toga da je sve drugačije preživljavalo. Kod naše dece jedino je problem što kaže moj sin, ja nijedan film više ne mogu da gledam normalno, jer ja sad gledam greške, ja sad zamišljam gde je otišla ta voda, ja sad zamišljam da vidim svetlo koje ne bi trebao i šta ja znam, i naša deca to odgledaju drugačije. Moje dete je malo baš bilo kad je rekla, gledala je horor i rekla, ja stvarno razmišljam kako vas 50 tamo stoji iza. I njoj to uopšte nije onda ništa ni strašno, ona ne gleda to kao boks gde se stvarno situacija dešava. I realno tako je sa, pogotovo sa glumačkom decom, jer njih često srećemo svuda, ta su deca bila i na setu i u pozorištu i na gostovanjima, i ta deca potpuno drugačije formiraju život i mislim da su svi na ovaj ili na onaj način, šta god da rade, kreativni.

0: Kakav vam je utisak, da li vreme kao vreme, odnosno promene interesovanja mladih, utiče na pravljenje, ajde konkretno, maske i predstave i uopšte kad se stvara umetnost?
1: Pa ja jako volim mlade i stavim uvek u njemu zaštitu, jer ovaj, mladi nam donose svežinu i inovacije. Nismo mi svi sposobni, ok, žive u internet i možemo sve da vidimo, ali mlado oko i mladi um, taj prazan, otvoren i drugačije sve to gleda. Nama kad dođu mladi ljudi, ja volim da vidim šta rade. Interesovanje im je spalo u smislu da su sad svi neki IT-evci, gledaju gde može dobro da se zaradi, negde su deca praktičnije od nas, nema tu preterano ljubavi, biznis je biznis. Ali uvek ćete naići na neko mlado čeljade koje ovako puno pita, sva šta interesuje, i tačno pronađeš tu neku iskru u oku gde vidiš aha, ova će moći i ova će trebati. Jako puno ljudi je otišlo iz posla, iz zemlje zbog nekih tako loših situacija, ili privatno i poslovno napustilo, ali mi generalno imamo dosta kreativnog sveta. Ta deca mnogo bolje vide nego mi i prihvataju stvari drugačije, prosto su inovatori.
0: Pa jel onda i vi u tom smislu morate se menjati na neki način?
1: Pa moramo, ja zato je kažem, ja najviše volim u timu kad imam mlade ljude. Njih pustiš, oni hoće, imaju herca, mi smo svi nekako svašta preživali i radili u vremenu kad se nije imalo uslova, radili za baš smešne pare. I onda stvarno si radio iz te neke ljubavi, ali ostavilo je to neki nit gorčine, tako da ova deca grabe i baš su onako i hrabri, i koji sva ova naša deca u Srbiji, sjajna su nam deca.
0: Kako vam je iskustvo sa kritikom? Evo zašto pitam, kritičar obično kad piše ili kritikuje, obično piše generalno o predstavi, o glumcima i tako dalje, a nekako mi se čini, ne znam da li mi je to samo utisak, da manje pominju masku, šminku i tako dalje.
1: Ja sam se iznenadila kad ste vi zvali da su

0: Što je neko interesuje u vezi toga, mi smo oni ljudi iz senke i mi smo to tako prihvatili. Nemamo mi nekih ambicija niti da se eksponiramo, niti da se priča o tome. Nikad kritičari ako gledate kritiku zadnjih 10-15 godina, uvek se drže za poznatog glumca, jer publika to voli da sluša. A dalje šta se dešavalo, da li je kritika realna ili nije, to uvek se držimo onog što se prodaje. Tako da nismo mi na to gledali, nije nama to ništa merodavno, mi prosto lakše funkcionišemo kad znamo šta radimo. A kritika ko kritika, kritika je uvek bilo, može biti konstruktivna samo što se mene tiče, ali manje više kritika nas ne interesuje.
1: Međutim, ljudi iz senke, kako ste rekli, u stvari su jako značajni u celokupnoj predstavi.
0: Da, pa i u predstavi i na filmu i svuda. Ja sam doživljavala da producent ili neko, eto tako, degradira ljude osim glumaca. Da glumci prvi reaguju. I to mi je uvek bilo onako nekako na čast, zato što kaže, alo, ja ne bi ovo mogao bez svih ovih iza mene. Ne bi ti držao ni reflektor, znači ne bi, svesni su toga i negde nas onako čuvaju koji mi njih, tako da mi smo navikli da budemo iza i da se apsolutno ništa ne pitamo, navikli smo da budemo tihi, da ono što se ja dogovorim s mojom glumicom je moja stvar. E sad, kako ću to posle da peglam sa rediteljem, to ćemo da vidimo. Ali najčešće su oni u pravu kad nešto reše. Lupa. Kad Nataša kaže, ja hoću da imam traku za kosu. Ja kažem, ne hoću. Jer je negde videla sebe, iščitala je, ja čitam ceo scenariju. A ona je uradila svoju ulogu. I ona zna zašto
1: bolje
0: je to
1: vidim,
0: tako.
1: Možda.
0: Je, da, trebaju igri, gde će, kako će i šta će. I onda naravno posle u dogovoru sa snimateljima jeste bila odlična ideja. Njoj se vidi celo lice iz svih uglova, jer je ceo serijal bio onako poprilično mračan. Tako da saradnja je jako, presudna je saradnja u principu.
1: Možda deluje kao fraza, ali svakako je drugačiji rad u pozorištu i na filmu, je li tako?
0: Jeste, drugačiji je rad, ceo proces je prosto drugačiji i proizvod na kraju i bude, samo je angažman je u smislu vremenski veći na filmu, ali ovde stresni, to što sam rekla, nema kat. Predstava ide pa ide i tih od 5 popodne, na primjer, ako uveče u 8 je predstava, dok se predstava ne završi i posle dok ih ne skidamo, mi smo u energetskom maksimumu. Tako da normalan čovjek popodne kad dođe kući da odmori, svi glumci i svi radnici na sceni su tad najaktivniji, najskoncentrisaniji, tako da malo smo mi pomerili dan za noć. Niko ne spava do 2, 3, 4 ujutru, dok se ohladiš, dok saniraš utiske, dok stigneš kući, sve odradiš i onda naravno poremećeno nam je malo to. A film zahteva, na filmu mi u Srbiji dalje snijamo 12 sati, što je jako naporno, nebitno je li sunce, kiša, hladno, ti si na filmu 12 sati, uvek je prvi onaj jutarnji moment najbitniji, to obično je 5-6 ujutru, da ih spremimo. A posle razmon ide polako. Posle je korekcija, promene, ali ide mnogo laganije. Znači, taj jutarnji moment nam je bitniji i tu je sve. Tu, recimo, dođe 10 glumaca, a ti imaš sat vremena da ih spremiš. Tako da, taj jutarnji stres je potpuno drugačiji. Da, razlikuje se i proces, ali u krajnjem slučaju i proizvod. Jer u pozorištu uđeš u šemu, znaš koja je predstava, znaš šta se radi, znaš koji su glumci, znaš ko su izvođači, koje vreme šta, već imamo upisano i to ide nekim svojim tokom. Postoje lasuljarski dodaci, postoji šminka, već sve spremno i to ide nekim svojim tokom, tako dok prođe premijera, u toku svih tih priprema, dalje znamo otprilike šta radimo. Na filmu baš i nije tako, na filmu je svaki dan dobar dan i da vidimo kako će to da izgleda. Dosta nam je cijela situacija rizičnija i dosta nam je stresnije i naravno

0: radi se više. Moje kolege, konkretno vlasuljari i maskiri, rade obično 15 sati. To računa moment kad su krenuli na posao, dok stigneš, jel? Pa pripreme, mi obično imamo pre-call moment pre svih da dođemo, da sredimo njih. I naravno, kad se završi snimanje, delimično se popakuju svi, a mi moramo da apšminkujemo, sređujemo i uglavnom da pripremamo sve te vlasuljarske dodatke i izlivke od ožiljaka i šta ja znam za sledeći dan. Tako da nama je radni dan na filmu otprilike 15 sati.
1: Pa šta bi onda bilo za vas kao čoveka iz senke, ali vrlo značajnog za pripremu filma ili jedne predstave, šta bi onda za vas bilo ili je bilo ili će biti najveće priznanje?
0: Kao čovek iz senke, pa imati karijeru u Srbiji je smešno. Što bi rekla Ljilja Blagojević, te juriš sine, znate možda 1000 ljudi, jednom mladom kolegi. Najlepše je sad posle ovoliko godina kad sretnem neke ljude koje sam na početku, na počinjenju posla viđala, kad ih sretnem sad i posle svega ovog prepoznaju i sete se nekih detalja iz našeg zajedničkog rada.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština u 10 časova nastavlja raspravu o nepoverenju vladi. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da parlament neće prekidati rad do glasanja. Prethodna 2 dana vodila se oštra polemika između vlasti i opozicije koja osporava legitimitet vlade. Premijer Đuro Masut poručuje da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere za ublažavanje posljedica. Hidroelektrana Đerdap 1 trenutno proizvodi 1/3 dnevnog proseka, a nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Uprkos izazovima, snabdevanje električnom energijom je stabilno i elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano, kaže ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U više evropskih zemalja vode se borbe sa požarima. Vatrena stihija udaljena je samo 15 km od Bordeauxa u Francuskoj. Požari besne i na severu Portugalije, zahvatili su i delove Italije i Grčke, kao i poznato tursko letovalište Antaliju. U Španiji je najteža situacija u okolini Madrida. Tu će biti stacioniran srpski tim koji je juče sa vatrogasnim kamionima i helikopterom MUP-a za gašenje požara krenuo u pomoć španskim kolegama. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava. Osumnjičeni su da su grubo vređali, ponižavali i podstrekivali na mržnju i diskriminaciju članova SNS-a, predsjednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i osobe crne boje, kože i Arape. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u revanš utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4-0 iz prvog meča. Prenos utakmice je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.